0: Kiivemaan pyhiin kesätraditioihin kuuluva pakollinen Beach Boys-hetki oli peräisin, voisiko sanoa, yhtyeen ensimmäisestä siirtymävaiheesta. Alku Beach Boys, se oli yhdistelmä 50-luvun lopun teiniballadeja ja Chuck Berryä vedettynä sellaisella aika nyhverällä tatsilla ja seassa jokunen surf-instrumentaali ja tarinat lainelautailun ja rantaelämän ylistystä. Tässä kohti vuoden 64 hujakoilla pääpiru Brian Wilsonin kunnianhimo alkaa kasvaa. Haastajia on muun muassa tuottaja Phil Spector, jota Brian fanittaa suuresti. Soinnin pitää olla mahtavampaa kurotella korkeuksiin. Bändin suurin vahvuus eli harmonialaulutaito mahdollistaa vaativammatkin kuviot. All Summer Long-albumi on toinen alkuvuodesta 64 äänitetty rantapoika pitkäsoitto. Tosiaan ei olla vielä kesäkuussa ja kaksi albumia jo purkissa. Levyn hittiraita on I Get Around, jossa se riman kohotus kuuluu. Jos maailman teinibändit saattavat suht OK-tasolla versioida vaikkapa Surfing USA-kappaletta, nyt alkaa purkka pysähdellä siellä sun täällä. Brian Wilsonin romanttista mielenmaisemaa edustaa Surfer Girl, slovarin sensuellimpi ja rohkenenko sanoa jopa eroottisempi jatkoosa Girls on the Beach. Tosin, jos ajatellaan, että tämä on varsin ujon ja paljon kipua sisällään kannattelevan nuoren miehen maalailua, kyseessä taitaa olla enempi unelmien ja pään sisäisen maailman heijastuma kuin sellainen kokemusasiantuntijan rehvastelu. Sitäkin bändistä löytyi, mutta Brian oli eri maata. Kaunis, ja jos haluaa asian, siten kuulla myös jollain tasolla kirpeän surumielinen laulu. Nyt luovutamme puheenvuoron rakkaalle aseveljelle, fanille ja kilpailijalle, jonka tekemiset kiinnostivat Brian Wilsonia ehkä enemmän kuin kenenkään toisen aikalaisen. Ja tämä kaveri ei tiennyt rannoista tai lainelaudoista lapsuudessaan ja nuoruudessaan yhtään mitään, auringonkin kanssa teki välillä tiukkaa siellä Liverpoolissa.
1: Raining in Costa Rica.

The Boys of Dungeon Lane on nimeltään Paul McCartneyn tänä vuonna ilmestynyt albumi. Ja se on aiheesta saanut varsin myötämielisen ja innostuneen vastaanoton. Puhutteleva, koskettava levy. First Star of the Night-laulu edustaa levyn mietteliästä puolta, joka ainakin omassa kuuntelussa tuntuu tärkeältä taajuudelta tällä levyllä. Muinaiset teologit ja kristilliset mystikot puhuivat kontemplaatiosta, eli sisäisestä sanattomasta hiljaisesta rukouksesta, jossa ihminen on levollisessa yhteydessä luomakuntaan ja olevaiseen. Jumalaan tietysti. No, voidaan riisua nuo uskonnolliset kierteet kokonaan sivuun ja puhua samasta asiasta myös vaikkapa taiteen yhteydessä. Annetaan taideteoksen vaikuttaa. Otetaan se vastaan ilman mitään omaa agendaa tai päämäärähakuisuutta sellaisena kuin se oikeasti on. Annetaan ajatuksen levätä, ollaan. Jotakin tällaista syvää levollisuutta kuulen Paul McCartneyn lauluissa. Apuna tietysti aikamoinen kokemuksen kaikupohja. Tarve todistella, nolla. Näillä mennään. Hyvää esimerkkiä myös kesäoloon. Ei puristeta. No, tähän tilaan ei päästä noin vaan. Ei. Totaalinen rentous ja epäolennaisesta irtipäästäminen vaatii paradoksaalisesti valtavasti työtä. En usko esimerkiksi, että tässä seuraavassa suuremmoisessa hämyklassikossa kuvattu asetelma on aina mahdollinen. Jos haluaa puhua tuulen kanssa, ei se ihan sormia napsauttamalla onnistu.

King Crimson ja I Talk to the Wind. Ihanasti leijailevat pilvenhattarat halki horisontin. Seuraava suurmestari on kirjoittanut useammankin huippukipaleen joutilaan elämän iloista. Nyt hän koplaa ihanan laiskottelun tematiikan vielä suht täydelliseen miljööseen. Hirmuisessa rokkikiihköiden hummussa painelut kaveri osui hermoon kirjoittaessaan lauluja siitä, miten ihanaa on maalla, vihreän joen rannalla.

Ray Davis ja Kings yhtye. Sitting by the Riverside. Muikea meininki sikäli, että laulun suht menevä pulssi ei lainkaan häirinyt herkullisen raukeata tunnelmaa. Kyseessä on totaalinen stressittömyyden tila, joka meinaa liukua seuraavalle tasolle ihan epähuomiossa. Silmä lurppaa jo. Pitäisikö oikaista? No, mikä jottei? Välikkeen ja lopun melkein psykedeelliset soinnit ehkä vihjaavat siihen suuntaan, että ollaan siirtymässä toiselle tajunnan tasolle.

Italiassa syntynyt, mutta Ranskassa suurimman osan elämästään elänyt ja työskennellyt Nino Ferrer loi tämän päiväunimaisen ja trooppista lämpöä tihkuneen kuvaelman vuonna 1974, Le Sud. Jossakin on paratiisi, saari, josta maailman pahuus on kaukana poissa. Lapsuutensa Nino vietti Uusi-Kaledonia-nimisessä Ranskalle kuuluneessa paikassa Tyynellä merellä. Ehkä sieltä oli jäänyt jotakin itämään. Myös reippaan puoleinen matkustelu nuoruusiässä sen seitsemällä merellä on antanut varmasti pohjaa tälle hienolle kaukokaipuumehustelulle. Mutta nyt jätämme sanat pois selittämästä ja annamme pelkän musiikin vaikuttaa. Olisiko tämä nyt se kohta siellä joen rannalla, viltillä puun katveessa, kun luomi oikeasti painuu kiinni ja matka höyhensaarille alkaa? Maestro John Barryn sävelet saattelevat pientä torkahtajaa.

upea, uljas elokuvateema 70-luvun alusta. Back to Nature, sävelmä, on peräisin elokuvasta The Walkabout. Kappaleen nimi ei viittaa siihen normaaliin takaisin luontoon kelailuun, jossa kaupungin humu jää taakse ja kirvaillaan armaan kanssa niityllä koko viikonloppu. Nyt sivilisaatio hylätään dramaattisemmin ja pakon edessä ja aika totaalisesti. Suomessa nimellä Erämaan vangit esitetty elokuva sijoittuu Australian loputtomille takamaille, jonne nuoret sisarukset onnettomuuden takia päätyvät hortoilemaan henkensä kaupalla. Käynnistyy eloonjäämiskamppailu, jossa apuna aboriginaaliväestön edustaja. Yhteys ihmisen alkuperäiseen olemisen tapaan syntyy, ja niin sanotun sivistyksen veltostuttamat nuoret alkavat pärjätä. John Barryn soundtrack kaunista ja hehkuvaa ja jotenkin aika epätodellista tunnelmaa tihkuvaa hommelia. Nyt ihan kohtsillään soiva laulu kytkeytyy omassa päässäni elokuvalliseen ja sitä kautta hieman sellaisen unenomaiseen muistojen ja muistikuvien kudelman muodostavaan maailmaan. Ja tämä johtuu yksin omaa laulun nimestä. Kyseessä maanginen yhdyssana. Jos sanon mansikka, no mitäs siitä? Nam, todella hyvää. Mutta entäs mansikkapaikka? Johan alkaa mieli hyrrätä.

Rosita Luun mansikkapaikka on hieno laulu, koska se on sanotaan karsittu, selittelevästä rompeesta riisuttu ja samalla runsas. Toimii vähän niin kuin runon lailla. Yksi tapa tulkita runoja on sellainen haiku-ajatus. Runo on se, mitä mielessäsi syntyy ja tapahtuu, kun kuulet sanat runon. Kolikot uppos hiekkaan, pikkuliskon pelitaktiikkaa, hukuttaa jätskirahat, silkkaa piruuttaan. Mä tiian mansikkapaikan Metsäkankaan soramontussa. Mä muistan mansikkapaikan makiana tahrona. Kerro, jos haluat olla mun kanssa. Älä kerro, jos meinaat kääntää selän. Kova. Meikä on aina ärsyttänyt se, että laululyriikkaa ikään kuin lonkalta verrataan runouteen ja lauluja kutsutaan runoiksi. Jotkut ovat kuin runoja, toiset ei lainkaan, ei siellä päinkään. Eikä tämä ole mikään arvojärjestysasia. Mutta jos laulussa on sellaista autenttista runovoimaa, niin onhan se vaikuttava piirre. Usein sitä estää laulun kirjoittamiseen liittyvä sellainen tiukkuuden vaatimus. Muodollisen tiukkuuden. Siitä tulee lorua herkästi ja loru on eri asia. Vapaa hengitystila puuttuu, mutta joillakin laulun tekijöillä sitä tilaa syntyy kuin itsestään.

pahasti myöhässä tulevat nämä onnittelut, mutta tulevat kuitenkin. Onnittelut ansaitusta Eino Leino -palkinnoista Dave Lindholm, joka tässä vaiheessa oli vielä iso kynä. Linnut laulaa niin kuin ennenkin.

Niin, miltä se tuntuu, kun olet poissa? Se selviää aika pian. Eppu Normaali -yhtyeen viimeiset keikat lähestyvät uhkaavasti 6., 7. ja 8. päivä. Ratinan stadion Kaikki häipyy on vain nyt. Jos sinulla on lippu, onneksi olkoon. Siellä soitetaan ilman muuta suomalaisen rokin historiaa ja epäilen vahvasti, että paikalla olijat muistavat näkemänsä ja kuulemansa.

0: sinusta oo kanssain näissä juhlissa.
1: Jos olet nikkari, joka osaa käyttää käsiään ja työkaluja, ja päätät tehdä jonkun suutta, sanotaan yksinkertaisen kavistuksen esineen, vaikkapa linnunpöntön, niin kannattaako aina mennä sinne internettiin hakemaan ohjeet, ja sitten teet ihan täsmälleen samanlaisen linnunpöntön, joka on kaikilla muillakin, vaikkapa naapurilla. Miksi et tekisi ihan oman vaiston ja ymmärryksesi mukaan? Joku tällainen ajatus tulee mieleen, kun kuuntelen Miika Leivon lauluja. Mainio uusi lauluntekijä, jota on ilmestymässä kakkosalbumi syksyllä, siitä single Turhanpäiten hiljaa. Laulu on periaatteessa ihan normaali laulu, mutta kyllä se on ihan itse tehdyn, itse funtsitun ja ajatellun kuuloinen, ja sille iso peukku, tai pannaan tuplapeukku. Pekkalainen Ihmemaa täältä sunnuntaita tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää sunnuntai. Ja me annamme viimeisen puheenvuoron popin todelliselle superstaralle. Hän tekee mahtavaa musiikkia. Hänen nimensä Olivia Rodrigo. Tämä on epäterveellistä, mutta kuitenkin siitä saa puolestani laulaa. Cigarette Smoke. Pekkalainen sanoo moi moi.

Viimeinenkin kuiskaus sieltä. Moi moi Pekka Laineelle. Siinä siis kuultiin uusinta viime sunnuntailta ja Olivia Rodrigo, Cigarette Smoke, päätteli tuon hienon ohjelman.

0: Kello on nyt minuuttia vaille aamun 4. Reetta Arvila täällä. Hyvää huomenta. Päivi Paju toimittaa kohta 4 Yle Uutiset ja Vellu Salminen on vetäytynyt yöpuulle sitten yöradion puolelta.
1: Kun me keksittiin tämä, että tuulihaukat löytää sen takia myyrien asuma-alueet, koska ne näkyy ultraviolettivalossa, ne myyrän hajujäljet, niin tämä asia on, ei ole mikään vaistotoiminto, vaan se on asia, jonka sen haukan täytyy oppia. Mehiläisestä tiedetään, että se oppii käsitteitä samanlainen ja erilainen.
2: Sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Jussi Viitala kertoo tarinoita eläinten älykkyydestä.
1: Ei maailmassa mitään uutta, delfiinit juoruille.
3: Yle Radio Suomi.
4: Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Tämä on vastatoimi sille, ettei Italia aio perua päätöstään keskeyttää kuukaudeksi Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimusta Espanjan kanssa. Italia ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset olivat pyrkineet Espanjalle kuuluvaan seutaan Pohjois-Afrikassa. Libanon ja Israel ovat sopineet maista, jotka voisivat lähettää joukkoja todentamaan Hizbollah äärijärjestön aseista riisunnan Yhdysvaltojen välittämän sopimuksen mukaisesti. Näin sanoi libanonilainen virkamies. Hänen mukaansa lista on lyhyt ja Yhdysvaltojen on määrä valita listalta maita. Lista laadittiin Roomassa tällä viikolla. Hizbollah ei ole sopimuksen osapuoli. Ruokavirasto on tarkentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia Kaakkois-Suomessa. Alueelta kerätyn viljan ja muiden kasvien käyttö sikojen rehuna onkin nyt sallittua tietyin ehdoin. Vyöhykkeen viljelijät ovat kuitenkin yhä epätietoisia siitä, saavatko he viljansa myydyksi. Suurimmat viljanostajat ehtivät jo ilmoittaa, etteivät osta alueelta puitua viljaa tautiriskin vuoksi. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja. Etelässä on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 10–15, Lapissa 4–10 astetta. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Merialueilla sekä Saimaalla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta.
0: Näin siinä siis 4 Yle Uutiset toimitti Päivi Paju.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ansiokkaasti siinä kuultiin myös säätietoja tälle lauantaille 8. elokuuta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa tulee siis tänään paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ja Kainuussa ja Koillismaalla voi ukkosta. Pääosin poutaista, paikoin satelee. Näinkään se voisi tiivistää. Reetta Arvila toivottaa oikein hyvää lauantai-huomenta Radio Suomesta. Nyt mennään.

0: Radio Suomen varhaisaamun ensimmäisenä kappaleena kuultiin Beemiä 100 vuotta.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on? Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
3: Me sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Korpikirjailija toivottelee hyviä huomenia Susirajalta WhatsAppin puolella numerossa 0401455666. Kauniisti kirjoittelee, hän on kulma juuri käynyt ulkona ja oli hiljaista. Alkukesän hilliten lintujen konsertointi on vaiennut ja ilmassa oli tuoksunut syyskesä ja lempeä luopuminen. Nämä pimenevät aamut eivät suinkaan tarkoita kalseutta. Ne ovat hiljainen kutsu hidastaa askelta kiireisen kesän jälkeen. Kyllä. Lomilta paluu oli itselläkin tuossa keskiviikkona edessä ja täällä ollaan. Tuntuu ihan hyvältä palata arkeen. Mahdanko olla ainoa, jolla on unirytmi hieman sekaisin kesän ja kesäloman jäljiltä? Ei meinannut uni tulla silmään, kun yritin ajoissa eilen mennä sänkyyn, kun on tullut kukuttua tuossa kesäloman aikana siihen malliin. Etelärannalta kappale Kauan kaivattuni.
4: Ihan mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sunni

Siinä vasta nätti kappale Etelärannalta, kauan kaivattuni, ilmeisesti tuossa viime keväänä. Tämä on sarjassamme näitä jokavuotisia juttuja, eli mitä lehdistö kirjoittaa tai mediat toitottaa aina, kun kesälomakausi alkaa lähenee loppua, että miten sen kellon saisi taas siirrettyä siihen tai sen nukkumaanmenon jotenkin rytmilleen taas siihen, että jaksaa pakertaa töiden parissa ja herätä aikaisin, koska tosiaan monella ne venähtää ne nukkumaanmenot kesän aikana väkisinkin. On niin kaikkea kivaa tekemistä ja kyllähän nyt lomalla kestää köllötellä aamulla vähän pidempääkin, niin kestää sitä myöten myös valvoa. 2019 mä tuossa googlasin tämmöisen jutun. Tämä varmaan tehdään joka vuosi tämä sama juttu, jossa tuossa unitutkija Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta, tämä Hesarin juttu, niin neuvoo, että pitäisi ottaa viikon siirtymäaika takaisin arkirytmiin, että saisi aikaistettua unirytmiä. Kulma hän neuvoo, että tänä siirtymäaikana kannattaa herättää itsensä joka aamu esimerkiksi puoli tuntia aiemmin kuin edellisaamuna. Vaikka rytmiä pitäisi siirtää vähemmän kuin 3 tuntia, kannattaa siirtoon silti varata viikko. Ja voi se siltikin se väsymys kyllä vähän vaivata, vaikka tämä siirto-operaationkin tekisi. Se on ihan luontevaa. Kerralla semmoinen monen tunnin siirtäminen on mahdotonta kuulemma hänen mukaansa. Seuraavaksi olisi ohjelmassa JVG:tä.

0: Tätä JVGtä ei ehkä kannata kuunnella, jos yrittää saada unen päästä kiinni. Siinä menoa ja meininkiä kappaleella tarkenee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 8. päivä elokuuta on siis tänään ja meinasi tärkein unohtua, eli onnitella nimipäiväsankareita tälle lauantaille. Sylvi, Sylviä ja Silva viettävät tänään nimipäivänsä.

vuosi oli 1970, kun tämä Elton Johnin kappale Your Song ilmestyi. Ja tuolla Briteissä on äänestetty joskus, että mikä on paras Elton Johnin kappale, ja tämä oli voittanut tämmöisen äänestyksen. The Nation's Favorite Elton John Song, niin nimenomaan tuo Your Song oli ollut ihmisten mieleen. Ja on edelleen. Oletteko kuullut sirkadiaanisesta rytmistä? Mä nyt täällä opiskelen näitä univalverytmiasioita, kun tuossa puhuin siitä, että tämä on sitä aikaa, kun taas opetellaan sitä nukkumaanmenoa ajoissa, että pääsee taas ylös sängystä ihmisten aikoihin. Tuossa referoin Hesarin juttua, jossa oli unitutkija Pesonen vähän neuvomassa tätä asiaa, että pitäisi viikon sisällä vähän niin kuin unirytmiä alkaa hivuttaa aina aikaisemmaksi ja aikaisemmaksi, tai siis herätä aiemmin, ja näin pääsisi eteenpäin. Mutta tuo sirkadiaaninen rytmi on siis kaksi prosessia, jotka tätä univalverytmiä säätelee. Ja toinen on tämä sirkadiaaninen rytmi, eli ihmisen sisäinen kello. Tahdistaa esimerkiksi melatoniinin erittymistä noin 24 tunnin sykleissä, ja tämä melatoniin ihan tunnetusti tämä hormoni, joka auttaa vaipumaan uneen. Ja tämä toinen on sitten homeostaattinen rytmi. Piti oikein tarkistaa, että sanoinhan mä sen nyt oikein. Eli se taas tarkoittaa sitä, että mitä kauemmin on hereillä, niin sitä todennäköisemmin nukahtaa. Ja näiden pitäisi olla samassa tahdissa, että ihminen pystyy nukahtamaan. Kello on nyt 23 minuuttia yli 4:00. Reetta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa seurannasi. Oikein hyvää huomenta. Tässä vielä esittelen esiintyjä. Ekotrippi.

0: mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
1: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
2: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
1: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
0: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

Emma ja Matilda, älä mee. Tuossa kesälomalla tuli pyörähdettyä Kanta-Hämeessä, Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla ja sitten Kuusamossa myös. Ja oma havaintoni oli se, että ei ollut sääskiä. Tai miten se nyt kukainenkin haluaa sanoa, itikoita, hyttysiä. No mä oon Pohjois-Pohjanmaalta itse kotoisin, niin se on sääski. Hyttynen tuntuu jotenkin semmoiselta vieraalta. Kaikista vieraimmalta noista sanonnoista. Mutta jos niin kuin tässä kesäloman lopulla aina luetaan juttuja siitä, että miten unirytmi voisi kääntää, niin silloin keväällä aina ennustellaan, että minkälainen hyttyskesä on tulossa. Ja kyllä ne ennustukset meni nyt ilmeisesti sitten aika oikeaan. Kattelin tuossa vähän juttuja, mitä kevään aikana tuumattiin toukokuun puolella hyttyskesästä. Ja silloin oli se yhteinen ajatus, että tänäkin vuonna hyttysiä tulee vähän. Aivan semmoista pohjoista Suomea lukuun ottamatta. Oli niin vähän sitä lunta ja sitten siinä oli semmoinen aikainen lämpöaalto, joka johtaa kuivuuteen. Eli koska nämä hyttysethän tarvii semmoisia lammikoita ja niiden määrä, jos ne on vähäisiä, niin sitten ne ei pääse lisääntymään, koska siellä vedessä ne lisääntyy ja ne on niitä tyypillisiä lisääntymispaikkoja. Mutta joo, oli Kuusamossakin aika makia olla. On käynyt siellä vuosikymmenet kesäaikaa ja on joskus ollut aika kiusallista siellä kyllä, kun sääskiä on ollut niin mahdoton. Mutta nyt pystyi siis ihan terassilla lukemaan rauhassa. Tokihan nyt tietenkin puhuttiin jo tuossa aika heinäkuun lopusta, että aika tekee myös tehtävänsä. Mutta oma havainto on se, että aika vähän oli sääskiä ympäri Suomea. Ihan siellä pohjoisessa mä en ole kyllä käynyt tilannetta toteamassa. Pink ja What About Us?

Pinkiä, what about us? Tiesitkö, että Suomessa elää 44 eri hyttyslajia? Jotenkinhan niitä, ne tulee niputettua samaan syssyyn, mutta ei. 44 erilaista hyttyslajia ja massalajeja, eli tämmöisiä erityisen tunnettuja lajeja. Niin, niitä ovat metsähyttynen, korpihyttynen ja pohjoisessa myös taikahyttynen. No sen verran pieniä, että onkohan niissä jotakin niin kuin ulkonäköeroja? Tunnistaako ne, että onko tämä nyt sitten metsähyttynen vai korpihyttynen? Täytyy alkaa tutkia asiaa. Elastisella mennään eteenpäin, eteen ja ylös.

Vaikka tuossa vähän iloitsin sitä, että olipa ihana olla Kuusamossa mökillä, kun oli vähän hyttysiä, niin tietysti hyttysillä on tärkeä rooli kaikilla hyönteisillä ravintoketjussa ja kaikissa ekosysteemien toiminnoissa. Mutta eipä ole kyllä melkein mitään ärsyttävämpää kuin se, että jos menee nukkumaan ja yrittää nukahtaa ja joku 1-2 sääskeä siinä tulee heti inisemään, kun jää siihen paikoilleen makamaan ja hakee sitä unta. Tietysti jossakin Kuusamossa, niin se on pakko olla se harso siinä sängyn päällä. Muuten siitä unen päästä kiinni saamisesta ei tule kyllä yhtään mitään. Ja sehän on könyttävä ylös tappamaan se sääski, jos siellä 1-2 niitä pörrää ja inisee. Sitten vasta kokeilla uudestaan.

0: Tämä kappale oli puolestaan sieltä vuosituhannen taitteesta. Anssi Kela ja Puistossa.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: EM-kisoja odotellessa Aki Laine Radio Suomesta on muuten tuossa asian päällä. Ammattimies. No, mutta ne sitten tosiaan starttaavat tuossa ensi viikolla tai tulevalla viikolla. Tänään on 8. päivä elokuuta ja pääosin poutainen on tästä lauantaista muodostumassa, paikoin satelee enimmäkseen tuolla pohjoisemmassa. Ja lämpötilat vaihtelevat 10-20 astetta. Eteläisemmässä Suomessa on lämpimämpää ja sitten pohjoisessa tuo 10 astetta. Ei voi puhua kyllä kovin lämpimästä säästä, mutta ilmeisesti huomenna sunnuntaina niin tulee vähän lämpimämpää ilmaa ja aurinko paistaa sitten monin paikoin. Ei ole niin pilvistä. Coldplaylla edetään. Tämä kappale on Fix You.

0: Tämä vähän vanhempi Coldplay toimii kyllä itselle paremmin kuin tuore tavara. Tätä sitä parikymppisenä tuli pyöritettyä. Tätäkin Fix You kuultiin siis siinä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yle Uutiset on vuorossa seuraavaksi. Päivi Paju toimittaa ne ihan muutaman minuutin kuluttua, kun kello tulee 5. Ennen uutisia vielä Paula Koivuniemeä ja Luotan sydämen ääneen.

0: Ukrainassa on paikallisen sotilashallinnon mukaan kuollut 3 ihmistä ja haavoittunut 3 Venäjän iskuissa Kiovan koillispuolelle. Kuolleiden joukossa sanotaan olevan 1 lapsi. Iskut tapahtuivat noin 20 kilometrin päässä Kiovasta. Kiovassa puolestaan on kuultu räjähdyksiä. Kaupunkiin annettiin yöllä ilmahälytysohjusten takia. Venäjä on viime kuukausina lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkialueelle. EU on kehottanut somesovelluksista tunnettuja Metaa ja TikTokia toimiin väärän tiedon pysäyttämiseksi etenkin kriisiaikoina. EU-komissaari Henna Virkkunen sanoi komission käyneen eilen neuvotteluja molempien yhtiöiden kanssa. Sosiaalisen median disinformaation uskotaan olleen isossa roolissa, kun 10 000 ihmiset suuntasivat viime viikolla Marokosta Espanjalle kuuluvalle Ceutan alueelle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo valittaa Valkoisen talon uutta juhlasalia koskevasta päätöksestä. Liittovaltion vetoomustuomioistuin määräsi tanssisalin rakennustyöt keskeytettäväksi. Trumpin mukaan asiasta valitetaan korkeimpaan oikeuteen. Valkoisen talon itäsiipi on purettu ja Trump haluaa paikalle 100 miljoonia kustantavan juhlasalin. Vetoomustuomioistuimen mukaan Trumpilla ei ollut oikeutta muuttaa Valkoista taloa omin luvin. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja. Etelässä on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa. Merialueilla sekä Saimaalla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta.
1: Päivi Paju toimitti siinä kello 5 Yle Uutiset.
2: Radio Suomi.
1: Vai tanssisalipäätöksestä siellä saikataan Yhdysvalloissa? Trump ottaa asiakseen nyt sitten valittaa korkeimpaan oikeuteen tuosta kaiken näköistä. Hyvää lauantai-huomenta. 8. päivä elokuuta on tänään Sylvin, Sylvian ja Silvan nimipäivät. Rett Arvila täällä. Mennään kello 6 saakka Radio Suomen varhaisaamun merkeissä ja sen jälkeen kuullaan sillanpään sunnuntain uusinta ja sitten lähtee käyntiin onnen sävel.

Sellainen oli yksi flirtti Saimaa esiintyjänä. Tuossa kello 4 jälkeisellä tunnilla puhuin vähän hyttysistä ja siitä, kuinka niillä yöaikaa voi suojautua semmoisella hyttysverkolla tai harsolla. Ja opin tässä uuden sanan. Kake nimittäin laittoi tuossa tuoreeltaan WhatsAppissa numerossa 0401455666 viestiä siitä, kuinka hyttysverkkohan on nimeltään rankinen. Tämä oli mulle ihan uusi tuttavuus, vaikka mäkin olen vanha partiolainen. Lapsuus ja nuoruus on mennyt partiotouhuissa, niin en ole kuullut rankisesta. Tosi ei meillä semmoisia hyttysverkkoja kyllä ollut mukana noilla leireillä. Nämä siis erityisesti ilmeisesti nimenomaan, jos retkeilee, niin voi vaikka laavussa tai taivasalla jossain majoitteessa retkikämpässä, missä nyt sitten kulkeekaan, niin laittaa tuommoisen kannettavan hyttysverkon suojaksi. Mähän heti aloin tutkimaan tätä asiaa, niin monenmoista löytyy. Ja nämä on tuommoisia kevyyttä, saa pieneen tilaa ja kulkee hyvin helposti mukana. Mutta rankinen, aina oppii uutta. Oliko tuttu sana tuo rankinen? Mä oon nyt vähän hämmentynyt, mä en tiennyt sitä. Tässä Happoradio, tämä tässä nyt.

0: EU:ssa astui 2 vuotta sitten voimaan medianvapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa medianvapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
1: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
0: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Jäin tuossa miettimään, että milloin viimeksi on tullut nukuttua taivas alla. Ehkä tuli vähän niin kuin joku mittari täyteen silloin partioaikoina, koska sitten kun loppui se partioharrastus, niin varmaan pystyy laskemaan yhden käden sormilla se, kun on nukkunut jossakin laavussa tai teltassa. Partioleireillä oltiin aina niissä puolijoukkuet teltoissa. Innostuin katsomaan nyt, että milloin taas tämä nukuyö ulkona -tapahtuma. Pitäisikö harkita? Olisi hauska tutustuttaa kyllä lapset myös tuohon telttailun maailmaan. On tullut tietysti käytyä päiväreissuilla kävelemässä, mutta yöpyminen taivas alla. Se olisi 29.8. Velipoika hankki just sopivasti teltankin.

0: Kukas muukaan kuin Bruce Springsteen ja Born in the USA. Vähän rankempi tämmöinen ulkona nukkumiskokemus on eräällä kuulijalla. Koitapa nukkua ulkona keskellä festareita ja seisovilteessä. No mitenhän tämä järjestys? Pitäisi olla aika väsynyt. Mä mietin, että oliko siellä juhlittu, mutta ei kuulemma. Siinä oli tohla 60 tuntia töitä, niin alkoi kuulemma lauantai-iltana vähän vätystä. Ja hyvin kuulemma onnistuu jaloilla seisten ottaa pikku tirsat. Ehkä jonkun vähän mukavamman asennon voisi järkätä itselleen, jos haluaisi osallistua tähän Nuku yö ulkona -tapahtumaan, joka siis järjestetään. Tämä on mun mielestä tosi symppis tapahtuma. Järjestetään tänä vuonna 29.8. eli elokuun viimeinen viikonloppu perinteisesti. Rampalla voisi nukkua riippumatossa teltassa. Ihan kuinka vaan. Tämä Suomenladun tapahtuma myös järjestää tämmöisiä niin kuin yhteisiä tapahtumia, eli metsähotelleja lainausmerkeissä. Ja sinne voi lähteä niin kuin porukallakin harrastamaan tätä lajia. Pankapa korvan taakse.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt lähti soimaan Teflon Brothers ja Maradona.

Kesä 86 Maradona Teflon Brothers. Sitten hypätään Celine Dionin kelkkaan. Tuoretta musiikkia. Tuossa toukokuussa ilmestynyt kappale Dance Ons, eli Let's Dance, kai se olisi sitten niin kuin englanniksi, miten se menisi suomeksi, tanssitaan. Celine Dion on siis artisti.

0: muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana iski. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tuolle aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja. Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
3: Tänä lauantaina 8. päivä elokuuta voinette arvata, että mikä on Enskan agenda. Eppu Normaali tietysti, ja varmaan siellä vähän semmoisia harvinaisempiakin kappaleita kuullaan. Alkaen siis kello 15. Aikamoista Eppu Normaali hurlumheitä tässä on kyllä ollut. Monenlaisia uutisia on sääennusteitakin tehty sen mukaan, että selviääkö kuivin jaloin, tarviiko sadetakkia mukaan Ratinan stadionille. Ilmeisesti nyt hyvin on käynyt tämän asian suhteen, ja tänään Eppu Normaali astuu lavalle viimeisen kerran. Näin uutisia myös siitä, kuinka noita Eppu Normaali-lippuja myydään jopa nelinkertaiseen hintaan. Aika hurja. Pitää olla kova fani, että nelinkertaisen hinnan noista bileteistä pulittaa. Melkoista myllerrystä omassa sielussa on kommentoinut Martti Syrjä, kun tuossa ennen kuin heillä oli 3 keikkaa jäljellä Yleltä tämmöisen kommentin bongasin. Mutta kuunnelkaa tänään Enskaa, jos Eppu Normaali kiinnostaa. Tässä nyt Hektoria, kuunnellaan vaan taivasta. Kello on 5.28.

Näin kuunneltiin Taivasta Hectorin kappaleessa. Reetta Arvila toivottaa hyvää lauantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. 8. päivä elokuuta on tänään ja kello on 5.32. Nyt sitten lähtee soimaan Prince ja laulun nimi on Cream.

0: Prince ja Cream. Sattui tuossa yle.fissä silmään öinen otsikko. Helsingissä järjestetään tänään terrieriparaati. Ja tämä toki ansaitsee nyt huomiota, koska tämmöisiä mukavia uutisia ei ole liikaa tässä maailmassa. Ja tuon terrieriparaatin kulma tarkoituksena on tuoda kaikille hyvää mieltä. No pelkkä tämä mielikuva siitä, että tänään terrierit ovat paraatissa Helsingissä. Voi törmätä isolla omaan koiria keskellä kaupunkia, niin se jo tuo hyvää mieltä ainakin itselle. Skotlannin terrieri kertoo tässä uutisessa, että tosiaan lähdetään liikkeelle puolilta päivin Helsingin Sinebrykoffin puistosta ja siitä Boulevardin kautta Tähtitornin mäelle. Ja terrieri-ihmiset siellä sitten kaikki yhdessä koossa. Kuulostaa hyvältä. Skottihenkinen säkkipilliorkesteri kuulkaa siellä vielä mukana. Helsinki Pipes and Drums. Tässä on takana siis tämmöinen New Yorkissa Yhdysvalloissa vietettävä skotlantilaista kulttuuria edistävä Tartan Week. Ja siellä järjestetään tämmöisiä koiraparaateja, niin nyt sitten Suomessakin. Siellä on Kain terrierikerho. Tämä on muuten nyt vähän tämmöinen niin kuin sanaharjoitus. Kieliharjoitus. Dundeedin Montin terrierit ja Skotlannin terrierikerho ja vestiikerho siellä marssii tänään siis. Jos sattuu pääkaupunkiseudulla Helsingissä liikkumaan, niin yrittäkää bongata tuo terrieriparaati.
1: Yle, Radio Suomi.

Dandiedin Montin terrieri, niin verrattain harvinainen rotu Suomessa. Muutamia kymmeniä pentuja syntyy vuosittain. Skotlannista läheltä Englannin rajaa on tämä vanha rotu peräisin ja aika symppiksen näköinen, tuommoiset pyöreät isot silmät, matala jalkainen, pitkärunkoinen koira. Näyttää vähän niin kuin muistuttaa tuo kroppa mäyräkoiraa. Ja ainoa koirarotu maailmassa kulma, joka on nimetty romaanihahmon mukaan, eli Sir Walter Scottilta ilmestyi vuonna 1814 semmoinen romaani, jonka nimi oli Guy Mannering, ja siinä on mies nimeltä Dandie Dinmont, ja hänellä oli tämmöisiä näitä pippuria, sinapipärisiä matalia terriereitä oikein liuta. Dandie Dinmontin terrieri.

Tässä soi Michael Pleoja kahden viikon jälkeen ja sitä ennen jäi mainitsematta Siiri Nurdin Sydämeni osuman sai. Tosi siinä on kappale, joka kyllä on hyvinkin tunnettu. Ei paljon esittelyjä kaipaa. Ennen merisäätietoja kuunnellaan vielä se Elwoodin hiljaiset värit yhtyeeltä kappale Viimeisellä rannalla.

Kello on nyt 5.50 ja vuorossa on merisää tietojen vuoro. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy aamupäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämeren pohjoisosassa oleva matalapaineen keskus liikkuu hitaasti kohti itää. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuva tuulta illalla 6–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2–6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7–10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteenpuoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa, päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltayöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännenpuoleista tuulta 2–4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 7–11 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännenpuoleista tuulta 7–12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 7–11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Harmaja 14, länsi 6, selkeää 20, Uuttöö 14, etelälounas 3, pilvistä 28, Nyham 16, länsi 3, melkein selkeä 20, Isokari 16, länsiluode 8, selkeä yli 20, Selgrund 14, melkein pilvistä 50, Valasaaret 12, länsi 11, Tankkar 12, länsi 10, pilvistä 49 ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, tuuli länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu plus 16, Raahe plus 20, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 10, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 12, Turku plus 11, Föglö plus 8, Hanko plus 7, Helsinki plus 4, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 10 senttimetriä.

Vähän lyhyeksi jää Duran Duranin Pyrähdys Girls on film. Pahoittelut siitä. Uutiset pukkaavat päälle, kello on kohta 6 ja Heidi Himmelä toimittaa Yle Uutiset. Sitä ennen vielä Scandinavian Music Group. Minne katosi päivät?

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Tämä on vastatoimi sille, ettei Italia aio perua päätöstään keskeyttää kuukaudeksi Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimusta Espanjan kanssa. Italia ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset olivat pyrkineet Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Yhdysvalloissa työllisyystilanne oli heinäkuussa odotettua heikompi. Maassa katosi yli 20 000 työpaikkaa, kun etukäteen oli ennustettu, että määrä kasvaa. Myös Yhdysvaltain työttömyysaste laski heinäkuussa, minkä arvellaan johtuvan työvoiman vähenemisestä, kun ihmisiä siirtyy eläkkeelle ja nettomaahanmuutto vähenee. Yhdysvalloissa laaja-alainen S&P 500-indeksi on yltänyt uuteen ennätyslukemaan. Pörssipäivän päätteeksi indeksi oli koholla 0,6%. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan 0,3% nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,3% plussalla. Kursseja piristivät odotettua heikommat työllisyysluvut, joiden uskotaan vähentävän paineita Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koron nostoille. EU on kehottanut somesovelluksista tunnettuja Meta ja TikTokia toimii väärän tiedon pysäyttämiseksi etenkin kriisiaikoina. EU-komissaari Henna Virkkunen sanoi Euroopan komission käyneen eilen neuvotteluja molempien yhtiöiden kanssa. Metan sovelluksia ovat muun muassa Facebook ja Instagram. Sosiaalisen median disinformaation uskotaan olleen isossa roolissa, kun 10 000 ihmiset rynnistivät Marokosta Espanjalle kuuluvalle Ceutan alueelle.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Maan keskiosassa sekä etelärannikolla päivällä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-22 astetta, lämpimintä etelässä. Yön alin lämpötila 8-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, päivällä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Koillismaalla ja Etelä-Lapissa paikoin jatkuvampaa vesisadetta. Illalla lännestä alkaa vähitellen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 10-15, yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, rannikolla puuskaista, lännenpuoleista tuulta. Etelä-Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-17, yön alin 3-7 astetta, paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille, Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Länsituuli on päivällä voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Perämeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Merenkurkkuun, lännen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Perämerellä esiintyy aamupäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Nyt sitten seuraavaksi starttaa Sillanpään sunnuntai.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai. How is July already over?

How is July already over? Ihmetteli Sillanpään sunnuntain aluksi Matthew Connor. Ja sen myötä tervetuloa Hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Miten heinäkuu on jo ohi? Oli Matthew Connorin laulun ihmetyksen aihe. No mutta mitä sitä nyt murehtimaan? Eihän elokuussa mitään vikaa ole. Vielä on kesää jäljellä, eli lämmintä piisaa päivisin, ja ne elokuun illat ja yöt. Niitähän on suorastaan odotettu.

Elokuun yöstä lauloi Esa Kaartamo. Tässä seuraavassa muistellaan teini-iän vapaita ja huolettomia kesäöitä. Bob Segerin tapaan.

Night Moves ja Bob Seger and the Silver Bullet Band. Bändi, jonka Seger perusti vuonna 1974. Tasa 55 vuotta sitten, eli elokuun alussa vuonna 1971, eli noin vuosia 4 kuukautta Beatlesista eroamisensa jälkeen, Paul McCartney ilmoitti julkisuuteen yhdessä vaimonsa Lindan ja Moody Bluesissa aiemmin soittaneen Denny Lanen kanssa, että bändi se pitää ihmisellä olla. Uuden orkan nimi olisi Wings.

Paul McCartney and Wings ja komea rock-epos Band on the Run. Saman nimiseltä albumilta ja vuosi oli 73. Siirrytäänpä nyt 70-luvulta kasarille. Elokuussa 40 vuotta sitten tuli kauppoihin Bon Jovin uran paras levy. Classic Rock-lehti on pistänyt tuoreeltaan kaikki Bonkan levyt paremmuusjärjestykseen ja ylivoimainen ja ilmiselvä ykkönen listalla on Slippery When Wet.

Wanted Dead or Alive, yksi Bon Jovin Slippery When Wet-levyn isoista hiteistä. Tällainen artistien, albumien, biisien, soolojen ja ties minkä pistäminen paremmuusjärjestykseen on aina ollut ja on edelleen musalehtien tai musajulkaisujen tai musamedioiden sitä peruskauraa. Sesonkeja on kaksi. Isoin on aina vuoden lopussa ja hyvänä kakkosena tulee kesä. Ja näitähän voi harrastaa myös ihan itse. Esimerkiksi, mihin järjestykseen laittaisit vaikka Maija Vilkkumaan pitkäsoitot tai biisit?

sillanpään sunnuntaissa huojuttiin veden äärellä. Ensin Maija Vilkkumaan hiuksissa hiekkaa kappaleen tahtiin ja sen perään ihanaa musiikkia Meksikosta. Natalie Lafourcade ja Los Macorinos ja Soledad y el Mar, eli yksinäisyys ja meri. Viivähdetään vielä hetki merellä.

Christopher Cross ja Sailing. Oli tyylikästä, kesäistä tunnelmointia. Tuo on sellaista musaa, jonka tahtiin ei tee mieli kiirehtiä eikä koheltaa. Ei, tuon tahtiin pitää ottaa iisisti. Ja kiirehtiä ja koheltaa sitten vähän myöhemmin.

The Young Rascals ja Groovin. Kappale, jonka nuorten rasavillien Felix Cavalier kirjoitti muusanaan silloinen tyttöystävänsä, jonka kanssa oli keikkakiireiden vuoksi mahdollista viettää aikaa vain sunnuntaisin. Vähän on samankuuloinen tarina myös tässä seuraavassa.

Iloinen kuin aurinko oli Tyrone Wells, kun rakkaansa taas tapasi. Ja aika harvassa taitavat nuo hetket Tyronella olla. Kaverilla on nimittäin soolouran lisäksi johdettavana 3 bändiä. Happy as the Sun oli kappaleensa nimi. Sitten on aika viikoittaisen pulahduksen uutuusmusan altaaseen.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin uutta musaa Tiikerin vuosi -nimiseltä kokoonpanolta. Lentää, hengittää -niminen oli tuo. Ja Tiikerin vuotta ennen äänessä oli australialainen Ruby Jones, Feeling of Falling. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämä on musaohjelma, joka kuullaan Yle Radio Suomessa aina sunnuntaisin kello 11 ja Yle Areenassa kaikkina muunakin kellonaikoina, 30 vuorokauden ajan per jakso. Kuunnellaan vielä hieno kappale tasan 50 vuoden takaa. Tämä on Joan Armatrading ja Love and Affection, ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainassa on paikallisen sotilashallinnon mukaan kuollut 3 ihmistä ja haavoittunut 3 Venäjän iskuissa Kiovan koillispuolelle. Iskut tapahtuivat noin 20 kilometrin päässä Kiovasta. Kiovassa puolestaan on kuultu räjähdyksiä. Kaupunkiin annettiin yöllä ilmahälytysohjusten takia. Venäjä on viime kuukausina lisännyt iskujaan Ukrainan pääkaupunkialueelle. Libanon ja Israel ovat sopineet maista, jotka voisivat lähettää joukkoja todentamaan Hizbollah-äärijärjestön aseista riisunnan Yhdysvaltojen välittämän sopimuksen mukaisesti. Näin kertoi libanonilainen virkamies. Hänen mukaansa lista on lyhyt ja Yhdysvaltojen on määrä valita listalta maita. Lista laadittiin Roomassa tällä viikolla. Hizbollah ei ole sopimuksen osapuoli. Kolumbian uusi oikeistolainen presidentti on vannonut virkavalansa. Abelardo de la Espriellan virkaanastujaisia vietettiin eilen. Hän lupasi tiukkaa linjaa huumeita ja rikollisuutta vastaan.
1: La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados.
0: Hän on linjannut, että Kolumbian huumeita välittävien aseellisten ryhmien kanssa ei enää neuvotella, vaan ne torjutaan rautaisella otteella. Espriella voitti kesäkuun vaaleissa niukasti vasemmistolaissenaattorin. Uuden presidentin kauden odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle ja kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen suhteita. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on ilmaissut Esprielalle tukensa. Yhdysvallat on myös ilmoittanut aikovansa myöntää maalle $1 miljardin turvallisuustukipaketin.
2: Kello on 2 minuuttia yli 7:00, kun uutiset päättyvät. Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan keskiosassa sekä etelärannikolla päivällä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-22 astetta, lämpimintä etelässä. Yön alin lämpötila 8-13 astetta, enimmäkseen kohtalaista, päivällä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Koillismaalla ja Etelä-Lapissa paikoin jatkuvampaa vesisadetta. Illalla lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 10-15, yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, rannikolla puuskaista lännenpuoleista tuulta. Etelä-Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-17, yön alin 3-7 astetta. Paikoin hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Länsituuli on päivällä voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy aamupäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.

0: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Nyt käynnistyy varsinainen hyvän mielen ohjelma, kun muistetaan ja onnitellaan läheisiä seuraavan 2 tunnin ajan onnensävelen merkeissä. Katsotaan noita onnensävelen yhteistietoja vähän myöhemmin, koska en malta olla enää odottaa, että pääsen käsiksi näihin viesteihin. Reetta Arvila tällä kertaa siis välittää viestit ja tänään on lauantai 8. päivä elokuuta ja onnitellaan nimpparisankarit alkuun Sylvi, Sylviä ja Silva. Mutta nyt lämpimät 99-vuotis onnittelumme kummisedälleni Sakari Lehtimäelle Nokialle Attendon Fredrik palvelukotiin. Hän täytti 7. päivä 99 vuotta. Pitkän ja työtelijän elämän olet elänyt ja 10 vuosia olit kauppiana yhdessä Liljavaimon kanssa Tampereella ja Orivedellä. Vieläkin muistat vanhoja aikoja. Yhdessä saitte olla pitkälti yli 6 vuosikymmentä. Mervi ja Aki Hietanen perheineen Tampereelta onnittelevat. Ja sitten hääpäivä onnittelut Tampereelle, Näsijärvelle Nääs. Anulle ja Jarkolle 1000 ruusuja ja mukavia yhteisiä vuosia teille, toivoo Satu ja Jani. Ja 10. päivä täyttää veljemme Jorma Porissa 80 vuotta. Paljon onnea, rakas veli, tämän merkkipäivän johdosta. Sinulla on elämänkokemusta ja kädentaitoa. Kun joku laite hajoaa, sinulta löytyy ratkaisu, miten se saadaan korjattua. Vietä meidän kanssamme mukava syntymäpäivä. Tulemme kaikki paikalle. Terveisin kaikki siskosi ja veljesi perheineen. Erian päivä ja syntymäpäivä onnittelut 10.8. Erja Kaipiolle Virroille lähettää Marjatta sisko Helsingistä. Olet arkeni kultareuna, elämäni kaunein laulu ja kuulas aamu. Kanssasi jokainen päivä on ihme, yhteisen matkamme suurin lahja. Lämpimät onnittelut vaimolleni Tuulalle Espooseen, täytit hän 23.7. jonkun verran vuosia. Sinua onnitellen miehesi Jorma ja kyllä ne varmaan pojatkin poikineen yhtyvät näihin onnitteluihin. Huomio Tuusula ja serkkuni Anja, täytät tänään 83 vuotta. Voimia ja jaksamista toivottelee Raija serkku Kirkkonummelta. Paljon onnea syntymäpäivän johdosta Kalevi Nevala 12.8. Pirttikoskella ja Alpo Sotheimo 14. päivä Piittisjärvellä. Onnittelijoina Piittisjärven Martat. Teuvalla meidän humoristinen ja omatoiminen tätimme Aino Loukkola täyttää 100 vuotta, 10. päivä. Kauniit onnettelumme upean iän syntymäpäivänä, terveyttä, kaikkea hyvää nyt ja tulevaisuudessa, toivottavat sukulaiset. Ainon yksi lempikappaleista on kuulemaa Kari Rydmanin Niin kaunis on maa ja niinpä me nyt hänen 100-vuotispäiviensä kunniaksi se kuunnellaan.

Näin se on siis Onnensävelen ensimmäisenä kappaleena tänään Kari Rydmanin Niin kaunis on maa ja muistettiin Aino Loukkolan 100-vuotispäiviä 10.8. Noista yhteystiedoista onnistuu kaikki vaihtoehdot löytää, kun googlaa Onnensävel yhteystiedot. Voi jättää puhelinviestin 0914802280 on tuo numero. Voi laittaa postikorttia tai kirjettä tulemaan Yle Radio Suomi, PL77 00024 Yleisradio ja siihen sitten kirjailla vielä se tunnus, että Onnensävel. Sähköposti löytää myös perille onnen.savel@yle.fi ja löytyypä täältä semmoinen lomakekki, jolla voi onnittelunsa lähettää. Mutta mennään eteenpäin. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut ihanalle Raijalle Lappeenrantaan Osmon kadulle. Olet ollut maailman paras ja luotettava ystävä melkein jo 40 vuoden ajan. Terveisin Piko ja Tipi. Havimäen Jokke puolestaan täyttää 80 vuotta tänään lauantaina 8. päivä. Häntä haluaa onnitella Auviset. Tahdon onnitella sinua, rakas Niina, ensimmäisen hääpäivämme johdosta tänään. Tulkoon näitä meille vielä roppakaupalla lisää, rakkaudella miehesi Severi. Hoks hoks Pirjo vuoren taustassa, täytät 12. päivä täydet 70 vuotta. Ikä ei näy tällä sankarittarella, varsinainen Duracell. Ristat pieni, ristikot ratkoo ja saunoo heikoimmat ulos löylyistä. Jatkukoon menosi samaan malliin. Lämpimästi onnittelee Kirkkonumelta Raija sekä Jani perheineen, veljesi Jouko Konginkankalta ja Seppo perheineen Siuntiosta. Siskoni Mirja Silvander täyttää 12. päivä tasan 100 vuotta. Väinö veli perheineen toivottaa paljon onnea sisko Mirjalle. Ja hoi, kuuleeko Ranuan Korkeavaara? Siellä on sinun kotisi lämpöinen, olet äiti, mummo, sisar niin kultainen. Arvokkaat vuodet 80 täyteen saat. Kiitos rakkaudesta ja huolenpidosta ja pian taas kohdataan. Tänään nostamme maljan ja juhlimme Liisaa. Hyvää syntymäpäivää terveisin Juhannus Extreme urheilijat. Liisalle osuvasti toivekappaleena Four Catsin Liisa. Loistokaunokaisestahan siinä lauletaan.

täytät vuosia 13. päivä, huikeat 96 vuotta. Haluamme näin radion välityksellä onnea toivottaa ja kaikkea hyvää jatkossakin. Terveisin Ritva, Arja, Lea, Eeva, Eila, Elma ja poikasi Matti. Tässä on pari onnittelua, jossa on sama toivekappale. Yhdistetään ne. Lämpimät onnittelut Jyväskylään Aune Winterille. 11.8. tulee 100 vuotta täyteen. Onnittelijoina Markus ja Marjatta perheineen sekä Kaarina ja Alpo perheineen Rovaniemeltä. Ja sydämelliset onnittelumme 9. päivä 85 vuotta täyttävälle Airi Viitikolle. Onnitteluterveiset lähettää Virpi, Marju, Timo ja Taisto. Molemmissa näissä on toivekappaleena siis Raita Karpon Laps kauniin Karjalan, ja tähän vielä Aunen viestiin kirjoitettu, että tämä kappale olisi hyvä kuulla, koska Aune muistelee Karjalassa lapsuutensa oloaan. Raita Karpo siis lähtee soimaan nyt.

Nuoremmatkin jäävät kakkoseksi. Olet meille äärettömän rakas ja tärkeä esikuva. Valtavasti onnea, Halauksin Tarja, Heikki, Jarmo ja Niina perheineen. Siskoni Aune Paananen Maljalahden kadulla Kuopiossa täyttää 68 vuotta 11. päivä. Isosisko Anja Siilinjärveltä onnittelee ja toivoo kaikkea hyvää elämääsi. Hollolan Kalliossa Simolan vanha isäntä Mikko täyttää pyöreitä 8. päivä, eli tänään lauantaina. Hauskat ja maittavat juhlat vietettiin jo etukäteen, suurkiitos niistä. Sisarukset perheineen toivottavat elämässä eteenpäin terveyttä ja mukavia aikoja sekä hollolalaisittain onnellist voimist. Meniköhän tuo ihan putkeen? Mutta viesti meni perille. Huomenta Lohja, Taimiston katu. Liisa Kuntulla on tänään syntymäpäivä. Raija Granlund Salosta lähettää lämpimät onnittelut rakkaalle serkulle. Pellossa Havelan päässä on 3 juhlat elokuun 8. päivä. Aira täytti 6. päivää 70 vuotta ja miehensä Kalervo vähän aiemmin 75 vuotta ja samalla he viettävät 50-vuotishääpäiväänsä. Juhlissa ja onnen toivotuksissa mukana lapset kumppaneineen sekä Airan ja Kalervon sisarukset perheineen. Liisa Seppäselle Pankakoskelle lämpimät onnittelut. Hänellä oli eilen syntymäpäivät. Paljon onnea. Eila onnittelee. Terveisiä Untolle. Ja meidän rikas ja puuhakas siskomme Pirjo-Riitta Käpylä Mänttä-Vilppulassa viettää syntymäpäivää keskiviikkona. Vuosista 5, sillä vanheneminen on lähinnä paha tapa, jota toimelias ihminen ei ehdi omaksua. Mukavaa merkkipäivää ja paljon onnea meiltä kaikilta hieman jo etukäteen. Terveisin siskot perheineen. Ja hyvää syntymäpäivää Paavo Suorsalle 12. päivä toivottaa Sorja Liisa perheineen. Sitten lähtee hääpäiväonnitteluja. Sydämelliset 10-vuotis hääpäiväonnittelut Roosalle ja Askolle toivottavat vanhemmat ja appivanhemmat sekä sisarukset perheineen. Roosa ja Askon molempien suosikkiesiintyjiä ovat kulma Anne Mattila ja Janne Tulkki ja lähteepä heiltä hieno bravuuriesitys myös tämän kappaleen merkeissä karaokeessa. Sielusalamoihin.

Airi-äidille Lappeenrantaan suuremmoiset onnittelut 85-vuotissynttäreiden kunniaksi. Tämä ikinuori tehopakkaus viihtyy parhaiten metsässä Marja Sangon kanssa tai lenkkipolulla, jolla

0: Tänään on rakkaan isoäidin 75-vuotis syntymäpäivä ja me onnittelemme isoäitiä. Vaari, Janne, Uuno ja Huuko, Satu, Ari, Eemi, Oiva, Apsu ja Valo, Mikko, Veera, Lempi, Olavi, Vilho, Unelma ja Untamo. Äiti, isoäiti, vaimo ja anoppi. Onneksi niin moni sun idoli upeita biisejä sanoitti. Monet kappaleet ovat siivittäneet elämääsi täällä, rakkaista rakkaimman kotimaan päällä. Olet laulanut, nauranut ja meistä huolta kantanut. Nähnyt Australian, Brysselin, miljoona mamman marjapiirakkaa leiponut. Isoäidin syli on aina avoin kaikille, omille, vieraille, naapurinkin lapsille. Olet meille niin rakas, tärkeä ja hyvä. Onnittelumme olkoon, toivotus syvä.
1: Pastellisessa kauniissa perhoskortissa lukee seuraavalla lailla. Terveiset Pajalasta, onnittelut Justina Nikulalle Ouluun. Synttäriä hää onnittelut 18. päivä. Eero Lehtolalle 11. päivä Pudasjärvelle, Jaakko Lompolajärvelle 11.8. johdosta Pajalaan. Toivottaa Arja. Ja tuolta vielä kaivetaan yksi kortti. Elokuiset onnittelut Tuulomarjalle Tavastilaan Ylänummelle. Hännin kulma. 12.8. Samalla lankomies Jaakko. 12. päivä Haminan Sivattiin. Toivottaa entiset Naakan sisarukset. Ja tässä tämmöinen nallekortti, jossa lukee, että onni ei ole päämäärä, vaan tapa matkustaa. Aurinkoiset 70-vuotis syntymäpäivä onnittelut tänään Maritalle Järvenpäähän ja Minialle Marjolle. 50-vuotis onnittelut 11. päivä Joensuuhun. Toivottaa Arja ja Jouko Piilman. Syntymäpäivä onnittelut rakkaalle ystävälle Ensiolle Hyvinkäälle. Tänään lauantaina Ensio täyttää komeat 89 vuotta. Onnittelijana Anne. Ja onnittelut matkuu Maurille maanantaina olevan puolipyöreän syntymäpäivän johdosta. Onnittelijana Sirpa. Hei elokuu, hei Markut. Lämpimät syntymäpäivä onnittelut Mikkelin seudun kolmelle Markulle. Vanhamäkeen, Mikkelin ja Harjumaan Pystylään. Elokuu on vielä kaunista kesäistä aikaa ja mukavaa loppukesän aurinkoa ja lämpöä. Hyvää syntymäpäivää, Markut. Toivottaa Pirjo A.L. Ja sitten, notkea vartalo, nuorekas mieli, ei vanhenemisesta mitään kieli. Onnittelut papalle huittisiin 75-vuotis syntymäpäivän johdosta toivoo Alina, Paavo, Susu ja Tomi. Harmonikkamusiikki on kuulemma sankarin mieleen. Ja niinpä me soitetaan Veikko Ahvenaisen kappale Metsäkukkia. Ehkäpä mummu ja pappa rohkaistuvat hieman pyörähtelemäänkin olohuoneessa tämän tahtiin.

mahdettiinko siellä Huittisessa nyt sitten laittaa jalalla koreasti. Toivoa sopii. Siinä siis Veikko Ahvenaisen kappale Metsäkukkia, papan 75-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Onnen sävel on homman nimi. Fred Tarvila täällä välittää viestejä. Seuraava lähtee Eija Tynkkyselle. Oikein paljon onnea Eija Tynkkyselle Lohjalle tänään olevan syntymäpäivän johdosta. Toivoa sisaret ja laaja suku. Ja syntymäpäivän onnittelut sunnuntaina Teppo Lehdolle Alastarolle. Onnea toivottaa pikkuserkkusi Ritva perheineen Klaukkalasta. Huomenta Ilkka siellä pöydän toisella reunalla. Huomenna tulee 40 vuotta täyteen siitä, kun sanoimme toisillemme tahdon Porvoon tuomiokirkossa. Matkalla on ollut laineita, tyyntä ja myrskyä, kuten elämässä yleensä. Tästä on hyvä jatkaa. Terveisin kämppis. Lähetämme lämpimät onnittelumme 13. päivä Lieksan Kylänlahden Kantele Lahteen 70 vuotta täyttävälle kala- ja metsästäjäveljellemme Jaakko Köntälle. Pienestä pitäen olet metsiä samoillut ja Pielisen aalloilta kalasaalita saanut meille muillekin aina mukaan laitettavaksi. Onnittelijoina kaikki sisarukset perheineen. Ja paljon onnea huomisen johdosta sinulle ihana ystävämme Pirjo. Tapaamisiin toivottelevat Marja ja Ansa. Iloiset 70-vuotis syntymäpäivä onnittelut tänään Järvenpäähän siskolleni Maritta Moilaselle. Toivottavat veljet Kalevi ja Kari sekä sisko Arja lämpöä ja valoa elämääsi. Rakkaat hopea hääpäivä ja syntymäpäivä onnittelut ja kiitokset vaimolleni Annelille Keravalle yhteisistä avioliittovuosistamme 12. päivä. Tyyntä ja myrskyä on koettu niin maalla kuin merelläkin, mutta yhdessä olemme niistä selvinneet. Terveisin Tapsa. Paras ystäväni Saara täyttää tänään 50 vuotta. Tapasimme hiekkalaatikolla 3-vuotiaana ja siitä asti on hengailtu yhdessä. Olet niin tärkeä ja rakas minulle, sanat eivät riitä kertomaan. Paljon onnea, tänään on sinun päiväsi, kirjoittelee Annu. Ja toive kappaleena on Glenn Hansard ja Markeetta Irklova Falling Slowly elokuvasta Once. Tämä on kuulemma Saaran lempileffa ja Saaran ehdoton suosikki. Ja Glenn Hansard on nähty livenä lukuisia kertoja.

0: Tänään onnittelut Kuusaalle Hirvivuoren tielle Sirpalle, joka vuosia täytät ja pirteälle näytät. Vuodet ovat vain numeroita. Olkoon juhlasi tänään ystävien kerran lämmin kuin elokuinen aamukaste ja kuutamo yö, toivoo Sikke. Ja meidän Pena Oulussa täyttää 75 vuotta, 14. päivä. Paljon onnea toivottavat sisko ja sen veljet. Juokaahan hyvät kahvit kakun kerran. Ja tänään on kertynyt Hynnisen pariskunnalle Ruokolahdella yhteensä 160 vuotta elämän kokemusta. Isot onnentoivotukset ja terveyttä tuleviin vuosiin toivottavat Tupu, Jarkko, Johanna perheineen ja Jukka perheineen. PS Kössi, onhan putterisi kuumana. 80-vuotis juhlapäivänäsi pelataan sukukapin finaali Imatran golfissa. Pelikaverisi Jukka ja Jarkko. Ja sekä puhepostissa että viestein on toivottu samaa kappaletta. Huomio, huomio Imatra, rakas ystäväni Raimo Hatakka täyttää sunnuntaina 85 vuotta. Lämpimät halaukset syntymäpäivä sankarille, toivon rakas hellusi. Ystävän laulu on toiveena, koska se on niin kaunis ja koskettava, sopii syntymäpäivä sankarille. Ja syntymäpäivä onnittelut 12. päivä Katriina Kati Pitkänen Viinijärvellä ja 14. päivä Riitta Tamminen Heinolassa. Satu ja Jarmo haluavat onnitella teitä ja toivovat kuultavaksi ystävän laulua Arja Sajomaan esittämänä. Laulu kertokoon puolestaan, mitä on ystävyys. Kiitos Kati ja Riitta ystävyydestä. Ja mennään vielä tuon puhepostin pariin. Siellä on vähän samoja aatoksia.
1: Onko Matti Anttila Songassa kuulolla? Huomenna täytät 70 vuotta. Paljon onnea ja kaikkia hyvää jatkossakin, toivoo Kaarina.
2: Heitä hei Mirja-ystävä Malmin Suvikujalla. Tänään pyörähtää uusi helmi elämäsi helminauhaan. Pyöreät synttärit vuoden päästä. Sinua lämpimästi onnittelevat Maija ja Jorma. Toiveena ystävän laulu Vesa-Matti Loiri.
3: Ansku lapset. Lastenlapset perheinen onnittelee Lauri Pekkarista Kuopiosta 90-vuotispäivien johdosta 10.8. Toive kappale Arja Saijomaan, mistä muistat sä ystävän? 8. päivä on juhlat.

0: Kello on 7.50. Nyt vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy aamupäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämeren pohjoisosassa oleva matalapaineen keskus liikkuu hitaasti kohti itää. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta illalla 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, iltayöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Vielä ehditään ottaa onnitteluja Aimo Pinkka ennen kello 8 Yle Uutisia. Veljeksistä vanhin Matti Mässeli Miehikkälässä täyttää 80 vuotta 10. päivä. Onnittelijoina puoliso, lapset ja 10 lastenlasta sekä veljet Mikko, Mauno ja Eero perheineen. Huomio Korpijärvi ja siellä Maija, täytät pian vuosia 85, siitä onnittelut siis, toivoopi kummityttösi Raili. Meidän Ellulle paljon onnea Iisalmeen. 31.8. johdosta sekä Helenalle myös onnittelut, terveisin sisarukset. Ne lähti vähän tuonne kauemmas näköjään. Onnittelut serkulleni, ei paikka ollut niin kaukana, mutta tuonne kuun loppuu. Noniin, onnittelut serkulleni Anneli Isokoskelle Nokialle täyttäessäsi 80 vuotta. Toivottajina serkut Raija, Olavi ja Rauno. Paljon onnea Lauttasaaren rakkaalle Albertille, joka täytti tiistaina 6 vuotta. Mummi ja ukkeli Mikkelistä onnittelevat. Lämpimät myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Yläneellä asuvalle äiti Taina Simolalle, joka täytti 64 vuotta 6.8. onnittelijoina Maija sekä Johannes perheineen. Ja hyvää ensimmäistä syntymäpäivää. Eilen on pieni Vivian tyttö viettänyt synttäreitään. Onnittelijoina isi, äiti ja bonokoira. Onnittelut hääpäivän johdosta 11. päivä Suomelan pariskunnalle Ouluun. Terveisin kotiojantien poppoo. Ja Marja-Leena Virtanen Lohjalla täyttää 11. päivä 80 vuotta. Lämpimät onnittelut ja kaikkea hyvää tuleviin vuosiin. Terveisin Ulla-Maija ja sisko. Syntymäpäivä onnea Mauno Raitikainen, täytät 6 vuotta 10. päivä Oulussa. Muhoksen pappa ja mummo sekä ystävä koira Terttu onnittelevat. Ja 80-vuotis onnittelut lähtee sitten Eelis Perätalolle Norrköpingiin. Toivottelijana Eila, Vappu, Auli, Raili ja Reijo perheineen. Lämpimät onnittelut Helja ja Veikko Lindström 55-vuotisen yhteisen taipaleen johdosta toivottaa Juhani perheineen. Sydämelliset onnittelut Mira Ketolla Loimaa. Takana on paljon viisautta ja edessä vielä valtavasti upeita seikkailuja meidän ja Jannen kanssa täällä Valmuun saaressa. Nauti täysillä omasta päivästäsi. Terveisin Päivi, Ari, Eino ja Justin. Valmuu nauvo. Juhlapäivä verraton, meille hymyileepi. Paljon hyvää toivotan ja päivänpaistetta tielle. Ihana kummityttäreni Virpi-Maria Laureen Oulussa täytti eilen 45 vuotta. Kaikkea ihanaa ja suurta rakkautta toivottaa kummitäti Sari.
1: Tervehdys Elina sisko, missäpä vaeltelet? Sinulla on syntymäpäivä 10. päivä. Toivottelemme onnea ja iloa seuraavalle vuosikymmenelle. Sisarukset perheineen.
2: Rikkolle oikein syvin täydeltä lämpimät onnittelut Parkalan saarelle. Hän tässä 13.8.84 vuotta ja onnittelijana on Riitta ja Reijo Juvalta. Oikein hyvää syksyn jatkoa Rikkolle.
3: Veli Keijo ja Airi onnittelee Raimo Atakkaa Imaran Koskella merkkipäivän johdosta 9.8. Toivomuskappale on Ajomies, mikä viittaa pitkään taksimiesuraan.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Tämä on vastatoimi sille, ettei Italia aio perua päätöstään keskeyttää kuukaudeksi Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimusta Espanjan kanssa. Italia ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset olivat pyrkineet Espanjalle kuuluvaan seutaan Pohjois-Afrikassa. EU on kehottanut somesovelluksista tunnettuja Metaa ja TikTokia toimiin väärän tiedon pysäyttämiseksi etenkin kriisiaikoina. EU-komissaari Henna Virkkunen sanoi Euroopan komission käyneen eilen neuvotteluja molempien yhtiöiden kanssa. Metan sovelluksia ovat muun muassa Facebook ja Instagram. Kolumbian uusi oikeistolainen presidentti on vannonut virkavalansa. Abelardo de la Espriellan virkaan astujaisia vietettiin eilen. Hän lupasi tiukkaa linjaa huumeita ja rikollisuutta vastaan.
1: La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados.
0: Hän on linjannut, että

0: Kolumbian huumeita välittävät aseelliset ryhmät torjutaan rautaisella otteella. Espriella voitti kesäkuun vaaleissa niukasti vasemmistolaissenaattorin. Esprielan kauden odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle ja kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen suhteita. Yhdysvaltain ulkoministeriö on jo ilmoittanut aikovansa myöntää maalle $1 miljardin turvallisuustukipaketin. Yhdysvalloissa laaja-alainen S&P 500-indeksi on yltänyt uuteen ennätyslukemaan. Pörssipäivän päätteeksi indeksi oli koholla 0,6%. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan 0,3% nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,3% plussalla. Kursseja piristivät odotettua heikommat työllisyysluvut, joiden uskotaan vähentävän paineita Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koron nostoille. Ja vielä kotimaasta. Varkaudessa vanhan kaatopaikan päälle rakennetun asuinalueen ongelmat jatkuvat. Yhteensä 15 omakotitalon pihoilta vaihdettiin maata vuosi sitten, mutta asukkaat kokevat maanvaihdon epäonnistuneen. Osa pihoista on nyt käyttökelvottomia pihoille kertyvän veden, roskaisen mullan ja maaperään jääneiden haitta-aineiden vuoksi. Tarja Nyyssönen jatkaa.
1: Vuosi sitten Varkauden Savonmäen asukkaat olivat toiveikkaita. Liki 8000 tonnia pilaantunutta maata kaivettiin vanhan kaatopaikan päälle rakennettujen talojen pihoilta ja vietiin ongelmajätelaitokseen. Maaperän puhdistuksen piti ratkaista ongelmat, mutta tilalle tuotu maa-aines on niin tiivistä, että nyt pihoille kertyy vettä eivätkä kasvit kasva. Savonmäessä asuva Anna-Kaisa Kiili.
2: Onhan tämä käyttökelvoton. Ensinnäkin tähän ei voi niinku istuttaa mitään. Vesi ei läpäise tätä, että tämä niinku edelleenkin lammikoi. Ei me tehdä täällä mitään.
1: Osittainen maanvaihto tehtiin 15 talon pihalle. Näistä 6 talon pihalle jäi raja-arvot ylittäviä määriä haitta-aineita, kuten lyijyä. Se tuo rajoitteita tonttien käyttöön. Savonmäen asukas Juhani Helle.
3: Jos mä haluan poistaa tämän orapihlajaidan tai kaivaa ne salaojat tuohon, niin minun pitää palkata se ympäristökonsultti, joka sitten määrittelee, että mitä haitta-aineita siinä maassa on, ja sitten määrittelee sen laboratoriokokeiden perusteella, että mihin sen maan sitten saa viedä.
1: Savonmäen puhdistustyöhön käytettiin valtion rahaa yli 600 000 euroa. Työstä vastaavan ryhmäpäällikön mukaan maiden vaihdossa ei ole ollut ongelmaa. Ryhmäpäällikkö Ari Nygren lupa- ja valvontavirastosta.
4: Tilan näkökulmasta työ on tehty suunnitellusti ja hyväksytysti, ettei tässä ole niin kuin mitään huolta nyt kiinteistön omistajat voi elää normaalia elämää.
1: Asukkaat ovat reklamoineet pihoista lupa- ja valvontavirastolle. Virasto on tehnyt suunnitelman lammikoinnin estämiseksi, mutta asukkaiden mukaan viraston ehdotus vain siirtäisi ongelman toiseen kohtaan tonteilla. Anna-Kaisa Kiilin mielestä lupa- ja valvontaviraston tulisi hoitaa pihat kuntoon.
2: Jos siihen väliin olisi tuotu sitten jotain vettä läpäisevää maa-ainesta ja sitten se multa, niin mä en seisos nyt tässä teidän kanssa juttelemassa. Mä oltaisin ihan tyytyväisiä.
0: Pohjoisessa tulee tänään paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla on enimmäkseen poutaa. Päivän ydinlämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
5: Kello on 5 minuuttia yli 8. Heidi Himmelän toimittamien Yle Uutisten päätyttyä.

0: sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kuuntelet siis Onnensävel-ohjelmaa. Reetta Arvila täällä. Hyvää lauantai-huomenta. Roppakaupalla on vielä onnitteluja jakamatta. Pannaan siis kone käyntiin. 86 vuotta 10. päivä elokuuta Rovaniemellä täyttävälle Raimolle onnen toivotukset ja samalla kiitos ihanista avioliittovuosista. Helena on näin kirjaillut. Neliapilaryhmämme nuorimmaisenkin ikä alkaa nyt seiskalla, kun Seija Kristiina Taskinen täytti 7. päivä täydet 70 vuotta. Tänään kokoonnumme joukolla nostamaan maljan tälle aina hyvän tuuliselle ja avuliaalle ystävälle. Voimia hän ammentaa metsässä marjoja sieniä poimimalla sekä reippaalla liikunnalla. Terveisin muut neliapilat eli Ulla, Anne ja Eija. Sydämelliset onnittelut tyttäreni Appi, Vaari, Erkki, Alajotsijärvi täytit 91 vuotta Rovaniemellä eilen. Vuodet kertyy hiljalleen, ei jää päivä paikalleen. Tänään juhlas aika on. Onnea onnea terveisin Aila ja Markku Koivusta. Birgitta Peltoselle rakkaat syntymäpäivä onnittelut eilisen johdosta, toivoo tytär Niina ja aviomies Reijo. Huomenta Savonlinna, ollaanko sitä kuulolla? Sinä ikinuori pirtsäkkä äiti ja anoppi Arja, täytät vuosia tänään, eiköhän sitä kahvitella jossain. Terveisin poikasi Eko ja Marke Miniä. Sydämelliset onnittelut Susannalle Turkuun, kun täytät tänään tasan 61 vuotta. Olkoon syntymäpäiväsi aurinkoinen, onnittelijoina Liisa ja Pasi. Hyvinkäällä Mervi Syrman täyttää 80 vuotta, 13. päivä. Serkut Asko, Asta, Arja, Arno ja Aarni puolisoineen lähettävät sydämelliset onnen toivotukset. Ja Eija ja Ensio Ursin, 4 vuosikymmentä yhdessä, käsi kädessä, sydän sydämessä. Rubininpunainen rakkaus kantaa, elämä teille parastaan antaa. Näin heitä muistivat Jaana ja Pasi Hallista. Huomenta Orivesi, Vilppulan Lahnajärvi-sektori. Siellä apua annemme eilen, 60 vuotta täytit. Tässä sinulle sydämelliset onnen toivotukset meiltä kaikilta. Toivoo äiti ja isä, Marjo, täti, Juhaveli, Naana ja lapset. Sydänlämpöiset onnittelut rakkaalle Ulla-äitille kautta mummille. Perjantaina täytit 88 vuotta Pietulantiellä Kittilässä. Kaikkea hyvää ja positiivisia ajatuksia toivottaa Pietulantien poppoa. Toivelauluna Ulla-äidin kautta mummin kunniaksi on Johanna Iivanaisen Pieni hiljainen onni. La la.
2: Räsymätön raita.

0: Pieni hiljainen onni soi Johanna Iivanaisen kappaleessa. Holaseen ja rautapaidan tiellä erilainen nuori viettää puutarhapäivää lämpimästi onnitellen ja tänään myös halaten lähetämme sinut uudelle vuosikymmenelle, toivoo Metsälän yhteisöllinen porukka. Lämpimät onnittelut Leenalle Helsingin Aurinkolahteen 13. päivä olevan 80-vuotispäivän johdosta lähettävät Vuokko ja Markku Puolangalta. Ja tänään vietetään Someron Ihamäessä Mäkilän sisarusten lähipiirissä useita pyöreitä vuosia täyttävien henkilöiden synttäreitä. 80 vuotta täyttävät Seppo ja Arto, 70 vuotta Tapani, 50 vuotta Janne ja Johanna, 40 vuotta Juho ja 30 vuotta Emma. Sisarukset perheineen onnittelevat koko poppoota. No Johan, on juhlapäivä, kun sä täytät jo 85. Aika on rientänyt kipukylä leikeistä, mutta sun sydämes on yhtä lämmin kuin kesäpäivä Poroholmas. Kiitos, kun olet ollut mun sisko ja ystäväni kaikki nämä vuodet. Oikein hyvää ja rauhallista syntymäpäivää, Marjatta. Toivoopi Maila. Vuosia on 8 vierähtänyt, siis onnitellaan syntymäpäiväsankareita Padasjoella. Topi Laaksonen 9. elokuuta ja Marjatta Märkijärvi 10. elokuuta. Onnea, iloa ja auringonpaistetta. Terveisin Kaija ja Esa. Sunnuntaina puolestaan täyttää Joutsenossa Hildantiellä lapsuuden ystävä Maija Marin 78 vuotta. Isot ja lämpimät onnittelut, muista juhlia hillitysti. Terveisin Jukka Imatralta. Aurinkoista huomenta tytöt. Kati Hämäläinen Mikkelissä täyttää vuosia tänään ja Terhi Marttinen Espoossa maanantaina 10. päivä. Sydämelliset onnittelut toivottaa Raija ja Antero. Huomenta sinne Padasjoelle, Marjatalle ja Toivolle. Teillä on jälleen ne jokavuotiset syntymäpäivät, Topilla 9. ja Marjatalla 10. päivä. Ruusun tuoksuiset onnittelut teille molemmille. Olkoon päivänne täynnä iloa ja auringonpaistetta, terveyttä ja kaikkea hyvää teille tästä eteenkin päin. Toivotteleepi Maija-Liisa Saarijärveltä. Ja sitten onnittelut Markulle. Isälleni Markulle 6. päivä olleen syntymäpäivän johdosta. Hän täytti siis 80 vuotta ja poikasi Sami muistaa ja onnittelee. Hyvää syntymäpäivää viime torstaina vuosia täyttäneelle Vuokko Rimpiojalle Kälviällä. Tänään lauantaina paljon onnea Annikka Kantola Rovaniemellä, Satu Säärellä Helsingissä. Onnea ja iloa ja huomenna Rovaniemelle, Mira Väverille ja Paulus Kiviniemelle. Ensi maanantaina Jussi Keskinivalle onnittelut sekä tiistaina Pekka Hukka Huotarille. 70-vuotis onnittelut myös Rovaniemelle. Ja näitä edellä mainittuja henkilöitä onnittelevat Pirjo Pöö ja Jukka Rimpioja Kälävieltä.
1: Iloiset onnittelut rakkaalle Annikki siskolle Ivaloon 10.8. olevan 65-vuotis syntymäpäivän johdosta. Terveyttä ja runsasta marja-aikaa sekä turvallisia järvimatkoja mökille 5 kilometriä. Rakkaudella Aimo Veli ja Elina Kajaanista. Terveiset myös Mikolle.
2: Hyvää huomenta Salona ja paljon onnea Tarja-ystävälle syntymäpäiväsi johdosta. Toivo Virpi, levytoivomuksena Mustikan poimintaa.
0: Täällä on taas tupla toivelevy. Nimittäin Jaanalle paljon onnea tulee kauniissa ruusukortissa 10.8.60 vuotta sinne Rovaniemelle. Anneli onnettelee täältä Kangasniemeltä ja kuten tuossa puhepostissa, niin Antero, Raimo ja Ovet Mustikan poiminta on toivekappaleena, koska Jaana on ahkera marjassa kävijä.

arvataan tuolta korttipinosta seuraavat luettavat viestit. Onnitteluni 14.8. 80 vuotta täyttävälle Raimo Rutakonkojootti Rönkölle. Hänelle onnittelut lähettää Tarja. Ja huomenta Mikkeliin Mikon kadulle ja siellä Pirjo Närvänen, sinulle tulee terveisiä. Rakkaat ja ruusun tuoksuiset syntymäpäivä onnittelut 3. elokuuta ollen syntymäpäiväsi johdosta. Kummitäti ja Pirjoa onnittelee kummityttösi Hanna sekä Esa, Eetu ja Leevi. Hei, Imatralla varttunut taksikuski isämme Raimo Hatakka täyttää sunnuntaina 85 vuotta. Onnea rakkaalle isällemme syntymäpäivän johdosta ja mukavaa juhlapäivää, toivoo Pirjo, Sirpa ja Petri perheineen. Hei pappa siellä Imatralla. Juhlapäiväsi on huomenna. Mahtaako tämä nyt olla sitten sama Raimo? Tästä varmaan tunnistaa lähettäjistä. Juhlapäiväsi on huomenna sunnuntaina. Iloiset syntymäpäiväonnittelut papalle ja aurinkoiset terveiset täältä Turkista, Alaniasta. Juhlitaan syntymäpäiväsi ja sitten kun tulemme Imatralle, toivoo Luukas ja Jaana. Ja paljon onnea 7.2. Olen syntymäpäivän johdosta Maija Sarjolalle Kauniston palvelutalon Hyvinkäälle. Terveisin Pekka Sarjola, miehesi vuodesta 1944. Olen aina rakastanut sinua ja rakastan edelleen ja tulen aina rakastamaan. Syksyiset 70-vuotisonnittelut 9. päivä syntymäpäivän johdosta Matti Kullalle Suolahteen. Lämpimin terveisin Helena. Onnitteluihin yhtyvät myös Tommi perheineen ja Tanja perheineen. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut 10. päivä Montosen Pirjolle Heinolaan, toivottavat sisarukset perheineen. Ja parhainta onnea Ellen Arniolle Espooseen 11. päivä olevan syntymäpäivän johdosta. Terveisin Eeva Hyrynsal.

taidetta. Sinua onnitellen Seppo ja serkku Maija. Tulevana tiistaina 11. päivä täyttää 80 vuotta erikoiskuljetuksia työkseen ajanut veljeni Lasse Lemmenranta Merikarvialla. Onnittelut hälle Kaijalta. Sisus sanoin, aika menee niin, että lapset menee kohta ohi äitinsä. Pekalla täyttyi viides päivä keskinä tasan täyteen 150 vuotta. Siellä Ilomantsin pötsöstä Pekka otoilee jo syksyä ja metsälle pääsyä. Silloin se elämä alkaa. Onnea äiti Tenholasta sekä Janne ja Kalle, Saana, Jussi, Juri, Humppilassa. Ja maailman ihanin sisaren tytär Sanni Torkkel Lahdessa täyttää 50 vuotta 14. päivä. Pekka Eno ja Pipsa Okeroisista onnittelee. Sitten lähtee synttäripäivä onnittelut Aada tytölle, hänen täyttäessä 10. päivä 13 vuotta Visalassa. Runo Aadalle. Onnea Aada ja 13V. Sulla on intoa, riemua moista. Uusi koulu ja yläaste alkaa. Astu siis eteenpäin reipasta jalkaa. Loista, opi ja uutta koe, itsesi aina upeaksi koe. Syntymäpäivänäsi onnittelua toivottavat mummi, pappa, siskot, veli, äiti ja isä. Ja Aadan kunniaksi on toivottu kappaletta Anna Kokkoselta. Tässä soi Joki.

0: aika vaikeeta.
1: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Onnensävel-ohjelma jatkuu vielä reilun puolen tunnin verran. Reetta Arvila välittää terveisiä ja onnitteluita tällä kertaa. Haluan onnitella sinua, tyttäreni Muusa Ruokonen, lauantaina täyttäessäsi 50 vuotta, toivottelee äiti. 50-luvulla syntyneet ovat päässeet nauttimaan parhaasta osasta Suomen historiaa ja rakastakin rakkaampi siskomme Seija on nauttinut tätä hyvää jo 836 kuukautta. Näitä kuukausia juhlimme 13. päivää samalla nostamme maljan Seijan ja Jukan 24. hääpäivän kunniaksi. Onnea toivottavat myös onnekkaat 50-lukulaiset siskot Pirjo ja Tarja puolisoineen. Huomenta Helsinki, huhuu Harjukatu, Otto Anselmi aikapoika, eilisestä ikääntymisestä selvitä koeta. Onnea täältä valtavasti kohti ääretöntä ja sen yli asti. On takana taas vuosi, tutkinto ja asunto uusi. Mitähän tuo mukanaan tulevaisuus? Ainakaan tänään ei syytä huolenhäivään, tsemppiä tähänkin kesätyöpäivään. Onnitteluihin ryhtyivät Iittalan Sinisalon väki. Anja ja Leo Joenmaa Kaipiossa viettivät kultahääpäivää eilen 7. päivä. Eija ja Tuomo lähettävät onnittelut 50 vuoden avioliitosta. Herätys Jämsän Alhojärvellä ystävällämme Hannu Lahtisella on huomenna syntymäpäivä. Lämpimät onnentoivotukset Ollilta ja Päiviltä. Sydämelliset onnittelut seuraaville sukulaisille ja ystäville. Aulis Katajalle Lohjalla täytit toinen päivä jo 80 vuotta. Veljet perheineen onnittelee. Heidi Hänniselle 5. päivä johdosta Helsinkiin paljon onnea. Eija Marttiselle ja Ninja Marttiselle onnittelut Ristiinaan 12. ja 13. päivän johdosta. Porin lähteepi onnentoivotukset Jari Salmiselle 14. päivä johdosta ja Tapio Salolle Karkkilaan 14. päivä johdosta myös. Arto Katajalle 15. päivä onnea koko perheeltä. Heini ja Antti Mankkiselle 16. päivä syntymäpäivien johdosta onnea toivoo täti Eeva perheineen. Iina Toivoselle myös onnittelut Tampereelle 16. päivä johdosta ja Hannu Taskiselle Karkkilaan 17. päivän. Onnea kaikille tasapuolisesti turvallista koulutietä kaikille. Huomio Kaukalampi, Peltomäki ja siellä 70 mailis. 7 vuosikymmentä on upea matka täynnä elettyä elämää, viisautta ja tarinoita. Myöhästyneet onnittelut toivottelee Lasse ja Minna, Maija, Mauri ja Päivi. Hyvää syntymäpäivää mummu, toivottaa Ahtiaiset, Lyytikäiset ja Mattilat. Huomenta Paimio, Vaakunamiehen tie ja siellä asuva Terttu Jämsä. Terttu täyttää 75 vuotta 12. päivä. Häntä onnittelee veli perheineen ja toivottaa terveyttä ja aurinkoista loppukesää. Oulun Kastellin 13. päivä, 10-vuotis hääpäivä onnittelut Anniina ja Jussi Pitkälälle ja samalla onnea Upo uuden kodin valmistumisesta. Paljon rakkaita terveisiä myös reippaille pienille urheilijapojille Arnille ja Akselille, lähettää Annikki Mami. Huomenta Kari Marttila Pankalahdessa. 10. päivä sinulla on synttärit. Lämpimät onnittelut toivottavat siskot perheineen. Ja huomenta Kouvola ja siellä tänään synttäreitä viettävä Helvi Heimlander. Hurjasti onnea ja hyviä pyörälenkkejä. Kesää on paljon vielä jäljellä. Terkuin Tarja ja Romeo. Toivekappaleena Enrique Iglesias ja Bailando. Sankari opiskelee Espanjaa ja tämähän on loistava biisi hänelle. Toivottavasti Kouvolassa ollaan kuulolla.

0: Hyvää huomenta, Malla Tuurala. Täytät 13. päivä 5 vuotta ruskolla. Hillalle onnittelut, kun aloitit eskarin. Ja Kamillalle, Kamilasta 1 vuotta, hänellekin terkut ja isälle ja äitille. Toivottaa Saara, iso mummi. Sydämelliset onnittelut, Ella Tiilikainen, Lauttasaari ja myös Henrille ja pikku Elielille terveiset. Näillä mennään ja iso mummo uudesta kaupungista onnittelee.
1: Arno Allen onnittelee Leo Appelvistia 6.8. olevan 75-vuotis syntymäpäivän johdosta. Hyvää syntymäpäivää.
2: Tyhjennetään vähän korttipinoa tähän väliin. Paljon onnea äidille, anopille, mummulle, isomummulle, iso-isomummulle, Liisa Pietilälle, Pihlavaan. 10. päivä täyttäessäsi 90 vuotta. Terveisin Päivi, Markku ja Viivi, Nina, Jouni ja Lea, Janna, Milja, Martti ja Pikku Bea, Teemu, Sari, Roosa ja Pyry, Henna, Mikko, Venla ja Frans onnittelevat. Ja onnittelut Railille Savonlinnaan, 9. päivä on se päivä. Synttärit ja terkkuja teidän perheelle ja Paulille haliterkut lähettää meidän perhe Salli ja Kyösti. Liisa Isomäki täyttää 13. päivä Loimaalla 85 vuotta. Samana päivänä Liisa viettää myös timanttihäitään. Aviomies onnittelee ja kiittää yhteisistä vuosista. Onnitteluihin yhtyvät lapset perheineen. Huomenta Mäntyharju. Ollaanhan Haapaselän tiellä toivottavasti hereillä. Täältä tulee Sylintäydeltä syntymäpäiväonnitteluja. Maanantaina täyttää 88 vuotta meille niin rakas ja aina niin ihanan positiivinen äitikultamme Kirsti Tiainen. Sydänlämpöiset halaukset lapsiltasi perheineen ja tietenkin kaukopuoliso Ruskahovin palvelutalosta yhtyy näihin onnitteluihin. Samalla lähettäisimme toiselle ihanalle Jellona Mimmille roppakaupalla onnitteluja Taivassaloin. Nimittäin Maritta Airaksinen täyttää sellaisia sopivia vuosia 15. päivä. Halauksia ihan miljoonasti. Lämpimät synttärionnittelut Lappeenrantaan Sirpa-äidille ja mummulle täyttäessäsi pyöreitä vuosia 13. elokuuta. Onnea toivottavat Hanna, Samuel ja Luka, Katja ja Jukka. Ilona Kokko ja Joni Koskinen sanovat tänään tahdon Hyvinkään vanhassa kirkossa. Paljon onnea tähän päivään ja tulevaan aikaan myös toivottavat mumma ja Elsi. Tästä lähtee onnittelut 60-vuotiaalle Elina Sarjalle Nivalaan. Muistatko vielä ne meidän tanssilavan reissut, kun liftaaminen oli ihan kelpo kulkuväline ja maailmassa riitti luottamusta enemmän kuin bensarahaa? Ei paljon mietitty, miten päästään kotiin. Jotenkin sitä aina päästiin. Välillä tanssittiin aamuun asti, välillä istuttiin tienposkessa odottamassa seuraavaa kyytiä ja naurettiin niin, että vatsaan sattui. Joskus tuli sydäntäyteen iloa. Joskus vähän suruakin, mutta yhdessä niistä selvittiin. Meidän nuoruus oli kuin vanha iskelmä, vähän nuotin vierestä, välillä haikea, mutta ennen kaikkea täynnä elämää. Ja vaikka nykyään liftaamisen sijaan arvostaa enemmän turvavyötä ja hyvää selkänojaa, ne muistot ei vanhene koskaan. Kiitos, että olit matkakaverini niillä kaikilla teillä, joille eksyttiin. Päivän sankaria onnittelee pikkusisko. Myöhäiset, mutta sitäkin lämpöisemmät onnittelut rakkaalle äidille, pellon mummolle, Annelle, toivottavat läpit perheineen. Onnea 50 vuotta eri ja 9. päivä Laura 16. Terveisin Marjo, Minna, Marja, Leena, Pekka, Marika, Jari, Elisa, Pete, William, Emmi, Laura, Juho, Aleksanteri ja Kristian. Henkka Henu Toivoniemi, Tuusulan Mäkiviikon ykkönen, saavuttaa puolen vuosisadan merkkipaalun 10. päivä. Onnen toivotukset Topenolta ja Ojajoelta. Musiikkitoiveena suurlähettiläät elokuun 11. Bändi, jota Juhlakalu on fanittanut koko ajan. Ja kappale nimi osuu lähes kohdilleen.

suurlähettiläät elokuun 11. Turengissa Esko Seppälä täyttää vuosia ensi viikolla sylin täydeltä onnitteluja. Poppoon porukka Posiolta onnittelee. Paistaako Lahnajärvellä aurinko tänään? Ei hätää, vaikkei paistaisi. Onhan siellä aurinkoinen Pirkko Suominen, joka täyttää huimat 95 vuotta. Onnea ja iloa päivääsi toivottaa puolisosi Erkki sekä lapset perheineen. Halo, halo, Keskuskatu Seinäjoki, Manu Nurminen. Sinusta on kasvanut mies, josta olemme todella ylpeitä. Onnea syntymäpäivänä. Kannat tulevat vuodet rohkeasti. Manu, 11. päivä 20 vuotta. Terveisin mummo ja vaari Stadista. Tere Hommikust Kullake, kiitokset näistä 62 ihanasta vuodesta. Terveisin vaimosi. Lämpimät onnittelut Sahakoskelle 12. päivä olevan syntymäpäivän johdosta Ritva-äidille, mummille ja isomummille. Toivottavat Mari, Hannu, Anni, Sami, Eevi ja Viivi. Kari Toiviaiselle syntymäpäivä onnittelut Heinolaan 6. päivän johdosta. Terveisin Jarmo ja Satu. Arto ja Päivi Matsinen viettävät hääpäivänsä 12. päivä. Lämpimät onnittelut Aulikilta ja Ossilta. Lämpimät onnentoivotukset Ulla Mentulalle Miehikkelän täyttäessä 70 vuotta tänään. Tuula Mentula ja Katja Korkala perheineen toivottavat siis Ullalle onnea. Onnittelut Alastarolle Kurakorventielle Ari Salokanteleelle 6. päivä syntymänpäivän johdosta. Terveisin ystäväsi. Tämä nyt jää vähän arvoitukseksi. Onnittelut 13. päivä 80-vuotis syntymäpäivien viettävälle iskällemme Vaakulle, Seppo Turuselle Ummeljoen Vaakkulaan, iso halaus ja suukko päälaille, muiskis, kun nähdään pidetään sitten kädestä, voi että, Tintti, Iida ja Simon. Suuren suuret onnittelut Parkkisten synttäriviikon pojille sunnuntaina 60 vuotta täyttävälle Patrikille maanantaina, 10. päivä 34-vuotiaalle Severille ja perjantaina täydenkympin Vertille. Ootte hassuttelijoiden joukkovailla vertaa. Terveisin veljen tytär, sisko ja täti. Ja vielä viimeiset kortit, näitä on 3 kappaletta. Ape Imatran Meltolassa, sinulla on merkkipäivät tänään. Paljon onnea ja terkkuja teille molemmille toivottaa Lea, Raimo ja pojat. Ja toinen kortti lähtee myös Apelle Imatran Meltolaan. Kalaisia reissuja Tertulle teille sekä hyviä marjareissuja molemmille. Kiitos, kiitos. Kohta mennään kalalle. Terveisin Rasmus ja Pyry. Lähdetäänkö kuuntelemaan seuraava kappale tämän onnittelun myötä? Paljon onnea Karkkilaan 7. päivä 75 vuotta täyttäneelle ikinuorelle Timo-isälleni sekä lasten ukille. Grattis ja onnea toivottavat Tea, Pelle, Viktor, Lilian ja Sigrid. Isäni on innokas musiikan kuluttaja, joka käy usean kerran vuodessa konserteissa niin Suomessa kuin välillä ulkomaillakin. Rockmusiikki on hänellä aina ollut lähellä sydäntä ja täällä on hänelle toivottu CC Toppia, Kimi Oljo Lavin. Pannaan se soimaan.

0: Lämpöiset onnittelut 14. päivää 75 vuotta täyttävälle rakkaalle siskolle ja tädille Eijalle Taivalkoskelle rintaperän tielle. Toivoo Anna-Liisa, Väinö ja lapset perheineen. Huomenta aamus Pasilan konepajalla. Sinulla on 7-vuotis syntymäpäivä 10. päivä ja aloitat ekaluokan samalla viikolla. Sylin täydeltä onnea aamukselle toivottavat kummit, serkut sekä ukki ja mummi Leinelästä. Näin. Toivoteltiin onnea siis aamukselle. Paljon onnea päivitädilleni tänään lauantaina ja Pirkko-äiti 9. päivä. Terveisin Maria Ojala. Paljon onnea syntymäpäivän johdosta Martonvaaraan Matti Laitiselle toivottaa Riitta ja pojat perheineen. Perjantaina tuli kuluneeksi 50 vuotta yhteistä taivaltamme. Sydämelliset kiitokset yhteisistä kuluneista 50 onnellisesta ja elämänrikkaista avioliittovuosista. Terveisin miehesi Kari. Ylä Mylly ja Maija Turunen, vietät syntymäpäivääsi 12. päivä. Kaikkein kauneimmat onnittelumme täältä länsirannikolta, toivoo Eija-sisko joukkoineen. 60 vuotta on kulunut siitä, kun Siniparetti-komppania poistui iltalomalle osa suuntasi matkan Hämikselle, ja niin minäkin kohtasin neitokaisen, jonka kanssa nyt on taivallettu matkaa. 14.8.1966 meidät vihittiin Hyvinkäällä. Onnitteluihin yhtyy lapset ja ystävät ja rakkaus kestää. Vaimolleni Leenalle toivoo miehesi Kari Ingeliin. Sydämelliset onnittelut täyttäessäsi pyöreitä vuosia sinulle Santtu. Virallinen juhlapäiväsi oli 30. päivä, mutta tänään lauantaina juhlitaan. Pannu kuumana ja korkkarit kattoon toivottaa perheesi ja muut sukulaiset ja ystävät. Lauantaina Kirkkonummen Veikkolassa Hugo täyttää 3 vuotta. Rakasta Hugoa onnittelevat äiti, isi ja isosisko Greta. Mikke Palvanen Lempäälässä täyttää huomenna 9. päivä pyöreät 30 vuotta. Lämpimät onnittelut lähettää sukulaisesi Erja lapsineen ja lapsen lapsineen Tampereelta. Paljon onnea Janina ja Vanessa Krönille 11.8. olevien syntymäpäivien johdosta. Terveisin Ritva-mummo ja isomummo ja Jani. Onko matkamökin Tarja kuulolla? Hän on liikkeellä matkailuautollaan jossain päin Suomea kerää Ulla koiran. Toivotamme Tarjan tervetulleeksi uudelle vuosikymmenelle kesän lämpöisten onnittelujen myötä. Onnittelijoina Anne ja Tuula sekä Mari-Anne. Huomio Seija Kärkkäinen Lieksan Kuivasalmella. Syntymäpäivä onnittelut täyttäessäsi pyöreitä vuosia 8. päivä eli juurikin tänään. Toivottavat kummipoika Tomi ja Ira. Huomenta Markut. Elokuussa syntymäpäiviä viettää Markku Ylönen, Markku Närvänen ja Markku Korhonen. Teille kaikille lämpimät ja rakkaat syntymäpäiväonnittelut lähettää äiti ja anoppi Sylvi Ylönen. Huomenta Pylkönmäki ja siellä Mervi Miettinen. Tänään tulee taas 1 vuosi lisää mittariin, nyt jo 72 vuotta. Ei uskoisi, niin nuorekas olet ja ahkerasti vielä marjastat. Aurinkoisia onnitteluita lähettää Hannu ja Irma. Anja on meidän taksimummo aina valmis auttamaan. Kyydin saat ja hymyn kaupan, kiiretkin jää unholaan. Ahkera traktorileidi, työt hoituvat reippaasti, huolehtiva avulia sydän lämmin ainiaan. Tänään onnittelemme sinua, onnea ja terveyttä ja iloa. Naurua jokaiseen päivään, hyvää syntymäpäivää Anja, toivovat Hanni ja Teuvo.
1: Hyvää aamua kuunteleville. Ensi viikolla Laurin päivänä saavuttaa Jukka Korri Urjalan kolun kulmalla virallisen vanhuuseläkejen. Kraaminväki onnittelee sydämellisesti ja toivottaa hyvää kesän jatkoa myös kaikille muille.
2: Onnittelen poikaani näyttelijä Jari Aholaa Tampereella sunnuntaina 9. päivä pyöreitä täyttävästä syntymäpäivästä. Toiveena on isä ja Priitta.
3: Hyvää syntymäpäivää Helena Räsänen Tuusjärveltä, joka täyttää 70 vuotta. Hyvää syntymäpäivää, mummo! Sinua onnittelee koko perhe.
0: Sinne meni ihanat onnittelut. Ja Juha Silvanderille Tornioon 12.8. onnittelut, rakkaat onnittelut merkkipäivän johdosta. Ei taida tulla juhlapäivästä yhtä helteistä, kuten syntymäpäivässä oli vuonna 82, mutta toivotaan tälle ihanalle ja aurinkoiselle herralle edes hieman lämpöä päivään. Häntä onnittelee Heli, Anoppi ja Appiukko sekä Lanko ja Kälyt perheineen. Nyt on viimeisen onnittelun vuoro. Sydämellisesti onnea Apelle, Imatralle syntymäpäiväsi kunniaksi. Tuossa tuli niitä korttejakin. Niitä tuli itse asiassa 3 kappaletta. Niin tässä nyt sitten Apelle vielä lähtee soimaan viimeisenä kappaleena Lilin ja Lunan onni. Kippis Puumalaan ja mökille. Tämä onnittelu on lähettänyt Kati ja Heikki.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Tämä on vastatoimi sille, ettei Italia aio perua päätöstään keskeyttää kuukaudeksi Schengenin vapaa liikkuvuuden sopimusta Espanjan kanssa. Italia ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset olivat pyrkineet Espanjalle kuuluvaan seutaan Pohjois-Afrikassa. EU on kehottanut someyhtiöitä Metaa ja TikTokia pysäyttämään väärän tiedon levittämisen. EU-komissaari Henna Virkkusen mukaan Euroopan komissio on neuvotellut eilen yhtiöiden kanssa. Taustalla on huoli disinformaation roolista esimerkiksi seutan kriisissä. Maitotilojen määrä vähenee Suomessa kovaa vauhtia. Maitotiloja oli Suomessa vuonna 1990 yli 40 000. Nyt niitä on alle 4 000. Kannattavuutta heikentävät muun muassa kustannusten nousu, ympäristökritiikki ja tukijärjestelmän ongelmat. Satu Mäkelä pitää 3 veljensä kanssa maitotilaa Hämeessä. Mäkelää painaa julkinen kritiikki, joka kohdistuu maidon tuotantoon.
1: Eihän se hyvältä tunnu, mutta sitten itse koittaa ajatella sitä, että se nyt sitten ilmeisesti tässä ajassa sitten kuuluu tähän asiaan, mutta ristiriitainen ja sitten ei ole positiivinen olo, että koko ajan kritisoidaan, että mitä tapahtuu ja että kaikki on aina huonosti.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Varkaudessa vanhan kaatopaikan päälle rakennetun asuinalueen ongelmat jatkuvat. Yhteensä 15 omakotitalon pihalta vaihdettiin saastunutta maata vuosi sitten, mutta asukkaat kokevat maanvaihdon epäonnistuneen. Tilalle tuotu maa-aines on niin tiivistä, että pihoille kertyy vettä eivätkä kasvit kasva. 6 talon pihalle on jäänyt myös raja-arvot ylittäviä määriä haitta-aineita, kuten lyijyä. Savonmäen asukas Juhani Helle.
2: Jos mä haluan poistaa tämän orapihlajaidan tai kaivaa ne salaojat tuohon, niin minun pitää palkata se ympäristökonsultti.

0: joka sitten määrittelee, että mitä haitta-aineita siinä maassa on, ja sitten määrittelee sen laboratoriokokeiden perusteella, että mihin sen maan sitten saa viedä.
1: Lupa- ja valvontavirasto on sanonut työn tehdyn alueella hyväksytysti. Asiasta lisää Ylen nettisivuilla. Pohjoisessa tulee tänään paikoin sadetta tai sadekuuroja, muualla on poutaa. Myös maan keskiosaan sekä etelärannikolle on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
2: Jatkamme lauantai-aamua urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Lapuan virkiän Janette Lepistö rikkoi eilen merkittävän rajapyykin naisten superpesiksessä. Lepistö löi 3 juoksua Jussittaria vastaan pelatussa kamppailussa ja saavutti ensimmäisenä naisena 900 juoksun rajan. Näin Lepistö kommentoi saavutustaan Miska Peltoniemen haastattelussa.
3: Tänään myöskin sulle 900 lyötyä juoksua täyteen. Minkälainen ajatus tuosta hurjasta lyötyjen määrästä?
4: En ole ehtinyt sitä hirveästi tässä vielä miettiä, mutta onhan se iso määrä. Semmoinen, että kukaan muu ei koskaan lyönyt niin paljon, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä pitää muistuttaa itselle, että pitää myös osata olla ylpeä siitä.
3: Mitä luulet, miten nopeasti tuo määrä sitten tajuaa ja hoksaa?
4: Varmaan sitten, kun mä lopetan.
3: Tänään myöskin varmistuu se, että Porin pesäkarhut tulee teille pudotuspeleissä vastaan. Mitenkä yhteenvedät ehkä sellaista tämänhetkistä tilannetta, missä virkkiä mielestäsi menee?
4: En ole hirveästi nyt tuonne niin kuin eteenpäin vielä miettinyt, että tästä nyt pitää tämän pelin jälkeen parantaa ja pelataan hyvä peli sunnuntaina ja siirrytään katseita sitten tulevaan.
2: Lapua kuitenkin hävisi ottelun 0-2. Jussittaret nousi sarjassa kärkipaikalle, kun Mansi hävisi Porille jaksoin 0-1. Jussittaret johtaa runkosarjaa 2 pisteen erolla Manseen ennen sunnuntain päätöskierrosta. Jussittarien Aino-Kaisa Mantere löi ottelussa puolestaan peräti 6 juoksua. Näin Mantere mietti runkosarjan ykkössijaa.
5: No, onhan meillä ollut tavoitteena voittaa mahdollisimman paljon pelejä ja runkosarja ykkössiä kertoo siitä, että ollaan silloin oltu runkosarjassa parhaita, mutta kyllä me ollaan menty myöskin se meidän pelin kehittäminen edellä ja niin kuin, että nyt sitten jos en ole vielä laskenut, että kuinka pitää nyt sunnuntain pelissä käydä, että siinä ykköspaikalla pysytään, mutta niin kyllähän me halutaan kotietu ihan loppuun asti.
3: Niin, voitto riittää sunnuntaina. Okay. Virkiästä vielä kertaalleen pääsette ottamaan yhteen, mitä ajatuksia nimenomaan 5. sitten paikalliskamppailusta.
5: No tuntuu kyllä, että ollaan pelattu niin monta kertaa jo vastakkain, että ihan tässä kaveria jo tuntee, että tämä on tämmöinen hyvä harjoitus ennen pudotuspelejä, tämmöinen back-to-back-peli, että lyhyessä ajassa, lyhyt palautuminen ja ei ehdi paljon videoita katsellakaan ja taas kohdataan, niin ollaan otettu tämä sillä ajatuksella, että tämä palvelee meidän valmistautumista pudotuspeleihin.
2: Näin Aino-Kaisa Mantere. Naisten superpesiksen runkosarja päättyy siis huomenna ja pudotuspeliottelut alkavat ensi viikolla. Helsingin Jokerit palaa 12 vuoden tauon jälkeen jääkiekon SM-liigaan syyskuun alussa alkavalla kaudella. Joukkue testasi eilen miehistöään Rauman pitsiturnauksessa. Jokerit eteni turnauksen välieriin, jossa joukkue taipui Hämeenlinnan pallokerholle. Laitahyökkääjä Markus Hännikäinen palasi 4 vuoden tauon jälkeen Jokereihin Tšekin liigasta. Seurasiirto ja paluu kotimaan liigaan oli Jokerikasvatille tärkeä askel. Odotukset ovat kovat kohti alkavaa kautta.
6: Kyllä se on se, mitä tässä monta vuotta toivoi ja nyt se realisoituu ja kyllä se niin kuin tosi hieno juttu ja osuu sydämeen niin sanotusti, että hieno olla mukana.
7: Minkälainen projekti tämä on nyt Jokereilla, kun tietysti paljon tulee pelaajia eri suunnista ja sitä aletaan rakentaa sitä. Miten se on lähtenyt käyntiin, minkälainen projekti se on?
6: No kyllähän se on mielenkiintoinen projekti ja se on haastava projekti, että kyllä kaikki ymmärtää sen, että tietyllä tapaa lähdetään rakentamaan sitä niin kuin perustaa kokonaan uudestaan ja joukkueen runko tulee niin kuin ympäri ämpäri, niin kyllä siinä on kova homma, että saadaan niin sanotusti kaikki samalle sivulle ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen, mutta ainakin toistaiseksi niin tosi hyvä luonteisiin äijiin ja niin kuin näyttää alun perusteella hyvällä, että siitä on niin kuin hyvä lähteä.
2: HPK juhli Rauman turnauksen voittoa ja kukisti finaaliottelussa Vaasan Sportin numeroin 4-0. Ja vielä yleisurheilua. Aleksi Ahlfors juoksi 3000 metrin matkalla viidenneksi alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa Eugenissa Yhdysvalloissa. Ahlfors paransi ennätystään lähes 2 sekuntia aikaan 7:50-56. Kilpailun voitti tilasto ykkönen Kenian Emmanuel Kiprono. Suomen mitalitoivot Pinja Kärhä ja Ella Mikkola etenivät varmoilla esityksillä huomisiin loppukilpailuihin. Kärhä oli Moukarin karsinnan kakkonen ja Mikkola ylitti 179 korkeuden heti ensimmäisellään ja tämä riitti finaaliin. Myös Nuppu Vilman hyppäsi korkeuden finaaliin. Ja urheiluasioihin palaamme taas kello 12 uutisten jälkeen.
8: Radio Suomen kesälauantai.
9: Yle. Radio Suomi.
10: Ja nimenomaan ja todellakin kesälauantai. Onhan elokuu ehdottomasti kesäkuukausi. Tänään on 8. päivä elokuuta ja lauantai kello on 9.08 ja Matti Lehtisaari toimitti meille edellä Urheiluradion ja Heidi Himmilä tänä aamuna toimittaa Yle Uutisia. Mun nimi on Olli Aimola, toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tämän lauantaiseen kesälauantai-lähetykseen Radio Suomessa. Ja tänään nimppareita muuten viettävät Silva, Sylvi ja Silvia. Ja tämä on ihan virallinen liputuspäivä Ruotsissa, koska tänään kuningatar Silvia viettää nimipäiviään. Nyt voivat kaikki rojalistit ja svekomaanit heilutella tai nostaa Ruotsin lipun salkoon. Ja jos juhlapäivistä puhutaan, niin maailman paras kitaristi, ainakin omasta mielestäni, eli Reuna, U2:n Edke, täyttää tänään 65 vuotta. Paljon onnea!

krapulanta ja valot pimeyksien reunoilla soi siinä. Ja tänään muuten kuuluu sitten ympäri Suomen monessa paikkaa Ollos huoleton poikas valveil on laulu ja kuullaan sotilasvala ja sotilasvakuutus. Tänään on siis monessa paikassa niin sanottu valapäivä. Esimerkiksi Keminmaassa jääkäriprikaatin sotilasvala ja sotilasvakuutus voi ruuhkauttaa liikennettä Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa. Vannovat myös, eli siellä Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa heinäkuussa palveluksensa aloittaneet vannovat tänään sotilasvalan ja antavat sotilasvakuutuksen. Ja missäs muualla vielä? Ilmasotakoulu, Jyväskylä, siellä Harjun stadionilla tänään valatilaisuus ja maasotakoulun valatilaisuus myös tänään Lappeenrannan kansalaistorilla. Ainakin siis näissä paikoissa tänään valat. Ja tämähän tarkoittaa juuri sitä, että näissä paikoissa voi sitten tänään myös olla jonkin verran ruuhkaisaa. Eräänlainen, vähän erilainen paraati järjestetään tänään Helsingissä. Helsingissä järjestetään tänään nimittäin terrieriparaati. Ja nyt ei siis puhuta ihmisistä, jotka ovat terrierimäisiä, vaan siis ihan koiraterrierien, koirille järjestetty paraati. Ja se lähtee siis puolilta päivin liikkeelle Sinebrykoffin puistosta, josta se sitten kulkee Boulevardin kautta Tähtitornin mäelle. Järjestäjien mukaan tapahtuman tarkoitus on tuoda kaikille hyvää mieltä ja koota terrieri-ihmisiä koirineen yhteen. Tunnelma on nostettamassa skottihenkinen säkkipilliorkesteri Helsinki Pipes and Drums. Ja tapahtumassa ovat mukana Skotlannin terrierien rotuyhdistykset. Eli tänään, jos haluaa terrieri paraatiin sitä joko lähteä katsomaan tai osallistua, niin kello 12 Sinebrykoffin puisto siinä Boulevardin varrella sinne vaan tänään Helsinkiin. Onpa hauskan kuulonen tapahtuma. Kello on 9.16 tänään lauantaina 8. päivä elokuuta ja tänään meillä tässä kesälauantai-lähetyksessä käydään ainakin UKIS, eli Uudessakaupungissa, heti tällä tunnilla, koska Yle 100-bussi, joka on siis roudannut, onko se jo vuoden ajan käynyt eri puolilla Suomea, niin on tänä kesänä taas ollut joka viikonloppu tai oikeastaan joka lauantai ja sunnuntai aina eri paikassa. Tänään Yle 100-bussi on Uudessakaupungissa Puupaattei pakkahuoneelle ja möjämiitinki. Tällainen tapahtuma Uudessakaupungissa. Otetaan Yle Kasvo Ville Kilpeläiseen tällä tunnilla yhteys ja kysellään vähän, että mikä on Puupaattei pakkahuoneelle ja möjämiitinki. Mikä on möjä? Ei soita niin kuin mitään kelloja, jos joku kuulija tietää. Puupaattei pakkahuoneella nyt, se on varmaan niin kuin puuveneitä pakkahuoneella, mutta mikä on möjämiitinki? 0401455666 on WhatsApp-numero. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuulen kyseisen sanaparin.

0: 10. Jos et ole muuten ikinä Uudessakaupungissa käynyt, itse olen käynyt tasan 2 kertaa ja kummallakin kerralla olen käynyt automuseossa, joka sijaitsee siellä Valmet Automotiven autotehtaan alueella. Ja en voi muuta kuin suositella, on hieno paikka. Siellä on tietysti autoja vuosikymmenten varrelta esillä, joita on siellä Uudenkaupungin tehtaalla valmistettu. Siellä on niitä Saabeja, Talbotteja, Mersuja, koska siellä Ladoja ja Porschejakin ollut, Opeleita, mitä siellä on tässä vuosien varrella tehty. Ja silmäni erityisesti on kiinnittynyt siellä aina niinä kumpanakin kertana, kun on käynyt, niin siihen Avo-Saabiin. Muistaakseni siellä on Saab 900. 900 tai 93, jompikumpi. Ja Avo-mallina. Vitsi sentään. Kun siellä Uudessakaupungissa on tänään toi harrasteajoneuvo tapahtuma, niin tuommoinen Avo-Saab olisi ehdottomasti, se on mun niinku tämmöinen varmaan keski-iän hullutus sitten jossain vaiheessa. Ja kun noiden käytettyjen autojen hintoja tuolla netissä katsoo, niin ei ne nyt mitään ihan törkeen kalliita ole. Tuommoiset 900 tai 93 Avo-Saabit. Ja yksi asia, mistä todellakin tuli sellainen olo, että nyt torille ja heti, oli kun siis toi elokuva As Good As It Gets, jossa on Jack Nicholson ja Helen Hunt, josta kummatkin muuten saivat Oscar-palkinnot. Niin siinähän tämä Melvin Udall, eli Jack Nicholsonin esittämä hahmo, lainaa sitä naapurinsa Simonin autoa, joka on 900 Saabi. Avo-auto, jolla he sitten Helen Huntin ja tämän naapurinsa kanssa sitten lähtevät roadtripille siinä elokuvan aikana. Muistan vieläkin sen, kun se leffa tuli ja ne ajaa Saabilla. Kuinka mahtavaa.
1: Onko juuri Jäähyväiset yleisölle jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
0: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
0: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
0: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eput.
0: Radio Suomen musiikki-ilta esittää, voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
0: Ja Eppuja muuten luvassa tänäänkin Radio Suomessa entisten nuorten sävellaihe lähetyksessä kello 15, kello 17. Tämä siitä syystä, että tänään lauantaina on nyt sitten se Eppu Normaalin ihan vihoviimeinen keikka ikinä Tampereen Ratinassa. Eputhan on nyt tehnyt tässä nyt tätä Farewell-kiertuetta koko tämän vuoden. Tekivät niitä konserttisalikeikkoja ja sitten oli nämä Helsingin keikat Tavastialla ja sitten tuossa Areenalla tai Bolt-Areenalla. Kävin itsekin katsomassa silloin alkukesästä, oli kyllä pirun kova keikka. Ja nyt sitten Eput on tehnyt Ratinalla nyt nämä 2 keikkaa, anteeksi Ratinassa, niinhän se pitää olla. Vanha naapuri, joka on Tampereelta kotoisin, niin aina korjas meikäläisen, kun sanoin Ratinalla, että se on Ratinassa. Se on jäänyt siitä mieleen. Niin, eli siis torstaina perjantaina on Eput heittäneet siellä nyt 2 keikkaa ja sitten tänään lauantaina on nyt sitten se viimeinen. Ja näyttää siltä, että hyvässä säässä tämäkin keikka, tämä viimeinen keikka saadaan siellä soitettua, koska sää on etelässä ja lännessä laajalti aurinkoista tänään lauantaina. Lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan keskivaiheilla liikkuu tänään sateita, jotka liittyvät pienalaiseen matalapaineen alueeseen ja runsaimmat sateet osuvat ennusteen mukaan Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin. Tuuli on voimakasta. Anteeksi, nyt tulee aivastus. Pahoittelut. Tuuli on voimakasta erityisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ja sunnuntaina sää on sitten

sitten melko poutaista maan etelä- ja keskiosissa, vaikka yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Sää lämpenee lauantaista muutamilla asteilla. Ja vielä mitä noista epuista tulee, niin tänään tosiaan Enskaa ja se viimeinen keikka ja Yle muuten taltioi tämänpäiväisen ihan viimeisen keikan ja se sitten näytetään Ylen kanavilla tulee tämän vuoden itsenäisyyspäivänä 6. päivä joulukuuta. Yle Uutisten verkkosivuilla on myös juttu siitä, kuinka nämä loppuun myydyt viimeiset eppujen konsertit, niin siellä on nyt sitten myyty joitakin lippuja. Tässä siis nyt lipputrokarit ovat tietysti intoutuneet myymään näitä lähes tuplahintaan, tai oikeastaan varmaan ylikin tuplahintaan. Tuolla on ollut netissä liikkunut lippuja yli 300-400 euron hintaa, siis 374 on ollut vissiin se korkein hinta, jolla näitä on nyt sitten yritetty myydä. En sitten tiedä, meneekö tuolla hinnalla kaupaksi, mutta kai toi on nyt sitten sitä kysynnän ja tarjonnan lakia. Ja ihmiset on jotenkin tottunut tähän dynaamiseen hinnoitteluun, että sitten kun on vähemmän lippuja jäljellä, jos niitä ei ollenkaan, niin niitä niistä voi pyytää sitten ihan mielettömiä summia. Jokainen voi sitten miettiä, että onko se vörttiä, mutta onhan näitä nähty aiemminkin näissä suurkonserteissa, varsinkin nämä, mitä on ollut Helsingin Olympiastadionilla tässä viime kesinä, niin siellähän on just ollut näitä, että jotkut lippujen hinnat ovat sitten nousseet ihan pilviin jo silloin, kun ne ovat olleet ihan virallisessa myynnissä, eikä sitten tämmöisessä niin kuin eteenpäin myynnissä.

0: Se oli Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen, kappale nimeltään Nuori ja kaunis. Yritetäänpä seuraavaksi tästä soittaa Ed Sheerania. Kyllähän se sieltä löytyi. I See Fire.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Se oli Ed Sheeran ja I See Fire.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Sinfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ja Yle 100 -bussi on tänään uudessa kaupungissa. Otetaan kohta yhteyttä Ville Kilpeläiseen, joka on siellä tänään paikan päällä.

0: Stigiltä uutta musiikkia. Kappale nimeltään Kuurossade. Kello on nyt 9.43 ja Yle 100 bussi on siis tänään uudessa kaupungissa ja siellä on meiltä Yleltä paikalla Ville Kilpeläinen. Huomenta, Ville.
1: Huomenta, huomenta.
0: Minkälainen on säätilanne tähän aikaan aamusta uudessa kaupungissa? No,
1: sehän aina kiinnostaa, mutta täällä on tosi lämmin ja aurinkoinen. Sä et vähän tuulee, mutta et kyllä tuossa auringossa ihan hiki tulee, että me täällä busseja nyt kasataan ja kympiltä alkaa sitten meiningit itse tapahtua.
0: Joo, missä kohdin te ootte uudessa kaupungissa?
1: No, tää on tässä vierasveneen sataman tässä niin kuin rantapulevardilla, niin en tiedä paikalliset, ei varmaan ihan nyt vielä käsitee ulkopaikkakuntalaiset vielä vähemmän, mutta kun tätä rantaa kulkee tässä puupaatei pakkahuoneella on tapahtuman nimi, niin kyllä meidän bussin varmasti sieltä huomaa.
0: No niin, mahtavaa. Ja eikö se ole näin, että 10:00 teilläkin pitäisi siellä sitten toiminnan alkaa Yle 100 bussilla?
1: Joo. Juu, sitten alkaa taas merisaakaraoket ja
0: niin,
1: sanapyramidien saaminen.
0: Niin Ville, kerro vähän, että jos ihmisiä liikkuu tänään siellä uudessa kaupungissa, siellä satama-alueella, niin mitä Yle 100 bussilla voi tänään tehdä 10:00 eteenpäin?
1: No meillähän voi siis tulla tapaamaan meitä yleläisiä. Täällä on minä, sitten on meidän muita tyyppejä, muun muassa Mikko Kekäläinen on palannut lomalta, niin hän on täällä ihmisiä tapaamassa. Sitten on jo toi mainitsemani merisääkaraoke, eli pääsee itse lukemaan merisään. Et se on ollut tosi suosittu tänä kesänä, että ihmiset on ollut hyvin innoissa, että se on sellainen instituutio, että se aiheuttaa ihmisissä isojakin tunteita. Sitten on, mikä ilmestyy joka päivä verkossa, toi sanapyramiidi, niin meillä on siitä tämmöinen palikkaversio, että sitä voi sitten testata omia hoksuttimiaan siinä. Ja sitten toki tämmöinen cornhole-henkinen hernebussi heittopeli. Ja bussissa pääsee myös tutustumaan sisällä. Että me sieltä tehtiin kesällä TV-ohjelmaa ja sieltä on tehty radio, että se ei ole ihan tavallinen bussi sisältä sekään.
0: Joo, tänään tosiaan olette uudessa kaupungissa ja oliko niin, että 16:00 asti teillä on sitten bussi auki?
1: Joo, 10:00 to 16:00 ollaan täällä.
0: Mahtavaa.
1: Ja jos et ole täällä tänään, niin huomenna ollaan sitten Asikkalassa, että siellä on lehmälotto, niin siellä on bussi kanssa, se on sama aika 10:00 to 16:00, jos on siellä päin ihminen, niin sinnekin voi tulla.
0: Okei, tehän vedätte ihan hyvää rundia, jos lähdette uudesta kaupungista Asikkalaan.
1: Kyllä, koko Suomi tutuksi.
0: Ootko muuten Ville itse tehnyt nyt kesän aikana pitkää reissua siellä Yle 100 bussissa?
1: No aika lailla koko kesän on tässä mukana ollut, että meidän kuski Hessu on se, joka on niin kuin eniten matkustanut, mutta mietin olla heti kakkosena tässä, että viime viikolla puhuttiinkin just, että taidan olla eniten bussissa tänä kesänä istunut yleläinen, ainakin jos sen koko Suomen voittaja.
0: Minkälainen kokemus on Ville ollut olla Yle 100 bussin kyydissä tämä kesä?
1: No tämähän on ollut hirveän kiva, että tosiaan on päässyt kiertelemään niin kuin erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea, mihin ei välttämättä niin kuin muuten tulisi mentyä. Et ollaan niin kuin ihan Sodankylästä uuteen kaupunkiin tässä nyt veivattu ees taas menemään ihan tänä kesänä sieltä toukokuun lopusta ja sitten viime kesänä kierrettiin toki myös, että tässä aletaan nyt olla jo kiertueen ehtoa puolella pitkästi.
0: Voisi sanoa, että sä oot kyllä aikamoisen läpileikkauksen Suomesta ja suomalaisista nähnyt tässä kesän aikana.
1: Kyllä, ja hirveän tälleen toimittajana itse, niin sä et näkee, mitä ne kansalaiset haluaa kuulla, niin se on ollut mahtavaa päästä. On ollut tosi hyviä keskusteluja ja avannut sitä omaakin katsontamaailmaa tosi paljon tämä reissu.
0: Joo, uudessa kaupungissa tänään siis puupaattei, pakkahuoneel ja möljämiittinki. Tämä nimi viittaa siihen, että siellä on siis puuveneitä näytillä. Ja sitten mä vähän googlettelin tuossa, että tämä möljämiittinkin, se on tämmöinen harrasteauto, polkupyörä ja moottoripyörä tapahtuma.
1: Joo, tuossa just huomaa, että vanhoja autoja alkaa saapumaan ja sitten käveltiin tuolta bussille aamulla, niin hyvin monenlaista puuvenettä täällä on. Että toivottavasti ehdin itsekin käydä vähän pyörähtämässä ja katselemassa, että mitä kaikkea täältä löytyy.
0: Hyvä. Eli ihmiset, jos olette tänään uudessa kaupungissa tai huomenna sunnuntaina Asikkalassa tässä 10:00 ja 16:00 välillä, niin menkää Yle 100 bussille moikkaamaan Villeä ja muita ja tekemään merisää, karaokea ja muuta. Ville, kiitos paljon tästä ja mahtavaa päivää sinne Ukiin.
1: Kiitos paljon.
2: Radio Suomen kesälauantai.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Soi Radio Suomen kesälauantaissa kellon ollessa 9.50. Kaksi Olli Aimola täällä teidän seurananne puoleen päivään asti. Ja teiltä kuulijoilta tulikin viestejä, mikä on mahtavaa erilaisista tapahtumista. Ympäri Suomea Rovaniemellä vietetään Simerokkia. Oulussa Karjasillan kesäjuhlat kello 14. Tenorit valtaa Lohjan torin tänään kello 10 ja huomenna Laurentiussalissa Lohjalla tenorikilpailut. Kiitos paljon näistä viesteistä. Ja eräs kuulija laittoi myös viestiä, että tänään on kissan päivä. Ihan kissan päivät, juu. Kansainvälistä kissan päivää vietetään tänään 8. elokuuta. Teemapäivän tarkoitus on kiinnittää huomiota kissojen hyvinvointiin ja lisätä tietoisuutta kodittomista kissoista. Päivän viettämisen aloitti vuonna 2002 kansainvälinen eläinsuojelujärjestö. Ja nykyisin päivän järjestämisvastuu on brittiläisellä International Cat Care-yhdistyksellä, joka on pyrkinyt parantamaan kotikissojen terveyttä ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti vuodesta 1958 lähtien. Olen itse suuri eläinten rakastaja, mutta kissat on kyllä, kun tämä on tämä klassinen, tämä kissa vai koira ihminen, niin pakkohan se nyt on käsi sydämellä sanoa, että koira ihminen, koska meidän perheessä oli, omassa lapsuuden perheessä oli koira, ja nykyisin meidän perhe, omassa perheessäkin on koira. Meillä on tuommoinen 9-kuukautinen teuvokoira, ihan pentu, hauska tyyppi, karkeakarvoinen mäyräkoira, jonka kanssa on tosi hauska temmeltää, mutta ehkä se just johtuu siitä, että kun on aina ollut niitä koiria ympärillä ja vähemmän kissoja, niin sitten on jotenkin oppinut ymmärtämään koiria. Ja sitten kissat on jotenkin ollut aina vähän sillä tavalla etäisiä verrattuna niihin koiriin, jos nyt niin kuin koirat ja kissat on nämä yleisimmät lemmikit meillä Suomessa, ja sitten ehkä jonkunlainen traumakin, siis se, kyllä mä nyt kissojen kanssa tuun toimeen, ja ehkä tähän myös vaikuttaa se, että mulla on hyvin vahva kissa-allergia, sekin tietysti vaikuttaa, mutta meidän ystäväperheen, siis silloin kun mä olin ihan pieni lapsi, varmaan joku 6-7-vuotias, heillä oli tämmöinen kissa, joka ei sit, kun tiedän sen kyllä nyt jälkikäteen varsin hyvin, että kaikki kissat ei pidä siitä, että tullaan rapsuttelemaan, mutta ei silloin 6-7-vuotiaana sitä ymmärtänyt, ja muista joskus menin sitä kissaa, yritin mennä rapsuttelemaan ja niin kuin näytin kättä, niin sieltähän tuli sitten heti tassua ja pieni raapasu ja haava käteen, niin ehkä siitä on sitten jotenkin jäänyt joku pieni trauma. Toki olen monia kissoja sen jälkeen kyllä rapsutellut.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mitä juju tässä on?
3: Mitä?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Ne sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Kuunnellaan ennen kello 10 Yle Uutisia, jotka toimittaa Heidi Himmelä. Samuli Putroa, Älä sammu aurinko. Ja kello 10 uutisten jälkeen meillä Radio Suomen kesälauantaissa tavataan tämänpäiväinen ja tämän lauantainen kesävieras, rikosylikomisario Jari Kinnunen.

0: juontaja. Kanssa Petterin puhuu Rolling Stonesista.
1: No, mun mielestä toi Exile on Main Street on niinku selkeästi niitten paras levy.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä on tehnyt jälleen iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön. Ukrainaisviranomaisten mukaan iskuissa on kuollut ainakin 3 ihmistä. Hyökkäys vaurioitti taloja ja kulkuneuvoja. Myös Kiovan kaupungissa kuultiin yöllä useita räjähdyksiä. Venäjä on lisännyt iskujaan alueelle viime kuukausina. Yhdysvalloissa laaja-alainen S&P 500-indeksi on yltänyt uuteen ennätyslukemaan. Pörssipäivän päätteeksi indeksi oli koholla 0,6%. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan 0,3% nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,3% plussalla. Kursseja piristivät odotettua heikommat työllisyysluvut, joiden uskotaan vähentävän paineita Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koron nostoille. Medianvapaus Euroopassa on heikentynyt jo vuosia. Tilannetta ei ole parantanut edes 2 vuotta sitten voimaan tullut EU:n medianvapaussäädös. Heikoin medianvapaus on monessa Etelä- ja Itä-Euroopan maassa. Paula Vilén.
1: EU:ssa 2 vuotta sitten voimaan tullut medianvapaussäädös on vaarassa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. Toimittajat ilman rajoja -järjestön edustaja EU:ssa Julie Majersak sanoo Ylelle, että EU-maista vain 3, Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat laittaneet säädöksen täysimääräisesti toimeen.
2: We have only 3 countries, Denmark, Sweden and Finland, which are fully aligned with the law.
1: Se, että valtaosa EU-maista laahaa medianvapaussäädöksen kanssa, ei ole sinänsä yllätys, koska samaan aikaan Toimittajat ilman rajoja on havainnut, että medianvapauskehitys on viime vuosikymmenenä kääntynyt huonompaan.
2: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union.
1: Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuoreimman indeksin mukaan median vapaus heikkeni 23 Euroopan maassa.
2: A number of southern and eastern European countries continue to face serious challenges.
1: Heikoin tilanne on monessa Etelä- ja Itä-Euroopan maassa, muun muassa Kreikassa, Italiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Radio Yhdessä heti uutisten jälkeen. Ja vielä kotimaasta, sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet aiheuttavat tänään poikkeuksia liikenteeseen eri puolilla Suomea. Keminmaassa jääkäriprikaatin valaan odotetaan 1000 vieraita, mikä voi ruuhkauttaa valtateitä 4:29. Keminmaassa ja Jyväskylässä tilaisuuteen kuuluu myös Hornet-ylilento. Myös Lappeenrannassa valatilaisuus sulkee katuja keskustassa. Tilaisuudet koskevat heinäkuussa palveluksensa aloittaneita alokkaita.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Yle. Radio Suomi.
5: Sitäpä. Kello 12 asti. Kello on 10:03. Heidi Himmelä toimitti meille tuoreen.

ne uutiset. Ja kun ennen uutisia tuli puhuttua siitä, että tänään vietetään kansainvälistä kissanpäivää, niin lisää eläinuutisia. Nyt on nimittäin löytynyt uusi sammakkolaji. Se on yöaktiivinen kahvisammakko. Sitä on havaittu Costa Ricassa. Ja yllätys, yllätys. Siitähän se nimikin juontaa juurensa. Se viihtyy siis kahviviljelmillä. Se ei syö kahvimarjoja, vaan etsii viljelmiltä varjoa, kosteutta sekä pieniä hyönteisiä ravinnoksi. Tutkija Wagner Chavez Acuna sanoo, että yöllä kun ne ovat aktiivisimmillaan, voi kuulla niiden laulavan ja istuvan kahvipensaissa. Tutkijan mukaan viljelmillä käytettävät torjunta-aineet voivat aiheuttaa riskin kahvisammakoille. Myrkyt imeytyvät maaperään ja pääsevät sitä kautta vesiekosysteemeihin, joissa nuijapäät kehittyvät. Onpa harmi kuulla. Mutta näin tämä homma toimii, että jatkuvasti tulee uusia lajeja, niin kasvi- kuin eläinkunnastakin. Tämähän on tämä klassinen, että merestähän tehdään niin kuin, onko se niin, että joka päivä tulee ainakin yksi uusi laji tutkijoille esiin, koska sieltä syvältä merien pohjista, niin sieltä aina sitten lähestulkoon päivittäin, ellei päivittäin, niin tulee aina uusia lajeja esiin. Tässäkin laulussa lauletaan kahvista. Tästä asti aikaa kolmas nainen.

0: EU:ssa astui 2 vuotta sitten voimaan median vapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa median vapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
1: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
0: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.

Peter Gabrielin hieno Sledgehammer-biisi hienolta Soul-levyltä vuodelta 1986. Se soi Radio Suomen kesälauantaissa kellon ollessa 10.13. Elämänpolut saattaa kuljettaa meitä erikoisia reittejä pitkin, vaikka olisi suunnitellut, että tuosta mennään, niin lopputulos voi ollakin aivan päinvastainen. Tämän tietää myös meidän tämänpäiväinen lauantai-vieraamme, rikosylikomisario Jari Kinnunen. Hänet tavataan heti viivin Herkkisten liigabiisin jälkeen.

0: Se oli uutta musiikkia Viiviltä, Herkkisten liiga. Ja tässä syksyllä Viivi muuten lähtee sitten klubikiertueelle ja toi klubikiertue kantaa samaa nimeä eli Herkkisten liiga. Siitäkin on jo yllättävän monta vuotta. 4 vuotta, kun Viivi palkittiin Emma-gaalassa vuoden tulokkaana. Näin nämä vuodet vierii. Jotenkin tuntuu, että Viivikin olisi ollut ihan muutaman vuoden vasta tässä niinku, sanotaanko yksi näistä Suomi-popin kärkinimistä, mutta hänhän on ollut jo monta vuotta. Nyt mä kuulostan hyvin keski-ikäiseltä. Se tarkoittaa sitä, että mennään eteenpäin. Tänään päästään viettämään kesäistä lauantaita Nokialle, jossa tavataan puutarhahommien keskeltä rikosylikomisario Jari Kinnunen, joka on tullut suurelle yleisölle tutuksi vakavimpien rikosten tiedotustilaisuuksista ja toisaalta myös kokoomuksen kansan edustajana. Kinnunen on toiminut myös lukuisissa kansainvälisissä tehtävissä ja viimeisimpänä tie on vienyt miehen poliisitehtäviin Irakiin, josta hän on nyt palvelusvapaalla. Ihan suorinta reittiä ei kuitenkaan Jarin matka poliisiksi ole kulkenut, vaan hän oli nuorena lähellä ajautua päinvastaiselle tielle. Meidän toimittaja Pauliina Puurila lähti moikkaamaan Kinnusta hänen kotiinsa Nokialle.
1: Mä oon tullut nyt kesälauantaina Nokialle ihanan puutalon pihamaalle, jossa puuhailee mies, joka on totuttu yleensä näkeen aika vakava ilmeisenä, joko uniformussa tai siistissä puvussa, mutta tänään rikosylikomissaario Jari Kinnunen onkin kesäisissä työhaalareissa täällä kotipihallaan maalipurkkien keskellä. Morjes, Jari!
2: No morjes, morjes.
1: Voi että, mikä keli meille tulikaan.
2: Kyllä, tämä on loistava maalauskeli, kun saadaan vaan toi terassi kuivaksi viimein sateella.
1: Hei, kuten äsken tuossa jo ehdin kuvailla, niin sut tunnetaan, suuri yleisö ainakin tuntee sut suurten rikoskokonaisuuksia ja varsinkin julkisuudessa paljon olevien muun muassa murhatutkintojen nokkamiehenä, kokoomuksen kansanedustajana ja varmasti moni tietää senkin, että aika paljon sulla on ollut myös tämmöisiä kansainvälisiä tehtäviä, joista myös Irak ja tarkemmin ottaen Bagdad. Mutta ennen kuin mennään Bagdadiin, niin puhutaan vähän tästä sun työurasta.
2: No joo, kyllä siis varsinainen työura, siis sellainen työura, josta veroja maksettiin, niin alkoi 74-14-vuotiaana, kun pääsin suhteella Konttisen Antin maalausfirmaan. Mummohan minut sinne hommas. Se oli näitä uskon veljiä ja sisaria jotka sitten otti minut töihin. Se oli sikäli hyvä, että pääsin, koska olin vähän niin kuin alaikäinen. 15-vuotiaana silloin olisi ilmeisesti saanut vähän enemmänkin tehdä töitä, mutta 14-vuotias oli vähän nöösipoika. Siitä se lähti sitten maalarin apulaisen ura. Ja aika paljon tuli Kymenlaaksoa kyllä kierrettyä ja erilaisia taloja, maalaistaloja ja erilaisia rakennuksia maalailtiin siihen aikaan ruotsalaisilla ruiskuilla ja ruotsalaisilla väreillä.
1: Miten se urapolku siitä jatkui? Jossain kohtaa tietysti sitten poliisikoulu kutsui, mutta oliko siinä välissä jotain muuta?
2: No joo, siis minähän olen alkanut jo 6-vuotiaana viemään munkkeja ja piirakoita torille. Että kyllä se on alkanut paljon aikaisemmin, että kun mummolla olin. Mutta tästä maalaushommassa, niin sitten lukioaikana, niin kun olin sitten tietysti tuolla mun 18 täytin, niin sen jälkeen niin satamassa olin maalarina. Kotka Stevedoringin näitä asuntoja remppasin ja tein semmoisia remonttihommia siellä. Ja sitten aina iltaisin, aika usein voi sanoa, että pääsi ahtaamaan laivoja. Että sekin homma tuli tutuksi vielä siinä vaiheessa, kun ei ollut sitä niitä hakumahdollisuuksia sinne poliisikouluun ennen kuin vasta sitä armeijan jälkeen.
1: Eli ihan tämmöistä niin kuin duunarihommaa on tullut tehtyä. Mikä veti poliisikouluun?
2: No kyllähän se mun uravalinta oli aika lailla selvä. Selvä jo sitten, kun paljon tuli tehtyä semmoista pahaa silloin nuorena, alle 15, sanotaanko. Se elämä oli aika lailla repaleista ja tuli tehtyä suoranaisia, no eihän alaikäisten osalta nykyäänkään sanota, että tehdään rikoksia, mutta rikollisia tekoja ja rahaa tuli hommattua monella eri tavalla. se tilanne olisi voinut mennä erilaiseksi, jos elämä olisi saanut jatkuu sitä mallia, kun se oli jatkumassa. Mutta sitten 72, kun äiti menehtyi ensin, niin sitten minut sijoitettiin sukulaisten perheeseen. Et kyllä mulla se, niin kuin se varmuus siitä sitten kehittyi jo siinä sanotaan 72-75 välisenä aikana, että kyllä mä varmaan poliisiksi rupean mieluummin kuin rosvoksi.
1: Sähän oot hyvä esimerkki vaikka sellaisellekin nuorelle, joka on jo vähän ajautunut sille huonommalle puolelle. Mut esimerkki siitä, että aina voi vaihtaa suuntaa.
2: Joo, kyllä mä niin kuin kannustaisin nuoria, vaikka mä sanon kyllä, että ei se lapsi silloin, niin se ei välttämättä, jos sille ei ole yhtään semmoista tukevaa aikuista, niin ei se välttämättä itse sitä tajua, mutta kyllä mä silti kannustaisin kaikkia niin kuin kärsivällisesti miettimään sitä tulevaisuutta muuna kuin rosvona, koska elämä on huomattavasti helpompaa ainakin silloin.
1: Niin, eli kaikilla aikuisilla on mahdollisuus olla tukipilarina, vaikka nyt ei olisikaan

0: piti vähän joita kaikille mukuloille siinä omiensa ohessa. Se oli semmoinen yhteisöllisyys tässäkin näissä pihapiireissä, että lapsia oli, niin kyllä ne täältä sai sen mallin, kuinka sitten käyttäydytään toisia kohtaan ja kuinka käyttäydytään muita kohtaan.
1: Eli vahvemmin yhteisöllistä kasvatusvastuuta.
0: Se vanha suomalainen sanonta, että meidän lapset ja muiden kakarat, niin se ei saisi löytää tietänsä enää meidän sydämiin, vaan kyllä se on, että pitää uskaltaa puuttua asiallisesti asioihin ja ojentaa ja kertoa. Ja suurin osa meidän nuorista kuitenkin kuuntelee, jos vanhempi menee keskustelemaan. Et kyllä mulla on tuossa lähellä tuo pelikenttä tuossa, missä nuo nuoret kokoontuu, niin mä oon useamman kuin kerran käynyt siellä heidän kanssa keskustelemassa, että kannattaako sitä nurmikkoa nyt yrittää sytyttää, jos on keinonurmikko, että kannattaako siihen nyt nuotioon tehdä tai että voisiko vähän pienempään meteliin pitää ja näin päin pois. Ihan ystävällisessä hengessä on keskusteltu aina, eikä mitään siis, en usko, että heillä on ollut mitään sen kummempaa antipatioita, ei ainakaan jäänyt mitään, että se on tietysti, miten ne asiat esitetäänkin.
1: No se on sitä aikuisen auktoriteettia, josta me päästäänkin muuten hienosti siihen hetkeen, kun mä oon tavannut sut ensimmäisen kerran. Mä olin nimittäin nuorempana konstaapelina Sisä-Suomen poliisilaitoksella, olin suorittamassa ensimmäistä työharjoitteluani ja mulle tuli tehtävä, että mä lähden sun mukaan Hämeenlinnaan. Sä olit tutkinnanjohtajana sellaisessa kokonaisuudessa, jota käräjöitiin silloin ja mä silloin jo ihailin sitä sun rauhallista olemusta ja samoin sitä semmoista luontaista auktoriteettia, jota susta jotenkin huokuu, niin onko joku työtehtävä sellainen, joka hetkauttaa myös ton rauhallisen kuoren tai onko joku sellainen tehtävä, joka on saanut sut jotenkin pois raiteiltaan?
0: No varmasti hetkauttaa ja mutta että suistuu pois raiteiltansa, niin tuskin niin enää sellaista löytyy. Et kyllähän se on, niin poliisiuralla on tapahtunut joskus aikanaan silloin, kun menin ensimmäiseen ruumiinavaukseen, joka sattui olemaan vauva, niin silloin kyllä niin kun hetkautti reilustikin. Mutta ei poliisityössä niinkään enää sitten mikään ole. Toki poliisi kuitenkin ihminen, no ainahan ne jutut jää jollakin tavalla mieleen, vaikka mulla on hirveän huono juttu muisti, että mä joudun aina jos jotain kysellään vanhoja, niin mun täytyy kysellä sitten tutkijoilta tai meidän ylikonstituilta, että muistatteko, oliko mennä ollut tämän tyyppistä tai ton tyyppistä, ja sitten kun hetken aikaa keskustellaan, niin kyllä sitten muistuu mieleen, mutta ei ehkä ole sellaista tilannetta vielä tullut, toivottavasti ei tulekaan, jossa sitten joutuisi niin kuin ammatillisesti tavallaan sormisuuhun. Elämässä muuten tietysti voi tulla.
2: Näin siis rikosylikomisario Jari Kinnunen ja häntä haastatteli Pauliina Puurila. Kohta jatketaan juttua, tai siis Pauliina ja Jari jatkavat juttua Pave Maijasen Janobiisin jälkeen. Poliisin ammatissa näkee paljon, silloin myös resilienssi kasvaa, mutta samaan aikaan myös hurjatkin asiat saattavat arkipäiväistyä. Voiko poliisi pelätä työtehtävissä ja voiko poliisin työtä tehdä kyynistymättä? Muun muassa näistä Pauliina ja Jari puhuvat hetken kuluttua.

0: Kalle, Maijanen ja Jano. Soi kesälauantaissa Radio Suomessa, kello on 10.32. Poliisin työ perustuu vahvasti ihmisten kohtaamisiin ja siinä saattaa työpäivän aikana nähdä monenlaisia kohtaloita. Ja kun näkee paljon, resilienssi kasvaa, mutta samaan aikaan myös hurjatkin asiat saattavat arkipäiväistyä. Voiko poliisi pelätä työtehtävissä? Entä onko meidän suomalaisten syytä pelätä? Ja voiko poliisin työtä tehdä kyynistymättä? Muun muassa näitä teemoja pohditaan seuraavaksi rikosylikomisario Jari Kinnusen kanssa. Ja Pauliina Puurila jututtaa.
1: Sä oot nähnyt sun työtehtävien yhteydessä varmasti asioita, niitä kaikkein kamalimpia, mitä joku ihminen voi tehdä toiselle tai itselleen. Pystyykö poliisin työtä tekemään kyynistymättä?
2: No, mä toivon, että pystyy, koska jos kyynistyy, niin silloin ote asiakkaisiin myöskin kylmenee. Ja silloin ei ehkä pidä myöskään sitä tekijää enää ihmisenä. Ja se on niin kuitenkin periaate, että oli teko kuinka raaka tahansa, niin sen poliisin ja sen tutkijan ja sen epäilyn suhde täytyy muodostua semmoiseksi, että siinä tulee molemmille osapuolille semmoinen olo, että tässä selvitetään asiaa ja tämän henkilön tekijän epäilyn niin kuin henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei ole olemassa, vaan se on tämä asia. Ja siinäkin on tietysti monenlaista. On selvää, että kun on tutkinnan johtajan roolissa, niin joutuu hyväksymään kovaakin arvostelua, asiatontakin arvostelua, mutta se kannattaa silloin asettaa sen tehtävän raameihin ja sen tilanteen raameihin, koska aika harvahan kuitenkaan pitää siitä, että hänen niin kuin henkilökohtaista vapautta rajoitetaan tai kämppä tutkitaan tai muuta tällaista. Ja aika usein nämä tämmöiset tutkinnanjohtajaa kohdistuneet lausahdukset, niin ne on kuitenkin sen, tapahtuu siinä the heat of the moment, siinä mielenkuohussa, ja sitten jälkeenpäin ne tilanteet niin selvitellään ja lyödään kättä päälle ja toivotetaan hyvää matkaa minne meneekin ja pidä pää kasassa. Ja sitten kun joskus tavataan kaupungilla, niin voidaan silti edelleen tervehtiä, että ei mulla ole jäänyt semmosia niin kuin julkisia vihamiehiä.
1: No jos mietitään sellainen niin sanottu normikansalainen, joka elää ja toimii ihan lain mukaan, se saattaa kauhistua ja pelätä niitä juttuja, joita sä puolestaan kohtaat ihan normityöpäivänä. Pelottaako sua joskus sun töissä?
2: No ei voi sanoa, että olisi niin kuin pelkoa. Ei mä usko, että semmoista on, että ei, silloinhan tätä työtä ei voi tehdä, jos rupeaa pelkäämään. Toki on uhkauksia ollut ja on käyty oven takana ja tämän tyyppistä, mutta ne on ollut onneksi poikkeuksia ja ne ei nekin asiat on sitten aikanansa unohtunut ja selvitelty, niin ei se pelko siellä mikään tekijä voi poliisille olla. Se täytyy pystyä käsittelemään ne asiat. Mitä sitten tulee näihin ikäviin tapahtumiin, jotka sitten aika paljon on mediassakin, niin totta kai ne saattaa herättää ihmisissä pelkoa, että mihin tämä maailma menee. Mutta on kuitenkin huomioitava se, että Suomessa kokonaisrikollisuus on laskenut selkeästi ja henkirikoksiakin on tehty vähemmän kuin kymmeniä vuosia. Ne on kuitenkin aina sitten ne tämmöiset törkeät vakavat teot, niin ne on niiden olosuhteiden, niiden henkilöiden suhteiden välinen lopputulema, ettei niistä pidä lähteä yleistämään, että meillä on jotenkin erityisen vaarallinen maa. Eihän meillä nyt loppujen lopuksi ole täällä kun parisuuden väkivalta ja sitten huumausan rikokset, joista nyt on syytäkin olla huolissaan. Muuten no, tämä on sitten semmoista ei-kohinasta poikkeavaa väkivaltaa, johon liittyy pääsääntöisesti päihteet, ihmissuhteet, ne perinteiset motiivit, raha, kateus, naiset, tämän tyyppiset asiat, mustasukkaisuus. Niin.
1: Tarviiko meidän suomalaisten olla huolissaan tai varuillaan? Tai onko meidän syytä pelätä?
2: Ei pidä. Pelkoon ei. Siihen ei kannata niin kuin alistua. koska sit on tavallaan peli menetetty, jos lähtee sille, se vie hirvittävästi henkisiä voimavaroja varmasti ihmiseltä, jos se rupeaa jatkuvasti pelkäämään ja se vääristää myöskin maailmankuvaa. Ei tarvitse pelätä, mutta totta, kyllähän se selvää on, että tässä ajassa, kun liikkuu tuolla maailmalla, niin kannattaa olla varuillansa ja katsoa, missä liikkuu, mihinkin aikaan ja minkälaisessa päihtymistilassa.
1: No miten paljon poliisin työ vaikuttaa suhun siviilissä? Eli onko sä kyttä myös vapaa-ajalla? Että jos sä meet vaikka johonkin kauppaan, niin katsoitko sä siellä, että hei, mikäs Volvo tossa meni?
2: Totta kai uran aikana, tässä on kuitenkin vuodesta 1982 ollut mukana, niin kyllä siihen uran ajalle mahtuu myös vapaa-ajalla tehtyjä juttuja. Mutta siihen nähden, mitä niitä juttuja on, niin tosi vähän, nyt olin juuri tässä alkuvuodesta tuolla käräjillä yhdestä ryöstöasiasta tuossa naapurikaupassa, lähikaupassa, niin pojat otti juoksukaljat ja se on vähän hankala olla puuttumatta, kun ihmiset kuitenkin tässä tuntee ja siinä kaupassa kun käy päivittäin, niin pakko puuttua, mutta en mä niin kuin koe. Kyllä mulla on paljon muutakin elämää kuin poliisielämä.
1: Sä oot jo ihan aikuinen mies, näin voi sanoa. Mitä sä sanoisit parikymppiselle Jari Kinnuselle?
2: Paljonhan on semmoista asiaa, minkä jälkeenpäin kun miettii, olisi voinut tehdä toisin, mutta olen aina ajatellut asian niin, että semmoinen tuhkan päälle ripottelu ja tämmöinen katkera katuminen ei ratkaise mitään, koska samalla jos sä teet tällaisia ajatuksia rupeat vatvomaan päässäsi, niin silloinhan sä niin kuin mitätöit ne asiat, jotka on tullut niiden ratkaisujen seurauksena, jotka ehkä olisi voinut olla toisenlaisia ratkaisuja, mutta paljon hyvää on tullut aina sitten ratkaisujen seurauksena ja sen takia niin jälkiviisastelu se ei anna paljon kuin tämmöistä kantovoimaa siiville.
0: Mä oon ihan samaa mieltä rikosylikomisario Jari Kinnusen kanssa. Tikulla silmään sitä, joka menneitä muistelee. Tärkeintähän on se, että niistä menneistä on oppinut jotain. Ja nimenomaan, että se vaikuttaa positiivisella tavalla sitten tulevaan, mitä on ennen tehnyt. Jos on tehnyt jotain hölmöilyjä, niin toivottavasti niistä on oppinut. Hetken päästä jatketaan kesäpäivän viettoa, siis rikosylikomisario Jari Kinnusen luona Nokialla. Häntä haastattelee Pauliina Puurila. Puhutaan hetken kuluttua Jarin ihan kesän vietosta, mutta puhutaan sitten myös nykyajan ilmiöstä, jossa rikollisuus on tällä hetkellä hyvin suosittu aihepiiri niin elokuva, TV-sarja kuin podcast-maailmassa.

0: Teppä ihan täydellinen pop-ballaadi. Se ei ihan jokaiselta luonnistu, mutta Bryan Adamsilta se on luonnistunut aika monta kertaa. Ballaadien mestari, näin voisi sanoa. Please Forgive Me kuultiin siinä. Ja Keith Scottin ihanaa kitarointia. Mies, joka on soittanut Bryan Adamsin kanssa vuodesta 1981 lähtien ja edelleen hänen kanssaan soittaa. Jatketaan nyt kesäpäivän viettoa rikosylikomissario Jari Kinnusen luona Nokialla. Kinnunen on parhaillaan komennuksella Irakissa, mutta saanut nauttia myös Suomen kesästä. Hänen lempipuuhiin ei kuulu vapaillakaan pelkkä loikoilu, vaan tekemistä keksitään vaimon kanssa mökillä ja reissaamalla Suomessa. Ja hetken päästä kuullaan lisää hänen kesänvietostaan, mutta sitä ennen jutellaan vielä nykyajan ilmiöstä, jossa rikollisuus nauttii elokuva- ja podcast-maailmassa valtavaa suosiota.
1: Suomalaisia tuntuu kiinnostavan rikokset jotenkin tosi paljon. Siis suorastaan ahmitaan true crimea ja kaikkea tällaista. On leffaa ja sarjoja ja podcasteja ja muuta, niin maistuuko ne sulle?
2: Ei maistu. Se ei oikein mun palakakku, että me kuuntelen kirjoja ja en kyllä dekkarit ei siihen listalle noin sovi vielä. Enkä ymmärrä noita sarjoja katsoa, kun ne on yleensä siinä on se ohjaajan ja kirjoittaa vapaus on niin laaja, että se ei mene edes totuuden lähellekään totuutta se, miten se homma oikeasti menee. Eikä minä niin kuin koe siis jotain ruotsalaisia sarjoja, kun enemmän takia niin haluaa niitä katsoa, niin joskus on toisen silmällä nähnyt. Niin ne on aika raakoja ne kuvaukset ja mun mielestä niin tarviiko ihmistä semmoisia kattoa ylipäätään. Mulla on ainakin tullut se kyllästymispiste, mä teen sitä työkseni ja se riittää.
1: No siis joo, ja vaikka mä en tee työkseni, niin kyllä se on tosi kiinnostavaa, että mikä niissä rikoksissa niin paljon kiehtoo? Se kauheus vai?
2: Niin, tai toisten elämä ehkä. Onko se että se kiehtoo se, että jollakin menee vielä huonommin kuin mulla? Vai miksi tuolla menee huonosti? Vai miten noille pääsi noin käymään? Niin. Sen mä ymmärrän, että niin kuin lähipiirissä, vaikka naapuristossa ollaan ihmetyksissänsä ja näin, mutta että se on niin laajaa. Suomessa se suosio, että sitä voisi kuvata jo vähän niin kuin rikospornoksi, että päästään kurkistamaan sinne kauheuksien taakse. Mutta se on varmaan ihan luonnollinen osa ihmisen elämää. Ei siitä voi toisaalta ketään tuomitakaan. Se on kiinnostunut, on kiinnostunut. Mm. Joku on kiinnostunut semmoisista, joku on jostain muusta.
1: Ja joistain rikollisista tehdään myös aikamoisia superstaroja.
2: Joo, se on ikävä ilmiö ollut ja se varmasti vaikuttaa osaltansa myös tähän meidän nuorison käyttäytymiseen, siis sen osan nuorisosta, joka on lipsumassa niin kuin sinne väärälle tielle, niin jos näitä niin kuin edelleenkin glorifioidaan näitä rikollisia ja kuinka hienoa elämää se on ja sitten jos itsellään elämä ei ole lähtökohdat oikein hyvin, mutta haluaa sen kaiken saada, niin eihän siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin kärsivällisyyttä ei ole, niin se mennään ottaa toiselta sitten ne hienot lenkkarit tai merkkivaatteet ja siinä tulee sitten ryöstö ja se elämä onkin sitten jo viitotettu aika pitkälle eteenpäin.
1: No nämä sarjat luo myös usein aika epärealistisen kuvan poliisin työstä, mitä tuossa äsken vähän sivuutitkin. Mitä sä toivoisit, että ihmiset ymmärtäis poliisin työstä? Jotain sellaista, mitä ne ei ehkä ymmärrä.
2: No sanoisin, että jos tullaan pois sieltä elokuvamaailmasta, joka on kaukana todellisuudesta ja true crimekaan ei kuvaa sitä oikeasti todellisuutta, mitä se poliisin työ on, niin ehkä ihmisten olisi hyvä ymmärtää se, että se poliisi, joka on työssänsä paljon vartijana ja ihmisten suojana, niin se on ihminen myöskin, ei se ole robotti.
1: Kun me tuossa nähtiin sun kanssa, me puhuttiin hieman vanhoista omakotitaloista ja todettiin yhteen ääneen tämä vanha klise, että näissä ei hommat lopu.
2: Joo.
1: Nyt sulla on tämä ihana terassin maalausprojekti käynnissä. Mutta jos leikitään näin, että Jari Kinnunen saisi viettää tällaisen kesäpäivän, johon ei kuuluisi yhtäkään velvoitetta, niin mitä sä tekisit?
2: No itse asiassa me vietettiin tässä nyt viime viikolla, siis mehän oltiin mökillä oltiin juhannus. Mökilläkin tietysti aina jotain tehdään, mutta se on ihan erilaista. Sitten me lähdettiin vähän Itä-Suomeen ja me tykätään ajella, katella paikkoja, pysähdellä niin kuin randomisti ilman erityistä suunnitelmaa. Siinä pää lepää ja näkee, Suomessa on paljon näkemistä. niin kuin ihan tässä lähelläkin. Että jos Pirkanmaalla ajelee, niin täältä löytää paljon semmoisia kolkkia, jotka löytää ainoastaan lähtemällä liikkeelle. Se on varmaan yksi sellainen mistä me molemmat tykätään, ja toi, kun ei me olla semmoisia auringossa makaajia kumpakaan. Mm. Tämmöinen se varmaan se päivä olisi, ja varmaan huomenna onkin, että lähdetään jonnekin, otetaan tuosta auto alle ja lähdetään jotain katselemaan.
1: Mitkä asiat on sellaisia, jotka tuottaa sulle tällä hetkellä eniten iloa?
2: No, tällä hetkellä voi sanoa, että mä elän tätä elämää, jonka mä olen itse valinnut. Mä olen saanut tältä elämältä hyvin paljon, voi sanoa, että kaiken mitä mä olen halunnut. Siihen tietysti vaikuttaa sitten, että mä en ole halunnutkaan kuuta taivaalta. Tällä hetkellä, kun katselee tätä keliä ja tätä pihaa, ja tässä on periaatteessa kaikki.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Nyt me mennään kattoon, että onko se terassi jo kuivunut, että päästään jatkaa näitä maalaushommia.
2: Joo.
1: Mä toivotan sulle oikein ihanaa kesää. Kiitos, Jari Kinnunen.
2: Samoin sulle. Hyvää loppukesää. Moi moi.
3: Radio Suomen kesälauantai. Yle. Radio Suomi.
0: Rikosylikomisario Jari Kinnusta jututti Pauliina Puurila. Tässä on Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Thank you.

0: Juhannus Vals ja Helmi Marleena. Rikosylikomisario Jari Kinnusen haastattelusta tuli teiltä kuulijoilta monta kiitosta tänne meille WhatsAppiin. Jos tosiaan haastattelusta jäi osa kuulematta, niin kannattaa mennä Yle Areenaan. Sinne se tulee jälkikuunteluun.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Ja se ei nyt ihan heti löydy sieltä Yle Areenasta. Sehän löytyy Areenasta sitten, kun kirjoittaa kesälauantai tai lauantaina Areenaan. Mutta toi Jari Kinnusenkin haastattelu tulee vasta tossa kello 12 jälkeen, puolen päivän jälkeen, kun menette katsomaan, niin silloin sieltä löytyy varmasti.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maitotilojen määrä vähenee Suomessa kovaa vauhtia. Maitotiloja oli Suomessa vuonna 1990 yli 40 000. Nyt niitä on alle 4 000. Kannattavuutta heikentävät kustannusten nousu, ympäristökritiikki ja tukijärjestelmän ongelmat. Satu Mäkelä pitää 3 veljensä kanssa maitotilaa Hämeessä. Mäkelää painaa julkinen kritiikki, joka kohdistuu maidon tuotantoon.
1: Eihän se hyvältä tunnu, mutta sitten itse koittaa ajatella sitä, että se nyt sit ilmeisesti tässä ajassa sitten kuuluu tähän asiaan, mutta ristiriitainen ja sitten ei ole positiivinen olo, että koko ajan kritisoidaan, että mitä tapahtuu ja että kaikki on aina huonosti.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Suomen talouden positiivinen vire näkyy nyt erityisesti rakennus-, teollisuus- ja teknologia-aloilla. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna noin 5% työnhakupalvelu Duunitorissa. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous on kasvanut kuluvan vuoden aikana 2% vuosivauhdilla. Sen sijaan palvelualoilla piristymistä ei ole toistaiseksi nähty. Ja vielä ulkomailta. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Heidi Himmelä toimitti meille Yle Uutiset. Kello on 11.02. Olli Aimola toivottaa oikein hyvää kesäistä lauantaita. 8. päivä elokuuta tänään. Ja tämä bändi tekee tänään kaikkien aikojen viimeisen keikkansa.

Epunormaali joka päivä ja joka ikinen yö. Eihän tässä voi olla millään tavalla neutraali tässä epunormaali asiassa. On myönnettävä, että epunormaali on oma suosikki yhtyeeni, bändini Suomesta. On ollut sitä aina niin kauan kuin muistan. Mä oon sen ikäinen, nyt siis 41-vuotias, että epunormaali on aina ollut olemassa. Mun vanhemmat kuunteli eppuja, meillä oli eppujen vinyylejä kotona ja kasetteja. Ja mä oon niin kuin syntymästäni lähtien kuullut epunormaalia, joten mä en voi niin kuin... En muista, kun sit taas monet aikalaiset muistaa, milloin on ensimmäisen kerran kuullut epunormaalia, niin mulla ei sellaista muistoa ole, koska mä oon kuullut sitä aina. Ja nyt tietysti tänään, kun epunormaali vetää viimeisen keikkansa Tampereen Ratinan stadionilla illalla, ja se on nyt sitten sit ihan vihoviimeinen. Eput on sanonut, että tämän jälkeen keikkoja ei tehdä. Mutta he ovat myös sanoneet, että musiikin tekemisen suhteen ja kirjoittamisen suhteen, niin tietysti portti on auki. Että ei sitä niin kuin suljeta, sitä ovea, mutta keikkailu, se ovi suljetaan nyt tänään sitten lopullisesti. Ja tietysti tässä on paljon ollut epunormaali nyt esillä ja on vielä tänään, mutta luulenpa, että ehkä ensi viikolla ei sitten enää ihan niin paljon epunormaalista puhuta, että ihmisille, jotka eivät sitten epuista niin välitä tai heidän taiteestaan, niin luulenpa, että ensi viikolla ei tarvitse enää tästä asiasta kärsiä. Mutta kyllä mun mielestä ihan hyvällä syyllä voidaan nyt sitten tämä viikonloppu vielä juhlia ja tämä viikko kokonaisuudessaan epunormaalia. Muista joku kirjoitti hyvin jonnekin, en enää muista mistä luin, olisiko ollut jostain sosiaalisesta mediasta, koska tietysti sosiaalinen media on nyt täynnä ihmisten kuvia ja videoita näiltä viimeisiltä eppujen keikoilta Ratinasta, niin joku kirjoitti, että Suomen kansallisbändi. Mun mielestä se on aika hyvin sanottu, että vaikka eppujen musiikista ei pitäisi yhtään, niin ei voi kiistää sitä eppujen vaikutusta suomalaiseen musiikkimaailmaan ja voisi sanoa, että kulttuuriinkin. Että jos mä mietin näitä musiikkimaailman vaikuttajia, niin totta kai siellä on Olavi Virrat ja Rautavaarat sun muut ja Helismaat. Totta kai heidän vaikutuksensa on, niin kuin näkyy nykypäivänäkin. Ja sit jos siitä mennään eteenpäin, niin Hurriganes ja Dingo, Popeda ovat totta kai näitä niin kuin rockmusiikin isoja vaikuttajia. Mutta sitten monet jutut on kuitenkin hyvin vahvasti sukupolvikokemuksia. Että joo, mäkin olin viime kesänä Ultra Braan keikalla ja siellä stadionillinen ihmisiä osasi kaikki Ultra Braan biisit ulkoa. Mutta se on kuitenkin ehkä tietty sukupolvi. Että sitten kun menee tuonne epunormaalin keikalle, jossa kävin kesäkuun alussa Helsingissä katsomassa eppuja, niin siellä on just, tämä on klisee, mutta vauvasta vaariin ihmisiä ja kaikki osaa ne laulujen sanat ulkoa. Että se ehkä jotenkin sitten niin kuin erottaa eput monista muista. Että he ovat nyt toimineet 50 vuotta ja voi sanoa, että 50 vuoden aikana ovat sitten vaikuttaneet kaikkiin niihin sukupolviin, joita silloin on tässä 50 aikana on syntynyt ja varmasti tulevat vaikuttamaan jatkossakin. Ja sitten mä oon miettinyt yhtä mittaria, että just tämä niin kuin laulujen, sanojen ja melodioiden ulkoa osaaminen, että jos laittaa eppujen vaikka nyt repullinen hittejä soimaan ihan missä vaan Suomessa, niin on hyvin todennäköistä, että suurin osa ihmisistä osaa ne sanat ulkoa. Samaa muuten Levi and the Leavingsin kohdalla, että jos laittaa sen Levien, sen keskiviikko, tämän kokoelmalevyn soimaan ihan missä vaan päin Suomeen, niin on todennäköistä, että suurin osa ihmisistä osaa sieltä laulaa ne sopivasti lihavat ja rintintinit ja muut ulkoa. Ja totta kai on näitä muitakin. Mä mietin, että ketkä muut voisivat päästä. Et Katri Helena on varmasti siellä. Hänellä on paljon kappaleita, jotka kaikki osaa ulkoa. Kaija K. alkaa olla myös sellaisessa tilanteessa, että on helposti se 15 plus biisiä, jotka suomalaiset tai suurin osa suomalaisista osaa laulaa. Ja totta kai ajatukseni saa haastaa, vaikkapa WhatsAppissa numerossa 0401455666 on siis WhatsApp-numero tänne Radio Suomen studioon.
Mutta eppuja nyt hehkutetaan ja hehkutetaan vielä tämä viikonloppu. Ja muuten tämän iltainen viimeinen keikka, niin Yle taltioi sen ja se näytetään sitten Ylen kanavilla itsenäisyyspäivänä 6. päivä joulukuuta. Ja tänään sitten entisten nuorten sävellahja kello 15, kello 17 on hyvin vahvasti eppuaiheinen. Jyri Katairahko juontaa myös ton Enskan tänään Tampereelta paikan päältä. Siellä tietysti kuullaan paljon eppuja ja musaa Enskassa tänään ja Aku Syrjän haastattelu myös.

0: Bollocks Unit ja Fighters soi siinä. Totta kai siellä, mistä tuli viesti, että heiltä kuulijoilta Kirkkaa ja Hectoria, Juise ja J. Karjalainen. Juu, kyllä, toki he ovat siellä ihan varmasti samassa kastissa. Mutta sitten kuitenkin siinä on pieni ero, että kaikki kunnia siis heille, mutta en usko kuitenkaan, että Hector tai Karjalainen, tai joo, niin, Hectorkin on tehnyt niin monta jäähyväksiä kiertuetta jo. Mä vaan pohdin sitä, että keräisikö esimerkiksi Karjalainen näin isot yleisöt yhden kesän aikana, jos ajattelee, Eput on tehnyt monta, siis 10 stadion keikkaa ja siihen päälle 10-15 festarikeikkaa ja siihen päälle vielä noi konserttisalit. Että jos Karjalainen ilmoittaisi, no ei tätä nyt tarvii spekuloida sen enempää. Mutta kiistatonta on kyllä tämä Eppujen suuri vaikutus. Ja ihan siis suosio. Ajatelkaa, että melkein 70-kymppiset vanhat punkkarit kerää satoja tuhansia suomalaisia kuuntelemaan heitä viimeisenä kesänä, kun soittavat livenä. Moi, olen syntynyt vuonna 1956. Olen elänyt Eput-kauden, kuten monet muutkin bändit. Eppu ja musiikki on niin monimuotoista, että siinä riittää moneen tilanteeseen sanoituksia ja tunnelmia, että ei siihen ole moni pystynyt. Kuopion musiikkikeskuksessa olin heidän esiintymistä kuuntelemassa ja katsomassa vuonna 2015. Hyvä he! Tämä oli hyvin kirjoitettu. Ja toi on totta, että vaikka moni tietääkin sen tavallaan tämän myöhempien aikojen poppiepun, niin kannattaa kuunnella niitä alkupäänlevyjä myös. Maximum J-tietä, Agnepoppia, Tievie. Et sieltä lähdetään sieltä punkista, sitten mennään kohti uutta aaltoa. Ja sitten on aika semmoinen kokeilevakin, melkein jopa progahtava se Tievie Cocktail Bar -aika Eppujen tuotannossa. Mitä ehkä vähän vähemmän nostetaan ylipäätään ikinä esiin, mutta niissä levyissä on kyllä paljon löydettävää.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä enää ikinä halua hävitä. Mä olen varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Mut tiedättekö mitä? Nyt kello on 11.19, kuunnellaan Maaritilta Lainaa vain. Ja sit puhutaan pyykkien pesusta.

Maarit ja Lainaa vain. Kello on 11.23. Radio Suomen kesälauantaissa mennään kohti puolta päivää. Olli Aimola täällä ja niin kuin lupasin, niin nyt puhutaan kaikkien huulilla olevasta asiasta, eli pyykinpesusta. Ja tämähän juontaa juurensa kysymys- vai vastausohjelmaan, joka kuullaan meillä Radio Suomessa joka keskiviikko alkuillassa kello 16 ja kello 18 välillä. Ja kysymys- vai vastausohjelmassa on siis idea se, että kuulijat soittavat studioon ja joko kysyvät kysymyksen, johon muut kuulijat voivat vastata, tai sitten kuulija voi soittaa lähetykseen ja vastata johonkin aiemmin kysyttyyn aiheeseen. Ja pesupalloista on tullut kysymys 22. päivä huhtikuuta kysymys- vai vastaus lähetyksessä. Ja silloin kuulija kysyi, että mihin ovat pesupallot hävinneet pyykinpesukoneesta.

0: hävinneet ne pesupallot? Ja mulla on yksi tallessa, mä katson edelleenkin, niin miksi ne on hävinneet ne pesupallot?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen. Nyt me otamme mukaan lähetykseen Eskon. Oletko tietäjä vai tiedon janoinen? Onko kysymys vai vastaus?
2: Tietäjä.
1: Oletko tietäjä iän ikuinen?
2: No melkein näin.
1: No hei Esko, mihin kysymykseen haluaisit vastata?
2: Siihen pesukone-pesupallon kysymykseen. Se on tässä nykyisissä pesukone-tekniikassa, että nykyiset pesukoneet nehän mittaa sen pyykin painon, ennen kuin se vettä rupeaa tulemaan. Ja nyt kun se pesupallo, jos laitetaan siihen kuivien pyykkien päälle, niin kuin se vanhoissa pesukoneissa laitettiin. Ja nyt kun se kiertää puoliympyrää se rumpu, niin sehän se on sitten sillä altaan pohjalla se pesuaine.
1: Niin justiinsa.
2: Ja nykyiset pesukoneet, ne sitten poistaa kaikki ylimääräiset vedet, mitä siellä sattuu entisestä pyykistä olemaan, ennen kuin se lähtee niin uudestaan pesemään sitä pyykkiä. Eli sitä ei sitä pesupallon pesuaineessa jää sinne juurikaan ollenkaan mitta siihen.
1: Eli se on tämmöinen pyykkikonetekninen asia, että kun ne on kehittyneet niin paljon.
2: Niin kyllä.
1: Esko, sulla on ilmeisesti tämmöistä pyykkikonetietämystä.
2: No minä olen ollut kodikoneasentajana aika pitkään, siis ennen enää, mutta aikanaan niin. Ja siinä vaiheessa vielä, kun nämä tuli nämä uudet koneet, mitkä rupesi niin kuin mittaamaan sitä pyykinpainoa.
1: No mutta hei, tämä oli mainio vastaus.
3: Se oli mainio vastaus. Kiitos Eskolle, joka soitti kysymys vai vastaus lähetykseen ja kertoi tähänkin kinkkiseen kysymykseen vastauksen. Yksi kinkkinen asia, joka mulle tulee eteen joka kerta, kun käytän jotain muuta kuin omaa pyykinpesukonetta, on se, että kun avaa sen pesuainelokerikon, niin sit mä jotenkin aina oon onnistunut unohtamaan, kun tietysti omasta koneesta tietää, että mihin se pesuaine pitää laittaa. Ja kun mä pesen omia vaatteita, niin mä en käytä mitään muuta kuin pelkästään vain pesuainetta. Mä en siis käytä mitään esipesuaineita tai huuteluaineita. Joku voi antaa tähänkin vinkkejä, että pitäisikö käyttää, mutta mä käytän vaan sitä tavallista pesuainetta. Ja käytän muuten hajusteetonta, koska En vaan jotenkin tykkää niistä hajustetuista, tai siis niinku siitä pyykin hajusta, sit, jos siihen on käytetty hajustettua. No joo, joka tapauksessa, niin mä aina unohdan, että miten se nyt menikään, että missä se esipesu oli ja missä se varsinainen pesu. Ja mä joudun joka kerta aina googlettamaan sen, että se on se yksi viiva, se on esipesu, kaksi viiva, varsinainen pesu, ja sitten se kukkanen on sitten huuhteluaineelle. Ja kun musta tuntuu, että eri pesukonevalmistajien niissä lokeroissa, niin ne saattaa välillä olla myös eri järjestyksessä. Vai muistakohan mä nyt ihan väärin. Mutta joka tapauksessa, mulla tulee joka kerta aina tenkkapoo, kun mä jossain muualla pesemässä pyykkiä avaan sen lokerikon.
4: Yle, Radio Suomi.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Vaeltava Aave, moni muu on muuten pähkäillyt myös näiden pyykinpesukoneen pesuainelokeroiden kanssa. Kiitos tuestanne. Sipe kirjoittaa muun muassa, että moi Olli, älä ole huolissasi, kyllä ne lokerot vaihtelee eri pesukoneissa ja malleissa. Ja moni muu pähkäilee myös. Itse käytän myös hajutonta pesuainetta pulverimuodossa ja lisäksi hajutonta pyykinhuuhteluainetta poistaa sähköisyyttä. Kiitos. Ja näitä tuli muitakin viestejä siitä, että on pähkäillyt ihan saman asian kanssa, että tuntuu, että joka eri merkissä ja mallissa on eri tavalla merkattu se pyykinpesuainelokero. Se on kyllä jännä juttu, siis tämä kuulostaa tietysti tämäkin jotenkin hirveän keski-ikäiseltä aiheelta, mutta siis kyllähän nyt kaikkien ihmisten pitää jossain vaiheessa pyykkiä oppia pesemään viimeistään siinä vaiheessa, kun muuttaa pois kotoa ja käyttämään muitakin kodinkoneita, jos on esimerkiksi astianpesukonetta, jos on niin onnellinen, että ensimmäisessä omassa asunnossa tai vuokra-asunnossa, opiskelija-asunnossa, minne nyt muuttaakaan ensimmäisenä sitten vanhempien helmoista pois, niin on se astianpesukone. No meikäläisellä ei ollut, mutta varmaan nykypäivänä monella alkaa olla. Mutta siinä menee kyllä nykypäivänä aina hetki, että opettelee käyttämään. Siis joku niinku uuni ja hellakin on nykyään sellainen, että ei ole enää yksinkertaisia niitä pyöritettäviä kahvoja, mistä valitaan hellan ja uunin lämpötila ja käyttötarkoitus, vaan, tai siis se tapa, miten esimerkiksi uunia lämmitetään, vaan monessa on nykyään niitä hipasuja, kosketuskytkimiä ja kaikenlaisia erilaisia digitaalinäyttöjä ja muita. Ei ole enää niin helppoa ja yksinkertaista, mutta kun nämä pyykinpesukoneet, kuitenkin se pesuainelokero on edelleen manuaalinen, niin tässä voitaisiin kyllä ehkä tehdä joku, vähintään joku Euroopan unionin laajuinen säännöstö siitä, että ne pitäisi aina tehdä samalla tavalla. Onhan nyt kännyköihinkin tullut jo tämä, että enää pelkästään C-latureita, että matkapuhelin valmistajat ei saa enää tehdä omanlaisiaan laturin päitä, mikä on muuten ihan hemmetin hieno juttu, kun tuntuu, että Applella varsinkin noissa omenapuhelimissa vaihtui aina joka toinen vuosi aina se liitin jommasta kummasta päästä, niin hyvä, että ollaan nyt, oliko se nyt viime vuonna jo, kun se tuli tämä direktiivi siitä, että kaikkien pitää olla sitä C-päätä. Samanlainen pyykinpesukoneisiin kiitos, että ne on aina samassa järjestyksessä ja samoilla kuva ilmaisimilla.

4 baritonia ja popmusiikkia siinä. Nimimerkki kotitalousopettaja laittoi viesti, että Olli koulussa on oppiaine nimeltään kotitalous. Kotitalouden sisältöihin kuuluu myös vaatehuolto monien muiden sisältöjen lisäksi. Tämä on aivan totta. Jostain syystä kuitenkin tuntuu olevan niitä ihmisiä, jotka vievät hyvin pitkälle aikuisuuteen tai aikuisuudessa omille vanhemmilleen pyykkikassin ja sanovat, että voin tulla huomenna tämän hakemaan. Muistan, että perheessäni oli yksi nimeltä mainitsematon pikkuveli, joka esimerkiksi teki näin vielä pari vuotta sen jälkeen, kun oli kotoa lähtenyt omille teilleen. Toivottavasti muuten nykyään köksän tunneilla tehdään vähän järkevämmin toi just pyykkeihin liittyvä asia ja silittämiseen ja mankeloitiin, koska muistan omilta köksän tunneilta vaan yläasteella, että meidän opettaja käytti sitä rangaistusmetodina, eli se, että jos ei osannut olla kunnolla siellä keittiön puolella, kun tehtiin ruokaa köksän tunneilla, niin rangaistuksena joutui menemään taittelemaan ja mankeloimaan erilaisia tekstiilejä sinne mankelihuoneeseen. Se ei välttämättä ollut sitten varsinkaan, kun usein pojat olivat niitä hieman villimpiä ja vilkkaampia siellä köksän tunneilla, niin se ei ehkä sitten tehnyt hyvää näille poikalapsille mennä sitten rangaistuksena mankeloimaan ja silittämään ja viikkaamaan niitä pyyhkeitä ja lakanoita ja mitä siellä köksän tunneilla sitten rangaistuksenomaisesti tehtiin, koska ehkä siitä sitten saattoi näille pojille jäädä sellainen mielikuva, että tämä on ikävää hommaa. Mutta kaikillahan meillä on ne omat lempparikotityöt ja inhokit myös. Esimerkiksi minä rakastan täyttää tiskikonetta, sehän on niin kuin ihan parasta ikinä tehdä sitä tiskikone-tetristä ja miettiä, että miten ne astiat ja aseet menee sinne kaikista järkevimmin sisään. Ja sitten jos joku muu tulee täyttämään sitä omaa tiskikonetta, niin sehän on niin kuin ihan hirveä asia. Ja sitten pyykin peseminen ja niiden kuivumaan laittaminen on kans mukavaa hommaa. Mutta sitten taas pyykkien sieltä kuivumasta kaappiin laittaminen, niin sehän nyt on niinku ihan hirveätä tervajuontia. Ja sen vuoksi varmaan meilläkin kotona on aika usein, niin kuin varmaan aika monen muunkin kotona on niitä pyykkivuoria. Siis niitä nimenomaan kuivien ja puhtaiden pyykkien vuoria, ei likaisten pyykkien vuoria, koska niitä kyllä tykätään pestä.

0: Viimeisen tanssiin Niilo ja Juno siinä asialla. Mikähän Murphy laki se on, kun pussilakana laittaa nurinpäin koneeseen, niin se on peseytyessä kääntynyt oikeinpäin. Tämä on muuten totta. Ja yksi asia, missä kyllä vähän polttaa välillä näppinsä tuossa pyykkien pesussa. Kylläpä on ensimmäisen maailman ongelmia. Mutta siis just se, että kun joku pussilakana tai huppari tai joku muu on väärinpäin, niin se on ärsyttävää kääntää oikeinpäin. Onpa meillä isot ongelmat. Mikko laittoi viestiä, että pyykinpesu on myös siitä kivaa, että voi sanoa tekevänsä jotain, vaikka ei varsinaisesti tee pesun aikana yhtään mitään. Tämäkin on totta. Kun pyykit laittaa kuivumaan ja on oikonut sekä kuosiin laittanut sekä ripustanut ne ilmavasti kuivumaan, niin ei paljoa tarvitse silitellä. Ja välissä ei ollenkaan. Hei, olin hetken pois kuulolta siirtyessäni autosta sisälle. Joku rakastaa laittaa tiskejä koneeseen. Hienoa. Minä rakastan tiskaamista. Kädet kun laittaa veteen ja ummistaa silmät, niin on kuin meren syleilyssä. No eihän siinä puhdasta silmät kiinnittuu, mutta kuitenkin. Olen sanonut puolisolle, että voi ostaa vaikka kuuraketin, jos on tarvetta, mutta tiskikonetta ei tarvitse. Ihanaa aikaa kaikille. Mahtavaa, että joku on tätä mieltä. En voi samaistua ollenkaan. Tiskikone on parasta sitten ranskan perunoiden. Ei pyykeissä muuta ongelmaa ole, vaan neljän ihmisen mustien sukkien parittaminen pesun jälkeen, näin laittoi Heikku. Joo, sukat on kyllä kans yksi murheen kryyni lapsiperheessä myös. Jotenkin niitä sukkia vaan niinku häviää. Se on niinku ihan käsittämätön juttu. Et kyllä nyt jossain siellä kotona pitäisi olla, mutta kun ei vaan ole. Että ollaan pesty vaikka puoli vuotta pyykkiä ja sitten löytyy 15 paritonta sukkaa, eikä sitä paria vaan on niinku sen puolen vuoden aikana löytynyt. Ihmeellistä. Köksän tunnilla muistan, kun marjarahkaa tehdessä sekoitin sokerin ja suolan. Ei oikein maistunut, näin eräs kuulija laittoi viestiä. Ei varmaan. Ja köksän tunnillahan tapahtuu aina kaikkia kommervenkkejä. Ihan varmasti jokaisella on muistoja siitä, että joku kysyy, että voiko vesi palaa pohjaa. Ja mä muistan omilta köksän tunnelta, että jossain leivottiin jotain ja sitten maitoa piti lämmittää. Ja sitten köksän opettaja sanoi, että laittakaa maitoa 2 desilitraa astiaan ja laittakaa se hellalle ja hella kakkoselle ja pikkuhiljaa siinä sekoittelette maitoa, ettei se pala pohjaan. Niin yksi luokkakaveri oli sitten laittanut toiseen muovikulhoon sen maidon ja muovikulhon sitten siihen hellalle. Ja sehän ehti siihen sulaa. Se oli sitten entinen hella se. Ja kerran kun tehtiin kalakeittoa, niin muistan, kun ystäväni, sanotaan nyt vaikka Jussi, ihmetteli, kun kalakeitto oli valmis ja sitten sitä maisteltiin siinä tietysti. Sehän oli paras hetki aina köksän tunnilla, kun pääsi maistelemaan. Niin sitten ihmeteltiin, että kun ei ole kaloja siellä kalakeitossa, niin ystäväni sitten sanoi, että no ne kalat suli tänne keittoon. Sitten käytiin katsomassa jääkaapista, niin siellähän se oli se lohipaketti.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Täällä on paljon outoja ihmisiä nyt liikkeellä kuulijoiden keskuudessa, kun täällä niin moni nyt kirjoittaa ja ylistää sitä käsin tiskaamista. Ei vaan vitsi. Kyllähän siitäkin voi pitää. Saabismi on sairautta ja niin on moni muukin asia. Kello on 11.54. Minä kiitän tässä kohtaa ja toivotan oikein hyvää lauantai-päivän jatkoa. Kata Salaspuro jatkaa teidän seurassanne Radio Suomessa puolen päivän uutisten ja urheiluradion jälkeen. Ja tänään Radio Suomen lauantai-iltapäivässä muun muassa Elämäni kesä. Puhutaan kesästä 2019 kello 14 jälkeen. Silloin Katja Stoolin vieraana Elämäni kesäsarjassa on Pietu Puhakka. Kello 13 jälkeen klassikkokäräjillä tänään raadissa istuvat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Paleface. Kannattaa kuunnella, se on tämän kesän viimeinen klassikkokäräjien jakso. Sitten kello 15, kello 17 entisten nuorten sävellahjaa Jyri Katajarahkon juontamana suorana Tampereelta, kun siellä eput tänään sitten heittävät sen viimeisen keikkansa. Tämmöistä luvassa seuraavien tuntien aikana meillä Radio Suomessa.
1: Yle. Radio Suomi.
0: On sitä köksää ollut vuonna 1962kin. Kuulija laittoi viestin kuvan selvästi resepteistä vuodelta 1962. Nämä on kyllä ihania nämä käsinkirjoitetut reseptit. Näitä tulee itsekin edelleen käytettyä. Täällä on muun muassa mamma kauraryyni puuro ja valkokastike. Ai, klassikoita.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Sadat maidon tuotantotilat lopettavat Suomessa vuosittain. Siitä huolimatta 30-vuotias Satu Mäkelä uskoo maidon tuotannon tulevaisuuteen. Ville Kolari jatkaa.
1: Satu Mäkelän ja hänen 3 veljensä tilalla Hämeessä Janakkalassa on käynnissä aamulypsy. Satulle maitotilan pitäminen on vahva valinta.
2: Tämä on jossain määrin elämäntapa ja sitten tässä on niinku erityisen hienoa se, että saa olla niinku luonnon kanssa tekemisissä ja luonnon kierron mukaan tehdä töitä. Että päivät on hyvin erilaisia toukokuussa verrattuna marraskuuhun.
1: Mäkelöiden 200 lehmän maitotila on poikkeuksellisen suuri, vaikka tilojen keskikoko onkin kasvanut samalla kun niiden lukumäärä on vähentynyt. Vielä vuosisadan alussa Suomessa oli yli 21 000 maitotuotantotilaa. Viime vuonna enää noin 3600. Tilalla on investoitu jatkuvasti, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Paljon päästöjä tuottavaan tuotannon haaraan kohdistuu myös paljon kritiikkiä ja se tuntuu, sanoo Satu Mäkelä.
2: No eihän se hyvältä tunnu, mutta sitten itse koittaa ajatella sitä, että se nyt sit ilmeisesti tässä ajassa sitten kuuluu tähän asiaan, mutta eihän se niin kuin ristiriitainen ja sitten ei ole positiivinen olo, että koko ajan kritisoidaan, että mitä tapahtuu ja että kaikki on aina huonosti.
1: Muuttuvista asenteista huolimatta maito menee kaupaksi. Nykyisin sitä syödään paljon juustoissa ja proteiinivanukkaissa, mutta juodaan vähemmän.
0: Suomessa järjestetään tänään useita sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuuksia. Esimerkiksi Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa heinäkuussa palveluksen aloittaneet alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat vakuutuksen Keminmaassa. Tilaisuuden päätteeksi suoritetaan ohimarssi. Jyväskylässä järjestetään ilmasotakoulun sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus. Ohimarssin alussa näillä hetkillä ilmavoimat suorittaa ylilennon Hornet-hävittäjällä säävarauksella. Median vapaus Euroopassa on heikentynyt jo vuosia. Tilannetta ei ole parantanut edes EU:n ohjaus. Heikoin median vapaus on monessa Etelä- ja Itä-Euroopan maassa. Paula Vileen.
3: EU:ssa 2 vuotta sitten voimaan tullut medianvapaussäädös on vaarassa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. Toimittajat ilman rajoja -järjestön edustaja EU:ssa Julie Majersak sanoo Ylelle, että EU-maista vain 3, Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat laittaneet säädöksen täysimääräisesti toimeen.
4: We have only 3 countries, Denmark, Sweden and Finland, which are fully aligned with the law.
3: Se, että valtaosa EU-maista laahaa medianvapaussäädöksen kanssa, ei ole sinänsä yllätys, koska samaan aikaan Toimittajat ilman rajoja on havainnut, että medianvapauskehitys on viime vuosikymmenenä kääntynyt huonompaan.
4: The trend is clearly worrying.
3: Julie Majersak perääkin EU-komissiolta tiukempia toimia niin sanotun rikkomusmenettelyn kautta, jotta vastentahtoisimmat EU-maat saataisiin noudattamaan säädöstä. Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuoreimman indeksin mukaan median vapaus heikkeni 23 Euroopan maassa.
4: A number of southern and eastern European countries continue to face serious challenges.
3: Heikoin tilanne on monessa Etelä- ja Itä-Euroopan maassa, muun muassa Kreikassa, Italiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa. Myös Tšekin ja Slovakian kehitys on kääntynyt median vapauden kannalta huonompaan suuntaan.
0: Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Joe Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025.

0: Maan pohjoisosassa sataa paikoin, etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on 15-22 astetta. Muualla Suomessa 10-17 astetta. Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa länsituuli on päivällä voimakasta. Myös Perämerellä varoitetaan kovasta tuulesta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Tästä jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Naisten superpesiksen aiempien vuosien kestomenestyjä Jyväskylän Kirittelet on taantunut viime vuosina. Kirittelet juhli vielä vuonna 2022 mestaruutta, mutta on jäänyt nyt kolmella peräkkäisellä kaudella ulos mitaleilta. Tämän kauden sarjassa joukkue on yhdeksäntenä ja joutuu näin puolivälierien karsintoihin. Näin Kirittärien tilannetta taustoittaa pelinjohtaja Jukka Karttunen.
2: Isoja muutoksia. Sitten oikeastaan heilahtelua niin kuin ylös ja alas koko ajan, että ei sellaista niin kuin tasaisuutta ei varmaan meiltä ole ollut ennen kuin nyt sitten ehkä ihan viimeisissä peleissä. Että aika ison profiilin pelaajia lähti ja sitten tilalle ei oikeastaan tullut juurikaan niin kuin edes niin kuin sitä profiilia, joka olisi sen niin kuin täyttänyt sen lähteneen niin kuin aukon. Ja nyt sitten on ehkä tässä niin kuin pidemmän ajanjakson niin kuluessa saatu pikkasen täytettyä sitten tai muokattua omaa peliä siihen, että pystytään myös niin kuin käyttämään omia vahvuuksia ehkä enemmän.
1: Sanoi Jukka Karttunen. Kirittelet saapuu tänään Rauman Feran vieraaksi ja huomisella runkosarjan päätöskierroksella Kirittelet kohtaa kotikentällään Porin Pesäkarhut. Runkosarjan voitossa on kiinni Jussittaret, joka on 2 pisteen johdossa Manseen. Suunnistuksen kisalähetykset Ylen kanavilla jatkuvat iltapäivällä, kun maailmankapissa kilpaillaan keskimatkoilla Tšekissä. Suunnistusta TV2 ja Yle Areenassa kello 15 alkaen.
3: Urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari ja häntä ennen kello 12 Yle Uutiset Maarja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 7:12 lauantai-päivänä. Radio Suomen viikonlopussa seurannasi jatkaa Kata Salaspuro. Ihanaa lauantai-päivää. 8.8. on sen päivän numero. Tänään Ruotsissa vietetään, tai siis no muuallakin vietetään Silvian nimipäivää, mutta Ruotsissa, koska kuningatar Silvia, niin tänään on virallinen liputuspäivä. Eli jos nyt jostain syystä satut kuuntelemaan tätä Ruotsissa, miksi et kuuntelisi? Toki areenan kauttahan se kaiketi onnistuu, niin älä ihmettele enää, että miksi liput saloissa liehuvat. Kuningatar Silvian nimipäivää vietetään. Ja jos vietät päivääsi Helsingissä Punavuoren, Eiran, Ullanlinnanmäen seutuvilla, niin kannattaa hankkiutua ulos, nimittäin siellä järjestetään terrieriparaati tänään. Paraatia säestää vieläpä säkkipilliorkesteri. No mä ehdin innostua, että onko siellä kaikenlaisia terriereitä. Ihan kaikkia ei ole. Siellä on Skotlannin terrierien rotuyhdistykset, Kain terrierikerho, Dundien Montin terrierit, Skotlannin terrierikerho ja Westie-kerho. Mutta siis paljon suloisia karvakorvia ja pörröisiä kuonoja siellä liikenteessä. Eli jos vaan noilla seutuvilla pääset ulos, niin suosittelen sitä lämpimästi. Musiikillisen ohjelmiston tällä tunnilla avaa Jonna Tervomaa. Tässä on Minä toivon.

0: Jonna Tervomaa, Minä toivon. Mä tykkään ihan älyttömästi tämän kappaleen sanomasta. Siinä sanotaan muun muassa, että tarkoitus on elää ja kerran kuolla, henkeen kaikki vetää ja sormet nuolla. Mä tykkään siitä filosofiasta, mikä tuohon sisältyy.
1: Kaatuuko retkeilijän kanootti tosi TV:ssä vahingossa vai käsikirjoittajan käskystä? Miten pitkälle nälkää ja kylmää voidaan käsikirjoittaa? Retkeily realityn hämyistä verhoa saapuu Metsä-Suomeen raottamaan Fanni Mikkonen, jonka kynästä on lähtöisin moni televisioruudussa nähtävä tehtävä tai uskalias kompurointi. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ensi viikolla järjestetään Saksan Aachenissa 6 ratsastuksen lajin maailmanmestaruuskilpailut. Siellä on siis kouluratsastusta, kenttä- ja esteratsastusta, parakouluratsastusta, vikellystä ja valjakkoajoa. Laskin tässä Suomen ratsastajain liiton sivulta nopeasti, että olisiko 12 yksilöurheilijaa, minkä lisäksi sitten on vielä vikellyksen joukkuekilpailuun lähtevä jengi. Ja hevosten kanssa kun matkustetaan, niin se ei ole ihan niin suoraviivasta kuin mitä silloin, kun ihminen hyppää vaan lentokoneeseen, jos semmoista keinoa haluaa käyttää tai kulkee maata pitkin. Se on usein vähän nopeampaa ja hevosten kanssa matkaa lähdetään pääsääntöisesti Eurooppaa maata pitkin. Ja lisäksi yleensä siihen matkustamiseen kannattaa varata aika paljon aikaa, jotta siellä ehtii sitten paikan päälläkin sopeutua olosuhteisiin ja vähän saada kroppaa taas liikkeelle. Otetaan tässä ihan hetken kuluttua puhelua yhdelle suomalaiselle kouluratsastajalle, joka on parhaillaan matkan päällä juuri matkalla kohti Saksaa ja kisoja. Kuunnellaan sitä ennen vielä Knipin kappale Sivellivetoja.

viva ja vorvetta vaihtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se ilosta, te se ilosta.
1: Se oli Knipi ja Sivellin vetoja. Ennen kappaletta jo vähän alustinkin, että ratsastuksen kuuden lajin maailmanmestaruuskilpailut käydään ensi viikosta alkaen Saksan Aachenissa. Ja nyt meillä on yhteys erääseen, joka on sinne lähdössä kisaamaan ja on parhaillaan matkan päällä. Hyvää päivää, kouluratsastaja Ville Vaurio.
2: Hyvää huomenta päivää sinne päin.
1: Missäs päin sä nyt meet?
2: No tallille on matkalla ja tänään on tarkoitus siirtää hevoset sitten. Mulla on toisen meidän joukkueen jäsenen Henri Ruosteen tallista hevonen ollut muutaman päivän majailemassa ja sitten jatketaan matkaa kohti Aachenin kisapaikalle tänään.
1: Niin just, eli ootteko te tänään jo perillä siellä sitten?
2: Tänään ollaan sitten jo kisapaikalla, että me lähdettiin matkaan Suomesta tuossa sunnuntaina illasta.
1: Aivan. Eli tähän mennessä on jo viikko taitettu matkaa. Onko se semmoinen keskiverto, että jos tuonne Keski-Eurooppaan lähdetään kisaamaan, niin suunnilleen viikko siihen matkaan varataan?
2: No ei ihan. Että oikeastaan me ollaan tultu jo keskiviikkona. Että hevonen niin tuli just vähän niin kuin etukäteen ja nyt se on muutaman päivän ollut tässä Henrin tallilla levännyt ja eilen otettiin yhdet treenit ja niin edelleen. Että pari kolme yötä siihen menee siihen reissuun, kun lähtee Suomesta, riippuu vähän millaisen reittivalinnan tekee.
1: Niin, kun mietin just sitä, että hevosten kanssa matkustaminenhan on käsittääkseni hiukan erilaista kuin se, että ihan vaan ihmisten kesken mentäisi tai että olisi edes pelkästään sanotaan nyt vaikka koiria mukana. Et esimerkiksi jos laivalla tulee, niin niitä hevosia ei saa käsittääkseni ulos sieltä kärrystä laivalla.
2: Joo, ei hevoset sitten odottaa siellä niin kuin hevosautossa tai trailerissa tai missä kukakin niitä kuljettaa, mutta siellä sitten käydään, niin kuin siellä saa käydä katsomassa niitä hevosia, että niillä on kaikki hyvin. Aina silloin täällä, kun vartijat tai henkilökunta tulee sinne päästämään ja sitten koittaa nukkua pari tuntia ja sitten taas käydään katsoa, että miten hevoset voi.
1: Niin, koska nehän on kuitenkin siis huippu-urheilijoita, niin jokainen voi itse kuvitella, että jos joutuu olemaan paikallaan kovin pitkään, niin sitten pitää ehkä verrytelläkin, jotta pystyy sitten siihen urheilusuoritukseen, kun sen aika on. Eli se luultavasti, jos nyt oikein ymmärrän, niin se selittää tätä aikataulua, että lähdetään hyvissä ajoin.
2: No joo, se on just näin, että ei viitti ihan ympäripyöreitä päiviä ajaa autoa, että ottaa semmoisia sopivia pätkiä ja sitten aina otetaan sitten hevosia kesken kuljetuspäivän. Yritetään löytää joku rauhallinen sopukka, missä käydään sitten vähän taluttelemaan ja vähän syöttelemaan ja katsoa, että ne juo hyvin ja sitten taas matka jatkuu ja yritetään niin kuin löytää se balanssi siitä, että matka taittuisi kuitenkin ripeästi, mutta kuitenkin niin, että hevosilla on mahdollisimman hyvä matkustaa, että se palautuminen sitten tapahtuu nopeammin, että ne matkustaa tarpeeksi hyvin eikä rasitu siitä liikaa.
1: No sä sanoit, että sulla oli joku Henri Ruosteen hevonen siinä mukana, mutta onko sulla itselläsi yksi kilpakumppani nyt mukana tälle reissulle, vai onko niitä useampia?
2: Ei vaan, siis mentiin Henri Ruosteen tallille majoittumaan ja mä otin oman hevosen Dante, joka on mun yhteistyökumppaneiden kanssa, joka on mun kilpahevonen ja sitten mun hevosen hoitaja otti oman hevosensa ja
1: niin just
2: ikään kuin Dantelle matkaseuraksi ja sitten hän voi täällä myös harjoitella ja treenata sen oman hevosen kanssa tähän niin kuin samalla, että siinä tuli kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja tosiaan tultiin tähän Henrin tallille ja täältä sitten matka jatkuu levon jälkeen kisapaikalle.
1: Niin just. Eli yksi hevonen ja yksi kuski sille hevoselle ja sitten yksi hoitaja. Onko se suunnilleen se
2: ja porukka? Ja hevonen.
1: Niin,
2: joo.
1: Aivan.
2: Eli siis kaksi hevosta, joo, just näin.
1: Joo, eikö mä mietin just sitä kisahevosta, että minkälaisen tavallaan henkilökunnan se yksi kisahevonen tarvitsee, niin siinä on ratsastaja ja sitten on hoitaja ja se riittää niin kuin sen osalta.
2: No joo, tähän niin kuin logistiikkaan.
1: Joo.
2: Totta kai se vaatii hirveän tiimin, että päästään päästään kisoihin, ihan eläinlääkärit, kengittäjät, valmentajat ja you name it, niin siinä on iso, it takes a village niin sanotusti, niin. Että siihen tarvii koko kylän voimat joskus, mutta tähän itse logistiikkaan nyt ei tarvii ihan niin hirveän monta ihmistä.
1: Joo. No MM-kisat on aika hiivatin iso juttu, jos näin voi sanoa. On varmaan aika monen vuoden suunnitelma ja monen vuoden tiukan työn tulos, että oot tässä pisteessä nyt.
2: Joo, kyllä tämä on niin kuin monta kymmentä vuotta uraa takana, että on päässyt tähän pisteeseen. Niin kyllä se, liioittelisin, jos mä sanoisin, että se on monen vuoden suunnitelmallinen. Totta kai sitä on ollut haaveita ja toiveita, mutta sit hevosten kanssa sattuu ja tapahtuu, niin mulla itsellä ei ole tapana tosi pitkälle suunnitella asioita. Mä menen niin kuin päivä kerrallaan ja totta kai on niin kuin hahmotelmat tavoitteista, mutta sitten sitä joskus on vähän pessimisti tai realisti ja tietää, että mitä vaan voi sattua, niin mä katson aika lyhyissä pätkissä elämää eteenpäin. Mm. Ja on tosi iloinen, että tie on tuonut tänne. Mä olen pikkupoikana käynyt 20 vuotta sitten viimeksi tuolla Aachenissa järjestetty MM-kisat, että se on sellainen legendaarinen paikka. Ja nyt kun sinne niin kuin järjestetään MM-kilpailut, se on tosi spesiaali koko ratsastusyhteisöllä, niin kyllä se on upeaa päästä sinne ridaan.
1: Mm. No kouluratsastaja Ville Vaurio, sä sanoit, että sulla on kilpakumppania nyt Dante. Miten pitkään teidän yhteistyö on jatkunut tämän hevosen kanssa?
2: Dante me löydettiin mun yhteistyökumppaneiden kanssa noin 3 vuotta sitten. Se tuli vähän niin kuin puolivahingossa mun tallille ja se oli tarkoitus myydä mun asiakkaan lukuun, mutta sitten mä ehdin vähän aikaa tutustua ja huomasin, että hevosessa voisi olla enemmän. Ja sen kanssa pitäisi ehkä malttaa tehdä töitä vähän aikaa. Ja sitten me vähän aikaa, eli 3 vuotta tehtiin, pitää aika pitkäjänteistä tämä kouluratsasta ja homma, niin rakennetaan ja koulutetaan ja vahvistetaan hevosia. Ja kyllä mä tiesin heti, että siitä tulee paljon parempi hevonen pikkuhiljaa työn kanssa, mutta se, että yltää näin pitkälle, on kyllä yllättänyt ainakin mut ihan totaalisesti.
1: Mm. Minkälaisia tavoitteita sulla nyt on? Kyseessä on siis maailmanmestaruuskilpailut, eli oletettavasti siellä on maailman kaikki huippuratsastajat ja heidän hevosensa, niin mikä sulla on niin kuin tavoitteena näissä kisoissa?
2: No joo, kyllä mä oon realisti. Kyllä mä tiedän, että mun niin kuin tulostaso verrattuna maailman kärkeen ei riitä niin kuin kovinkaan pitkälle. Että ehkä sinne niin kuin, nämä kilpailut on sitä varten, että mä kilpailen itteni vastaan ja kerrytän kokemusta ja tämä niin kuin laji on siitä hienoa, että tässä voi menestyä vielä 50-60-vuotiaat. Mulla on, niin kuin, jos kaikki hyvin menee, niin paljon uraa edessä vielä ja tämä on ehkä enemmän niin kuin sitä pitkää juoksua, maratonia niin sanotusti tämä laji, niin mä luulen, että nämä kokemukset, mitä mä täältä kerään, niin oli ne hyviä tai huonoja, niin ne vahvistaa mua tulevaisuutta varten.
1: Mm. Haluaisin lopuksi vielä kysyä, kun siis

0: arvostusta näinkin pienestä kansasta ja pienestä harrastajapopulaatiosta, niin löytyy tuommoisia arvokisoihin asti.
1: No itse asiassa tosi hauskaa, että sä mainitsit noin kolme nimeä, eli Maarit ja Kiira ja Henri on kaikki tässä ollut mun työnantajia ja valmentajia samalla, että mä oon jokaisella hestoluitissa töissä ja oppinut heiltä. Ja mä luulen, että yksi meidän valttikortti suomalaisilla on tietenkin sisu niin kuin aina, mutta myöskin niin kuin Kiira Kyrklund oli niin kuin maailmankin mittapuulla semmoinen niin kuin pioneeri ja legendaarinen ja on edelleen tosi legendaarinen taitava valmentaja. Ja hän jätti Suomeen hyvän perinnön siitä, miten hevosia voi kouluttaa ja miten kouluratsasta. Ja näytti niin kuin esimerkillään ja neuvoillaan, viitotti meille suuntaa, mutta kyllä siinä sitten totta kai ahkeruutta on ollut hänen jälkeenkin ja sellaista kovaa päisyyttä, että kyllä se vaatii aika paljon lähteä ihan Suomesta käsin kansainvälisiin kisoihin, että on se vähän silleen hullun hommaa joskus, mutta mä luulen, että Kiiran kädenjälki niin kuin ehkä vaikuttaa paljon siihen, että kouluratsastus nimenomaan on pysynyt pinnalla. Toki maailman huippuun verrattuna, niin onhan meidän maa jäljessä niin kuin Keski-Euroopan huippumaita ja niin edelleen, mutta este puolella sitten taas mä en ole perehtynyt este- ja kenttäratsastukseen niin paljon. Varmasti esteratsastus on myös tosi paljon kilpailumpi, että siellä on vielä enemmän niin kuin sitä massaa, jotka kilpailee noista arvokisapaikoista. Se voi olla yksi niistä asioista. Ja ne on vähän luonteeltaan erilaiset lajit, että Suomessa sä voit tosi pitkälle kouluttaa kouluhevosta. Se rata on niin kuin aina sama. Jos mä lähden kilpailemaan nyt Amerikkaan, niin se on sama ohjelma, mikä me tiedetään jo etukäteen, mitä me voidaan harjoitella, mutta sitten taas este hevosten kanssa täytyy kiertää paljon kisoja, että tapahtuu se kehitys, että se vaatii varmasti enemmän vielä resursseja, vaikka tämä kouluratsastuskin vaatii resursseja. Ja sitten ehkä kenttäratsastuksessa meillä on niin kuin sama juttu, että meillä on niin kuin Pia Pantsu aikoinaan näyttänyt viitottanut tietä, ja meillä on niin kuin, musta tuntuu, että semmoiset menestyneiden legendojen auraamaa tietä, niin sen merkitystä ei voi niin kuin vähätellä. Et mä luulen, että se on ne esikuvat, jotka imee sitten seuraavaa sukupolvea semmoiseen motivaation imuun. Ja toivottavasti ehkä joskus kauniina päivänä meidän tämänhetkiset joukkueen jäsenet voi olla niitä seuraavia esikuvia sitten meidän nuorisolle.
0: Toivotaan näin. Hei, kiitos paljon haastattelusta ja oikein paljon tsemppiä sinne kisoihin ja turvallisia loppukilometrejä, kouluratsastaja Ville Vaurio.
1: Suuret kiitokset ja terkkuja sinne päin.
0: Moi moi.
1: Moi.
0: Liikennetiedote tielle 12003 eli Mussalantie Parainen ja tarkempi paikka on Björkö Mussala Lautta. Lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Se on alkanut tänään siis 12:12. Siis liikennetiedote tie 12003 eli Mussalantie Parainen, tarkempi paikka Björkö Mussala Lautta. Lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

Jenni Vartiainen lauloi siinä takavuosien suosikkibändin nimellä. Duran Duran oli se kappale. Liikennetiedote tielle 65 välillä Tampere-Virrat ja Ylöjärvellä tarkempi paikka Pengonpohjan tienhaarasta 4,6 kilometriä poikeluksen suuntaan. Itse asiassa poikeluksuunnasta Pengonpohjan tienhaaran suuntaan. Siellä rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote tie 65 välillä Tampere-Virrat ja Ylöjärvellä tarkempi paikka poikeluksen suunnasta 4,6 kilometriä Pengonpohjan tienhaaran suuntaan. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tässä tuoretta musiikkia artistilta nimeltä Ella Langley. Tämä on Choosing Texas.

Vähän samankaltainen tarina siinä kuin Jolenessa, mikä johtaa kysymykseen siitä, että onko kaikessa countrymusiikissa pohjimmiltaan kyse sydänsuruista. Taitaa olla. Liikennetiedote tielle 19 välillä Seinäjoki, Uusikaarle, Pyy ja Kauhavalla tarkempi paikka Alahärmästä 2 kilometriä Ylihärmän suuntaan. Liikenne ruuhkautuu määrittelemättömästä syystä. 14.30 pitäisi tämän olla ohi tiedotteen mukaan. Siis liikennetiedote tie 19 välillä Seinäjoki, Uusikaarle, Pyy ja Kauhavalla tarkempi paikka Alahärmästä 2 kilometriä Ylihärmän suuntaan. Liikenne ruuhkautuu, tilanteen arvioidaan olevan ohi 14.30 mennessä. Kello on 12.38. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua. Kata Salaspuro täällä seuranasi. Tässä soi Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies.

Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies. Portion Boys ja Komiat yhteisponnistuksena Koko Suomi tanssii -kappale. Sen jälkeen säätietoja niin maalle kuin merellekin, ja myöskin siitepölytiedot tulee siinä samassa päivitettyä.

0: Kello on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa ja huomenna paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Etelärannikolla mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Iltaa kohden selkenevää. Huomisaamusta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-22 astetta lämpimintä etelässä. Huomenna hieman lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 8-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista päiväsaikaan puuskittaista lännenpuoleista tuulta, joka kääntyy huomenna lounaanpuoleiseksi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa paikoin jatkuvampaa vesisadetta. Illalla lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa, huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15, huomenna 15-21 astetta, yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, rannikolla puuskaista lännen ja etelän välistä tuulta. Etelä-Lapissa heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta, huomenna päivällä kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski-Lapissa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen selkenevää. Huomenna päivällä pilvistyvää ja erityisesti Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 ja yön alin 3-7 astetta paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomisaamusta alkaen kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille. Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa länsituuli on päivällä voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ennakkovaroituksia. Pohjanmaan maakunnassa voimakkaan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 20% sunnuntaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa ja Tornio voimakkaan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 20% maanantaina. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sitten Turun yliopiston siitepölyennuste. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosien rannikkoalueilla kohtalaisista runsaisiin ja sisämaa-alueilla vähäisistä kohtalaisiin. Maan pohjoisosissa heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän pieniksi. Pujon siitepöly on ilmassa vähäisistä kohtalaisiin määriä maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on ilmassa vähän. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Sitten säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Perämeren pohjoisosassa oleva matalapaineen keskus liikkuu hitaasti kohti itää. Matalapaine Norjanmerellä alkaa muodostaa osakeskuksia. Laaja korkeapaineen alue liikkuu hitaasti itään Puolan päällä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6 ja illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän puoleista tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa ja aamulla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa lounaan puoleista tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, keskipäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännenpuoleista tuulta 7-12 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, ilta yöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari lämpötila plus 16 astetta, tuulta länsilounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 16, lounas 4, pilvistä 37. Orrengrund 16, länsilounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, lounas 8, Kalvoodagrund 16, länsilounas 8, Itätoukki 16, lounas 8, Harmaja 16, lounas 7, melkein pilvistä 17. Mäkiluoto 20, länsilounas 6, Bogashär 16, länsi 5, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 18, länsi 6, Russarö 19, länsi 8, Venö 18, länsi 5, Utö 18, länsilounas 3, selkeää 26. Rajakari 17, länsi 6, Fagerholm 18, länsi 6. Vilsanti 19, länsiluode 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön 18, länsi 4, 37. Kumlinge 17, luode 2, selkeää 19. Nyham 17, lounas 2, selkeää 20. Märket 16, etelä 2, Isokari 16, länsi 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 16, länsi 7, puoli pilvistä 20. Tahkoluoto 15, länsi 8, selkeää 39. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 31 kilometriä. Bredshäret 14, länsi 9, Strömingsbådan 14, länsi 9, Valassaaret 14, länsi 8, Kallan 13, länsi 10, Tankar 14, länsi 11, pilvistä 46, Ulkokalla 13, länsi 2, Nahkiainen 13, länsiluode 11, Raahe 14, lounas 10, vesikuuroja 11, Oulu Vihreä saari 14, etelä-lounas 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, etelä-lounas 8, vesikuuroja 11, Kemi 1 14, etelä 6 ja Ajos lämpötila 14 astetta, tuulta idästä 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 21, Raahe plus 24, Pietarsaari plus 17, Vaasa plus 12, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 7, Turku, Föglö ja Hanko plus 8, Helsinki plus 11, Porvoo plus 12, Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanne ohi tiedote tielle 12003 eli Mussalan tie Parainen ja tarkempi paikka oli Björkö Mussala Lautta. Siellä lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi, mutta nyt siis tilanne ohi. Eli tilanne ohi tie 12003 eli Mussalan tie Parainen ja tarkempi paikka oli Björkö Mussala Lautta. Toinen on erikoiskuljetus, joka liikkuu Kainuussa reitillä tie 5 Suomussalmi Kajaani tänään kello 15.15 saakka. Se on erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Kainuussa tiellä 5 Suomussalmelta Kajaaniin tänään kello 15.15 saakka, 13.15 alkaen siis. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Kello on 12.55, eli toisinpäin sanottuna se on 12:55. Tasan yhdeltä Radio Suomen taajuudella kuullaan tuoreempia Yle Uutisia. Niiden jälkeen sitten vuoroon Klassikkokäräjät. Sen ohjelman otsikko on tänään Klassikko, kunnes toisin todistetaan. Raadissa istuvat tänään Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face, ja sitten ylituomarointia hoitaa Olli Aimola. Ja sen jälkeen päivä etenee sillä lailla, että tasan kello 14 tietysti jälleen kerran uutisia, se on selvä asia. Sen jälkeen Elämäni kesä, jossa hiustaiteilija Petri Pietu Puhakka kertoo avoimesti kesästä 2009, jolloin juhliminen vaihtui raitistumiseen. Katja Stoolhan sitä luotsaa. Ja sitten kello 15.02, eli kello 15 uutisten jälkeen entisten nuorten sävellahja. Siellä tänään juontajana Jyri Katajarahko. Eli ei kannata kääntää kanavaa pois, täällä on mistä ottaa. Tässä on Goldilocks ja Teija.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Varkaudessa vanhan kaatopaikan päälle rakennetun asuinalueen ongelmat jatkuvat. Yhteensä 15 omakotitalon pihalta vaihdettiin saastunutta maata vuosi sitten, mutta asukkaat kokevat maanvaihdon epäonnistuneen. Tilalle tuotu maa-aines on niin tiivistä, että pihoille kertyy vettä eivätkä kasvit kasva. Lupa- ja valvontavirasto ja asukkaat ovat eri mieltä työn jäljestä. Kuuden talon pihalle on jäänyt myös raja-arvot ylittäviä määriä haitallisia aineita, kuten lyijyä. Varkauden Savonmäen asukas Juhani Helle.
2: Jos mä haluan poistaa tämän orapihlajaidan tai kaivaa ne salaojat tuohon, niin minun pitää palkata se ympäristökonsultti, joka sitten määrittelee, että mitä haitta-aineita siinä maassa on, ja sitten määrittelee sen laboratoriokokeiden perusteella, että mihin sen maan sitten saa viedä.
1: Lupa- ja valvontaviraston mukaan työ on tehty suunnitellusti ja hyväksytysti. Laajemmin asukkaiden kokemuksista Yle-sovelluksessa ja verkko-osoitteessa yle.fi. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemiassa on vahvistettu jo yli 4000 tartuntaa. Nyt viranomaiset testaavat yli 300 jokilaivalla matkustanutta pääkaupunki Kinshasan alueella tartuntaepäilyjen vuoksi. Testaus aloitettiin, kun laivalla kuoli matkustaja, jonka epäillään sairastaneen ebolaa. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy maanantaina. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Junan ravintolapalvelut eivät ole käytössä, koska Ruotsin ja Suomen elintarvike- ja anniskelusäädökset poikkeavat toisistaan.
3: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Uutisten päätyttyä kello on 13.02. Nyt klassikkokäräjien kimppuun.
4: Aina suorana, aina läsnä.
5: Hyvää kesälauantaita, Radio Suomen kuulijat. Olemme tässä 11 vuoden aikana kuulleet, eli sinä aikana, kun klassikkokäräjiä on Radio Suomen kesälauantaissa tehty ja kuultu, että usein juuri tätä ohjelmaa kuunnellaan esimerkiksi auton kyydissä, kun ollaan matkalla jossain kesäreissussa. Monet kuuntelevat tätä laiturin nokassa, mökillä, kotona, missä vaan kesäisissä tunnelmissa. Ja muistattehan, että klassikkokäräjiä voi kuunnella näin kesälauantaisin aina kello 13 jälkeen ihan sieltä radiosta, mutta Yle Areenasta ihan milloin huvittaa. Eli kaikki klassikkokäräjien jaksot ovat aina Yle Areenassa kuunneltavissa. Ja tällä kertaa klassikkokäräjillä meillä on 3 muusikkoa raadissa. Lasse Kurki, Karri Miettinen eli Paleface ja Sanna Litku Klemetti. Tervetuloa kaikille.
6: Kiitos.
5: Ja kerrataan säännöt, eli arvioidaan 6 kappaletta ja arvosteluasteikko on 1-10. Plussia saa antaa puolikkaita ja miinuksia ei. Eli seuraavan tunnin aikana arvioidaan ja ruoditaan sitä, että ovatko seuraavaksi kuultavat kappaleet klassikoita. Ja siitä teemasta sen verran, että tänään soitetaan kappaleita, jotka ovat olleet joko liian pitkiä tai liian lyhyitä radion soittolistoille.
7: Nice.

0: Se oli 6 minuuttia. Tämän mittaisia kappaleita ei olla totuttu tavallisesti lähetysvirtaradiossa kuulemaan, mutta nyt kuultiin Radio Suomen klassikko käräjillä. Täällä oli aika semmoinen hyvä fiilis täällä studiossa biisin soidessa, ja kun biisi lähti käyntiin, niin Sannakin alkoi heti tuulettamaan. Pääset Sanna heti ensimmäisenä ääneen.
1: Joo, tai jotenkin ihan läppä, että tämä biisi tuli tässä, kun me ollaan tehty sitä rocklevyä ja mistä mä nyt alkasin ees. Siis Purple on niin mun lapsuuden musiikkia, mun isän musiikkia, levyhyllyn musiikkia ja tämähän on klassikko kappale. Ja siis mun mielestähän tää on maailman paras rockbiisi about. Tässä on maailman paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Siis tästä tulee heti sellainen, että se tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään jonnekin ytimeen. Silleen mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys. Ja siis Purple, ihan mahtavaa musaa. Ja siis en mä tiedä hirveästi Deep Purplesta vielä, mutta tää on mielenkiintoinen, koska Ian Gillan on se alku, onko se, ei sekään ole alkuperäistä, se on se, onko se nyt Mark Kakkosen kokoonpanon laulaja, ja tää on nyt sitten joku kolmonen varmaan.
0: Joo, tää oli Mark 3.
1: Joo, niin eikö tää ole se David Coverdale?
0: On, kyllä, joo.
1: Siis mahtava laulaja ja siis ihan helvetin mahtava rockbiisi. Tää on niin kuin parasta ja hönöä yhtä aikaa jollain tavalla. Niin kuin jotenkin tässä on semmoista juntteutta, mikä asuu minussa erittäin tiukasti. Ja annan 10+.
0: Oi, nyt lähdettiin kovalla liikenteeseen.
1: Totta 10+. Tästä ei pääse ylempäs.
0: Ja hei, muistakaa, että 10 ei kulu käyttämällä. Mm. Karri.
2: Upea riffi. Purple on sillain niin kuin jättiläismäinen, että jos pitäisi valita Deep Purplen ja Deep Turtlen välillä, niin mun valinta olisi ehkä Pori. Mutta onhan tämä niin kuin klassikko musaa. Ja onhan toi niin kuin niin monet rock-yhtiöt ovat niin paljon velkaa juuri tälle kappaleelle, että kyllähän sille pitää 9 antaa. Ja hei, sanon vielä, että vitsi, kun kaikki osaisi laulaa kaikki bändit tolleen stemmoja, ja että ne miksattaisi noin lujaa ne stäkit, noin harmoniat. Siis toi on niinku yksi makeimpia juttuja mun mielestä. Kaikki jotenkin tuntuu, että taustalaulut on liian hiljaa aina. Tolleen pitää
1: olla. Hyvä pointti.
3: Mutta siellä oli myös tilaa niille soida. Sehän on sovituksellinen juttu, että sitä ei ole tukotettu kaikilla muilla harmonioilla.
2: En olisi muuten tunnistanut Coverdalea tuosta laulusta.
0: Lasse, jatko vaan.
3: Joo, siis ehdottomia, tämä vei mut taas Herttoniemeen tuonne nuoruuteeni vuosiin. Rakastimme Deep Purplea ja tietenkin mä oon ollut intohimoinen kitaristi. Saatoin soittaa 8 tuntia päivässä opetella näitä Ritchie Blackmoren sooloja, joita mä jumaloin edelleen. Hänellä on niin uniikki tapa soittaa ja tietyllä tapaa Ritchie Blackmore sai mut myös kiinnostumaan klassisesta musiikista. Ja mulla oli jo oltava valkoinen Stratocaster myös tästä kyseisestä syystä. Mutta jotenkin Deep Purple on yksi noista bändien bändiä. Jos miettii just varsinkin, oliko se sitten tämä Mark Kakkon, missä oli John Lord, Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Ritchie Blackmore. Ja tässä sitten oli, katosin nimen, Coverdale, niin, ja Glenn Hughes. Mutta Ritchie, se tuon rytmiryhmän työskentely on musta aina ollut jumala. Mä rakastan Ian Pacen semmoisen ilmavaa, rokkaavaa soittoa. Se ei ole koskaan tuntunut niinku raskaalta, mutta silti se on niinku raskainta ikinä. Siinä on joku mieletön semmoinen svengi, mikä hänen soitossa. Ja kun katsoo, kun hän soittaa, semmoinen mieletön ilo. Et mulle niinku Deep Purple on aina edustanut kanssa. Se on niinku yksi syy, miksi mä on halunnut olla bändissä, kun mä oon kattonut, miltä se näyttää. Mä muistan, meillä oli video jotain niitä 70-luvun alun Kaliforniaa, missä ne soitti, kun oli ihan hirveästi porukkaa, Smoke on the Water ja kaikkea. Sitten tuli, että mä haluan tehdä. Ja sitten noi soolot vaan siis, että kun on niin sävelletty, on tavallaan niin kuin irti siitä biisistä usein. Ja tässä oli vielä kaikki outrot ja kaikki, ja sooloja saattaa olla useampia. Ja sitten tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitä tiettyä epätäydellisyyttä. Että jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot, kun on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan Kautit se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen ja elävän. Että kun mä ajattelen nykyaikana, ja mä siis rakastan nykyajan teknologiaa ja sitä, että kun saa leikkiä jollain Abletonilla tai Pro Toolsissa, mutta tämä kaiken korjaaminen ja kaiken absoluuttisessa vireessä oleminen on niin kuin sen myötä me on niinku keksitty täydellinen resepti keskinkertaisuuteen. Ja se on musta kauhean surullista. Sitä mä niin kuin huomaan itse paljon miettiväni, että miten saisi tollaista elämää äänitteisiin, vaikka tekisi sitä musiikkia tietokoneella. Mutta siis tää on kympin biisi.
0: Deep Purple Burn sai heti alkuun kovat pisteet. 29 plus vuodelta 1974. Ja se oli 8. albumi ja nimi biisi. Albumi oli top 10 kamaa lähes kaikkialla Suomessa. Nousi listalle korkeimmillaan listalle numerolle 5 tai sijalle 5. Tämä oli 6-minuuttinen. Seuraavaksi ei ole ihan 6-minuuttinen, mutta melkein.

0: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niin kuin kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niin kuin Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo, ja siellä on niin kuin Hello, Goodbye, I am the Walrus, ja Losing the Sky with Diamonds, kaikki. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös. Ja tavallaan se taitekohta, mä en tiedä mitä se oli, se 80-luvun, 90-luvun taite. Silloinhan Candy Flip-niminen sellainen acid house-bändi teki Beatles-coveri, ja minkä takia Beatles tuli just uudelleen silloin, mä en ihan osaa sanoa, mutta mä olin herkässä iässä ja mä opiskelin silloin Beatles-jutut. Faijat sain tietyt levyt ja muuta, ja kyllä Tears for Fears viestitti sitähän selkeästi, eikä siinä ollut mitään outoa, vaikkakin Paul McCartney muistaakseni meni ihan shokkiin, kun se kuuli ton. Ja se kommentti oli vissi, että Who are they kidding? Niin kuin, ja se myöhemmin vasta, okay. Niin kuin, mun käsityksen mukaan se, niin kuin veti, se meni vähän tavallaan, se ei ihan oikein ymmärtänyt alun perin, mistä tuossa oli kysymys. Mutta toi on yksi sellainen biisi, mitä on lapsen kuunnellut niin paljon, mulla on se levy, vinylikin. Että tavallaan ne biisit on jossain, me ruvettiin molemmat laulaa kertsiä, kun se tuli So in the Seeds, että jännä, Tears for Fears. Mutta oliko toi liian iso biisi sit niille? Mä en tiedä, miten niiden ura ylipäätään meni, tai toi levy. Saavuttiko ne mitään yhtä isoa enää koskaan? Ja taas meni riittävästi aikaa sitten, niin Oasis oli aika, oli taas kypsä, että Oasis saattoi tehdä saman tempun uudestaan. Ihan loistava biisi. Mä olin tavallaan unohtanut tämän biisi. Sitten kun se tuli sieltä, niin mä muistin sen niin kuin vividly. Kyllä mä annan tuolle kympin. Siis, kyllä mä annan tuolle kympin. Se on joku, se on viesti, joka tuo meille, se on niin kuin populaarikulttuurin luento tavallaan, tai että se kytkee johonkin menneisyyden ketjuun jatkumoon. Niin kuin. Enkä mä tiedä tuot bändit varmaan yhtään muuta levyä kuin ton.
1: Me kaikki tiedetään, että Lasse, sä oot kova Beatles-ukko, mutta miten Tears for Fears?
0: Ja vielä, mä sanon sen vielä, että DJ's the man we love the most.
2: Beatles on maailman paras bändi, ja siitä ei tarvitsisi keskustella. Siis tämähän on ihan käsittämätön melodinen runsauden sarvi, ja sitten just mitä Karri sanoi tuosta kierrättämisestä, tuolta löytyy niin, kuin niin monta Beatles-pistä. Tonhan ne ei pitäisi toimia. Tonhan ei pitäisi olla.
0: Se on niin överi.
2: Sen ei pitäisi olla noin hyvä, mutta siinä on oikeasti kaksi hiton taitavaa biisinikkaria, jotka on tehnyt niin kuin elämässään muitakin hittejä, ikivihreitä. Ja tässä on joku semmoinen kuitenkin sielu, joku semmoinen rakkaus, että mistä se tulee. Tämä ei ole vaan silleen, että tehdään nyt teatteriin niin kuin Beatles-pastis. Tämä on niin kuin Ruttles-homma. Niin. Tässä kuulee sen, että täällä on tosi hyvät säveltäjät ja ihmiset, jotka ymmärtää musiikin draama. Just toi Kertsin Katarsis on mulle semmoinen, se on niin kuin, tiedätkö, että miltä varmaan tuntuu semmoisessa purjen lentokoneessa, kun sä vaan kattelet järvimaisemia ja aurinkoisella säällä niin kuin meet ja silleen, oi, tuossa on joku lintu, wow. Ja toi on niin täydellinen. Ja sitten toi osien määrä, että kun siellä lopussa vaan tulee sitä melodista informaatio, ja se ei tunnu siltä, että joku tunkee nyt mulle niin kuin hattaraa suuhun ja jäätelöä korviin, vaan että se tuntuu koko ajan sellaiselta, että näiden vaan pitää mennä just näin.
0: Joo, ja se pulssi on tavallaan täydellinen myös. Se on niin kuin pakottamaton se tempo tuossa.
2: Niin
0: myös
2: on.
0: Tempohan on hirvittävän tärkeä elementti. Joku biisi voi olla liian hidasta tai liian nopea ja se hajoaa se taika. Tuossa on niinku täydellinen.
2: Tuossa on mieletön sitko.
0: Joo.
2: Tämä on kymppi.
1: Noni, kymppilinja. Jatkaako samaa linjaa Sanna?
3: Juuri ihan samoilla linjoilla mä kirjoitin tänne tavallaan, että iso biisi. Onko tämä tämmöinen niinku makropop? Tämä niinku, kuuluu olla tämmöinen. Niinku, tämä on niin kuin pitkä, mutta se ei niin kuin tunnu semmoiselta niin kuin hohojalta, koska se on niin kuin menee koko ajan eteenpäin. Siinä tapahtuu koko ajan tai tulee just niitä uusia osia, jotka kaikki, että ai niin, tässä oli tämä osa vielä. Ai, tämä on vielä parempi tämä seuraava osa. Nyt lähti tämä. Ja sitten ei osaa edes niin kuin tälleen, minäkin mukaan joku musiikkitieteilijä on, mutta silleen, että niin kuin mikä osa, lähteekö tästä vaan rullaamaan niin kuin aakkoset niin kuin tavallaan. Aina kun sitten tulee joku uusi C-osa, joku uusi D-osa, jotain. Mutta joo, niin tämä on niinku minun lapsuudesta tuttu. Ja etenkin se musavideo on niinku myös niinku piirtynyt jotenkin tuonne. Silleen siinä on semmoista sitä sellaista psykedeliaa. Ja joo, siis Beatles on tietysti itsellekin on tärkeä laari ollut. Ja tämä on semmoinen biisi, että viimeksi tänä talvena niin aina ennen keikkaa laitoin tämän. Tämä on niin nostattava, että se niin kuin herättää sellaisia euforisia tunteita, jotka herättelee sitten hyvin, vaikka ennen omaa keikkaa. Mutta minä annan tälle silti 9.
1: Tears for Fears show Sowing the Seeds of Love 29. Pistet

0: these bands. Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
1: Tämä on musta mielenkiintoista, että tämä tuntuu yhtä täydeltä, yhtä palkitsevalta, yhtä jotenkin just oikealta kuin toi äskeinen Tears for Fears, että se ei ole kiinni siitä, että mitä sinne niin kuin äänitetään. Joskus se, että mitä ei äänitetä, on paljon tärkeämpää, ja tämä on ehkä yksi maailman hienoimmista esimerkkeistä siitä. Totta kai Janis Joplinin ääni, se on niin kuin, jos olisi sellainen äänisanakirja, se olisi sielu, niin tuon voisi laittaa niin kuin ääniesimerkkinä, että tässä on niin kuin sielu. Se jotenkin osuu mulla jonnekin tosi syvälle. Tuossa on tämmöinen hieno, en mä tiedä, voisiko tuota sanoa rukoukseksi. Tuosta mulle Mersu, kun kavereilla on Porsche. Mä huomasin itse miettiväni just tuossa äsken sitäkin, ja tämä liittyy tietenkin asioihin, mitä mä paljon mietin elämässä muutenkin työni kautta, mutta että just tästä teknologian, että kun ajatelkaa niin kuin nykypäivänä, niin sitten me oltaisiin viritetty tuota laulua kaikki tavut kondikseen ja laitettu vielä rytmiinkin, ettei se kiilaa siellä lopussa, niin olisiko se ollut parempi? Niin ei se kyllä olisi ollut, eikä mulla siis mitään virittämistä vastaan, mutta tuossa on jotain niin hienoa, kun ihminen on noin ihminen ja se välittyy sieltä niin, kuin niin monella tasolla, että mä käännen sitä kerta kaikkiaan osaa selittää, eikä mun tarvii. Mä annan tälle 10. Anna tälle 10+.
2: Oi, 10+. Joo. Lasselta. Sanna.
3: Tämä on mulla ollut ehkä sellainen Janis Joplinin semmoinen, että mä en ole niin päässyt tähän ineen jostain syystä. Siis mä niin tiedostan tämän hienouden. Ja, niin tämän, ja se on myös vaikuttavaa kyllä kuulla tämmöinen toteutus kaiken sen. Mä välillä mietin, että musiikki on välillä niin kuin roskaa, sitä on niin paljon ja sitä, siinä on niin paljon kaikkea jotenkin turhaa. Ja sitten, että se on niin kuin sille vaikuttavaa kyllä. Ja nyt, miten sanoit Lasse, just niin kaikki mitä sanoit, niin sai minut myös ajattelemaan sitä tämän asian hienoutta niin kuin eri näkökulmasta kuin mistä olen sitä ajatellut. Mutta joo, mulla oli niin kuin teininä ja Janis Joplin oli hirveän kova juttu kyllä ja... Ja jotenkin just se, että nainen on tommonen raju ja jotenkin niin sellainen kuin on, tai niin kuin rohkea jotenkin. Ja tuo aika on itselle niin kuin hirveän inspiroiva ollut aina toi 60-luvun hippi-rock-meininki on ollut semmoinen skene, mikä on ollut itselle niin kuin aina niin kuin lapsesta asti silleen kauhean tärkeä. Ja niin kuin, annan tälle nyt kuitenkin... No siis klassikkohan tämä ehdottomasti on ja rakastan Janis Joplinia, niin 9.
2: 9 tuli Sannalta vielä, Karri.
4: Joo, veret seisauttava juttu. Mun on pakko sanoa, että Janis Joplinin on tehnyt mulle nyt viime aikoina uudelleen relevantiksi Tuve Jansson. Mulla on siis ollut suuri etuoikeus päästä plaraamaan Tuve Janssonin ja Tuulikki Pietilän yhteistä levykokoelmaa. Heillä oli about 500 levy. Ja mä oon rakentanut tästä erilaisia DJ-settejä. Siellä on kaikki Janis Joplin levyt. Siellä on paljon muutakin. Pesismittiä ja Electric Prunesia ja Pink Floydin Umma Gumma ja King Crimsonin Red ja Soulia ja kaikkea mahdollista. Mutta että nyt mä oon kuunnellut näitä Janiksen juttuja taas. Olihan se niin kuin... Tavallaan se tekee mut surulliseksi. Sehän oli suuri menetys.

0: nuori nainen, joka menetettiin herkässä iässä. Hmm. Tälle ei voi olla antamatta mitään muuta kuin 10+.
1: Yes!
2: Eli Janis Joplin Mercedes-Benz saa Raadilta 29++ huomio. Siitä ei tule puolikasta.
1: Vaan joo, mä mietin just, että miten sä meinaat sinne laittaa, mutta toi oli ihan hyvä. Hyvä ratkaisu.
2: Näin me täällä klassikkokäräjillä tehdään. Joo, tää on siis mielenkiintoinen tää Mercedes-Benz. Se on levitetty yhdellä otolla.
0: Joo.
2: 10. lokakuuta vuonna 1970 ja Janis Joplin kuoli 3 päivää myöhemmin.
1: Niin eikö tää on viimeinen ääni?
2: Tää on viimeinen.
1: Joo, mä luulen, että mä muistin ton mun sieluni uumenissa. Musta tuntuu, että sen takia se myös painaa niin paljon.
0: Oho. Tota mä en muistanutkaan.
3: Vaikka sanoa, että ihana asia se joku jalka tai joku, mikä nakuttaa se. Se niin kuin.
0: Oho,
2: kyllä. Ja kappaleella on siis vahva kulutusvastainen viesti, joka oli suosittu teema 1960-1970-lukujen taitteessa. Nyt kuunnellaan klassikkokäräjillä seuraava reippaasti alle 3-minuuttinen kappale.

0: biisi ei ollut kyllä mulle hirveän tuttu. Mullakin on semmoinen vähän, että mulla niinku ekalla kerralla menee ehkä lyriksit vähän silleen, saattaa mennä ohi, että hetkone, mistä tässä nyt laulettiinkaan. Tykkään siis, mä rakastan Tuomari Nurmion Kehdosta hautaan levyä, siis se on mun niinku ehkä yksi suosikki suomirock-levy. Siis tässähän oli, tämähän oli ihan ihanan kuuloista meininkiä, oli tätä Boogie Blues ja toi Urku. Aivan niin kuin fantastinen. Sitten vaikea sanoa tästä nyt silleen, kun en hävettää vähän, mutta en tunne tätä. En edes tiedä, miltä levyltä tämä on. Onko tämä edes levyltä vai single vai? Erittäin paljon rakastan Tuomari Nurmiota. Kyllä, että annan nyt 9 sitten tällekin. Kaikille annan näköjään 9 tänään.
1: Karri seuraavaksi.
2: Vitsi, miten hyviä biisejä sä soitat nyt. Hande on kyllä omaa luokkaansa monella tavalla. Yksi sellainen asia, mitä Handen kunniaksi pitää sanoa, niin hänhän tuli tavallaan poliittisesta laululiikkeestä, Dusty Ramblers, ja on ollut merkittävässä roolissa siinä, että amerikkalainen hapatus pääsi ikään kuin vasemmistointellektuellien pitkäaikaisesta pannasta. Siinä oli muitakin syitä, mutta Hande teki paljon töitä silloin, että musiikkifestivaaleille tuotiin Pete Seegeria ja muita ja muistutettiin, että Amerikassakin on ollut työväenliike ja että siellä on ollut Woody Guthrieta ja muuta ja tavallaan se on ollut iso muuttuja silloin 70-luvulla Helsingissä. Mutta se nyt ei tietysti ole Handen ainoa ansio. Mä ajattelin, että ei kukaan pääse niinku tuohon Handen niinku sellainen tavallaan niinku aivan omaa luokkaansa niin kuin laulun tekijänä. Ja sitten semmoinen tradition tuntemus, joka hänellä on. Mutta se ei ole sellaista päälle liimattua tai hiilipaperikopioivaa tradition tuntua, vaan kaikki laulut, joita hän tekee, jotka pystyy liittämään selvästi johonkin musiikilliseen alavirtaukseen tai aikakauteen, ovat kuitenkin Handen näköisiä, kuuloisia, originaaleja kappaleita. Se on niin kuin todella taiturimainen kaveri niin kuin siinä. Tekstit. Tämä ei ole mullekaan niinku mikään kovinkaan tuttu biisi. Tiedän kyllä levyn ja näin, mutta jos nyt pistäisi 10 Tuomari Nurmion biisiä kirjoittaa, niin tämä kappale ei kuuluisi niihin. Kuitenkin suuresta rakkaudesta tätä Jumalan näköistä miestä kohtaan, niin annan tälle 9 pistettä.
1: Lasse.
3: No mä oon aina rakastanut Tuomari Nurmio ihan niistä ekoista sinkuista asti. Mä oon just sen verran vanha, että mä pikkupoikana niin kuin noteerasin hänet, että kukas tämä kummajainen on, joka tänne tulee jodlaamaan. Ja heti rakastuin niihin biiseihin ja niihin teksteihin ja siihen äkkiväärään maailmaan. Mä uskon, että Tuomari Nurmio ja Hande ja kumppanit on yksi syy, miksi mun musamaku on vähän äkkiväärä. Sitten se, että tässä, mitä sä kuvailit tuon amerikkalaisuuden ja suomalaisuuden ja jonkun kummallisen yhdistelmän, niin se oli niin uniikki ja on edelleen. Ja Handen tekstit mä ymmärrän. Siinäkin on niin kuin joku mielenkiintoinen juttu. Mä annan tälle 9 ihan vaan siksi, että hänellä on niitä 10 ja 10 plus biisejä enemmän.
1: 27 pistettä sai siis Tuomari Nurmio Rion satamassa. Tämä on se toinen levy, eli Maailmanpyörä palaa. Ja tosiaan bändi vaihtui noilla ekoilla levyllä. Jokaisella levyllä oli aina oma bändi. Eli tämä toisen levyn bändin oli Viides Kolonna.
2: Just.
1: Siellä soitti Ahti Marjaaho, Affe Forsman, Luumo Kaikkonen ja Tema Lampinen. No niin, nyt ollaan siis kuunneltu pitkiä kappaleita ja lyhyitä kappaleita ja nyt on vielä 2 kappaletta kuunneltavana. Toinen on lyhyt ja toinen pitkä.

0: Siinä on kyllä kans yksi riffien riffi, vaan mitä Lasse on mieltä.
1: No mä rakastan T-Rexia ja Mark Bolanin tekemistä. Se on jotenkin uskomattoman tinkimätöntä. Ja sit siinä on, se on niin persoonallista ollut silloin aikanaan, se hänen semmoinen tietty androgyynius ja semmoinen, sit on kuitenkin tosi maskuliinista musaa, jos dinosaurushommaa näkee, että jos olisi semmoinen video, missä vannat isot dinosaurukset menisi ton tahtiin, sopisi täydellisesti. Mutta sitten siellä on mieletön herkkyys, ihan mieletön herkkyys sen kaiken semmoisen kukkoilun niin kuin takana. Joku haavoittuu, joku tosi rikkinäinen juttu. Ja se vetää mua aina puoleensa, kun mä aistin semmoista tekijöissä. Ja mulla on semmoinen niin kuin fiilis, että toi jäbä delais, jos ei se niin kuin tekisi tota, että sen on pakko saada tehdä tota musaa. Ja sitten siinä on joku semmoinen mieletön kuje kaiken keskellä, mistä mä saan kanssa virtaa. Se tosi hieno lauluntekijä. Sitten jos miettii niin kuin hänen vaikutustaan siihen, että mitä vaikka David Bowie teki, niin jotenkin hänen roolinsa niin kuin rockmusiikin historiassa on kyllä tosi poikkeuksellisen merkittävä. Enkä mä tiedä, saako hän aina sitä krediittiä, minkä hän ehkä ansaitsisi. Mun elämäni hauskoja, kun maailma on pieni, me oltiin bändin kanssa South by Southwestissa kerran keikalla, niin meidän bändin jälkeen esiintyi Roland Bolanin bändi, joka on siis Mark Bolanin poika. Ja mä olin kauhean iloinen, kun mä sain jutella hänen kanssa hetken. Mutta siis siinä on jouset vielä. Oi Jeesus, siis miten hienosti T-Rexin lauluissa on sovitettu jouset. Se on ollut mulle inspiraationa monissa niin kuin jousisovituksissa, kun on tehty sovituksia joko omaan tai jonkun muun musa. Mutta tämä on kympin biisi tämäkin.
0: Nyt mennään kymppilinjalla.
1: Tämä on, nyt oltiin kymppilinjalla.
0: Sanna.
2: Joo. Mä just oon ajatellut Mark Bolania ja T-Rexia tässä ihan niin kuin tyyli viikon sisällä. Se on tullut jotenkin siitä, kun mä oon nyt kuullut tehosekootin aika paljon ja Otto niin kirjoittanut myös kirjan tästä Mark Bolanista, mikä tuli mulle uutena tietona, että hei, täytyypä lukea, ja sitten myös kuuntelin T-Rexia sen seurauksena taas, tai siis, että ehkä niinku itsellekin niinku Bowie on ollut semmoinen, tai että onko vähän niinku just jäänyt varjoon jollain tavalla, jossain määrin niinku sit T-Rex. Mun mies Pekka on kyllä ihan hirveän kova T-Rex-fani. Mutta, ja myös minun mielestä on siinä niin kuin tosi paljon sellaista ihanaa inhimillistä herkkyyttä yhdistettynä sellaiseen rockin vaaralliseen tunnelmaan, josta tykkään. Ja jotenkin tuo aika, siis mä rakastan 70-luvun alkupuolisko, kun asiat kehittyy, niin kun syntyy glam rockihommelit ja punk alkaa sieltä jostain kehittymään ja tavallaan niin kuin mehukkaita aikoja, tosi silleen itselle todella inspiroivia ajanjaksoja, ja annan tälle nyt, vitsi kun tekisi mieli antaa taas 9, mutta mä oon antanut 9 kaikille. Ehkä mä oon nyt tämmönen ikävä ihminen, annan 8. 8 plus.
0: Et saa ollenkaan ikävä. 8 plus on hyvä.
2: Joo.
0: Ykkösestä kymppiin
2: no niin,
0: asteikolla.
2: Tässä on nyt ehkä liiankin vähän höveli.
0: Karri.
3: Mä pidän itteni sillä tavalla niin kuin musiikillisesti laaja-alaisena ja melko sivistyneenä ihmisenä, mutta kyllä mulla on tommonen dinosauruksen kokoinen gäppi ehkä nimenomaan tämän yhtyeen kohdalla. Mä tunnen just tämän biisin, ja itse asiassa kun se riffi lähti, mä hei, tää on Jack White. White Stripes. Ei, kun hetkinen. Sitten mä mietin vaikka, no niin. Mutta mä oon tavallaan enemmän Dylani kuin Bolani. Mutta School of Rockissahan on ilman muuta Tyrannosaurus Rexi.
1: Juuri näin.
3: Kyllä mä annan tälle 9 pinnaa, koska tää on innostava biisi. Ja tää on semmonen kans, minkä mä aion kaivaa nyt esiin mun tyttären Rebecca.
0: 27 plus sai T-Rex Children of the Revolution. Ja toi kun sanoitte, että tavallaan Bowie olisi kuitenkin ton glam homman niinku isoja nimiä. Toki, mutta ajatellaan, että Mark Bolan kuoli 29-vuotiaana. Auto-onnettomuudessa, että kuinka paljon hänelläkin olisi vielä ollut annettavaa.
3: Hänkin oli niin nuori.
0: Kyllä. Se on nyt sillä tavalla, kuulkaa jälleen kerran, että klassikko käräjät on yhtä biisiä vaille valmis. Litku Klemetti, eli siis Sanna, Paleface Karri Miettinen ja Lasse Kurki tänään olleet klassikko käräjien raadissa. Ja me täällä klassikko käräjillä yleensä just otetaan ehkä yksi vähän semmoinen deep cut kappale. Ja se kuullaan tähän viimeisenä.

0: aina silloin tällöin klassikkokäräjillä nostetaan tuoreempia kappaleita myös soittoon, koska halutaan pohtia sitä, että voisiko tämä olla tulevaisuuden klassikko. Sen verran voi pohjille sanoa, että tämä on siis 2 vuotta sitten julkaistua musiikkia, eli vuodelta 2024. Erittäin tunnettu kitaristi on tässä taustalla, ja hänen tämän kitaristin tytär lauloi.
1: Sit mä arvasin oikein.
0: Joo, voidaan leikkiä hieman arvausleikkiä, että ketkä tässä on, mutta Sanna voi aloittaa. Olisiko tässä tulevaisuuden klassikko?
2: Nyt on kyllä, täytyy sanoa, että ei ollut ihan minua varten tämä... Tilaa tässä on paljon. Mistähän tässä puhuttiin? Yritin vähän kuunnella lyriksejä. Ei jotenkin keskittyminen riittänyt oikein. Jotenkin tuli sellainen olo, että tässä on jotain painavaa sanottavaa. Jotakin puhuttiin, että jostain huonosti kohtelemisesta ehkä puhuttiin tai jotain. Mulla tuli siis olo, että on todella tylsä. En kuuntele tällaista musiikkia ikinä. Minulla ei ole niin mitään muuta valitettavasti tässä sanottavaa. 4 pistettä.
0: Oh, ihanaa, että sanot rohkeasti oman mielipiteesi. Se on koko klassikkokäräjien idea ja ydin, Karri.
1: Mä julkaisin itse pari vuotta sitten sellaisen albumin kuin Autofiktio. Siellä on sellainen biisi kuin Etitään onne, jossa mun silloin ehkä 11-vuotias tytär laulaa kertsiä. Se on jotenkin semmoinen, se on niin koskettava biisi mulle itselle, että mä en pysty vetämään sitä harvakseltaan livenä, koska mua alkaa aina itkettä. Tää on ihan moukan tuuri, mutta mä uskon, että tää on siis David Gilmour ja sen tytär.
0: Kyllä, joo, aivan kyllä.
1: Koska tää tuli vastaan, että kun joku sanoi mulle tästä kimmokkeena tästä mun oman lapsen kanssa tekemistä biisistä. Mua taas tämä koskettaa suurella tavalla. Ja onkohan se Romany Gilmour? Se
0: Romary Gilmour.
1: Joo, joo. Se kuulostaa Elizabeth Fraserilta. Mielestäni se soundissa on niinku samankaltainen juttu. Ja tuossa olisi niinku, et vähän hieman erilaisella, mä haluaisin kuulla tuosta niinku Massive Attack remixin, tai ihan pienellä, hieman erilaisella tuotannolla toi voisi ollakin yhtäkkiä sellainen trip-hop. Niin kuin, musta on todella hieno biisi. Mä annan tälle 10 pistettä.
0: On. Karilta 10, Lasse.
3: No, ihana kuulla musaa, mitä ei ole, just ei tunnistanut. Ja mä kyllä siis pidin todella paljon. Mä taas sit kulutan myös tällaista biisiä. Mä oon sellainen musiikin kuluttaja, että mä kulutan vaan niin kuin fiilikseen perustuen. Jos mulla on vähän semmoinen, että mä kaipaan mahdotusta tai näin, niin mä kuuntelin just jotain tällaista. Ja ton kiireettömyys viehätti mua suunnattoman paljon. Rakastin hyvin lakonista, mutta sielukasta vokaalia. Se oli tosi upea toi lauluraita tuossa just siksi, että jotenkin kun ei yritä mitään, mutta sieltä vaan tulee niitä oikeita asioita. Ja kun toi niin kuin sovitus taas mun mielestä se sopi tyylillisesti tuohon biisiin ja tuohon niin kuin estetiikkaan, mitä niin kuin tämä kaksikko tässä tarjoili ja hakee. Mä tykkäsin siitä semmoisesta vähän usvasesta kuvasta, missä mä näin niin kuin jotenkin semmoisen yksinäisyyden, jonkun kaihon, mieletön kauneus ja sitten miten se niinku kasvoi ne harmoniat ja sinne tuli niinku oikeita asioita. Ja se motiivi oli siellä tosi kiva, se melodinen motiivi, joka, mitä oliko se jollain, millä se sitten oli tehty, harpulla tai skeballa. Mutta mielenkiintoista on se, että mä rakastan David Gilmouria. Mun mielestä David Gilmour on yksi maailman parhaista kitaristeista, yksi maailman tyylitajuisimmista kitaristeista. Mutta tässä biisissä mä olisin jättänyt sen kitarasoolon pois. Mä olin vaan silleen, että ei, että kun tähän olisi tullut nyt joku vaan niin kuin jatkanut sitä musiikillista estetiikkaa, joo, mitä siinä hienosti rakennettiin, olisi mennyt vielä syvemmälle sinne ihanaan usvaseen metsään.
1: Se pointti vaan tavallaan on varmaan tuossa just se, että siinä
3: joo, totta kai, mutta näin kuulijana. Ja mä tunnistin, että tässä on todennäköisesti David Gilmour, mutta sitten mä sanoin, että sä et ole nyt parhaimmillaan. Sorry David. Sen takia mä annan tälle 8.
0: Eli David Gilmour ja Romary Gilmour, eli isä ja tytär, saivat Raadilta 22 pistettä. Ja se oli todellakin siis harppu, jota Romary soitti.
3: Se oli upea.
0: Joo.
2: Se oli hyvä, se harppu.
0: Vuodelta 2024 oli todellakin tämä biisi, ja siis cover-biisi, alun perin vuodelta 1999, mutta David Gilmour oli ihastunut tähän biisiin jo silloin 1999 ja halusi sitten sen itse levyttää. Ja tämähän oli jo sitten 5. Davidin soolo-albumi, siis toissa vuodelta. Tänään tuli muuten aika kovia pisteitä. Joo.
1: Liian hyviä biisejä.
0: Kappaleille, mutta jonkun verran kuitenkin hajontaa. Eli David ja Romery Gilmore saivat 22 pistettä. Sitten tuomari Nurmio Rion satamassa 27 pistettä. Children of the Revolution, T-Rex ja Mark Bolan 27 plus. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love 29. Deep Purple, Burn 29 plus. Ja Janis Joplin, Mercedes-Benz 29 plus plus.
3: Yes. Yes. Tämä oli tiukka kärki.
0: Oli.
3: Vain plussana päästä toisista.
1: Voittoon loikki Janis Joplin.
0: Litku Klemetti, Kari Miettinen, Lasse Kurki, kiitos paljon jälleen kerran tästä sessiosta. Olipa mukavaa.
1: Tämä oli mahtavaa.
3: Tämä oli tosi kivaa.
2: Oli tosi
3: kiitos.
2: Kivaa jutella musiikista.
0: Hyvää kesän jatkoa.
3: Samoin.
1: Sitten
2: samoin.
4: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on muutamaa sekuntia vaille. Tasan kello 14, silloin vuoro on Yle Uutiset ja niiden jälkeen Elämäni kesä tällä taajuudella.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Sadat maidon tuotantotilat lopettavat Suomessa vuosittain. Siitä huolimatta 30-vuotias Satu Mäkelä uskoo maidon tuotannon tulevaisuuteen. Mäkelän ja hänen 3 veljensä tilalla Kanta-Hämeen Janakkalassa on 200 lehmää. Nelikko perusti maatalousyhtymän 12 vuotta sitten sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Maitokarjan kasvattajaa painaa kritiikki, jota kohdistuu paljon päästöjä tuottavaan tuotannon haaraan. Satu Mäkelä näkee ympäristökeskustelussa ristiriitaa.
1: Se on mun mielestä aika ristiriitaista, että samaan aikaan halutaan niin kuin lisää ympäristöarvoja. Halutaan huomioida laidunnus erityisesti, niin se niin kuin laajentaa sitä ympäristönäkökulmaa. Esimerkiksi hyönteisten määrä lisääntyy, minkä ansiosta sitten lintujen määrä lisääntyy. Ja meillä on paljon uhanalaisia lintuja ja elinympäristöjä, mihin karjan laidunnus on erityisen tärkeää.
0: Yhdysvaltain senaatti on vahvistanut uuden oikeusministerin nimityksen. Tämä tarkoittaa, että oikeusministeriksi nousee presidentti Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja Todd Blanche. Senaatin republikaanit sivuuttivat demokraattien huolet oikeusministeriön politisoitumisesta. Blanche on toiminut virkaa tekevänä oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Blanche on aiemmin edustanut Trumpia yksityisenä asianajajana useissa rikosoikeudenkäynneissä ennen hallinnon tehtäviään. Senaatti vahvisti nimityksen tiukassa äänestyksessä äänin 50-49.
2: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
3: Aina suorana, aina läsnä.
2: Ja nyt kesä on edennyt siihen pisteeseen, että Katja Stoolin luotsaamasta kesäsarjasta Elämäni kesä on vuorossa viimeinen jakso. Jakson vieraan hiustaiteilija Petri Pietu Puhakka, jolla kesästä 2009 alkaa uusi raitis elämä. Ja hyvä muistutus tässä kohtaa, että kaikki sarjan jaksot on kuunneltavissa parhaillaan Yle Areenassa.
4: Elämäni kesä ja Katja Stoolin.

0: Miten voi olla, että taas on elämäni kesän aika? Elämäni kesä löytyy varmaan jokaisen ihmisen muistoista. Ja tällä kertaa vuorossa on hiustaiteilija Petri Pietu Puhakka. Joku saattaa muistaa Pietun ohjelmasta Vuosia nuoremmaksi, joka oli valtavan suosittu ohjelma. Siinä oli Anne Kukkohovi ja Teri Niitti sun kanssa muokkaamassa tämmöisistä väsyneistä perheäideistä vetäviä nuoria kissoja, eikö ollut?
1: Kyllä, unohtamatta Piaa.
0: Ai, Piakin oli niin justiinsa, että teitä oli neljä siinä. Tästä on toki vuosia jo aikaa ja sun elämä saattoi näyttää silloin ihan erilaiselta, mutta tänään sä oot täällä vieraana sun vuoden kanssa, joka on 2009. Kohta selviää, että minkä takia sä valitsit sen sun elämäs kesäksi, mutta ensin kuunnellaan historiapätkää, pikkusen uutispätkää siitä, että millainen vuosi oli kyseessä.
2: Yhdysvalloissa vaihtuu tänään valta, kun Barack Obama aloittaa virkakautensa. Uusi presidentti vannoo illalla valansa ja pitää virkaanastujaispuheensa Washingtonin Capitol-kukkulalla. Obama on Yhdysvaltojen 44. presidentti ja maan ensimmäinen tummaihoinen presidentti. Jopa miljoonien ihmisten odotetaan saapuvan Washingtoniin seuraamaan vallanvaihtoa.
3: Jätkäsaaressa vietettiin eilen popin juhlaa, kun 85 000 Madonna-fania eli mukana koko parituntisen shown. Artisti itsekin oli puhelijalla tuulella ja otti kontaktia yleisön kappaleiden välissä. Suomessa ensimmäistä kertaa esiintynyt Madonna hyppäsi jopa lavalta yleisön sekaan ja lauloi duona tuusulalaisen Samin kanssa.
4: Kova meno päällä koko ajan ja sitten loppu oli vielä tosi jäätävä, kun Madonna hyppäsi yhtäkkiä eteen ja ties mikrofonin suuhun ja piti laulaa kivitymiitä. Sen verran oli pakko, että oli ihan pakko ottaa kädestä kiinni ja koskettaa.
3: Madonnan konsertti oli suurin koskaan Pohjoismaissa järjestetty maksullinen tapahtuma. Konsertin järjestäneen Live Nationin mukaan alueelle olisi mahtunut jopa 140 000 ihmistä, mutta tungoksen välttämiseksi yleisömäärä rajoitettiin 85 000.
0: No, kaikenlaista. En mä muista tuommoista tuusulalaista Samia ollenkaan Madonnan konsertista. Muistat sä, Pietu?
1: No kuule, en.
0: Olit sä siellä Madonnan konsertissa 2009?
1: Olin, ja se oli itse asiassa se toka. Mä olin katsomassa Tallinnassa häntä sitä keikkaa ensin, ja sitten kaveri kysyi, että lähdetkö katsoa uudestaan, kun hänen ystävänsä ei ollutkaan sit päässyt mukaan, niin sitten hän pyysi mut mukaan, ja sitten mä mentiin.
0: Joo, ja mä muistan ton, että etukäteen jännitettiin hirveästi, että kun kaikki pakkaantuu sinne konserttiin, että sitten kun sieltä lähdetään ulos, että päästäänkö me sieltä pois kaikki, että kaikki tiet pakkaantuu.
1: Kyllä. Ja sitten päästiin.
0: Hyvin päästiin. Eihän se ollut mikään ongelma sitten lopulta. Ja sitten toi Barack Obaman presidentiksi nousu, niin sepä ilahdutti tänä päivänä jotenkin ihan erityisesti. Tuommoisiakin päiviä on ollut.
1: No, tätä minä en kyllä muista. Mä tiedän, että se tuli pressaksi, mutta en mä muista, että se oli toi kesä, koska sinne kesänä oli paljon kaikkea muutakin.
0: Siinä taisi olla kaikenlaista, joo. Siis sä oot kertonut julkisuudessakin useaan otteeseen sekä sähköisessä mediassa että ihan printtimediassa, että sulla on pitkä ja raskas päihdetausta, mutta sä

0: oot ollut raitis jo aika pitkään. Kauan sä oot ollut raitis?
1: Nyt siis tulevana syyskuuna tulee sitten, syksyllä tulee se 17 vuotta.
0: Se on aika pitkä.
1: On se pitkä.
0: Mikä se päivämäärä oli?
1: 14.9.2009.
0: Okei. Ja tämä nimenomainen 2009 oli sitten sun elämäs kesä.
1: No se oli tavallaan, se oli sellainen elämäni kesä siinä mielessä, että mä olin tehnyt keväällä päätöksen, että mä lähden hoitoon. Että mä olin 5 vuotta tiennyt jo, että mulla on jonkinlainen ongelma alkoholin kanssa. Ei niinkään muiden päihteiden kanssa, mutta alkoholin kanssa. Ja sitten tein päätöksen tosiaan ja kesän tein vielä töitä, että sain kerättyä rahaa tätä hoitoa varten. Mutta sehän meni sellaiseksi pilettämiseksi sitten, että se oli aikamoista. Se oli sellainen pelon, helpotuksen ja kauhistuksen ja ilon kesä.
0: Niin se oli varmaan myös luopumisen kesä,
1: oli.
0: Niin.
1: Ja se pelotti.
0: Kun ajatellaan, että millainen kesä sulla oli tuossa, jos sä keväällä teit, miten tuommoinen päätös tehdä keväällä, että aion mennä? Eikö ne tehdä sillä tavalla, että nyt lähdettiin hoitoon?
1: No niinhän sinne yleensä menee, mutta tästä oli väännetty pitkään ja mä olin miettinyt pitkään tätä ja sitten mä päätin, että kun mun oli taustalla siinä aika monta potkua työpaikoista ja vaikka mitä kaikkea oli, 100 000 velat ja ulosotot ja kaikki tällaiset ja suhteet ei toiminut eikä mitkään. Kaikki oli niin kuin, mä aina yritin, mutta kaikki meni aina päin peetä. Ja sitten mä mietin, että jos mä nyt tämän työpaikan vielä mokaan, niin sitten mä lopetan niin kuin nämä hommat, että mä vaihdan alaa.
0: Niin, että sä lopetat työt, niin, et suinkaan päihteiden ottamista.
1: Niin, joo, vaan työt.
0: Joo.
1: Ja sitten tuli se hetki, että mun silloisella pomolla ja työkaverilla meni hermot muhun mun käytökseen, kun mua ei näkynyt töissä välillä ja jäi maksamatta vuokria ja kaikkea tällaista. Ja sitten hän ilmoitti, että hän on, että he ovat lopen kyllästyneitä mun touhuiluun, että hänellä on sulle nyt 2 vaihtoehtoa, että joko sä lähdet pois täältä tai sit sä jäät, mutta sitä ennen sä käyt hoidon. Ja sitten hän näytti mulle paikan, minne hän ehdotti, että mun kannattaisi mennä. Ja mä luin sen hoitopaikan sivut, nettisivut, ja se oli jotenkin hirveän turvallinen teksti, mikä siellä oli, koska mä tiesin, että mulla on ongelma ja mä olin miettinyt sitä keinoa, että miten tämä loppuisi. Se tuntui hirveän turvalliselta ja mä päätin silloin keväällä, että okei, että mä lähden. Ja kun oli tällainen yksityishoitolaitos ja se maksoi jonkun verran, niin mä päätin sitten, että okei, että mä voisin syksyllä lähteä, että mä teen sen kesän töitä, että mä saan kerättyä rahat sinne hoitoon.
0: Sitä varmaan. Se oli varmaan jotain 5 000 niin.
1: Se oli jotain, sitä luokkaa oli reilu 5, joo.
0: Niin, koska nykyään se on jo yli 7.
1: On.
0: Ymmärtääkseni.
1: Joo.
0: No kuule, tuossa kun uutispätkässä kuultiinkin Madonnaa, niin Madonnan Celebration oli yksi ton vuoden suurista hiteistä, niin kuunnellaan se tähän väliin ja jatketaan sen jälkeen juttuun.

0: Madonna Celebration, siis kamalaa, mutta mä en muista tällaista kappaletta ollenkaan.
1: Kyllä mä muistan, kyllä mä oon tätä jorailu jossain, mutta ei se Madonna mua sillä tavalla niin kuin mitenkään, en mä se oli vaan Madonna.
0: Ihan
1: se,
0: totta.
1: Niin, en mä syttynyt sit sillä tavalla, ei sen jälkeen sen show jälkeen. Ainoastaan Madonnan biisit, mikä oli se Vogue. Niin se oli hyvä aika se, mun mielestä se Madonnan, niin kuin, anteeksi kaikki Madonna-fani.
0: Joo, siis Pietu Puhakka tänään kertomassa elämänsä kesästä, joka oli 2009, ja Madonna nyt sattui vaan silloin käymään Suomessa, missä hän ei siis ilmeisesti yhtenä ramppaa. Mutta sä olit käynyt Tallinnassa jo katsoa Madonnaa, niin anteeksi, mikä sua vaivaa, että sä lähdit Tallinnaan katsoa Madonnaa, jos et sä ole kiinnostunut Madonnasta?
1: No, mulle se kuitenkin Madonna.
0: Ah, okei, okay, joo. Okei, okay, ehkä mä tiedän. Mutta oliko siihen sun reissuun, kun tämä 2009 oli sulle kohtuullisen merkittävä kesä, jossa olit sen jälkeen, no en mä tiedä, onko sulla repsahduksia, mutta sulla oli ankara päihdetausta, niin jos 2009 kaikki loppui, niin milloin se alkoi?
1: No siis, jos mennään ihan sinne alkuun, niin se ensimmäiset merkithän on ollut sille, mä oon ollut siis lapsi. Ja sitten kadehtien kattonut, kun aikuiset on juonut sellaista jotain ja sitten ne on naureskellut. Toki mä näin sitä ikävääkin puolta siinä, mutta mua vaan kiinnosti se, kun ne joi ja sitten niistä tuli hassuja.
0: Ahaa.
1: Ja sitten mä tiesin, että papalla on liköörikarkit tuolla sen makuuhuoneessa siellä yhdessä laatikossa. Ja mä menin sitten kerran sinne papan laatikolle ja avasin sen pussin, otin sieltä niin kuin sen likörikarkin ja purasin sen pään poikki siitä suklaa tai siitä ja join sen.
0: Sen kupista.
1: Niin sieltä suklaan sisältä sen. Se on niin kuin nyt ensimmäisiä sellaisia niin kuin merkkejä. Mutta sitten kunnolla, totta kai silloin kun mä ekan kerran 13-vuotiaana kokeilin, niin sitten se oli heti niin kuin tosi hauskaa ja tällaista näin, mutta sitten mulla oli silloin tanssiurheilu siinä ja se tanssiurheilu piti mua niin kuin silleen jotenkin niin kuin hallinnassa, ettei se ottanut yliotetta. Toki silloin jo kovasti biletin viikonloppusinkin ja niin poispäin armeijassa, mutta tunnettiin hyvin just tästä asiasta. Ja sitten kun muutin Helsinkiin 90 silloin sen tyttöystäväni kanssa, niin ei siinä kauaa mennyt, kun mä sitten jo niin kuin jo kokeilin jo vähän muitakin kuin alkoholia.
0: Mitä se muitakin oli?
1: No amfetamiinia ja ekstasia ja polttelin hassista ja marihuonaa siis ja tällaista.
0: Hassi, marihuona on eri asia.
1: Mutta sitten kuitenkin.
0: Sä et enää muista.
1: En muistakaan.
0: Miten sä muutit Helsinkiin ja jos ajatellaan mitä aikaa elettiin silloin, niin elettiinkö silloin niin 80-90-luvun taitetta?
1: Joo, 90. Luvulla.
0: Niin, eikö se ollut ihan normaalia siis olla viikonloput kännissä silloin?
1: Oli.
0: Niin kuin sun ikäisten tai mun ikäisten keskuudessa. Että se ei niin kuin mitenkään sillä, että kukaan ei kattonut sua pitkään,
1: ei,
0: kun sä suunnittelit aina, että mitäs tehdään perjantaina ja lauantaina.
1: Joo,
0: että
1: kyllä.
0: Siihen niin kuin hirveän helposti, se normalisoitiin täydellisesti se juominen.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten noin muut päihteet, niin ei niitä kyllä sillä tavalla normalisoitu. Vai missä sä törmäsit niihin?
1: No siis kun mä oon sellainen tanssi-ihminen ollut lapsesta asti, niin mä tietysti niin kuin sit jotenkin, en mä nyt eksynyt, vaan varmaan etsin ihan sitä tällaista niin kuin rave-kulttuuria. Tai siis löysin rave-kulttuurin ja sitten sitä kautta tuli myöskin niinku sit noi huumeet tuli mukaan. Eli ei se niinku sitä ennen jo, kun olin siis, en ollut käynyt edes reiveissä vielä, kun kokeilin ekoja kertoja. Uh-huh. Että eihän se tavallaan niinku se ollut se reivikulttuuri, mutta se vei sit sinne.
0: Joo. Niinku. Joo, ne oli niitä warehouse-bileitä.
1: Kyllä, laittomia ja kaikkia tällaista, missä niissä oli sellainen oma hohtonsa.
0: Joo, ja se hohto oli se, että ne tapahtui yleensä semmoiseen aikaan, kun kaikki muu oli jo kiinni.
1: Joo, kaikki oli nukkumassa.
0: Kaikki oli nukkumassa, normaalit ihmiset, niin silloin vasta warehouse-bileet alkoi. Joo,
1: niin.
0: Kyllä. Eli se liittyy tosi paljon myöskin valveilla oloon.
1: Kyllä.
0: Että no
1: kun ei siinä oikein uni tullut, kun sä ottanut jotain.
0: Niin, tai sitten sä otit sen takia, että sä ei tuu uni.
1: Niin, ei sitä silleen ajatellut.
0: Joo, mitä sitten ajattelit?
1: No ajattelin, vähän kunhan niin kuin pääsi niin kuin fiilikseen ja pääsi niin kuin jorailemaan, ja koska se jorailiminen oli se kaikista tärkein juttu silloin.
0: Jos ajatellaan, että 2009 tuli semmoinen lopullinen päätös tuosta sun raitistumisesta, niin missä vaiheessa tota aikaa niin sulle valkeni, että mulla saattaa olla päihdeongelma? Kauan sä olit vedellyt kaikenlaista?
1: No siis se tuli silloin 5 vuotta ennen 2009, eli 2004. Että mulla oli sellaisia, mua ohjattiin työpaikalta myöskin niin kuin A-klinikalle ja tällaista kaikkea, että et kyllä mä tiesin, että jotain on. Niin kuin. Mutta sitten se kaikista tärkein oli ehkä sellaisessa hetkessä, kun oltiin jossain kapakassa ja mentiin ulos tupakalle ja sitten siinä oli porukka naisia oli siinä. Ja sitten yksi sellainen puoli tuttu sanoo ääneen niin kuin minusta, että kun toi Pietu on tuollainen alkoholisti. Ja se oli sellainen nöyryytys mulle siinä porukan siinä edessä, että mähän, niin kuin, mähän en koskaan näyttänyt raivoa, enkä vihaa, enkä sellaista suuttumusta oikein. Niin kuin, vasta sitten, kun mä olin ihan kännissä, niin sitten mä raivosin ja huusin ja olin tosi veemäinen tyyppi välillä. Osasin olla myös tosi hauska, mistä mut tunnettiin, mutta joo, siinä tämä nainen sanoi tosiaan, että kun toi Pietontola alkoholisti, mä tunsin ihan suunnatonta raivoa siinä heti. Ja sitten me jatkettiin iltaa ja mä lähdin ulos ja mua koko aika pyörisi päässä, että et se toisti sitä lausetta, kun toi Pietu on tuolla alkoholisti. Se pyöri niin paljon mun päässä, että mulla oli pakko lähteä kotiin. Ja mä menin kotiin ja mietin, että onkohan mulla niinku, että onks mulla ongelma, että onks mä alkoholisti. Ja se oli sellainen hetki, milloin mä niin kuin tajusin, että musta on joku tällainen juttu. Mä en tiennyt, mitä alkoholismi tarkoittaa silloin vielä edes. Mutta että mä tiesin, että se liittyy niin kuin, silloin ajattelin, että alkoholiin enemmän, niin se oli se ensimmäinen sellainen, niin kuin, kun mä tajusin oikeasti, että nyt on kyllä oikeasti jotain. Että mä oon kiitollinen myöskin hänelle, tälle henkilölle, hän tietää kyllä, kuka hän on.
0: Ja hän ehkä siis möläytti tämän asian tavalla ajattelemaan.
1: Joo, se oli ihan superhyvä, että möläytti.
0: Niin, mutta että et joku on saattanut olla, että no mitä sä nyt tollasia?
1: Joo, kyllä. Ja sitten, eihän tollasta saa sanoa.
0: Niin sitten se kääntyikin.
1: Just näin.
0: Hyväksi.
1: Just näin.
0: Ja useastihan sellaista ei sanota sen takia, että joku suuttuu.
1: Kyllä.
0: Ja nyt se kääntyi tuommoiseksi asiaan.
1: Kyllä, koska ei toisten elämiin pidä puuttua.
0: Ja hyödyttääkö se hirveästi, jos puuttuu toiseen elämään?
1: Hyödyttää, ainakin mun kohdalla hyödyttää.
0: Niin, mitä ilmeisimmin, mutta hän ei suoraan niin kuin puuttunut sun elämään.
1: Ei, vaan hän vaan tokasi tämän lauseen, mikä toki mulla oli siinä pohjalla jo oli ollut tällaista, että ihmiset oli puhunut, että juotkohan se liikaa tai teekö se näin tai näin. Mutta se oli se hetki. Niin. Se oli varmaan oikea hetki sille, niin. Että sä sanoit oikeassa hetkessä, että mä olin vielä siinä suht selvinpäin kuitenkin. Ja sitten se oli sellainen nöyryyttävä tilanne, sellainen, tiedätkö, niin kuin sellainen muiden edessä vähän niin kuin.
0: Joo, ja sitten sä varmaan ajattelit, että kun mä oon tässä selvinpäin tai lähes selvinpäin, niin hän mä nyt voi mikään alkoholisti olla.
1: Niin.
0: Kun mä en ole edes tuolla katuojassa.
1: Niin kyllä, just
0: näin. Aika, niin se varmaan mielikuva.
1: Joo, ja meillähän on alkoholismista sellainen just tällainen rappioalkoholisti.
0: Niin, että se näkyy tuolla naamasta niin. Esimerkiksi pitkän matkan päähän.
1: Niin.
0: Toki nyt kun katot, niin varmaan näkyykin.
1: Juu, näkyy.
0: Niin. Mutta ei sitä silloin ajatellut, varsinkin kun oli nuori.
1: Ei.
0: Palataan vuoteen 2009. Seuraava kappale on semmoinen, joka oli tosi tärkeä sulle sinä vuonna.
1: Kyllä.
0: Se oli siis vanha biisi, Big in Japan, Alphavillen alun perin. Se kyllä. Oli siis 80-luvulla kova hitti. Säkin oot ehkä diskossa tanssinut sitä.
1: Kyllä olen.
0: Alphavillen versio.
1: Ulekotkan Safiris.
0: Juu. Ja sitten.
1: Ja tähti.
0: Nyt tämä versio on Ane Bruunin hyvin paljon herkempi versio. Kuunnellaan se ja saat kertoa sen jälkeen, Pietu, mitä varten tämä kappale tuli tähän ohjelmaan mukaan.

0: Anne Brun, Big in Japan. Pietu Puhakka, miksi me kuultiin tämä kappale tässä ohjelmassa?
1: No kun tämä on sellainen biisi, tämä on hyvin tärkeä biisi, siis muistoissa. Silloin kun mä olin päättänyt keväällä, että mä lähden hoitoon, niin mä olin tutustunut sitä ennen yhteen pariskuntaan, kenenkäs mä vietin paljon aikaa. Ja me oltiin sitten niin kuin tietoisia tästä, että mä lähden syksyllä hoitoon. Ja sitten siihen loppuaika, mä vietin heidän kanssa tosi paljon aikaa. He oli sellainen turvallinen pariskunta. Ja sitten tämä biisi tuli jostain sieltä esiin. Mä kuunneltiin ja tämä kolahti mulle niin jotenkin tonne syvälle sieluun. Siis tässä vaan tässä niin kuin melodiassa, tässä kauneudessa tämä biisi ja herkkyydessä tällaisessa jotain. Niin kuin, mä en niinkään sanotuksista ole niinkään. Ne ei niin kuin mitenkään, koska mä en yleensä, kun mä kuuntelen musiikkaa, niin mä en kuuntele sanoja, vaan kuulen sitä melodiaa ja sitä niin kuin, miten se etenee. Ja

0: tällaiset. Ja niin kuin, että se oli sellaista eroahdistusta tai sellaista ja sitä uuden pelkoa, että se oli sellainen nimikko, tai siis tämä oli tällainen tunnusbiisi mun sille juhlimisen tai sen niin kuin lopettamiselle ja sittenhän siinä tuli sellainen niin kuin sen siitä biisistä sellainen niin kuin sellainen merkkipaalu sille ajalle niin kuin että se loppuu. Ja se oli hirveän jotenkin koskettava sellainen. Mä muistan kun me vaan tuijotettiin ikkunasta ulos ja itkettiin kun me kuunneltiin tätä biisiä. Ja sitten mikä oli hieno juttu, niin siitä muutama kuukausi, kun mä olin sitten tullut hoidosta, niin Anne Bruun tuli Suomeen keikalle ja me mentiin katsoa Tavastialle sitten. Ja siellä se soi lopussa sitten, veti tämän biisin ja se oli ihan superherkkä. Tämä pariskunta oli mun mukana. Me oltiin 300, pidettiin toisistamme kiinni. Ja se on sellainen, se on tunnusbiisi mun niin kuin sellaiselle niin kuin uuden alulle. Oikeastaan.
1: Siis tiesit sen, mistä tämä kertoo?
0: Tiedän, tai siis kuulin sitten, että se kertoo vähän sellaisesta ilo käsittääkseni.
1: Siitä. Siis mä en tiennyt ennen tätä, että se kertoo kahdesta huumeriippuvaisesta, jotka haaveilee paremmasta elämästä ja irtipääsemisestä.
0: Aa.
1: No nimenomaan.
0: No herra Jumala.
1: No herra Jumala, kato, kun mä ajattelin ilman muuta, että tää on niinku, tää viesti on se viesti, niinku, mikä sulla päässä pyöri koko ajan, mutta se olikin tää melodia, joka vei sut mennessään.
0: Joo, mutta siis, joo, mulla on toinen käsitys tästä, mikä tästä biisistä on, mutta siis jo, jos on, mut hei nyt mä muistankin, että kyllä siinä oli jotain oli tällaista riippuvuusjuttu.
1: Joo, kyllä.
0: Mut se oli oikein biisi.
1: No todellakin se oli oikea biisi. Sä sanoit, että tämä pariskunta oli turvallinen.
0: Kyllä.
1: Mitä sä tarkoitat sillä turvallisella?
0: Heidän kanssa oli turvallinen olla ja sellainen, ei ollut mitään sellaista, niin kuin, ei ollut sellaista armotonta sekoilua tai sellaista, vaan siis se oli jotenkin turvallinen heidän kanssaan olla. Heistä tuli niin kuin tosi läheiset ystävät mulle ja mä olen itse asiassa heidän yhteisen lapsen kummi, joka syntyi sitten siitä reilu vuosi, kun mä olin mennyt hoitoon. Ja niin, heidän kanssa oli helppo olla. Ja he oli uusi pariskunta. Ja se oli varmaan kanssa se, kun mä olin niin helpottunut myöskin tästä päätöksestä. Että niin kun, ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa tuossa kohtaa.
1: Sä mainitsit, että tämän pariskunnan kanssa oli turvallista, ettei se mennyt sellaiseksi sekoiluksi, niin veikkaan, että tuossa viimeisenä kesänä ennen raitistumasta, niin se meni.
0: No olihan se sellaista sekoilua, mutta oli se sekoilu, koska mullahan kävi niin, että me oltiin sovittu, että mä oon töissä tiettyyn pisteeseen asti ja sitten mä lähden hoitoon.
1: Mutta, mikä se tietty piste?
0: No siis sitten kun mä lähden sinne hoitoon.
1: Niin, mutta oliko sulla päivämäärä silmiä edessä?
0: Oli.
1: Joo.
0: Mutta sitten 3 viikkoa aikaisemmin jo tuli viesti tuolta pomolta, koska mä en ollut tullut töihin tai jotain, että ei tarvitse tulla enää töihin ennen kuin oot käynyt hoidon.
1: Okei. Okay.
0: Ja siinä oli vielä 3 viikkoa, mulla oli niin kuin työaikaa tavallaan jäljellä. Mutta se viestihän oli mulle kans maailman suurin helpotus. Ja se liittyy kans tähän, että mun ei tarvitse enää valehdella mun asiakkaille. Se oli sellainen helpotuksen viesti.
1: Mitä se sekoilu käytännössä tarkoitti? Mitä silloin tapahtui, kun sekoiltiin?
0: No sekoiltiin niin kuin, tiedätkö, ensinnäkin aloitettiin maanantaina dokaamiset ja kaikki systeemit ja sitten...
1: Mitkä systeemit?
0: No päihteiden vetäminen ja sitten joo, sekoiltiin ja valvottiin ja sekoiltiin ja oltiin syömättä ja siis mä puhun nyt omasta puolestani.
1: Joo, mutta sä yksin ollut vaan, sä olit jonkun tyyppien kanssa.
0: Kyllä mun täytyy sanoa, että siinä loppuvaiheessa mä nautin suunnattomasti myöskin niin kuin yksin olosta, että mä odotin hyvin paljon lukuun ottama tätä loppuosaa, koska mä vietin heidän kanssa tosi paljon aikaa.
1: Joo.
0: Mutta ennen sitä, just se kesä esimerkiksi oli sellaista, että viikonloput, mä odotin viikonloppua. Eniten just sitä hetkeä, kun mä sain mennä omaan kämppään yksin linnoittautua sinne sekoilemaan, eli käyttämään huumeita ja päihteitä. Ja...
1: Ai itekseen?
0: Joo, itekseen.
1: Eikö sä sitten soitteliko sä jollekin? Tai...
0: No kyllä varmaan jollekin, mutta en mä niin kuin, se oli, mä nautin sit yksin olemisesta suunnattomasti.
1: Soitit sä musaa vai istuit sä vaan?

0: Aa, vai mitä sä
1: kökötin, kökötin kotona sängyssä ja kattelin videot, leffoja ja kaikki tällaista.
0: Ja olit ihan sekaisin.
1: Olin sekaisin. Mäkin olisipa se nähnyt mun kämpän, kun mä sitten siivosin sen ennen kuin mä lähdin hoitoon. Se oli ihan järkyttävässä kunnossa.
0: Niin, eli se elämänhallinta oli sillä tavalla jakautunut, että sä kuitenkin jollain ihmeen ydinjatkeella teit niitä töitä siinä rinnalla.
1: No mä luulen, että se työ oli sellainen, mähän sain siis 6 paikasta potkut.
0: Ennen tätä.
1: Niin.
0: Kuka sut vielä otti töihin, mä kysyn?
1: No sit mut otettiin, niin kuin uskottiin jollain tavalla, että varmaan, että ehkä se meidän, kyllähän mulla on jo sellainen maine, mutta ei kaikki sitä ihan tajunnut niin, että mulla niin kuin lujaa menee ja huonosti menee, mitä mulla sitten meni. Että ihmisellä oli kai sellainen ajatus, että hei, kyllä se varmaan meillä niin kuin pystyy.
0: Koska me ollaan niin semmoisia reippaita ja kivoja, niin hänestäkin tulee reipas ja kiva. Niin. Se ei vissiin toimi silleen.
1: Ei se oikein toimi.
0: Mutta mikä, kun sä näit itse, tai siis et nähnyt, tai ihmiset ei nähnyt, että kuinka huonossa kunnossa sä oot, niin miten toi yleensä menee, että näkeekö sitä ihmisestä, kuinka pahassa jamassa se oikeasti on?
1: No jotkut näkee, läheiset yleensä näkee, ja kyllä työpaikallakin varmasti nähdään. Mutta sitten kun alkoholiset on superhyviä esittämään ja vetää sellaista näytelmää ja sellaista suurta showta, niin ne osaa sen, ne on oppinut sen, tiedätkö, niin kuin siinä elämänsä aikana, että miten vedätetään ihmisiä, ettei ihmiset huomaa mitään, niin kuin, että sä oot näin huonossa jamassa. Ja eihän, jos sä hoidat työt, niin silloinhan sulla ei ole mitään hätää.
0: Niin sehän on merkki siitä, niin, että, niin. Että
1: mutta
0: on
1: minähän en hoitanut töitä, niin että kun olen 6 paikasta saanut potkut. Mutta sitten jotenkin vaan, mä olin kyllä ihan hyvä siis työssäni ja muhun niin kuin uskottiin silleen kuitenkin.
0: Niin,
1: ja sitten mä olin varmaan kiva ihminen.
0: Niin, nimenomaan kivan ihmisen maineessa.
1: Niin.
0: Että enhän mä ole edes väkivaltainen.
1: Niin.
0: Niin. Tuota, mitä se tarkoitti ihmissuhteiden kannalta? Millaiset sun ihmissuhteet oli sun viimeisenä päihdekesänä 2009?
1: No kun se 2009 oli just niin, kun mä sanoin, että se 2009 oli myöskin sellaista irtautumisen ja uuden ja helpotuksen aikaa, niin silloin oli myöskin niin kuin sellaista, mulla oli niin kuin tavallaan ihan ok olo tämän päätöksen takia, vaikka pelotti, niin eihän silloin mitkään suhteet niin kuin, tai tällaiset niin kuin toiminut. Se oli sellaista niin kuin luottamuspula ja tällaista niin kuin koko aika niin kuin muhun päin. Ja, mutta että se, että kun mä olin niin helpottunut päätöksestä, niin mä olin aika iloinen kuitenkin. Että nehän ihmetteli siellä työpaikassa kuin tuolla hoitolassa, että yleensä sinne tullaan sellaisessa tilanteessa, kun on tapahtunut joku ikävä asia. Että rattijuopumus tai on tehnyt jotain jollekin tai sitten on satuttanut itsensä tai jotain sellaista, mikä on tosi ikävä. Kun mä sitten, mä olin 2 viikkoa juhlinnut sitä mun lähtöä sinne.
0: Ahaa.
1: Tavallaan. Ja mä tulin siis, mä olin täysin valmis tähän juttuun. Tosin silloin lähtö aamuna tuntui vähän olevan flunssaa, niin mä ajattelin, pitäisikö mun soittaa sinne, jos mä tuunkin sitten vasta parin päivän päästä.
0: Ah, tietenkin. Niin. Toi on ilmeisesti hirveän tyypillistä toi.
1: No on.
0: Mulla ei nyt just ole hyvä hetki.
1: Joo, joo.
0: Että voidaanko pikkusen
1: siirrytä. Joo, ja sitten se on kahden vuorokauden päästä, saattaa olla ihan, kuule taas vanha
0: niin,
1: meininki.
0: Taas, niin, totta kai. Mä ehdotan, että me soitetaan yksi sen vuoden hitti tähän kohtaan, mistä sä etukäteen sanoit, että sua vähän ärsyttää se, ja mua kiinnostaa kuulla tämän jälkeen, että miksi.

0: Se oli sellainen rempsee. Baseballsin versio Umbrellasta. Pietu Puhakka, vieraana hiustaiteilija, jonka elämän kesä oli 2009 ja liittyy aika olennaisesti siihen, että se oli kesä, jolloin viimeisen kerran oot käyttänyt päihteitä.
1: Eikö kyllä,
0: näin
1: kyllä,
0: on?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja mitäs se, sit sä just tuossa ennen ai niin sun piti kertoa tästä kappaleesta, että millaisia tunnelmia tästä tuli. Tämähän oli siis todella kova hitti silloin ja oli vaikea olla kuulematta tätä.
1: No kyllä, ja tämä oli sellainen tosi ärsyttävä biisi, sellainen niin kuin, että ei helvetti, taas kun se, että anteeksi kiroili.
0: Niin.
1: Että taas se tulee tuolta noin. Ja toi umbrella, toi toitottaminen,
0: ela,
1: niin kuin sai mut raivon partaalle. Ja se oli vaan niin kuin, ei, kun mä olin niin disco ja teknoja.
0: Aha, niin, että se oli väärä, se edusti väärää.
1: Edusti väärää, joo.
0: Joo.
1: Ja se oli muutenkin ärsyttävä. Nythän se, nyt itse asiassa, kun tässä nyt hetkessä kuuntelin, niin tämähän oli ihan hauska.
0: Sähän oot myös valtava Euroviisu-fanaatikko.
1: No joo.
0: Niin olitko sä jo silloin päihdeaikoina se Euroviisu-fanaatikko?
1: No, mulla oli aikoja, jolloin mä seurasin enemmän ja vähemmän. Se oli vähän sellaista. Ei ole ihan sama kuin niinku nyt tällä hetkellä.
0: Joo, niin joo. Nythän sä suorastaan harrastat sitä.
1: Kyllä.
0: Joo. Niin, siihen on tullut niinku tilalle jotain, päihteiden tilalle. Mutta jos
1: päihteiden tilalle on tullut elämä.
0: Se oli hienosti sanottu.
1: Eikö niin?
0: Mutta kerro siitä viimeisestä 2 viikosta ennen kuin sä askelsit sinne hoitoon.
1: Viimeinen 2 viikkoa.
0: Sä sanoit juhlitees.
1: Me juhlimme sitä mun lähtöä.
0: Kuka on me?
1: Meitä oli tämä pariskunta ja meitä oli monta muutakin, kun oltiin tietoisia tästä mun lähdöstä. Ja mulla oli se vapaus, mulla oli enää työpäiviä enää siinä painamassa päälle, niin mä sain vapaasti juhlia mun viimeistä aikaa.
0: Mitä?
1: Juoppana.
0: Niin, eli siis sä keskityit käyttämään päihteitä?
1: Kyllä. Nyt vedettiin ne viimeiset.
0: Joo.
1: Tästä viimeisestä tuli mieleen, se oli 12.4. oliko 12 vai 11.9.2009 menin sitten viimeisen drinksun tuosta lähikuppilasta hakemaan.
0: Aha.
1: Silloin viimeisenä iltana perjantaina.
0: Joo.
1: Kun mä maanantaina lähdin hoitoon. Niin menin sinne tiskille ja tämä oli sellainen paikka, missä mä aina kävin tosi useasti, milloin räyhäämässä ja milloin ihan hyvällä tuulella. Ja menin sinne ja tutulta tarjoilta sitten sanoin hänelle, että sulla on kunnia myydä mulle elämän viimeinen drinksu.
0: Oho.
1: Ja se sanoi mulle, että hän tekee sen oikein mielellään.
0: Okei, no mikä se oli?
1: Fisu. Siis tällainen pieni drinks.
0: Pieni tuommoinen naukku.
1: Niin, etten sitten niinku mitään pidempää ottanut, että piti ottaa tällainen nopea vielä. Se oli se on mun tähän asti elämäni viimeinen drinkki, minkä mä oon juonut.
0: Eikö se ole repsahtanut kertaakaan? Oho, aika moista, koska sehän kuuluu tämän kuvaan.
1: No se ei sillä tavalla kuulu silleen. Jollekin se tavallaan niin kuin, jos sä annat luvan repsahduksen, sä voit repsahdella koko aika silloin, sä annat tavallaan luvan.
0: Ahaa.
1: Että se ei ole silloin oikein niin kuin se raitistumisen tie, niin sanotusti ihan. Mä ymmärrän, että tämä on vaikea aihe monelle, koska monethan kamppailee tämän asian kanssa, mutta kannattaa muistaa, että jos retkahtaa, niin tavallaan sä oot hyväksynyt sen retkahtamisen, jolloin sä voit jatkaa sitä retkahtelua aina eteenpäin
0: niin.
1: Uudestaan ja uudestaan. Etkä se silloin niin kuin raitistu.
0: No missä se armollisuus itseä kohtaan sitten näkyy tuossa prosessissa, jos ei tossa?
1: Niin.
0: Pakkohan siellä jotain armollisuuttakin olla.
1: Tarkoitat armollisuutta mihin suuntaan?
0: En mä tiedä, kun tätä mä just mietin, että se on kauhean armotonta, jos on sillä, että retkahtaminen ei käy.
1: No se on joo. Tää on tällä, joo. Toisilla se toimii ja toisilla se ei toimi. Mutta toki on niitäkin ihmisiä, jotka ovat kerran tai 2 retkahtaneet ja sitten ovat lopettaneet kokonaan.
0: Niin
1: en mä sitä sano, että se ei, niinku, että se ei niinku onnistuisi, vaan se, että jos jatkaa sitä, niin sehän ei ole silloin se ei kerro siitä, että sä saisit raitistua.
0: Niin, että sä olisit oikeasti niinku tosissas
1: niin.
0: Sen asian niin. Kanssa. Mutta joo, ja se juhlinta, niin eikö sua yhtään pelottanut, että sulle sattuu jotain, koska nuo päihteet on vähän sellaisia, että kun ne on laittomia, siis jos ei puhuta alkoholista, niin että sä oikeasti tiedä, mitä sä saat, kun sä tuolta ostat. Kun ei sitä ole mikään VTT tutkinut, että tässä on sopiva määrä kokaiinia tai tässä on juuri hyväksytty määrä amfetamiinia ja siitä vaan. Vaan sähän oot aivan herra hallussa, että mitä sieltä tulee ja sulla voi lähteä henki.
1: No kyllähän se, niin kuin, no silloin oli siis luotettavilta yleensä niin kuin silleen, että se tiesi, että pystyi luottaa. Toki siellä oli sellaisiakin, jotka oli niin kuin, ettei tuntenut ja näin poispäin, mutta kyllä yleensä luotettavilta ihmisiltä. Ja en tiedä, jos nyt mä olisin tässä maailmassa, tässä hetkessä samassa tilanteessa, niin voisinko sanoa, että on vaarallisempaa vielä, että kun niitä voi ihan jo... Mä en tiedä nykyajan meininkiä, mutta mä oon ymmärtänyt, että niitä voi vaikka mistä tilata nykyään.
0: Joo, ja vaikka niin, mitä.
1: Niin se on niinku tosi pelottavaa sellaista. Että ei silloin, niinku, eikä sitä ajatellut silloin kuule.
0: Ei varmastikaan. Oliko sun pahin vihollisesi silloin krapula? Vai mikä se oli?
1: No varmaan mun pahin vihollinen oli...
0: Vai mikä?
1: Varmaan tylsyys ja sellainen yksin... Se on se alkoholistin se sellainen mantra, mitä kaikilla meillä alkoholisteilla on, että me ollaan, koetaan tosi paljon yksinäisyyttä ja sellaista niin kuin rakkaudettomuutta. Ja siellä on tosi paljon tällaisia tosi matalia, syviä tunteita. Niin kuin, ja sitten se tietynlainen harha tästä elämästä, niin se niin kuin viinalla ja tällaisella se niin kuin ylläpidetään koko aika sitä. Sitten ne, jotka sairastaa tätä sairautta.
0: Mm. Et kun sä sen 2 viikkoa pailasit ja sulle ei ollut työvelvoitetta enää, niin pysyttelit sä sit koko aika jollain lailla pitoisuuksissa?
1: Kyllä se oli aika.
0: Kesä 2009, se oli käytännössä kääntyi syksyyn sitten.
1: Kyllä,
0: jo.
1: Kyllä, joo.
0: Muistat sä millaista silloin oli? Oliko silloin kylmä vai lämmin vai olitte sitten ulkona? Missä te olitte?
1: Me silloin oli vielä ihan lämmintä ja oltiin mä pyörin aika paljon siinä roballa. Mm-hmm. Siinä oli mun... Noi kohteet, missä mä, niin kuin mulla oli sellainen Bermudan kolmio oli siinä, kun mä kotoon lähdin, menin töihin tätä Uudenmaan katua kautta ja sitten lähdin toista katua, sieltä pyöri, sieltä niin kuin...
0: Annan katua vai?
1: No joo, Annan katua pitkin ja sitten tulin Roballe, missä oli sitten nämä baarit, missä mä aina kävin.
0: Aha.
1: Ennen kotia.
0: Joo.
1: Nämä samat kapakat, mikä Punavuoren kadulla oli sitten se viimeinen kapakka, missä mä aina kävin vierailemassa.
0: Okei, se... Punavuoren ahven.
1: Juh.
0: Niin mä arvasin.
1: Sieltä mä sen viimeisen drinksunkin tilasin.
0: Ootko sä käynyt siellä sen jälkeen?
1: Juu, olen käynyt kaikissa paikoissa sen jälkeen. Kävin alussa, kävin, kun ajattelin, että Herran Jumala, että mun ystävät on siellä ja tällaista, niin kuin varsinkin sit, no DTM:ssä mä olin siinä Roballa. Siellä oli kaikki hyvät ystävät, kenen kanssa on jaettu kaiket ilot ja surut.
0: Joo.
1: Ja kaikki. Ja menin sinne, kävinkö mä siellä muutaman kerran istumassa siinä pitkällä baari. Pöydällä siinä, mikä siinä oli siinä käytävällä ja kun tullaan sisään siinä kahvilan puolella ja siinä oli samat tyypit ja sitten mä rupesin pikkuhiljaa ymmärtämään, että mä näin heissä jokaisessa itseään ihan hirveästi, kun mä ymmärsin, että mikä mulla on ollut.
0: Mm.
1: Niin mä rupesin ahdistaa ja sitten mä ei hitse, että mä olen nyt kuulkaas ihan tästä itsekseni, mietin, mä olen tästä astunut sivuun ja sitten mä jätin sen maailman, että mä yritin käydä niin kuin siellä. Ja sitten tästä Punavuoren ahvenesta, niin siitä kun mä selvinpäin aina kävelin ohitte, ja kun tämä mun ystävä, joka myi mulle viimeisen drinksun, sattui olemaan tupakalla ulkona, niin se huusi mulle aina, että säästit 70, säästit 100.
0: Oho.
1: Se oli ihan superhyvä, se oli ihan superhyvä, kun sehän se on ainut tarjoilija, joka lopetti mulle tarjoilun, koska kun se huomasi, että mä rupean tarjoilemaan muille.
0: Ahaa.
1: Että mä tein sitä niin hullulla tavalla, että...
0: Niin, että se kantoi vastuuta susta.
1: Niin, mun kaikki verorahathan meni sinne.
0: Niin, sullahan tuli sitä verovelkaakin aika
1: tuli.
0: Rutkasti.
1: Tuli.
0: Ennen kuin soitetaan viimeinen kappale tämän ohjelman päätteeksi, niin mä haluaisin, että sä kertoisit tuolta 2009 kesältä jonkun sellaisen tarinan, joka oli semmoinen niin kuin aallonpohjatarina, että milloin oltiin niin kuin todellisen... Tuleeko sieltä mieleen mitään semmoista, että oltiin niin kuin täydellisen ankeuden äärellä?
1: No kun siis sehän oli se, kun periaatteessa mun elämähän oli, se perusjuttu oli, se oli tosi ankeeta mun päässä. Siis niin kuin, ja sitten kun juhlittiin, niin sehän pystyi tunohtamaan sen ankeuden. Mm. Mutta se oli niin tasasta, mulhan ei ollut sellaista yksittäistä sellaista jotain tapahtumaa, vaan mulla oli niinku tasaisesti koko aika läpi se, varsinkin se parikymmentä vuotta, niin kun liittyen suhteisiin, liittyen työhön, liittyen rahaa, liittyen kaikkeen tällaiseen perusjuttuun, liittyen fyysiseen kuntoon ja kaikkeen, niin sitä oli, se oli niin tasasta mössöä koko aika sellaista, okay, että mulla ei ollut sellaista niin kuin...
0: Sä et niin kuin möhlännyt jotain sillä justiinsa, kun sanoit, että miten ihmiset menee hoitoon, että ne tulee sinne sillä, että ajoin jonkun päältä tai...
1: Joo, ei. Etkö
0: hyppäsin siis... parvekkeelta tai...
1: Joo, ei, ei. Mulhan oli itselläni kaksi tällaista itsemurhayritystä. On ollut siellä, mutta ne on ollut tapahtunut paljon aikaisemmin kuin...
0: Liittyykö kun... ne, tai johtuuko ne päihteistä, näet sen jälkikäteen?
1: No kyllä se, joo, ja sitten mun mielestä tietysti, että mun mieli oli niin hajalla ja rikki ja kaikkea, mutta päihteet kyllä niin kuin edesauttoi tässä sitä, että se mun harhaisuus mussa itsessäni niin kuin, ja tästä elämästä, niin kuin se syveni niiden päihteiden. Vaikka mä tavallaan päihteiden kanssa pääsin hetkeksi irti siitä, mutta että... Silloin oli sit pidempiaikainen vaikutus, se oli päinvastainen.
0: Jos sä nyt katot 2009 kesää, niin sehän on periaatteessa semmoinen niin kuin an-elämän kesä, mutta toisaalta taas se viimeinen ennen kuin sun elämä alkoi. Niin sun elämän kesä olisi voinut olla myös 2010, kun se on ensimmäinen raitiskesä. Niin millainen se oli verrattuna tuohon 2009?
1: No siis kun mä hoidosta tulin, joo, niin mä joudun kaikki sen vuoden verran käydä kaikki päivät, kaikki juhlapyhät, kaikki uudestaan kokea. Joo. Niin se kesä varmasti oli, voin kertoa, että se on ollut mulle varmaan hurmiollista ja sellaista upeata ja uuden kokemista ja kaikkea tällaista positiivista. Mulla siinä alussa ei ollut vielä, mitä sitten myöhemmin mulle tuli niin kuin tällaisia traumaattisia kokemuksia lapsuudesta, niin rupesi tulemaan pintaan, mutta ne mä käsittelin myöhemmin, mutta siinä alussa mulla oli, niin kuin se oli se, mä olin hurmaantunut siitä kaikesta vapaudesta ja siitä, että mä tajusin, mikä mulla oikeasti on. Ja että mä oon päässyt niin kuin tavallaan eroon päihteistä ja käsitin, mitä tarkoittaa se alkoholismi mun kohdalla.
0: Niin, että elämästä tuli semmoinen seikkailu.
1: Kyllä. Ja mulla oli uusia ystäviä, oli raittiita ystäviä, heidän kanssa vietin tosi paljon aikaa. Sehän oli ihan superkaunis ja ihana kesä. Niin kuin kaikki kesät siitä eteenpäin on ollut. Ja varsinkin tänä päivänä.
0: Oletko sä kaivannut ollenkaan asioita sieltä bailaamisvuosilta?
1: No en
0: ole. Esimerkiksi nousuhumala. Eikö sä kaipaa nousuhumalaa?
1: En, kun mä pystyn sen niin sanotun nousuhumalan saamaan kyllä ihan omillakin konsteilla ilman päihteitä, että sellainen tietynlainen, tietysti se fyysinen sellainen tai se mikä tuntuu kehossa, niin sitähän ei pysty, mutta että ei mulla ole sieltä sellaista ikävää, mä pystyn pitämään hauskaa selvinpäin, mä pystyn tietysti niin kuin sekoilla selvinpäin, mä pystyn tekemään kaikkea, mä pystyn tekemään enemmän itse asiassa asioita, kun mä oon selvinpäin. Ja et ei mulla ole sellaista ikävää. Se on mennyttä ja sellaista. Se tuli koluttua ja käytyä läpi. Että ei mulla ole sinne mikään ikävä siihen aikaan. Että ei.
0: Onko sulla semmoista ajatusta mielessäsi, että se, että sä kävit ton alkoholismin läpi, niin sen ymmärtämisestä ja kaikesta tästä koetusta olisi jotain hyötyä?
1: On. Se on kuitenkin osa mua, siis mun elämää. Ja mulla on kaksi elämää niin kuin tässä. Aina vertaan, jos mulle tulee jotain vastoinkäymisiä nykyään tai jotain tulee vastaan sellaista ikävää, niin mä vertaan aina sieltä. Otan koppia sieltä entisestä elämästä, sit mä ymmärrän, että mulla ei ole tässä hetkessä mitään hätää.
0: Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka viettää elämänsä kesää nyt ja miettii mielessään, että mikäköhän on, että onkohan tämä vähän liikaa, kun mä tässä nyt naukkailen. Ihmisethän kesällä antaa itselleen pikkusen enemmän löysää kuin tuossa niin kuin kylminä vuoden aikoina. Niin mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle?
1: No jos tällaista miettii, niin sitten on jotain.
0: Onko noin?
1: Kyllä.
0: Että se on heti merkki
1: siellä
0: siitä.
1: Siellä se on merkki siitä, että aina jos miettii jotain tällaista tai jos joku toinen sanoo.
0: Muistatko sä nauraneesi tuommoisille ajatuksille aikaisemmin?
1: Joo, ja ei. Herra, mullako nyt mitään olisi?
0: Ja oliko tapana myös verrata johonkin toiseen?
1: Joo, mulla oli yksi oikein hyvä ystäväni. Mm. Mulla oli hänestä sellainen, hän oli mulla sellainen, että kun hänellä meni niin huonosti, niin eihän mulla ollut mitään hätää. Vaikka me ihan mentiin samoissa. Itse asiassa hän tuli mun musta sitten, oliko se puoli vuotta, niin hän meni sitten hoitoon.
0: Miten hänen kävi?
1: Hän on raittina.
0: Oi, miten hieno. Mm. Siis mielettömän hieno kuulla toi. Kiitos paljon vierailusta, Petri Pietu Puhakka, ja hyvää elämää kesää 2026.
1: Kiitos Katja kutsusta ja kiitos samoin sulle.
0: Tähän loppuu vielä Lady Gagan Poker Face vuodelta 2009.

Siinähän se ohjelman nimi tuli, Katja Stool ja Elämäni kesä. Kaikki jaksot on kuunneltavissa Yle Areenassa, eli kun menee Yle Areenaan ja valitsee sieltä ylhäältä podcastit ja sieltä sitten haa ja selaa ja kirjoittaa Elämäni kesä, niin saa kaikki nämä jaksot kuunneltavakseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on minuuttia vaille 3. Aikataulu menee nyt seuraavasti. Tasan 3:lta kuullaan tuoreempia Yle uutisia ja sen jälkeen sitten entisten nuorten sävellahja kaappaa radioaallot. Siellä Jyri Katajarahko tänään juontamassa ja pikkulinnut ovat laulaneet, että siellä olisi jotain epputeemaa tänään tarjolla. Se ei ole siis sikäli ihme, koska tämä päivähän on suuri ja varmastikin sangen tunteellinen monille Suomi-rockin faneille. Eppu Normaali esiintyy tänään siis vihoviimeisen kerran Tampereella Ratinan stadionilla ja Yle seuraa tätä keikkapäivää tai keikkailtaa alusta loppuun. Suora lähetys Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi alkaa kello 16.45. Konsertti myöskin taltioidaan, se esitetään sitten itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Seuraavaksi aikamerkki ja uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Bulgariassa on räjähtänyt drooni. Bulgarian pääministeri Rumen Radevin mukaan drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä maan koillisosassa Romanian rajan tuntumassa. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Radev kertoi, että drooni kuljetti merkittävää määrää räjähteitä. Se syöksyi auringonkukkapellolle. Toistaiseksi on epäselvää, mistä drooni oli peräisin. Grönlannin viranomaiset ovat antaneet amerikkalaiselle öljyyhtiölle tiukan varoituksen. Greenland Energy Company, joka on kotoisin Yhdysvaltain Teksasista, on siirtänyt luvatta öljynporauskalustoa Grönlannin itärannikolle. Grönlannin luonnonvaraministeriön mukaan mitään lupaa maihin nousuun ei ole myönnetty. Yhdysvaltalaisyhtiö havittelee alueelta öljymiljoonia. Ilmastonmuutos haastaa hedelmän viljelyä Suomessa. Kuumuus ja kuivuus stressaavat omenapuita. Isoa satoa kantavat puut eivät jaksa tehdä kukkasilmuja seuraavalle vuodelle. Pohjois-Savossa viljelijä Panu Hiekkalan luomutilalla menestyvät vanhat Neuvostoliiton aikaiset omenalajikkeet, jotka kestävät vaativia olosuhteita.
1: Haasteita riittää, että pelkästään se, että ajatellaan, että lämpötila kasvaa, niin se ei välttämättä kyllä vielä tarkoita sitä, että se viljelyllisesti on etua. Toki se antaa myös sitä kasvuvoimaa puille, mutta tarkoittaa sitä, että kastelujärjestelmät on ihan välttämättömiä. Ja sitten tosiaan talvella tämä äärikylmät on myös tullut, että se on iso riski hedelmän viljelylle.
0: Hiekkalan tila on tiettävästi Euroopan pohjoisin kaupallinen luomuhedelmätila. Tarhassa kasvaa noin 5000 omena ja 700 päärynäpuuta.
2: Suomelle menestyksellisten ampuma-aitajuoksukisaselostusten jälkeen on mukava siirtyä entisten nuorten sävelahjan tunnelmiin.
3: Miksi sähkökitaran soitto kannattaa? Se edistää muun muassa hevinvointia.

aivan mahtavaa lauantai-iltapäivää toivottaa entisten nuorten sävellahja, joka on tänään erittäin eppupositiivinen. Tämähän liittyy tietenkin siihen, että tänään on sitten se Eppu Normaalin viimeinen keikka Tampereella Ratinassa. Ja tässä lähetyksessä kuullaan tavallista enemmän Eppu Normaalia. Tosi paljon. Kuullaan muutakin, mutta erityisen vahvasti Eppu Normaalia. Ja sen kunniaksi myös Enska on tien päällä. Eli lähetys tulee tänään täältä Tampereelta. Ei, ei Ratin

0: kuitenkaan, mutta ei kovin kaukaa. Ja lähetyksen Manse juontajana tänään Jyri Katajarahko. Vieraana tässä lähetyksessä on yhtyeen rumpali Aku Syrjä, joka kertoo nyt sitten fiiliksistään, kun edessä on se viimeinen keikka 50-vuotiaalla yhtyeellä. Ja kannattaa seurata tänään myös Ylen verkkopalvelua, nimittäin ennakkolähetystä tuolta paikan päältä Ratinasta tehdään kello 16.45 alkaen. Siellä tavataan eppufaneja ja mukana on mielenkiintoisia haastateltavia. Eli hyvin vahva on tämä eppunormaali lauantai myös entisten nuorten sävellahjassa. Hyvän tekeväisyyskohteemme on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Se edistää näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta eri puolilla Suomea. Lisää tietoa löytyy osoitteesta natery.fi. Ja jos et ole tänä iltana paikan päällä tuolla eppujen keikalla, niin sehän tulee kuultavaksi ja nähtäväksi sitten itsenäisyyspäivänä.
1: Entisten nuorten sävellahjaan osallistut seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viestinumeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Osallistumisohjeet löytyvät myös nettiosoitteesta yle.fi/ENS.
0: Facebookissa meillä on yleisökysymys. Yllätys, yllätys, se on eppuaiheinen. Ja kuuluu näin, mikä on ollut merkittävin eppunormaali muistosi? Näitä hienoja tarinoita ja muistoja on tullut suuret määrät. Ja tähän ihan lähetyksen alkuun kuultiin Gabrielin muisto. Hän kirjoittaa, että vuonna 1987 otettiin LP Valkoinen kupla. Sitä soitettiin tauotta siitä asti, eikä siihen ole vieläkään taukoa tullut. Jos joku levy soi, kupla on soimassa siinä jo. Muitakin löytyy, kuten Kahdeksas ihme. Eput on suosikkeja ollut nuoruudesta saakka. Toivoisin soitettavan tien päällä taas, vaikka tielle ei enää lähde. Epuille toivotan hyvää jatkoa. Ja näitä eppumuistoja tullaan tässä käsittelemään lähetyksen varrella. Haastamme kaikki vuonna 1981 Savonlinnasta valmistuneet YO-merkonomit mukaan sävellahjaan ja samalla kutsumme teidät luokkakokoukseen Savonlinnan seurahuoneelle 5. päivä syyskuuta kello 14. Terveisin Ansa ja Tuija, ja Tuijalle voi samantien ilmoittautua 0405050098. Haastan enskaan ne, jotka ovat käyneet Harjunrinteen yläastetta Riihimäellä 80-luvulla. Koulu oli keltainen, on yhä, mutta laajentunut. Takana oli jyrkkä mäki, joka vei vesitornin luo ja uimahallille. Onneksi olen päässyt riksusta pois sen jälkeen. Terveisin päiväuneksia ja yhä appafani toiveena on Karla Häggqvistin Hunger.

Syntymäpäivä onnittelut Joensuulaislupaus HDTV-yhtyeen basisti solisti Usva Keräselle 8. elokuuta johdosta. Nykyiset nuoret soittavat retrohenkistä kitararokkia ja omien laadukkaiden biisien lisäksi HDTVn cover-ohjelmistossa ovat esimerkiksi The Jimi Hendrix Experience in Fire ja Blondin One Way or Another. Usvan suosikkiyhtye kuulemma on silti Heart. Terveisin Pertti. Parhaimmat syntymäpäiväonnittelut Anna Siskolle huomisen 9. elokuuta merkkipäivän johdosta Turun Laanin koskelle, toivoo Antti. Ja huomio, Talviainen ja Talviaisissa tämän päivän synttärisankari Ellu. Paljon onnitteluja meiltä kaikilta. Näin tässä viestissä lukee, niin meiltä kaikilta nyt todella paljon onnea. Joku lähetti viestin, että mulla on monia eppukappaleita, joista pidän. Pidän erityisesti vuonna 1985 Murheellisten laulujen maa, Suomi-ilmiö ja Tahroja paperilla. Kaikki hyviä biisejä, kyllä. Ja Ulla Pihtiputaalta viestittää, että tervehdys Pihtiputaalta. Toivon eppujen vuonna 1985. Kuuntelin ja katselin eppuja Saapasjalka rokissa vuonna 1985. Ihmeissäni katsoin, kun kaverini rupesi nauramaan. Älysin syyn. Lavalle saapuivat eput yllään värikkäät naisten läpinäkyvät sukkahousut.

0: Tuokin kappale viimeistä kertaa tänä iltana Ratinassa. Nyt entisten nuorten sävellahjan puhelinlinjan toisessa päässä on Kokkosen Jaana. Moikka.
1: No heitä hei.
0: Tämä on tämmöinen yllätyspuhelu, eikö vaan?
1: Kyllä tämä on yllätyspuhelu, että kyllä tuo minun tyvärossaan järjestää näitä hommia.
0: Kyllä se tietää, miten hommat hoidetaan. Mä otan, sun tytär on lähettänyt hienon pitkän viestin. Mä otan siitä katkelmia.
1: Joo.
0: Äitini täyttää ensi kesänä, tai siis 10. elokuuta vuosia, ja siksipä lähestyn teitä jo nyt. Äiti on kuunnellut Puhlareita ja Enskaa, eli teitä ainakin minun koko ikäni, eli vähintään sen 35 vuotta. Enska on soinut meillä kotona joka ikinen lauantai riippumatta siitä, missä on perheenä menty ja mitä tehty. Tämä ja muut klassikko-radio-ohjelmat ovat soineet meillä niin tiuhaan, että tiesin yläasteelle mentäessä enemmän suomalaisesta iskelmämusiikista kuin opettajat yhteensä. Jos jonkinmoinen matkaradio on kulkenut niin veneessä, kalareissuilla, viikonloppureissuilla, sukujuhlissa ja halkotöissä, aiemmin koko piha raikasi Enskaa, kun äiti oli toisen intohimonsa eli halkotöiden parissa. Pitihän ohjelman kuulua halkotöiden lomassakin. Vaikka omakotitalossa maalla asuttiinkin, niin tietynlainen helpotus meille muille perheenjäsenille ja naapureille saatiin muistaakseni 2000-luvun vaihteessa, kun äiti sai radiolliset pelttorit. Sen jälkeen olikin sama, kuinka kovaa äitille koitti huutaa, koska halkotöiden ja Enskan jäljiltä oli kuin säkkiin huutaisi, kukaan ei vastaa. Tämä on niin hienoa kuultavaa, että niin kuin lapsi on kouluun mennessä tiennyt radion kautta suomalaisesta kevyestä musiikista aivan valtavasti. Ja se, tämä sun omistautuminen näille ohjelmille, sua voi kutsua Enskan superfaniksi.
1: Joo, kyllä voi. Kyllä voi ehdottomasti.
0: Jos me jossain vaiheessa saadaan jotain fanituotteita, niin mä lupaan lähettää sulle tämmöisenä niin kuin superfanina. Right. Syntymäpäivälahjaksi semmoisen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Jos olisi semmoinen lauantai, että sä et niin kuin Enskaa pääsisi kuuntelemaan, niin minkälainen tilanne se olisi sulle ja ympärillä olevalle perheelle?
1: No, sehän kuunnellaan sitten Areenasta kyllä jäljestä.
0: No niinpä tietysti. Et siinä mielessä ei ole hätää.
1: Ei, ei.
0: Sä oot asunut nuoruutesi pitkälti Rovaniemellä.
1: Joo, kyllä vain.
0: Siitä sitten Kajaaniin ja nuoruusvuodet siellä 80-luvun alussa on ollut nahkatakit ja nahkahousut ja Hurriganes oli kova juttu, mutta onko se Elvis se ykkönen sulle?
1: No mulla oli, kun mä menin tämmönen punkkarin alku, niin mulla oli nahkatakissa hakaneuloja ja selässä luki Elvis. Että siinä oli pieni ristiriita.
0: No pääasia, että niinku ite tykkää, eikö se näin mene?
1: Näin se menee, joo. Eikä tarvitse niin tarkasti lokeroitua mihinkään.
0: Sitten sä oot tämmönen halkoholisti, ei siis alkoholisti, vaan halkoholisti, koska sun tytär kirjoittaa myös, että haastaisin äitini puolesta kaikki muutkin Rovaniemellä vuonna 66 syntyneet halkoholistit, joille elämän suolaa on hyvä musiikki radiossa ja iso puukasa pihalla odottamissa halkomista. Ja sulla on 3 vanhempaa veljeä, joiden perässä sä oot laukannut urheilu ja maalla touhunnut. Mikä tuossa halkohommassa on se koukuttava juttu?
1: No, kun minä en ole koskaan virkkaamaan enkä kutomaan, niin se on paremmin tuo kirve sopinut kätteen aina. Ja nyt 3 velipojaa, niin jota se varmaan pitkälti on.
0: Niin, että mieluummin kirves kuin virkkuu koukku.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Joo, kuulostaa oikein hyvältä meiningiltä. No, onko siellä juhlat meneillään?
1: Kyllä meillä juhlat alkaa olleen tässä meneillään. Että, ja hetkeksi kirkastui taivaskin, että ei tule koko ajan vettä.
0: Ja juhlissa tietenkin kuunnellaan Enskaa. Hakataanko siellä halkoja?
1: Ei, nyt ei hakata.
0: Mä ajattelin, että sä pistät kaikki pihalle ja sitten kirveet käteen ja ruvetaan.
1: Nyt vaan poltellaan grillikatoksessa puita, että siinä on ainoa kosketus.
0: Selvä, mutta Enska on soimassa niin kuin pitääkin.
1: Enska soi, kyllä.
0: Oikein paljon onnea. Terveisiä kaikille vieraille ja erityiskiitos tyttärellesi hienosta viestistä ja siitä, että saatiin sut mukaan tähän lähetykseen. Saat sä itsekin tänne soittaa jossain vaiheessa, mutta aloitettiin tämä homma nyt tälleen ja mehän paiskataan sitten sun kunniaksi Elvistä soimaan.
1: Okei, kiitoksia.
0: Kiitos, moikka.
1: Joo, hei.

Siinä tuli Elvistä täysiä Jaanan kunniaksi, onneksi olkoon vielä kertaalleen. Ennen Jaanan jutustelua ja Elvistä kuultiin Eppujen vuonna

näkökulmassa. Kaikki hyvä musiikki on tehty jo 60- ja 70-luvuilla. No ainakin melkein. Levyraatiyhteisömme idearikas toimija, musiikkivalintojen priimusmoottor ja pääkonttorin äänentoiston volyymipotikan itseoikeutettu vääntäjä. Ei kai tämä ole liian lujalla. Esan ensimmäinen eläkepäivä oli viime lauantaina 1. elokuuta. Siitä huolimatta, tai oikeastaan juuri sen takia, haluan toivottaa reipasta uutta elämänvaihetta ja pitkää musiikin täyteistä elämää. Joku viisas on sanonut, aika on tärkeintä mitä ihmisellä on ja vain eläkeläinen saa itse päättää sen käytöstä. Tervetuloa meidän eläkeläisten joukkoon, Esa, terveisin veljesi Jussi, ja toiveena on Beatlesia.

Radio Suomen Facebook-sivuilta löytyy entisten nuorten sävellahjan yleisökysymys ja se liittyy tällä kertaa tietenkin Eppu Normaali -muistoihin ja näitä on tullut paljon. Kiitoksia joka ikisestä ja pyritään näitä lähetykseen mukaan poimimaan mahdollisimman monta. Pirjo-Leena kirjoittaa, että Porvoo, takahuoneessa keikan jälkeen tapasin kivoja poikia, mukavia juttelivat ja limsaa tarjosivat. Tapani viestittää, että naapurin tyttö kertoi äitinsä sanoneen, onko Eppu normaali epänormaali? Ja sekös oli olevinaan hauskaa. Rami viestii, että yksi parhaista Eppu normaali -keikkamuistoistani on Eppujen keikka Pyhäjärvellä Tammerkoski laivalla 2005 kesällä. Keikalle pääsi Radio 957 järjestämän kilpailun voittaneet. Oli samalla Eppujen eka akustinen keikka, esitti tunnetuimpia hittejään ja harvinaisuuksia myös tuli. Oli hyvä keikka, hyvät muistot. Paula kirjoittaa, että Särkän lavalla bokottiin ja hauskaa oli. Leena puolestaan on nähnyt Eput Kolibrissa ja oli hyvä. Maija sai vuonna 78 synttärilahjaksi tädiltään Acne-pop-kasetin ja siitä kaikki sitten alkoi. Ja itse asiassa tuohon Acne-poppiin liittyy seuraava Eppu-kappale, joka tulee tästä Vesan viestistä. Rakkauden kesä 79 kiertueella Oulun Kuusrokissa pudotettiin yleisön päälle

lentokoneesta kukkia. Tai lähinnä heinää ja voikukkia, mutta kuitenkin. Mieluusti jotain harvemmin kuultua alkupään tuotantoa kuulisin, miten olis kuka yn Pertti Ström. Tää on mahtavaa riimittelyä tuolta Agnepop-ajoilta ja tässä se tulee. Kuka yn Pertti Ström.

0: ihan kohtaa kuvastaa puhelimeen, kun tuottajamme Antti Karhumäki hänelle soittaa, mutta sitä ennen liikennetiedote. Erikoiskuljetus Kainuu, välillä Suomussalmi, Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 74 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 28 Kajaani Kärsämäki kello 15.15 kello 17.15. Liikenne siis pysäytetään ajoittain, kyseessä erikoiskuljetus, jonka pituus 74 metriä. Tie 28 Kajaani Kärsämäki kello 15.15 ja 17.15. Eppu Normaali siis soittaa tänään Tampereella uransa viimeisen keikan. 50 vuoden jälkeen edessä on yhtyeen jäsenillä monessakin mielessä uusi elämänvaihe. Eppujen tarinaa lähti selvittämään tuottajamme Antti Karhumäki, joka pääsi legendaarisen rumpalin Aku Syrjän juttusille.
1: Aku Syrjä, tervetuloa entisten nuorten sävellahjan haastateltavaksi.
2: Oi, paljon kiitoksia.
1: Tänä lauantaina nouset Eppu Normaalin kanssa viimeistä kertaa lavalle. Minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: Mä olen pitkin vuotta sitä niin kuin itselleen niin kuin pohtinut, että mitähän se saattaisi aiheuttaa. Ja ei se tässä tämän kuluneen vuoden aikana, kun me kuitenkin tämä päätös tehtiin jo tuossa hyvän aikaa sitten, niin sen kanssa on niin kuin sillä tavalla tietysti elänyt. Mutta nyt sitten mitä lähemmäksi tämä H-hetki tulee, niin huomaa, että tämmöisessä kotona, kun niitä harvoja vapaa-päiviä tänä vuonna on ollut, niin tulee semmoinen jonkinmoinen melankolia hiipii mieleen. Näin mä sitä kuvailisin, että se syksyllä sitten myöhemmin talvella kenties sitten ehkä voisi sanoa sen jälkeen, että miltä nyt tuntuu. Ei ole tiedossa yhtyeen keikkaa, kun se aina on kuitenkin tiedossa, että no niin, sitten on taas se keikat. Kyllä mä olin jossain kohtaa, kun tämä päätöstä ruvettiin muovailemaan, mä ajattelin, että tullut opettaa sitten niin kuin ihan kokonaan. Että jos opettaisi koko rumpuja soittamista kaiken, niin kuin, että tämä olisi kerralla. Kyllä mä olen sitten tässä pyörtänyt tämmöistä ajattelua. Kyllä soittaminen on kuitenkin sen verran mukavaa, että sitä jossain muodossa varmaan teen. Semmoiseen ihan keikkakoluamiseen ympäri Suomea, sen on jo niin, kuin niin sillä tavalla nähnyt, että ihan semmoiseen maailmaan ei kyllä enää ole semmoista vetoa.
1: Aivan. Eppu Normaali perustettiin Ylöjärvellä vuonna 76, eli tasan 50 vuotta sitten. Olisitko osannut ajatella, että bändi tulee olemaan näin pitkäikäinen?
2: Ei, se olisi ollut ihan absurdia edes ajatellakaan. Meillähän riitti silloin se, että oli kiva soittaa ja saatiin tämmöinen bändi aikaisemmin. Siinä oli monenlaisia bändiyrityksiä, niin kuin muitakin tietysti ollut matkan varrella ja se, että tästä Eppunormaalista nyt sitten syntyi tämmöinen, niin ei meillä varmaan kenelläkään ollut sitä harmaata aavistusta.
1: Jos ajattelet näitä vuosikymmeniä, niin minkälainen matka tuo kaiken kaikkiaan on ollut?
2: No kyllähän se semmoinen, on saanut kokea semmoisia asioita, jotka aika harvalle niitä suodaan. Jos mietitään tämmöistä niin kuin muusikon asemaa ja bändissä olemisen asemaa, että joka voi tehdä noin pitkän uran ja saanut tehdä noin paljon keikkoja ja saanut luotua noin paljon levyjä aikaiseksi musiikkia, niin onhan se ollut valtava kokemus.
1: Aku Syrjä, bändi on aina jäsentensä summa. Jos näin yritysjohtajan silmin tarkastelisi te Eppu Normaalia, niin minkälaiset roolit teillä kullakin on siinä yhtyeessä ollut?
2: Rooleja tietysti on vähän vaikea kuvailla kovin tarkasti, mutta se kävi ilmi jo aika bändin alkuaikoina, että tietyt roolit asettuu tietylle ihmisille, kun on soveltuvia siihen. Me ollaan niin sanotusti demokraattinen bändi, joo, mutta meillä on niin kuin omat alueet, mistä me ikään kuin vastataan. Ja ei tarkoita sitä, että me oltaisiin sellainen niin kuin diktaattoreja tai sanottaisiin, että juuri tässä tehdään näin, mutta että se alue, mikä kellekin kuuluu, niin tavallaan niin kuin itse vastaa siitä. Se on osoittautunut hirveän toimivaksi.
1: aika useasti on näin vähän suoraviivaisesti ajateltu, että Pantse mainitaan usein tämmöisenä musiikillisena pomona ja Martti huolehtii sanotuksista ja näin, mutta onko tämä jako tai roolitus todellisuudessa kuitenkaan näin yksioikoinen koskaan?
2: Ei se niin yksioikoinen, että toki he on niin kuin säveltäjä, mutta niin kuin biisin tekovaiheessa ja studiossa ja muuta, niin meillä kaikilla on siihen sitten niin kuin tietty panoksemme siinä sen muotoutumisessa. Et se ei ole ihan niin mustavalla, mutta toki sieltähän ne lähtee Martin ja Pantsen päästään. Mutta ne on sitten kuitenkin se, että siitä syntyy levytettävä versio, niin se vaatii meidän kaikkien panoksen.
1: Jos ajatellaan pitkäikäisiä bändejä, niin sieltä aina löytyy sitten se yksi ihminen, joka on sitten se käytännön järjestelijä, joka niin kuin ikään kuin on tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin, että hommat hoituu. Onko yhtään oikealla jäljellä, jos ajattelisi, että, niin, että sulla on saattanut olla vähän tämän tyyppinen rooli?
2: No kyllä, mulla on pitkälle sen tyyppinen, että vaikka laajalla skaalalla sitä semmoisia asioita hoitanut, Juha on myöskin ollut semmoinen, joka vastaa niin kuin tietyistä asioista, lähinnä niin tiedottamisesta tai muusta sen kaltaista jutusta. Mulla se enemmän painottuu sinne käytännön ja myös totta kai talouteen siihen liittyviin asioihin.
1: Aku Syrjä, tämä on mahdoton tehtävä, mutta kysyn silti, että jos Eppu Normaali tuotannosta pitäisi nostaa joku ikään kuin sulle itselle tärkeä kappale tai tämmöinen vähän niin kuin toivebiisi, mikä se voisi olla?
2: Kun nämä on vaihtunut tietysti vuosikymmenten aikana soittaessa, että joku on tuntunut niin kuin mukavalta soittaa, sitten tulee taas toinen biisi ja kun tässä pitää joku valita, niin tulee vaikka mieleen niin kuin nyt Reppu, niin Jupiset, viimeisin Jupiset. Meillä se lukee biisilisassa aina Reppu, se on lyhennetty siihen muotoon ja se biisi ja se ylipäätänsä se koko niin sanottu LP, mikä silloin tehtiin, niin se oli meillä erittäinkin onnistunut kokonaisuus. Toki muutkin levyt, mutta jos tässä kohtaa pitää valita, niin valitsen se.

0: Aku Syrjä, musiikillisesti Eppu Normaali lähti matkaan niin kuin punkin aikakaudella, mutta alkuaikojen jälkeen te löysitte aika nopeasti semmoisen oman soundin ja ennen kaikkea tyylin, jota ei oikein kukaan ole koskaan pystynytkään varmaan jäljittelemään. Mitenkä se kaikki syntyi?
1: Varmaan se on lähtenyt siitä, että kyllähän me ollaan kuunneltu koko nuoruutemme kaikenlaista musiikkia ja se punk-juttu tietysti musiikillisesti meitä säväytti, se antoi sen mahdollisuuden, niin kuin, että näinkin voi tehdä. Mutta me tiedettiin tietysti hyvin nopeasti ja kaiken kaikkiaan, että ei me siihen voida jäädä jumiin, että sitten pitää mennä eteenpäin. Ja meillä se nyt tarkoitti tuommoista asiaa, että emme oltu niin kuin, tietenkään etukäteen päätetty, että nyt tehtäisiin ton tyylistä ja tämän tyylistä, mutta tässä on kuunneltu niin kuin sitä ihan, pitää se oma pää tuottaa. Aikakausi oli sitä itseään ja siinä me mentiin niin mielestämme niin pitkälle, kun me vaan siinä kyettiin. Et sitä ei olisi voinut enää jatkaa toistaa ja olla siinä ikään kuin sitten vielä enemmän punkimpi, niin se oli aika mahdoton.
0: Monenlaisia legendoja liikkuu siitä, että miten Eppu Normaalin levyt ovat syntyneet, mutta pitääkö nämä paikkaansa, että esimerkiksi soundeja haettiin niin kuin ihan päivätarvulla?
1: Kyllä. Pitää todellakin paikkansa. Sillä täytyy ottaa huomioon, että siihen aikaan ne työkalut, millä soundia muodostettiin, oli hiukan erilaisia kuin tänä päivänä. Silloin oli analogivehkeet ja paljon rajoittuneemmat mahdollisuudet kentä. Se piti oikeasti hakea sitä rummusta ja mikrofonin asettelulla ja kaikilla mahdollisilla. Siinä meni aikaa.
0: Jos muistelet luovimpia ratkaisuja, mitä esimerkiksi vaikkapa rumpusoundien tällaisia järjestelyjä teillä on ollut?
1: Äänitettiin Aku ja Köyhät pojat levyä Rantalassa ja siinä oli semmoinen piharakennus, joka kuistilla, tai siinä asettiin rummut ulkoilmaan siis, ja siinä oli sitten semmoinen seinä välissä, seinä, niin sen seinän läpi vietiin aika monta metriä pitkä putki bassorummun pedaalista, ja sitten se siirrettiin se sinne putki toiseen pedaaliin, ja haluttiin niin kuin ikään kuin rummussahan tapahtuu semmoinen juttu, että kun sitä polkee passorumpua, niin ne kaikki rummut siinä humisee. Ymmärrän. Niin eriytettiin se passorumpu tällä tavalla fyysisesti eri paikkaan. Ja pikkusen hankala soitettava, mutta kyllä se levy sillä metodilla tehtiin. Se oli ehkä erikoinen.
0: Aku Syrjä, sinulla on aina ollut rumpalina hyvin tunnistettava soundi ja soittotyyli. Mitenkä sun soittotyyli kehittyy?
1: No, jännä juttu, että mä alkuun ajattelin, että kai mun pitäisi niin kuin nuotit opetella ja näistä oppikirjoista vetää. Ja mä nyt jonkun aikaa tein ja sitten mä totesin, että no ei tää ole kyllä mun juttu. Että mä luotan enemmän tämmöiseen omaan tajunnanvirtaan ja aika pitkälle niin kuin tein semmoisia harjoitteita, että mä vaan soittelin. Ja esimerkiksi niin kuin Vantsen kanssa soitettiin kaksin tämmöistä improvisaatioa, eli niin kuin erilaisia riffejä, mitä Vantse kehitteli, ja me soitettiin tuntikausia tämmöisiä. Silloin ihan alkuaikoina. Et olen jotenkin aina ajatellut sen biisin mukaan, että rummut täytyisi niin kuin jotenkin soveltaa siihen, niin kuin sillä tavalla, mikä se niin kuin mun mielestä olisi siihen soveltuvaa, että se ohjaa mun kaikenlaista soittamista.
0: Kuka on ollut sulle kaikkein tärkein esikuva rumpalina?
1: Siellä on useampia. Oli tämmöinen Terry Williams, joka soitti The Man-bändissä ja sen aikaisessa vähän tuommoista rockia, ehkä siihen suuntaan kevyesti. Ja siellä on monia tämmöisiä, niin kuin, joita saattaa hyvinkin ihailla. Ringolla on tunnistettava tyyli, tietysti Kate Moon, jolla on todella tunnistettava tyyli.
0: Aku Syrjä, tässä kun ollaan entisten nuorten sävellahjassa, niin tämähän toivemusiikkiohjelma ja tässä myös vieraat saavat toivoa, niin mikä olisi semmoinen toivebiisi sulle, minkä haluaisit nyt kuulla, ja kenties semmoinen, joka olisi ollut sulle erityisen tärkeä sun nuoruusiässä?
1: Minun lukematon määrä, mutta joku pitää valita, niin kyllähän minun vaikutti suuresti esimerkiksi The Who, hienoa meininkiä, ja sieltä sitten jos pitäisi joku biisi valita, niin Papa O'Reilly.
0: Erinomaista. Ja tänä lauantaina tosiaan viimeistä kertaa Eppu Normaali nousee lavalle. Minkälaisia terveisiä haluaisit suomalaisille lähettää?
1: Niin, että jos tällä voisi yleisesti sanoa, että on ollut hieno matka mennä yleisön kanssa yhdessä. Näin niin kuin keikka-asioissa loppuu, mutta todennäköisesti tämä meidän musiikki kuitenkin elää, jatkaa elämäänsä.
0: Aivan varmasti. Aku Syrjä, lämpimät kiitokset tästä haastattelusta ja erinomaista keikkaa.
1: Joo, kiitos.

kiitokset Aku Syrjälle haastattelusta. Soile kirjoittaa, haastan Kankaanpään lukiossa vuosina 76-79 opiskelleet. Tämä oli uudenlaista musiikkia minulle aikana, jolloin olin teini ja kaikki asiat hakusessa omassa elämässä. Toivekappaleena Emerson, Lake and Palmer, Not Rocker. Sen jälkeen uutiset ja urheilu, Enska jatkaa vääntöä sen jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Ceutan rajakriisi paljasti sen, että EU:n yhteinen etu jää kansallisten poliittisten voimien jalkoihin, sanoo suomalaisasiantuntija. Suomirokin jättiläinen Eppu Normaali nousee illalla lavalle viimeistä kertaa, tietenkin Tampereella. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Espanjan ja Italian päätökset keskinäisten rajatarkastusten kiristämisestä kertovat EU:n sisäisestä luottamuspulasta, sanoo suomalaisasiantuntija. Espanja on aloittanut rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille vastatoimena sille, että Italia keskeytti vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimuksen noudattamisen Espanjan kanssa Ceutan siirtolaiskriisin takia. Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan Ceutan rajakriisi näyttää huolestuttavasti sen, kuinka EU:n yhteinen etu jää kansallisten poliittisten voimien jalkoihin.
1: Se, mitä tässä kriisissä on nyt käynyt, on se, että yksittäiseen maahan kohdistunut operaatio tai toimenpide onkin johtanut siihen, että valtiot alkaa katsoa sitä kysymystä omasta näkökulmastaan ja kohdistamaan toimenpiteitä tähän yhteen valtioon sen sijaan, että se nähtäisi koko unionin yhteisenä kysymyksenä. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että EU on vähän niin kuin antautunut tälle hybridivaikuttamiselle, mitä tässä Ceutankin operaatiossa ainakin osittain oli taustalla.
0: Sanoi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Bulgariassa on räjähtänyt drooni. Bulgarian pääministeri Rumen Radevin mukaan drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä maan koillisosassa Romanian rajan tuntumassa. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Radev kertoi, että drooni kuljetti merkittävää määrää räjähteitä. Se syöksyi auringonkukka pellolle. Toistaiseksi on epäselvää, mistä drooni oli peräisin. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan oikeusministeriksi Donald Trumpin entisen asianajajan Todd Blanchin. Senaatin äänestys oli täpärä, sillä kaksi republikaaniedustajaa äänesti nimittämistä vastaan. Blanch puolusti Trumpia rikosoikeudenkäynnissä keväällä 2024, kun Trump tuomittiin yrityskirjanpidon väärentämisestä. Sähkön futuurihintojen perusteella sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat nousevat syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syyslokakuussa sähkön verottomat hinnat olivat keskimäärin 5 sentissä. Sähkön hintojen nousun taustalla vaikuttavat asiantuntijan mukaan Pohjoismaissa heikentyneet vesivarannot ja ydinvoimalaitosten vuosihuollot. Myös Lähi-idän konflikti nostaa öljyn ja maakaasun kallistumisen seurauksena sähkön hintaa. Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa.
2: Kuivan sään takia pohjoismainen vesivarantotilanne on tällä hetkellä historiallisesti melko heikko. Ja tarkoittaa sitä, että meillä ei ole edullista vesisähköä saatavilla, vaan tarjonta on sillä puolella heikompaa. Tällä hetkellä markkinat odottavat sitä, että syksy olisi melko kallis, mutta totta kai se riippuu monista tekijöistä, että miten säätila kehittyy tästä eteenpäin, tuleeko runsaita sateita mahdollisesti, tai syntyykö se pitkään odotettu rauha- ja Hormuzin-salmen avaaminen.
0: Sitten musiikkiin. Suomirokin legenda Eppu Normaali esiintyy tänä iltana viimeisen kerran lavalla. Jäähyväiskiertue päättyy Tampereelle. Loppuun myydylle Ratinan stadionille saapuu noin 30 000 katsojaa. Toimittaja Linnea Pitkänen raportoi paikan päältä Ratinasta. Linnea, millainen tunnelma siellä on, kun konsertin alkuun on 3 tuntia?
3: Tänne stadionin porteille on alkanut jo kerääntymään vähän ihmisiä ja tovi sitten kun kävelin keskustan läpi, niin kyllä sielläkin oli aistittavassa semmoista epputunnelmaa. Monella vastaantulijalla oli esimerkiksi bändin paita päällä. Portit aukeaa tosiaan 16:30 täällä Ratinassa ja itse keikka käynnistyy 7:00. Tämä viimeinen jäähyväiskeikka myytiin hetkessä loppuun, kun liput tuli viime syksynä myyntiin. Bändi päätti vielä järjestää 2 lisää konserttia Tampereella, jotka pidettiin eilen ja toissapäivänä. Torstaina täällä oli vähän ongelmia tuon jonon kanssa, koska kaikki ihmiset eivät ehtineet kuuntelemaan ensimmäisiä biisiä, koska jonotuksessa kesti sen verran kauan. Tänään ja eilen portit on sitten auennut puoli tuntia aiemmin, mikä on helpottanut vähän tilannetta. Illasta odotetaan hittibiisien tykitystä ja toki myös vähän on haikeutta ilmassa, koska tosiaan yhtyeen 50-vuotinen Taival päätyy nyt tänne Ratinaan. Osa faneista on kertonut käyvänsä katsomassa nämä kaikki kolme keikkaa. Ja tänne Ratinaan saapuu fanien lisäksi myöskin vähän erityisvieraita ja meidän tiedossa on, että myös tasavallan presidentti Alexander Stubb on tulossa kuuntelemaan viimeistä keikkaa.
0: Kiitos paljon, Linnea. Viimeisen keikan tunnelmia voi seurata Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa. Keski-Euroopassa kuivuus on laskenut jokien vedenpintaa ennätyksellisen matalalle. Veden alta on paljastunut laivojen hylkyjä ja sodanaikaisia ammuksia. Itävallassa Tonavan pinnan alta nousi esiin saksalainen sota-alus, jonka yhdysvaltalaiset joukot upottivat yli 80 vuotta sitten. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy maanantaina. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Huomenna päivällä pilvisyys on vaihtelevaa ja maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 23, Lapissa 11 ja 18 asteen välillä. Ja varoituksia merialueilla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla länsituuli on tänään puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa.
4: Uutisten jälkeen toviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Suunnistuksen kisalähetykset Ylen kanavilla jatkuvat, kun maailmankapin keskimatkoja kilpaillaan Tšekissä. Lähetys on parhaillaan käynnissä TV2 ja Yle Areenassa. Aleksi Alfors juoksi 3000 metrin matkalla viidenneksi yleisurheilunalle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Alfors paransi ennätystään lähes 2 sekuntia aikaan 7.50.56. Kilpailun voitti tilastoykkönen kemian Emmanuel Kiprono ajalla 7.28.28. Suomen mitalitoivot Pinja Kärhä ja Ella Mikkola selvittivät varmoilla esityksillä tiensä huomisilla loppukilpailuihin. Kärhä oli Moukolin karsinan kakkonen tuloksella 67-51 ja Mikkola ylitti korkeudessa heti ensimmäisellään vaaditun 179. Myös Nuppu Vilman hyppäsi korkeuden finaaliin. Pikajuoksija Mette Baas jää pois maanantaina Birminghamissa alkavista yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuista. Hän loukkasi takareittää nopeusharjoituksessa Suomessa torstaina. Tutkimuksessa takareidistä löytyi lihasrepeämä, jonka myötä kausi päättyy. Baas oli nimetty 400 metrille ja 400 metrin

0: viestiin. Naisten superpesiksen aiempien vuosien kestomenestyjä Jyväskylän Kirittaret on taantunut viime vuosina. Kirittaret juhli vuonna 2022 mestaruutta, mutta on sen jälkeen jäänyt ulos mitaleilta jo kolmella perättäisellä kaudella. Tämän kauden sarjassa joukkueen vasta yhdeksäntenä ja joutuu näin puolivälien karsintoihin. Kirittäjien perijohtaja Jukka Karttunen.
1: Isoja muutoksia. Sitten oikeastaan heilahtelua niin kuin ylös ja alas koko ajan, että ei sellaista niin kuin tasaisuutta ei varmaan meiltä ole ollut ennen kuin nyt sitten ehkä ihan viimeisissä peleissä. Että aika ison profiilin pelaajia lähti ja tilalle ei oikeastaan tullut juurikaan niin kuin edes niin kuin sitä profiilia, joka olisi sen niin kuin täyttänyt sen lähteneen niin kuin aukon. Ja ehkä tässä niin kuin pidemmän ajan jakson niin kuluessa saatu pikkasen täytettyä sitten tai muokattua omaa peliä siihen, että pystytään myös niin kuin käyttämään omia vahvuuksia ehkä enemmän.
0: Rauman Ferä ja Kirittärien ottelu on juuri alkanut ja huomisella runkosarjan päätöksellä kierroksella Kirittäret kohtaa kotikelissään Porin Pesäkarhut. Miesten superpesiksessä tänään Alajärven Ankkurit Kempeleen Kiri, se on juuri alkanut ja IPV Sotkamo Jymy alkaa kello 17. Kansallisessa liigassa HPS Kups ja Oulun United Ilves päivän kattaus ja Veikkausliigassa FF Jaro ja Vaasan Palloseura ja vielä Ykkösliigassa SJK Akatemia PK35 sekä Käpylän Pallo Ekenäs IF. Jatketaan 17 uutisten jälkeen.
2: Nyt vietämme iltapäivää entisten nuorten sävelahjan merkeissä. Ohjelmassa kuulostelemme kuulijoiden musiikkimieltymyksiä ja muisteloita.
3: Miten CD keksittiin? No kun ensin oli kasetit ja levyt, niin oli A ja B puoli. A ja B jälkeen ainoa looginen jatkumo oli CD. EF odotellessa.

Siitä vähän Iron Maiden ja entisten nuorten sävellahjan toisen puoliajan kärkeen. Nimimerkki Moonchild kirjoittaa, että kaikkien aikojen heavy-vokalisteihin lukeutuva Bruce Dickinson täytti elokuun 7. 68 vuotta. Iron Maidenin tuotannosta yhtyeen kuudennen studioalbumin Somewhere in Time ilmestymisestä tulee 29. syyskuuta kuluneeksi 40 vuotta. Vaikka kyseiselle pitkäsoitolle ei sisälly lainkaan Dickinsonin käsialaa olevia kappaleita, on siitä joka tapauksessa muodostunut eräs keskeisimmistä suosikkilevyistäni koko Maidenin repertuaarissa. Biisitoiveenani Somewhere in Timeilta on kitaristi Adrian Smithin käsialaa oleva single-hitti Wasted Years. Kyseinen biisi iski lujaa jo ilmestyessään kesän 86 aikana, jo ennen Somewhere in Time-albumin julkaisua. Suomen virallisella listalla Wasted Years saavutti kuudennen sijan ja oli Maidenin kotimaassa Britanniassa parhaimmillaan 18. Ja näin siis nimimerkki Moonchild. Tänään studioheppuna tässä eppupainotteisessa entisten nuorten sävellahjassa on Jyri Katajarahko. Ja kannattaa osallistua, joko lähettää eppumuistoja, niitä tullaan mahdollisimman paljon tässä lähetyksen aikana kuulemaan, niitä on tullut paljon ja niin pitää ollakin. Ihan kaikkia ei ehditä mukaan saamaan, mutta yritetään mahdollisimman monta. Lisäksi tietysti aina kiinnostaa terveiset, onnittelut, toiveet ja huonot vitsit. Onkohan tänään tullut vielä? On tuolla ainakin yksi. Iiro Inarijärven saarista viestittää, että rakennustyömaalla käytiin paneelikeskustelu. Hyvä Iiro. Hyväntekeväisyyskohteemme on elokuun aikana näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Lisätietoa löytyy osoitteesta natery.fi. Jari Iskä kirjoittaa näin. Olen 70-luvulta asti seurannut ja fanittanut eppuja. Asuin nuoruuteni Ylöjärvellä ja Ylöjärven työväen talolla 76 vuonna ensimmäisillä keikoilla kävin kuuntelemassa eppuja. Silloin eppujen alkutaipaleella musiikkihan oli punk-vivahteista ja tykkäsin silloin. Kun sitten 80-luvun puolivälissä perustin perheen ja tuli lasten kasvatusmoodit eteen, niin eput kuului siihen tietty. Vuonna 1989 mentiin silloisen perheen kanssa Turusta 24 tunnin laivaristeilylle. Perheen lapset, tyttäreni 5-vuotias ja poikani 4-vuotias olivat mukana. Päivällä oli laivan salissa niin sanotusti humpahtava vanhempia herroja oleva tanssiyhtye, soittivat tanssimusiikkia. Muutama tanssipari siellä parketilla pyörähteli ja seurattiin perheen kanssa salin ovella tapahtumaa. Laulusolisti ilmoitti mikrofoniin, että nyt voisi tulla toivomaan jotain musiikkikappaletta. No, 4-vuotias nopeatoiminen poikani ilmoitti, mä tiedän, ja lähti juosten kohti esiintymislavaa. Poikani siellä lavan edessä ilmoitti laulusolistille asiansa ja kääntyi palatakseen pois. Pääpainuksissa laahustaen surullisena palasi takaisin. No mitä nyt, kysyin. Surullisella äänellä Aki-poikani vastasi, no ei ne osaa paarikärpästä. Tämä paarikärpäinen muisto on muutama vuosi sitten edesmenneen rakkaan Aki-poikani yksi mukavimpia jättämiä muistoja. Tämä kappale olisi mukava kuulla Akin muistolle. Eppu-fani kun myös oli. Terveisin Jari Iskä.

0: Entisten nuorten sävellahjaan osallistut seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Osallistumisohjeet löytyvät myös nettiosoitteesta yle.fi/ENS.
1: Anne on lähettänyt viestiä kirjoittaa, että suur kiitos teille kahdelle herrasmiehelle Lapuan suunnalta avusta kuukausi sitten lauantaina. Tulimme venesatamaan Pietarsaaressa ja vanha sauna kiuas piti nostaa veneestä autoon. Kiitos vielä kerran. Mahtavaa lapualaista herrasmiesmäisyyttä. Ritva viestittää, että me nuoret kokoonnuimme Ypäjän murskalla kesällä 1964. Juhannuksena 64 kävelimme Ypäjän murskalta ja saatoit minut kotiin. Me olimme ujoja molemmat. Minulla oli uudet mustat kiiltonahkakengät, joissa oli vihreät kärjet. Sinä kehuit kenkiäni. Emme tavanneet enää sen jälkeen. Seuraavana päivänä minä lähdin jo kesätöihin Helsinkiin ollessani 15-vuotias. Sinäkin lähdit opiskelemaan, muistaakseni Tampereelle. Sinä Tuomo, Saarikon poika, komea, erityisen kiltti, rauhallinen, ujo, kihara, vaaleatukkainen poika, jäit levän tytön mieleen ikuisesti. Terveisin Ritva. Ja toinen Ritva kirjoittaa, että hei Sonkajärvi ja siellä Rutakon Boulevardilla Ritva. Hän täytti tasavuosia maanantaina 4. elokuuta. Erittäin lämpimät onnittelut nimikaimaltasi. Ja mahtavat synttärionnittelut ystävällemme Eetulle Ristiinaan. Terveisin Anne ja Hena toivekappaleena Toton Hold the Line.

täyttää 40 vuotta 5. syyskuuta. Ensimmäinen pidettiin vuonna 1986 juhlatapahtumassa. Esiintyi useita paikallisia bändejä ja illan päätteeksi esiintyy Alvari Tuohitorvi Revisited. Pihalla harrasteautoja, motoparkit, syötävää ja juotavaa, K18. Paikka siis Hattulassa, Parolan työväen talo. Kello 18.30 ja ennakkoon voi Hattulan kunnankirjastolta käydä lippuja ostamassa. Ja ovelta saa kuulemma tapahtuma päivänä. Järjestäjänä on Hattulan kunta ja Töpinä Aktiivit. Eppumuistoja, niitä on Facebookimme tulvillaan, koska niitä on tänään erittäin hyvästä syystä Enskan kuulijoilta kysytty, ja tässäpä niitä. Ulla viestittää, että 50-vuotiaana jäin leskeksi. Adressiin oli meidän ystävä, ikuinen rokkipoika, kirjoittanut Suru soittaa mielen mustin koskettimin. Kitara, taivas ja tähdet tuo muistot aina mieleen. Helin viestissä menee asiat näin. Joskus vuosituhannen vaihteessa kyseltiin parhainta eppujen biisiä. Mietin kovasti ja taisi olla paras se Vihreän joen rannalla. Eipä se ole siitä muuttunut. Monitoria kyttäsin ja varmaan keskusradiosta tämäkin kysely kuului joltain kanavalta, vai olisiko ollut jokin nettisivu. Sitä en enää muista. Kaijun eppumuisto. Oli kultainen 80-luku, kun Suomen huiput kävivät kaikki Ivalossa asti keikalla, silloin kun tuota nuorisoa riitti siellä pikkukylässäkin. Olin minäkin suuri eppufani, ja kun eput saapui urheilutalolle keikalle, oli talon seinät revetä. No minä keplottelin itseni salaa bäkkärille ja sain kaikilta epuilta nimmarit. Jäin sinne istumaan ja polttelin siinä tupakkia. Eput puuhasi omia hommiaan ja minä en vaan poistunut paikalta. Sitten he menivät suihkuun ja minä vain istuin. Sitten he kaikki tulivat Aatamin asuissa ja olivat kuin mua ei olisikaan. Ajattelivat varmaan, että nyt se ainakin häipyy. No en kehannut rynnätä heti ulos, vaan rauhallisesti polttelin tupakin loppuun ja kiittelin nimmareista ja naamapunaisena lähdin kotiin. Nyt voin jo naureskella asialle. Toiveena Vihreän joen rannalla, josta tulee mieleen lapsuuteni kaunis Ivalon joki.

0: Joonas kirjoittaa viestissään, että kitara taivas ja tähdet säväytti jo polven korkuisena ja heti perään yli kolmikymppisenä niin äkkiä ja jokainen hetki historian. Kun kuulin jäähyväiskeikoista, ajattelin, että eput eivät ole koskaan olleet elämäni taustasoundtrack, mutta kun asiaa miettii näin jälkeenpäin, niin tyypit ovat kulkeneet aina mukana jonkin biisin myötä ja liittyvät johonkin elämäni ajanjaksoon ja klassikoita toki piisaa. Näin yli nelikymppisenä avioeron kokeneena ja kahden pienen tytön isänä tämä liikuttaa. Mä näin, että edessä on mun Rubikon. Ja vedessä ton, johon mä silloin hiljaa hymyssä uin. Astuin sun tarinaan, rakastuin, sinua luin, sinussa uin. Ja sinussa silloin hiljaa hymyssä suin, kastuin. Jokainen päivä synnyttää yön, jokainen rakkaus surutyön, jokainen hetki historian, jokainen kertoja tarinan. Onhan tuo hienoa tekstiä, kun sitä tolla tavalla lukee. Vai mitä, Joonas?
1: Kyllä, joo. Hieno biisi. Hienot lyriikat.
0: Minkälainen tunnelma sulla nyt on tässä vaiheessa, kun nyt on se eppujen viimeinen keikka tulossa, vaikka kirjoitatkin, että ei ole ollut mikään sun elämän taustasoundtrack, mutta mukana on kulkenut. Ootko sä minkälaisissa fiiliksissä?
1: No, itse asiassa täytyy sanoa, että pikkusen tietenkin harmittaa, että en ole tänään ratinassa katselemassa.
0: Vielä ehtii.
1: Niin, kyllä sitä jotenkin täältä Vaasasta, kun nappaisi jonkun todella nopean kyyrin jotain kautta, niin saattaisi ehtiä, en ole ihan varma. Mutta silloin, kun tuossa kuulin noista, tai luin näistä niin jäähyväiskeikoista, niin tuli itselle semmoinen, että alkoi kyllä katselemaan heti, että hei, mitähän ne liput olisi sinne ja olisiko niitä saatavilla vielä. Ja tämä tapahtui itse asiassa tässä niin kuin viimeisen viikon sisällä. Että vähän jäi viime tinkaan. Piti tuosta YouTubesta itse asiassa katsella sitten vanha keikka jostain yli 10 vuoden takaa. Ja en kyllä se, kyllä se vähän harmittaa, mutta niin kuin tuossa tosiaan viestissä laitoin, niin tavallaan ei nyt niin paljon kuitenkaan, että siellä tavalla, että ei pääsi yli harmituksesta, mutta legendaarinen pumppu ja legendaarisia biisejä, niin kyllähän sitä nyt olisi mielellään mennyt katselemaan.
0: Mutta hei, tässä hätähän ei ole tämän näköinen, koska sitten itsenäisyyspäivänä Yle laittaa konsertin nähtäviin ja kuultaviin, eli sitten voi itsenäisyyspäivänä, sinivalkoisena päivänä uppoutua keikan tunnelmiin.
1: Kyllä, jep, joo, se tulikin tuossa kuultua ja tottahan toki tulee itsenäisyyspäivänä katseltua sitten, että mikä meininki siellä oli. On tietenkin klippejä nähnyt jo keikoista, että niitähän on nyt ympäriinsä sosiaalisessa mediassa, että ei oikeastaan voi välttyä.
0: niitä tulee vastaan ihan joka puolelta tällä hetkellä kyllä, varsinkin somessa ja verkossa.
1: Kyllä.
0: Sä oot Kauhavalta kotoosin.
1: Joo, kyllä, Etelä-Pohjanmaalta Kauhavalta. Ainahan se, vaikka asuisi mihin, niin ainahan se pitää mainita.
0: Ilman muuta. Susta ei kuitenkaan hävittäjälentäjää tullut.
1: Ei. Niin ei päässyt käymään, että monesta muusta ihan varmasti tuli. Ja on myös tuttuja samalta kujalta, mihin ollaan asuttu Kauhavan ruotsalais, niin sieltäkin tuli osasta lentäjiä, että niin läheltä liippaa aihe.
0: Sä lensit vaan ulos baarista lähinnä.
1: No joo, myöhemmin sitten, kyllä.
0: Mikä oli muuten Kauhavan hittipaikka perjantaisin tai lauantaisin silloin, kun siellä pyörit?
1: Itellä on vähän semmoinen niin kuin sen suhteen, että mä itse muutin pois 17-vuotiaana.
0: Okei, joo.
1: Ja jäi oikeastaan niin kuin kokematta se, mutta tietenkin jälkeenpäin sitten, kun oli ikää, niin tuli palattua Kauhavalle, että kun siellä esiintyi näitä kaikkia legendaarisia 90-luvun Eurodance-pumppuja, jotka teki paluuta sitten jossain vaiheessa, niin Kauhavan Tiikeris. Niin siellä ollaan oltu katselemassa ja siellä oli ihan omanlainen meininki kyllä. Että
0: vahvaa, sanoa, että vahvaa eteläpohjalaista toimintaa niin sanotusti.
1: Kyllä.
0: Hyvä.
1: Hyvin kauhoolaista meininkiä.
0: Joo, jostain syystä helposti tulee niinku mieleyhtymä puukkoihin. Siellähän on myös puukkofestivaalit kesäisi. Että
1: niin on, kyllä. Olen vähän harmitellut, että en ole koskaan päässyt käymään siellä. Että muistaakseni siellä oli ihan puukonheittoa lajina ja siis
0: kyllä.
1: Tietenkin vaikka sitä ei ole tullut harjoiteltua, niin mä luulen, että kauhavalaisena siinä voisi olla geenien puolesta ihan hyväkin ilman harjoitteluakin.
0: Kyllä. Viime kesänä tuli käytyä, kun Yle Satabussi piipahti puukkofestivaaleilla, niin siellä tuli käytyä. Nyt mennään kuule Joonas sitten toivemusiikkiin ja sehän on tietenkin tämä Eppu Normaalin Jokainen hetki historian.
1: Joo.
0: Laitetaanko kyllä soimaan vai haluatko sä paiskata terveiset vielä?
1: No ei, kyllä voisi heittää terveisiä niin tuonne Kauhavalle tietenkin vanhemmille, jotka ehkä kuuntelee tässä vaiheessa vielä, että toivottavasti ovat linjoilla. Ja tietenkin sisaruksille ympäri Suomea, että ovat ympäriinsä muuttaneet. Itse on täällä Vaasassa tosiaan ja yksi on tuo Kemijärvellä ja Etelä-Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla on muutama, että me ollaan hyvin edustettuna, että jos olette kans kuuntelemassa, niin terveiset jokaiselle.
0: Siitä ne lähti. Kiitoksia Joona, se laitetaan Eput jälleen soimaan.
1: Kiitoksia, ei muuta kuin palaillahan asti olla.
0: Näin me tehdään. Moro.
1: Kattellahan moro.
0: Kattellahan.

Epunormaalia jokainen hetki historian. Pekka H. kirjoittaa, että kaikesta on aikaa 50 vuotta, paitsi kielikurssista Bexhillissä Englannissa, josta on jo 60 vuotta. Oli ihmeellistä päästä ulkomaille ensimmäistä kertaa, oli pieni kaupunki etelärannikolla, mutta siellä oli aivan erilainen nuorisokulttuuri kuin Helsingissä. Oli motseja ja rockerseja ja sitten meitä mokkerseja, jotka emme olleet mitenkään muodikkaita. Pääsin erilaisiin diskoihin ja kyllä, pubeihinkin. Tehtiin paikallisen nuorisoklubin kanssa retki Lontooseen ja uudelleen kielikurssin kanssa ja se vasta oli aivan ihmeellinen paikka. Kurssista oli toki hyötyä, opin käyttämään vierasta kieltä ainakin ymmärrettävästi. Toiveena Beatlesin Paperback Writer tai Hollisin Bus Stop. Ne soivat kesäkuussa 66 ainakin osoitteessa 10 Dane Court Close, Bexhill on Sea. Terveisin Pekka H. Thank you.

Rautosen Heikki kirjoittaa, että paras työpaikka ikinä oli vuonna 1973, kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi. Menin Tampereen työvoimatoimistoon katselemaan kesätöitä. Silmiini osui auton apumiehen paikka AGA:lla. Soitin sinne, minulla oli rekka-auton ajokortti ja hetken kuluttua olin AGA:lla haastattelussa. Kaasumestari Eriksson pestasi minut töihin. Ajoin vakikuskien kesälomat. Seuraavana keväänä Eriksson soitti, että tulisinko jälleen töihin. Vastasin kyllä. Sain tuolloin vanhemman kuljettajan palkan, vaikka olin ollut vain edellisen kesän töissä. Tuo palkka oli enemmän kuin vuosia ulkomaan ajoja tekevillä kuskeilla. AGA:lla noudatettiin Kemianliiton sopimusta, joka oli huimasti enemmän kuin AKT:n sopimukset. Tätä jatkui koko opiskeluaikani. 5 kesää, paras työpaikka, paras pomo, parhaat työkaverit. Myöhemmin olen miettinyt, että tuolloin hyödynnin eniten tätä yhteiskuntaa. Ajoin lokomolle hitsauskaasua, jolla tehtiin vientituotteita. Ajoin sairaaloihin lääkehappea, jolla pelastettiin ihmishenkiä. Tämän jälkeen minulle on palkka maksettu ihmiselle valehtelemisesta. Olen siis ollut myyntitöissä. Ei kutsumuksen mukaan satu jokaiselle työt, lauloi Juha Vainio. Ja toivekappaleena on Hectorin Heinäpellolla.

Rakkaus alkaa juuri niin, aika jos sattuu kohdalleen. Kun aistii tietynlaiset tuoksut, ehkä se alkaa juuri niin, vuodesta vuoteen.

viestittää, että syksyllä 77 kuljin usein Pinnin kadulle pientä kujaa, jonka varrella oli silloinen i-klubi. Ovessa luki ruutupaperilla perjantaina Eppu Normaali. Huom, kyseessä on bändi. Menin keikalle ja Martti yritti pokota päätään kattoon ja hetkittäin onnistuikin. Tila oli matala. Ja Leena Grönroos viestittää, että kaiken minkä muistan, aika kutistaa. Mä sitä pelkään, sua tahdon rutistaa. Kuullut olen ikuisuuteen kaiken piirtyvän ja kaiken suhteen kaiken siirtyvän. Eli kaikki häipyy, on vain nyt. Tuon kappaleen myötä tämänkertainen entisten nuorten sävellahja tulee päätökseensä ja illan ratinan myötä tulee Eppu Normaalin keikkailu päätökseensä. Musiikkihan jää elämään ja paljon tuli viestejä Eppuihin liittyen, joten erittäin iso ja tärkeä juttu todella monelle suomalaiselle. Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Jyri Katajarahko kiittää sekä Eppuja että Enska-yleisöä tällä uutisiin.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Espanjan ja Italian päätökset keskenäisten rajatarkastusten kiristämisestä kertovat EU:n sisäisestä luottamuspulasta, sanoo suomalaisasiantuntija. Espanja aloitti rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille vastatoimena sille, että Italia keskeytti vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa. Syynä tähän oli kymmenien tuhansien ihmisten pyrkiminen Espanjalle kuuluvaan seutaan Pohjois-Afrikassa. Helsingin yliopiston akatemiatutkijan Timo Miettisen mukaan seutan rajakriisi näyttää huolestuttavasti sen, kuinka EU:n yhteinen etu jää kansallisten poliittisten voimien jalkoihin.
1: Se, mitä tässä kriisissä on nyt käynyt, on se, että yksittäiseen maahan kohdistunut operaatio tai toimenpide onkin johtanut siihen, että valtiot alkaa katsoa sitä kysymystä omasta näkökulmastaan ja kohdistamaan toimenpiteitä tähän yhteen valtioon sen sijaan, että se nähtäisi koko unionin yhteisenä kysymyksenä. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että EU on vähän niin kuin antautunut tälle hybridivaikuttamiselle, mitä tässä seutankin operaatiossa ainakin osittain oli taustalla.
0: Sanoi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Yhdysvalloissa senaatti on nimittänyt maan uudeksi oikeusministeriksi Todd Blanchin. Hän on presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja. Senaatin äänestys oli täpärä, sillä kaksi republikaaniedustajaa äänesti nimittämistä vastaan. Blanche puolusti Trumpia rikosoikeudenkäynnissä keväällä 2024, kun Trump tuomittiin yrityskirjanpidon väärentämisestä. Sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti sähkön futuurihintojen perusteella. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat ovat nousemassa syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syys-lokakuussa sähkön verottomat hinnat olivat keskimäärin 5 sentissä. Sähkön hintojen nousun taustalla vaikuttavat heikentyneet vesivarannot ja ydinvoimalaitosten vuosihuollot, kertoo asiantuntija. Myös Lähi-idän konflikti nostaa sähkön hintaa, kun öljy ja maakaasu ovat kallistuneet. Teollisuuden johtaja Pekka Salomaa.
2: Kuivan sään takia pohjoismainen vesivarantotilanne on tällä hetkellä historiallisesti melko heikko. Ja tarkoittaa sitä, että meillä ei ole edullista vesisähköä saatavilla, vaan tarjonta on sillä puolella heikompaa. Tällä hetkellä markkinat odottavat sitä, että syksy olisi melko kallis, mutta totta kai se riippuu monista tekijöistä, että miten säätila kehittyy tästä eteenpäin, tuleeko runsaita sateita mahdollisesti, tai syntyykö se pitkään odotettu rauha ja Hormuzin-salmen avaaminen.
0: Ja vielä hetkeksi koirien seuraan. Iso joukko terriereitä omistajineen marssi tänään Säkkipilli-orkesterin tahdissa Helsingissä. Terrieriparaati yhdistää skottitaustaisia koirarotuja, kuten valkoiset Länsi-Ylämaan terrierit, Skotlannin terrierit ja Cairn terrierit. Helsingin terrieriparaatin innoittajana on New Yorkin skotlantilaista kulttuuria esille tuova Tartan Week, joka järjestetään vuosittain huhtikuussa. Ulla Malminen haastatteli paraatiin osallistuneita Maija Snelliä, Tiia Koskista ja Milla Jukaa.
3: No jos joku miettii niin kuin koirahankintaa, niin suositteletteko jotain skottiterrieriä?
4: Ehdottomasti. Nämä on todella helppo hoitosia, kun vaan muistaa vaan käyttää trimmauttavassa. Niin ei tiputa karvaa lattialle ollenkaan. Ne on tosi sosiaalisia ja iloisia ja iso koira pienessä paketissa.
5: Mutta kuitenkin löytyy luonnetta, että itsepäisiä kavereita. Tosi ihana luonteisia, että ollaan aivan rakastuttu kyllä Tinoa.
6: Niiden kanssa on tosi helppo olla, kun ne on tosi ystävällisiä ja pieniä.
0: Etelä-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa illalla ajoittain vettä. Yöllä sää poutaantuu lännestä alkaen. Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja Lapissa 11-18 astetta. Merialueilla on varoituksia kovasta tuulesta. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla länsituuli on tänään puuskaista ja maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa.
7: Nyt vuoroon urheiluradio, toimittajana on Jouko Vuolle. Winnin EM-kisat käynnistyvät maanantaina Pariisissa. Suurimmat suomalaisodotukset kohdistuvat 50 metrin rintauinnissa Veera Kivirintaan. Hän ui EM-hopeaa vuonna 2024. Toki Suomen joukkueessa on monia kiinnostavia uimareita, arvioi Yle Urheilun asiantuntija Ville Kallinen.
8: No, nuorista haluaisin nostaa etenkin naisten puolelta Alisa Soini. Varmasti tulee uimaa perhosuinnissa hyvin. Sitten pitkillä matkoilla Malla Hämäläinen. Varmasti yksi tosi mielenkiintoinen nimi. Ja sitten jos näistä kokeneemmista uimareista, niin ehdottomasti Veera Kivirinta ja sitten Matti Matson ja sitten varmaan vähän siinä välirajalla kokeneen ja nuoren rajalla, niin Tomas Koski.
9: 2 vuotta Los Angelesin olympialaisiin. Missä kohtaa nyt mennään jo, jos peilataan jo kohti sitä?
8: No, nämä on tosi kovatasoiset EM-kisat, että jos kaikki on vaan terveinä kansainvälisistä huipuista, niin siellä on Ranskan uintitähdistä Leon Marchandista lähtien kaikki viivalla. Että nämä väli-EM:t, jotka on kesäolympialaista aina 2 vuoden jälkeen tai 2 vuotta ennen, niin nämä on yleensä kovatasoiset. Että nämä antaa vähän osviittaa jo kyllä siitä, että minkälaisia aikoja pitää uida, että Los Angelesin olympiakisoihin edes pääsee kautta, että edes menestyy siellä.
9: No tosiaan nostit jo kovasta päästä Matsonin Kivirinnan. Veera on nyt saanut harjoitella täyden tuen kanssa. Uskotko, että se näkyy hänen suorituksissa?
8: No toivotaan, että se näkyy. Että Veera on ollut ihan valtavan hyvässä kunnossa tämän kevätkauden. Että hän on uinut jo omaa ennätyksessä 50 metrin rintauinnissa. Ja sitten jos hän ui siihen ennätyksen tuntumaa tai jopa sen ennätyksen alle, niin kyllä sillä ollaan tosi korkeilla sijoilla.
9: Kaikki kaikkiaan, jos puhutaan niistä sijoista tai jopa mitaleista, niin onko Suomen joukkueessa minkälaista potentiaalia pärjätä?
8: Tämän hetken tuloskunnan perusteella, jos katsoo mitä keväällä uitu, niin Veera Kivirinta on se kaikista potentiaalisin mitalliuimari. Ja sitten tietysti Matti Matson ja sanotaan, että Tomas Koski voi olla semmoinen finaaliyllättäjä tuossa 200 metrin vapaa-uinnissa.
7: Inka Henelius haastatteli alkavista EM-uinneista laajemmin muun muassa illan urheiluruudussa, jossa vieraana on Veera Kivirinta. Suunnistuksesta TV2 alkaa juuri naisten maailmankapin keskimatkojen kilpailu Tšekeissä 4,5 kilometriä ja voittajan aikaa veikataan noin 32 minuuttiin. Miesten kisa on juuri päättynyt, sen vei Tšekin Tomas Krivda, Topi Syrjäläinen 5, Olli Ojanaho 7, Akseli Ruohola 10 ja Miika Kirmula 12. Naisten superpesiksessä Fera Kirittäret ensimmäinen jakso 3-1, miesten puolella Alajärvi Ankkurit Kempeleen Kiri 2-2 ja kansallisessa liigassa ensimmäisen puolen jälkeen HPS on KuPSille tappiolle 0-1. Jatketaan 19 uutisten jälkeen.
10: Radio meille toimitti Jouko Vuole. Kello on 8 minuuttia yli 5. Kuuntelet Radio Suomea. Studiossa Ruut Parikka.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, ystävän päivä. Pepe Wilberihän veti tämän kappaleen tuossa Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2018, mutta kyllä tämä alkuperäinen on aika svengaava, vaikka haikeita yksinäisyyden sanoja tässä lauletaan. Mä olin tällä viikolla tuolla Tampereen teatterikesässä vähän katsomassa teatteriesityksiä ja nyt tälleen, kun tämä syksy, pahamaineinen syksy alkaa käynnistymään, niin noi teatteri alkaa niin kuin ensi illat alkaa pikkuhiljaa kolkutella ovia. Ja sitten pitää alkaa vähän miettimään, että minne päin sitä sitten reissaa ja mitä mennään katsomaan. Teatterikesä on siis semmoinen tapahtuma tuolla Tampereella, semmoinen festivaali, jota yli 50 vuotta järjestetty, että siellä pystyy näkemään ne esitykset, jotka on ehkä mahdollisesti menettänyt tai missannut tai ollut liian kaukana, niin sitten sinne hyvin kuratoituna pääsee näkemään niin kuin hyviä teatteriesityksiä, jotka on missannut tai että mitä siellä Euroopassa sitten tehdään. Niin kävin siellä katsomassa tuon Kansallisteatterin muistopäivän tuolla Tampereen päässä ja tulipahan se nähtyä, kun en sitä silloin keväällä ennättänyt. Mutta mikä taas on teidän kuulijoiden suhde siihen, että kun syksyllä noi uudet ensi-illat tulee, eikä niistä ei oikeastaan vielä tiedä mitään, että mitä kannattaa mennä kattoo, niin menettekö katsomaan harrastajaporukan kanssa, eli kun yhdistyksellä on bussi järjestettynä, niin sinne vaan nyt mennään miettimättä mitä esitystä mennään katsomaan, vai suosikkinäyttelijän tai suosikkiohjaajan takia? Vai onko se että pitää vaan nähdä uusi versio jostain klassikosta, vaikka Kolmesta sisaresta tai vastaavaa, vai Mikä teillä vetää sinne teatteriin vai vetääkö ollenkaan? Onko teatteri ihan tylsää? Jos mietitään draaman kannalta, niin esimerkiksi jos menee katsoa urheilua, niin sehän on yhtä dramaattista kuin teatteri. Dingo ja sinä ja minä.

0: Dingo ja sinä ja minä. Dingustakin on tehty musikaali. Puhutaan vähän teatterista. Onko se semmoinen asia, että menetkö katsomaan teatteriin nyt syksyllä, kun uudet ohjelmistot tulevat, niin enemmän musikaaleja vai puhenäytelmiä? Kiinnostaako klassikot? Ja ootko koskaan nähnyt vaikka monologiesitystä? Ja mikä on se peruste, että koska tämähän on tämä syksy sitä, että kun mennään katsomaan uusia esityksiä, niin vielä ei ole arvioita tullut, että pikkasen menee ehkä sikasäkissä, että voiko sitä kukaan suositella, että oli hyvä juttu. Niin meetkö sen takia, että yhdistys tai harrastustoiminta järjestää teatterimatkan vai meetkö jonkun näyttelijän tai muun takia? Tänne tuli WhatsApp-viestiä, että syksyllä eniten kiinnostaa mennä katsomaan Kajaanin kaupunginteatterin Lokki ja syynä se, että se on klassikkoteksti. Kiinnostava ohjaaja ja hyvä työryhmä. Nämäkin on ihan hyviä perusteita. Se, että miksi menin katsomaan sitä muistopäivää sinne teatterikesään oli, että siinä oli muun muassa yksi suosikkinäyttelijöistä, niin itse asiassa kaksi suosikkinäyttelijääni, jotka halusin nähdä. Ja teosta oli niin myös kehuttu ihan hirveästi, niin pitihän se nähdä ja hyvä veto se oli. Että kyllä, mutta kuulostaa sitä Lokkikin hyvältä, että klassikotekstit ja niiden uusi versiointihan on aina kutkuttavaa. Erityisesti minä tykkään Shakespeareista, miten sitä versioidaan.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Sinnekin voi mennä sitten. Luvassa varmasti draamaa ja kaikkea hienoa 5. syyskuuta. Seuraavaksi kuullaan tyttöbändiä nimeltä All Saints. Se on tullut samaan aikaan kuin Spice Girls, mutta ehkä jäi pikkaisen jalkoihin tämän toisen maustehden täyteisen tyttöbändin kanssa. Mutta tämä kappale, mikä kuullaan, niin on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan, koska se on yksi Britannian korkeimmin sijoittunut single. Sitä on myyty Britanniassa 1 200 000 kappaletta ja ylikin, ja se on All Saintsin suurin hitti, Never Ever.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello lähestyy 17:30 ja kanssasi täällä viettämässä aikaa. Ruut Parikka. Puhutaan teatterista. Täällä on tullut viesti, jossa todetaan, että tuolta Lapista on sen verran pitkä matka tonne isoihin teattereihin, että se on hiukan haasteellinen sitten päästä katsomaan juttuja. Ja se on ihan totta. Jos näytelmät alkaa siinä 7 maissa ja sinne pitää mennä jonkin matkaakin ja näytelmä loppuu vaikka, sanotaan nyt vaikka 10:00 ja sieltä pitäisi vielä körötellä kotiin, niin kyllä siinä on haasteensa. Useathan teatterit päättivät tällaisen linjauksen, että ne aloittavat nykyään näytökset joko 6:00 tai 6:30, joka on ainakin tällä uusissa isoissa kaupungeissa semmoinen uusi tapa. Ja täytyy sanoa, että allekirjoittanut ei ole ehkä siihen vielä totuttautunut, kun se kello 19 on niin iskostunut siihen, että näin ne näytökset alkavat, mutta ei kaikkialla. Eli kannattaa silmäillä se lippu ennen kuin menee. Toinenhan on siis se, että jos on vaikka iso kaupunki, jossa on paljon teattereita, niin saattaa mennä sekaisin. Että just Tampereella, siellä on Työväen teatteri ja Tampereen teatteri, niin sitten sä saatat olla väärällä näyttämöllä. Tai että on niin kuin monta näyttämöä yhdessä isossa kompleksissa. Että siinä mielessä tämmöinen kaupungin teatteri, yksi talo, yksi ovi, voi olla sitten helpompi. Tuli noista perusteista mieleen, että miksi mennä katsomaan jotain esitystä, niin voi olla ihan senkin takia, että tuttu on siellä, joko kulissien takana tai sitten esityksessä mukana, vaikka ihan päänäyttelijänä ja pääroolissa tai sitten ansamblessa, niin sehän saa ihmiset liikkujalle mennä katsomaan jotain juttua, koska tuttuhan siellä stageilla on tai kulissien takana.

0: repertoria yhtenä iltana. Päivää studioon ei kovinkaan paljon kiinnosta teatteria. Samaa höttöä kaikki. Ja tänne Espooseen saada sitä uutta teatteria sitten millään. Aina rakentamisen aloitus siirtyy ja siirtyy. Ihminen voi elää oikein hyvin elämää ilman teatteriakin. Näin ajattelee Arja. Ja kyllähän se niin on, että sehän on kuitenkin muutama tunti ajasta, kun sinne mennään penkkiin istumaan ja katsomaan elämää ja tarinointia. Mutta se on yksi semmoinen tapa, kuinka tarinoita kerrotaan. Ja jotkut ihmiset nauttii ja viihtyy ihan siitä, että kuinka joku on vaikka esimerkiksi kirjan saanut sitten tämmöisen esitystaiteen muotoon. Ja toiset taas ei viihdy. Itse ajattelen kyllä, että esimerkiksi parasta draamaa, mitä on koskaan nähnyt, on niin kuin kiekon ympärillä. Harvoin sitä näen, mutta on niin innostunut siitä, miten paljon siellä suhitaan luistimilla niin nopeasti. Niin siinä on yhtä paljon tarinoita ja semmoista kuin teatterissa, että ei kaikille sovi kaikki.
1: Tässä J. Karjalainen ja Missä on se Väinö?

0: Karjalainen ja Mallan Sisokhon, missä on se Väinö? Eli tuossa kappaleessa C-osassa tämä Sisokhon niminen senegalaissyntyinen artisti kirjoitti mandingon kielellä säkeistön karjalaisen pyynnöstä ja siinä Sisokhon toivottaa Väinölle pitkää elämää. Kappale nousi lista ykköseksi ja palkittiin vuoden biisinä vuonna 1996. Lisäksi tämä kappale on myös Electric Sauna-levyllä, mikä palkittiin vuoden albumina.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että mä pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa.

0: ja Radio Suomessa.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
2: Tosiaan yleisurheilua kahden päivän päästä, niin siinä sitä draamaa ja tarinoita kyllä piisaa. Että ei sitä tarvitse teatteria mennä katsomaan, kun yleisurheilu sitä kyllä antaa. Elinore ja Samuli Putro, Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Elinora ja Samuli Putro osuma. Sain viestin, että kuulijalta, että teatteriin voi mennä vaikka siksi, että näytös yleensä herättää ajatuksia ja aina tulee joku tunne. No se on ihan totta. Ja sieltä voi myös kasvattaa jotain semmoisia ajatuksia, joita ei ole tullut ajatelleeksi tai miettineeksi, että jotain näkökulmia. Tai sitten se, että jos vaikka tarina kertoo jostain vaikka historiallisesta tapahtumista, niin niiden elävöittäminen ja kuulla niiden niin kuin hahmojen kautta jotain uusia tarinoita niiden historiallisten tapahtumien takaa, niin ne on aika kiinnostavia. Tuli juuri viesti, että joku oli ollut eilen Suomenlinnassa katsomassa teosta Missä kuljemme kerran, joka oli ollut todella tunteita herättävä ja kyyneleitäkin suorastaan. Ja katsoin, että kesäteatteri pyörii tuolla Suomenlinnassa vielä, että ei ole syksy vielä käynnistynyt, että kyllä näitä kesäohjelmistoja ja kesäteatteria vielä piisaa. Vaikka kyllähän noita ohjelmistoja aletaan miettiä aina, että mitä tulee keväällä ja mitä syksyllä, mutta kyllä nyt on kesä ja kesäteatteria pyörii vielä. Tässä vähän sellaista teatteria, että Tahroja paperilta, Eppu Normaalilta. Siellä ne varmaan ratinassa ja aloittaa aika pian.

Varmaan omaa hurmiota tämäkin kappale tuottaa, kun lauletaan sitten sydämen kyllyydestä tänäkin iltana tuolla Ratinassa Tampereella Eppu Normaaleja viimeisiä kertoja. Jos Epput jäi väliin, niin musiikki-illassa maanantaina pääsee sitten vielä Eppuja tunnustelemaan ja kuuntelemaan hyviä hittikappaleita. Tuossa entisten nuorten sävellahjassakin niitä oli ja niitä pystyy nauttimaan myös sitten Areenasta. Tässä Pave Maijanen ja Elämän nälkä.

Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Kerta kaikkiaan hieno kappale. Vertasin tässä sitten tätä draamaa tuolta näyttämötaiteesta sitten urheilun puolelle, että molemmista sitä löytyy, että kyllä sitä penkkiurheilijanakin pääsee sitä tarinoita näkemään ja suuria tunteita kokemaan. Tällä hetkellä on käynnissä tosiaan nuorten MM-urheilut, kuulijan mukaan maanantaina alkaa EM-kisat, niin ei kauheasti ehdi teatteriin ja GPE-kisat on myös viikolla ja jos siihen päälle haluaa sitten mennä katsoa vielä paikallista futista ja en tiedä onko pesispelitkin vielä pyörimässä, niin kyllähän siellä pääsee nauttimaan ja kokemaan tunteita ja ehkä reagoimaan isommin, kun teatterissa ei aina kehtaa, mutta kyllä minä siellä ainakin pillitän aina menemään, kun tunteet on niin suuria. Kello on 5:05 ja pian päästään kun nauttimaan uutisista, mutta otetaan tuohon vielä Sani ja Samuli Edelman ja Tuhat yötä. Mutta älkää nukahtako vielä. Luvassa on kuitenkin sekahaku tämän jälkeen Heidi Pakarinen.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti sähkön futuurihintojen perusteella. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat ovat nousemassa syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syys-lokakuussa sähkön verottomat hinnat olivat keskimäärin 5 sentissä. Sähkön hinnan nousuun vaikuttavat heikentyneet vesivarannot ja ydinvoimalaitosten vuosihuollot, kertoo energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa. Myös Lähi-idän konflikti nostaa sähkön hintaa, kun öljy ja maakaasu ovat kallistuneet. Saksan Leipzigissä lentoasemalta löydetty räjähteillä lastattu drooni oli todennäköisesti venäläinen. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaisiin viranomaislähteisiin nojaten. Drooni havaittiin tiistai-iltana ukrainalaisen rahtikoneen läheisyydessä. Tiedusteluraporttien mukaan Venäjä saattaa tulevina vuosina testata Naton päättäväisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin Nato-maata vastaan. Grönlannin viranomaiset ovat antaneet amerikkalaiselle öljyyhtiölle tiukan varoituksen. Teksasilainen Greenland Energy Company on siirtänyt luvatta öljynporauskalustoa Grönlannin itärannikolle. Grönlannin luonnonvaraministeriön mukaan lupaa maihin nousuun ei ole myönnetty. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä alkaa maanantaina. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia.
1: Uutiset toimitti Monna Tervo. Seuraavaksi mennään sekahakuun. Eli luvassa lauantainen tanssihetki. Toive kappaleiden parissa luvassa on Katri Helena, Olavi Virta, Annikki Tähteä. Heidi Pakarisen sekahaku alkaa tässä. Aina ottaa itsekin muutaman tanssiaskeleen.

0: surut synkät jo pois unhoittuu.
1: Aina kun kuulen tämän laulun, mieleeni nousee kuva kesäillan hämyssä korkealla mäellä olevasta maalaistalon pihapiiristä. Siellä pihakoivujen katveessa on harmaa pärekattoinen hirsiaitta. Aitassa nuori Eila-neitonen on jo asettunut nukkumaan. Unentulon odottelu kuitenkin keskeytyy, kun ulkoa alkaa kuulua laulua "Yö kerran unhoa annoit". Kerttu-sisko siellä palaa kotiin iltaiselta kyläreissulta. Parikymmentä vuotta sitten edesmennyt anoppini kertoi minulle tämän tarinan. Tarkasta vuosiluvusta ei ollut puhetta, mutta oletan ajan olevan 1940-luvun puolivälin jälkeen, koska tytöt olivat vielä kotona. Eila-anoppini tykkäsi laulella töitä tehdessään. Hän myös kertoi paljon nuoruutensa vuosikymmenien tapahtumista ja minusta hän sai oikein kiinnostuneen kuuntelijan. Ainakin tämä tapaus on säilynyt mielessäni ja nousee toistuvasti mieleen tämän upean laulun myötä. Nostalgia terveisiin kirjoitti sekahakuun Miniä. Nostalgiaa ja tässä hetkessä elämisen ihanuutta lupaili jo sekahakutanssiemme ensi valssi. Yö kerran unhoa annoit. Olavi Virran upean säveltämän ja sanottaman valssin lauloi Minien toiveista Esko Rahkonen. Oikein ihanaa, lempeää ja lämmintä sekahaku tanssi musiikki hetkeä toivottaa sinulle Heidi Pakarinen. Elokuu on jotenkin hyvin tunnelmallista aikaa. Nautin kovasti, toivottavasti sinäkin. Ihanaa, kun olet siellä kuulolla sekahakutoiveiden parissa. Taina Lahdesta toivoi kuulevansa väliaikainen orkesterin musiikkia. Jatkamme Risto Nyqvistin luoman valssiin keinuttaessa Sieluni soittaa.

Sekahakukuuntelijamme Erja lähetti sähköpostia ja kirjoitti ihanan muiston nuoruudestaan. Kun olin nuori, huoneeni seinät tiesivät minusta enemmän kuin kukaan muu. Ne peittyivät taitelluista aikakauslehtien sivuista. Oli hymyileviä elokuvatähtiä ja yksi hieman vinosti liimattu, hivenen kulmastaan repaleinen iskelmätähden kuva. Silloin ihastukset olivat nopeita ja vakavia. Juuri sellaisia kuin nuoruudessa kuuluu. Yksi katse käytävällä, yksi nauru välitunnilla ja yhtäkkiä sydän hakkasi niin kuin olisi juossut kilpaa. En edes ennättänyt kertoa näistä kellekään. Kirjoitin vain nimikirjaimia vihkon reunaan ja yritin näyttää rauhalliselta, vaikka sisällä kaikki oli vähän sekaisin. Joskus iltaisin soitin Katri Helenan levyä uudestaan ja uudestaan. Poikien kuvat vuodelta 1963 tuntui sopivan siihen tunnelmaan täydellisesti. Siinä oli nuoruuden kaihoa ja sitä outoa, makeaa tunnetta, kun ei vielä tiedä, mihin oma sydän oikein on matkalla. Musiikki täytti huoneen. Seinäjulisteet tuntuivat kuuntelevan mukana. Nyt näin vanhempana naisena muistan, että nuoruus ei ollut vain vuosia. Ne oli tarinoita huoneen seinillä, levysoittimen rahinaa ja niitä ihastuksia, joista ei koskaan tullut suuria tarinoita. Paitsi ehkä näin vanhemmiten. Niistä edä, mihin oma sydän oikein on matkalla. Musiikki täytti huoneen. Seinäjulisteet tuntuivat kuuntelevan mukana. Nyt näin vanhempana naisena muistan, että nuoruus ei ollut vain vuosia. Ne oli tarinoita huoneen seinillä, levysoittimen rahinaa ja niitä ihastuksia, joista ei koskaan tullut suuria tarinoita. Paitsi ehkä näin vanhemmiten, niistä tulikin suuria tarinoita.

Ihania muistoja 60-luvulta ja tämä upea poikien kuvat kappale tosiaan Katri Helenan ensilevytys vuodelta 63. Sen on säveltänyt Gunnar Pedersen ja sanat on luonut P.L. Saarinen, pseudonyymin taakse kätkeytynyt Sauvo Puhtila. Seija Karpiomaa oli suuri idolini, hänen ääni hurmasi, tekee vaikutuksen edelleenkin. Musiikki on ollut minulle aina hyvin tärkeää. Se on joka hetkessä, vaikka osaan minä kuunnella hiljaisuuttakin. Saisinko kuulla Seijalta käännöskappaleen Neiti, neiti? Se tuo valtavan paljon iloisia muistoja ajasta, kun kuljin, tanssin, rakastuin herkästi nuoren naisen lailla. Se oli oikein ihanaa aikaa, oman elämän elokuva, jota nyt pyörittelee vain muistoissa. Terveisin Lilian kukka -nimimerkki. Ja kyllähän vain Seija Karpiomaa laulaa Neiti, neiti. Käännösiskelmä Ruotsista, Åke Gerhardin säveltämä ja Kari Tuomisaaren suomalaisin sanoin. Siirrymme vuoteen 60.

Mikä mahtoikaan olla Tiinan lumo ja vetovoima, kun se koko poikakuoro huusi hänen peräänsä. Neiti, neiti. Hienoja toiveita. Oikein paljon kiitoksia tässä kohtaa hienoista toiveistanne. Näissä vanhoissa iskusävelmissä on vaan jotain niin upeaa, lumoavaa. Ihana elää näitä vanhojen tanssimusiikkikappaleiden tunnelmia. Sovituksesta muuten vastasi tuossa äskeisessä Jaakko Salo. Mepä tavattiin Itäsen taiston kanssa yhteislauluilloissa parikin kertaa tässä kesän aikana. Ja juttua riitti. Musiikki on ollut taistollekin iso ja merkittävä osa elämää. Hän kertoi, että on säästänyt kuulema Olavi Virtaa ja Taisto Tammeakin orkesterissa. Hän on soittanut harmoniikkaa ja laulaa vieläkin. Yhteislauluilloissa kyllä kuulukin tuo musiikillinen lahjakkuus. Toivelauluna Taistolle soi Kaarlo Valkamaan säveltämä ja Usko Kempin sanoittama vuonna 1962 levitetty tango Iltarusko. Ja niin upeasti sen laulaa meille Olavi Virta.

Annikki Tähti lauloi meille tangon Tummat silmät vuodelta 1959 latvialaisen Oskar Strokin säveltämän ja Saukin Sauvo Puhtilan sanoittamaan tangon. Kaunis oli kappale toive tämäkin Markulta ja Ainolta ja heillä oli oikein ihana tarina ensi kohtaamisesta tähän toivekappaleeseen liittyen. Oli elokuun ilta. Ilma oli lämmin, mutta oli siinä jo pieni syksyinen lupaus, hiljainen viileys, joka oli saanut Markunkin ottamaan villatakin mukaan. Ainolla oli taas punainen huivi hartioillaan. Torilla paviljongissa oli yhtenä iltana tanssit. Markku ei ollut menossa edes tanssimaan, kunnes hän näki Ainon. Heidän ensikatsessaan oli jotain maagista. Molemmat hymyilivät toisilleen ja pian he olivat tanssiparketilla. Ensimmäinen tanssi oli kovin kömpelö ja sille naurettiin. Toinen meni jo vähän sutjakammin, mutta kolmas rauhoitti jo heitä tuntemaan toistensa väreilyt. Merkittävä ilta paviljonkin tansseissa on saanut Markun ja Ainon kulkemaan tähän päivään saakka ja tästäkin eteenpäin he ovat lupautuneet toisillensa. Kiitos tarinasta Aino ja Markku ja oikein onnekkaita vuosia tästäkin eteenpäin. Sähköpostia saapui Jyväskylän Palokasta Mannelta. Seuraan joka ikinen lauantai sekahakuohjelmaa. On ilahduttava kuulla, miten paljon erilaista musiikkia ohjelmassa tulee. Itse en ole kovinkaan kummoinen tanssija, mutta seuraan sekahakutansseja lähinnä mentaalipohjalta. Minulla olisi yksi humppatoive. Humppa nimeltä Irja, Martti Jäppilän ja Valto Tynnilän tekemä kappale. Hyvää syksyn alkua kaikille tanssikansalle ja humppamusiikin ystäville lähettää tämän toiveensa myötä Manne. Ja huomio. Veli Lehdon ja Dalla P. Orkesterin esittämä kappale on vuodelta 1931 ja sisältää suhinaa.

Voi Irja Pien. Elokuu kulkee on hyvää vauhtia ja muistoissa on taakse jäänyt heinäkuu. Monenlaisissa muistoissa. Sekahakuun kirjoitti kuuntelijamme Voitto Eloranta. Hei, meillä oli vaimoni kanssa rakastavaa ja yhteistä elämää 45 vuotta. Elettiin vuotta 2017. Ajattelimme ja suunnittelimme ihania uusia kokemuksia kesälle. Tuli heinäkuu. Vaimoni sairastui, eikä siltä enää toipunut. Se oli viimeinen heinäkuu. Saisinko kuulla Jamppa Tuomisen esittämänä kappaleen Viimeinen heinäkuu? Hyvää kesää kaikille Sekahun ystäville lähettää viestissään Voitto. Tämä Raul Reimanin sävelys ja sanoitus kuullaan vuoden 1983 levyltä.

Muistoja viimeisestä heinäkuusta, näin lauloi Jamppa Tuominen. Me luvattiin palata elokuussa etsintäkuulutusten osalta ja näin se kesäloma on loppunut myöskin siltä saralta. Onpa saapunut muutamia etsintäkuulutuksia, mutta toki lisää teidän kaipaamia kappaleita tänne toimitukseen odotellaan. Maria Kulma kuuntelee mielellään vanhaa tanssimusiikkia ja sekahakuohjelmaa. Hänellä on hukassa laulu, jota silloin tällöin hyräilee, mutta ei saa tämän kappaleen nimeä mieleen. Nainen on laulanut levyllä. Päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan. Eli päivä vaikka on harmahin, niin ilta kuitenkin voi ruusuiselta näyttää. Tunnen tuoksun ruusujen ja onni hiljainen nyt vielä valloittaa. Kanssas hetki yhteinen, onni ainiaan.

0: Tällaisia sanoja tuosta kadoksissa olevasta laulusta muistaa Maria. Jos tämä oli sinulle tuttu tai sinulla on ehdottaa jotakin hyvää kappaletta näille sanoille vastineeksi, niin laitapa meille sähköpostia. Osoite on seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortitkin löytää perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00024 Yleisradio. Nämä samat osoitteet vastaanottaa myös teidän musiikkitoiveitanne tarinoineen tai ilman.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.

Joukolle Lammille soi toive jenkka Heilini sinisistä silmistä. Laulun tekijätietoihin on kirjattu Jori Malmsteen säveltäjä, Reino Ranta, pseudonyymi eli R.R. Ryynänen sanat, ja Pauli Granfeldt, sovittaja, joka myöskin tässä levyllä soittaneen orkesterin johtajana toimi. Henry Till lauloi vuoden 1976 levytyksellä. Mistä sinä oot mahtanut unelmoida viimeksi? Unelmathan on ajatusten tasolla ilmaisia, mutta jotkut tarvitsee toteutuakseen sitten sitä kahisevaa. Mutta siltikin on hyvin paljon erinäisiä asioita, jotka eivät maksa mitään. Hymy, halaus, aurinko, ystävällisyys, luonnon tarjoama kauneus ja voima. Raija toivottelee hyvää kesän jatkoa kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille ja kirjoitti sähköpostiviestissään. Maanviljelijäveljeni kävi lomamatkalla Ikaalisissa ja kertoi sitten minulle, että oli siellä Helsingistä yksi hyvä tanssija, mutta sitten loppukaneetti oli, että ei se jenkkaa tanssinut niin hyvin kuin sinä. Niinpä minä haluaisin kuulla pennittömän uneksian, jota tanssin osuusliikkeen juhlien jälkeen maantiellä ensirakkauteni kanssa. Pennittömän uneksia jenkan esittää meille Tapani Kansa ja Jaakko Salon orkesteri. Jori Malmsteen on tämän kappaleen myöskin säveltänyt ja sanoittanut.

Jukka Eerolalle, 9 vuoden aikaiselle sekahaukukuuntelijallemme ja Karille soi toivelaulu 80-luvulta. Keijo Laitisen ja Kari Litmasen tekemä kappale soi kauniisti Pirjolehden laulamana. Mua älä jätä yöhön.

0: Kohdattiin heinäkuussa Veikon kanssa. Hän kertoi minulle kyynel silmin, että ensimmäinen laulu, mikä on koskettanut häntä syvälle sydämeen, on Markku Aron levytysvuodelta 69. Käännösiskelmä Quando l'amore oliventa poesia, eli italialaisen Piero Soffician sävellys Juha Vainion suomalaisin sanoin En tietää voi. Tämän laulun myötä kiitän sinua lämpimästi Sekahaku-seurasta ja toivotan sinulle oikein ihanaa elokuun jatkoa. Yle Areenasta voit kuunnella upeiden toivelaulujen sekahakutansseja vuoden ajalta. Ihanaa, kun olitte mukana. Moikka moi!
1: Jos menet

Markku Aro ja En tietää voi. Seuraavaksi merisää. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämeren pohjoisosassa oleva matalapaineen keskus täyttyy. Matalapaine Norjan merellä alkaa muodostaa osakeskuksia. Laaja korkeapaineen alue liikkuu hitaasti itään Puolan yllä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6–11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta 6–10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5–10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 8–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaistuulta. Aluksi 7–11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 8–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta. Aluksi 9–13 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 9–13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Kaikilla merialueilla. Etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Iltaa kohti heikkenevää tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 17 astetta, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 38 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 7, melkein selkeää 39. Orregrund 17, länsilounas 7, selkeää yli 20. Emäsalo 18, länsilounas 7. Kalbodagrund 17, länsilounas 13. Itätoukki 16, länsilounas 10. Harmaja 17, länsilounas 7, puolipilvistä 19. Mäkiluoto 17, länsilounas 13. Pokasjär 17, länsilounas 9, selkeää 45. Hanko Tulliniemi 19, länsilounas 6. Ryssärö 19, länsilounas 7. Väänö 19, lounas 7. Yttö 17, lounas 7, selkeää 33. Rajakari 19, lounas 6. Pagerholm 19, etelälounas 7. Vilsantti, kaikki tiedot puuttuvat. Kotska Säntöön 20, lounas 7, 44. Kumlinge 20, etelälounas 6, yli 20. Nyham 19, etelälounas 9, selkeää 20. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 18, etelä 5, melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 17, etelälounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 16, lounas 6, selkeää 47. Selgrund 18, selkeää 45. Bredskäret 15, lounas 10. Strömmingsbodan 16, lounas 9. Valassaaret 17, lounas 9. Kallan 15,
länsilounas 12, tankkar 16, länsilounas 10, pilvistä 50, ulkokalla 14, länsi 9, nahkiainen 13, länsiluode 14, raahe 13, länsi 14, vesisadetta 12, Oulu-Vihreäsaari 14, lounas 12 ja näkyvyys 11. Marjaniemi 13, länsiluode 15, pilvistä 19. Kemi 1, 14, pohjoisluode 7. Jaajos 15 astetta, tuuli itäkoillisesta, 1 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen kello 18. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 25, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 13, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto ja Rauma plus 9, Turku plus 11, Föglö plus 9, Hanko ja Helsinki plus 7, Porvoo plus 9 ja Hamina plus 14. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 0,8 metriä. Kello 7:04. Kuuntelet Radio Suomea ja tässä Antti Ketonen, olisipa sylissäni.

0: koskettaisit sydäntä.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina uhkaa jäädä tulevana talvena vaille yhtäkään toimivaa lämpövoimalaa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan maassa ei ole käytännössä yhtään toimivaa lämpövoimalaa Venäjän iskujen vuoksi. Serbiassa parhaillaan vieraileva Zelenski vaatii tiukempia pakotteita, jotta ohjusten osien päätyminen Venäjälle voidaan estää. Hänen mukaansa osia kulkeutuu Venäjälle jopa Ukrainan kumppanimaista. Sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti sähkön futuurihintojen perusteella. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat ovat nousemassa syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syys-lokakuussa hinta oli keskimäärin 5 sentissä. Sähkön hinnan nousuun vaikuttavat heikentyneet vesivarannot ja ydinvoimalaitosten vuosihuollot, kertoo energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa. Myös Lähi-idän konflikti nostaa sähkön hintaa, kun öljy ja maakaasu ovat kallistuneet. Suomirokin legenda Eppu Normaali esiintyy tänä iltana viimeistä kertaa lavalla. Jäähyväiskiertue päättyy Tampereelle, jossa viimeisen konsertin oli määrä alkaa aivan näillä hetkillä. Loppuun myydylle Ratinan stadionille odotettiin noin 30 000 katsojaa. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa ja huomenna tulee paikoin sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 15-24 astetta, Lapissa 12-17 astetta. Lapissa voi olla yöllä hallaa. Pohjois-Pohjanmaalla ja myöhemmin Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaista tuulenpuuskista. Myös Perämerellä varoitetaan kovasta tuulesta. Ja metsäpalovaroitus on voimakkaista maan eteläosissa.
2: Ja nyt urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Suunnistuksen keskimatkojen maailmancupin kilpailu, sitä käytiin Tšekeissä tänään ja tovi sitten päättyi naisten kilpailu siinä Sveitsin. Simona Eberschold oli ylivoimainen suomalaisista, Eeva-Liina Ojanaho 6, Marika Teini 8, Inka Nurminen 10, Iida Haapala 12, Maija Sienoja 16 ja Venla Taulanivuori 21. Miesten kisassa aiemmin Tomas Krivda Tšekeistä oli 1, Topi Syrjäläinen 5, Olli Ojanaho 7, Akseli Ruohola 10 ja Miika Kirmula kisassa 12. Ja huomenna ohjelmassa ovat viestit. Lähetys alkaa TV2 kello 11.50. Uinnin EM-kisat käynnistyvät maanantaina Pariisissa ja suurimmat suomalaisodotukset kohdistuvat 50 metrin rintauinnissa Veera Kivirintaan. Hän ui EM-hopeaa vuonna 2024. Toki Suomen joukkueessa on monia kiinnostavia uimareita, arvioi Yle Urheilun asiantuntija Ville Kallinen.
3: No, nuorista haluaisin nostaa etenkin naisten puolelta Alisa Soini. Varmasti tulee uimaa perhosuinnissa hyvin. Sitten pitkillä matkoilla Malla Hämäläinen. Varmasti yksi tosi mielenkiintoinen nimi. Ja sitten jos näistä kokeneemmista uimareista, niin ehdottomasti Veera Kivirinta ja sitten Matti Matson. Ja sitten varmaan vähän siinä välirajalla kokeneen ja nuoren rajalla, niin Tomas Koski.
2: Ja alkavista EM-uinneista laajemmin illan urheiluruudussa, jossa vieraana on Veera Kivirinta. Naisten superpesiksessä yksi kamppailu tänään. Rauman Fera voitti Jyväskylän Kirittäjät 2-0, jaksot 3-1 ja 7-3 ja näin Feralle pisteitä 39. Se on sarjassa tällä hetkellä kuudentena. Jussittaret johtaa sillä 59, Mansilla 57. Miesten superpesiksessä Alajärven Ankkurit taipui Kempeleen Kirille 0-1 ja IPV Sotkamon Jymi ensimmäinen jakso Sotkamolle 3-1 ja toista se johtaa, kun viimeinen vuoropari on puolessa välissään eli tasoittavassa, sitä se johtaa 1-0. Kansallisessa liigassa jalkapallon puolella HPS voitti kuin voittikin Kuopion palloseuran 3-2 ja Oulun United Ilveksen 3-0. Näin kamppailu mitaleista tiivistyy, vaikka HJK:lla vahva sarjajohto, sillä pisteitä 39, Oulun United 31, KuPS 28 ja HPS 27. Veikkausliigassa FF Jaro kohtaa Vaasan palloseuran kello 19 ja me olemme äänessä 21 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradio meille toimitti Jouko Vuolle. Seuraavaksi luvassa lauantai-tanssit Toni Laaksosen johdolla. Ja tällä kertaa toden totta on kyseessä lauantai-tanssit. Eli jokaisessa kappaleessa tullaan mainitsemaan lauantai tai Saturday. Ja tästä tämä alkaa. Nauttikaa.

Marja Ylitalo sen tietää, miksi ei aina voi olla lauantai, se on päivistä kaikkein parhain ja sillä käynnistetään Toni Laakson lauantai-tanssit ja se on toinen osa tällaista lauantai-teemalähetystä. Aiemmin tein sellaisen lähetyksen, jossa oli pelkästään lauantai-aiheisia kappaleita ja nyt on aika toisen osion, koska niitä biisejä on aika paljon, jossa lauletaan lauantaista. Riitti kahteen lähetykseen kappaleet soitettavaksi. Ja ei ole mikään tavallinen lauantai tämä siis, sen myös tietää Taina Kokkonen.

Taina Kokkonen, pari kertaa aiemminkin hän ehti osallistumaan vuonna 1996 muun muassa semifinaaleihin, ja silloin voittajaksi selviytyi Saija Varjos, jonka musiikkia seuraavaksi, kun tulee lauantai. Hän on Taina Kokkonen, ei mikään tavallinen lauantai, vuoden 99 tango kuningatar, ja pari kertaa aiemminkin oli siellä mukana. Muun muassa 96 semifinaaliin asti pääsi. Silloin voiton vei Saija Varjos, jonka musiikkia kuunnellaan nyt. Kun

Hän on Saija Varjus ja kappale Kun tulee lauantai vuoden 96. Tango kuningatarja on nyt, kun on pari kuningatarta päästetty ääneen, niin otetaan nyt yksi kunkkukin tähän soimaan. Laiskan pojan lauantaista seuraavaksi laulaa 2004 vuoden tango kuningas Tommi Soidinmäki.

Raiskan pojan lauantaista lauloi vuoden 2004 tangokuningas Tommi Soidinmäki. Ei niin laiska ole tämä seuraava lauantai, josta lauletaan myös tangokisoissa. Marinoitunut tänä kesänä finaalissa laulanut Tommi Kostekivi. Lauantai on tämä hänen lauloman biisi ja nyt kaivataan kaapista se paras paita päälle.

0: En ole itse.
1: Otetaan tähän kohtaan yksi liikennetiedote. Tie 1 välillä Helsinki-Turku, Salo, tarkempi paikka, Kruusilan liittymä, Lakiamäen tunneli. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, Lakiamäen tunneli suunnasta, Kruusilan liittymä, ensi tiedote onnettomuudesta. Eli tie välillä Helsinki-Turku, Salo, tarkempi paikka välillä Kruusilan liittymä, ensi tiedote onnettomuudesta. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä lisätieto tuli juuri. Eli tie välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Lakimäen tunneli, Kruusilan liittymä. Kruusilan liittymä suunnasta Lakiamäen tunneli. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ja jatketaan Toni Laaksosen lauantaitansseja.
0: Kaivannut tälle päivälle sitä parasta lauantai-paitaa, koska työmerkeissähän se meikäläisen osalta sujuu tämäkin lauantai. Tommi Kostekivi ja kappale Lauantai.

Tässä on Twin Shadow niminen artisti, mukana myös tyttö, sisarusbändi Haim, kappale Saturdays. Jatketaan vähän nykyaikaisemman musan parissa. Tässä on Vance Joy, Saturday Sun.

Se on australialainen Vance Joy, Saturday Sun niminen biisi. Vance Joy, hänellä on se iso hitti Riptide, joka muun muassa Aksel Kankaanrannan laulamana The Voice of Finlandin koelaulussa silloin tutuksi kävi, joten Vance Joyn biisi on sattumalta ehkä saattanut sinunkin silmillesi ja korvillesi tulla vastaan, jos et muuten ole häneen tutustunut. Ruotsalaista musiikkia seuraavaksi. Tässä on Mando Diao ja tanssittavaa rockettirollia Black.

ruotsalainen Mando Diao ja Black Saturday. Tää kuulostaa sellaiselta musiikilta, että tätä olisi mukava kuunnella autossa, kun lähtee vähän kruisailemaan. Ei ole ollut tässä autossa se biisi Suomessa, koska on vähän vanhempaa kamaa tämä. Cherry Williams, Everybody Goes Cruising on a Saturday Night.

Jerry Williams on sitä mieltä, että hei, kaikki kruisailemaan, tai ehkä hän vaan kertoo, mitä hän näkee. Everybody goes cruising on a Saturday night. Monika Aspelund on sitä mieltä, että hän ei mihinkään kruisailemaan lähde viikonloppuna, vaan hän lähtee lauantaina kalastamaan. Kuunnelkaas tätä tarinaa.

0: Monika Aspelund ei sano, että kaikki kalastaisi lauantaina, mutta hän lähtee lauantaina kalastamaan. Markku Karjalainen on sitten ihan samalla tavalla kuin aiemmin Jerry Williams ehdoton, että kaikki hän tätä nyt harrastaa. Tämä on se samainen kappale, josta on myös kuultu lauantaina Kaikki bailaa Anja Niskasen toimesta, mutta tämä versio on kääntynyt muotoon lauantaina Kaikki tanssii. Markku Karjalainen.
1: Hei.

0: No entä jos ei jaksa? Jos ei jaksa tai halua, niin ei ole pakko. Mutta Markku Karjalainen on sitä mieltä, että lauantaina kaikki tanssii.
1: Yllätyskäännös.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja nyt pitää tehdä pieni poikkeus sääntöön. Tämäkin illan lähetyksen kappaleista kaikki pitää sisällään sanan lauantai, paitsi juuri

mutta lauantai on silti hyvin vahvasti läsnä siinä kappaleessa. Tämä on The Tramps yhtyeen Disco Inferno, ja tämähän oli yksi kappaleista, joka soi Saturday Night Fever-elokuvan soundtrackilla, ja sen myötä isoksi hitiksi muodostui. Ja kyllä, tästä biisistä on tehty myös suomenkielinen versio. Se oli uuden iloisen teatterin Saturday Night Live teatterimusikaaliesityksen levytetty versio, jonka myötä tällainen versio aikoinaan tehtiin. Ja Jukka Virtasen sanat, suomentamat sanat on tässä versioinnissa. Kappale kantaa nimeä Disco Inferno ja laulusuorituksesta vastaa Ville Pusa. Tämä on siis tämänkertainen yllätyskäännös.

tässä on Ville Pusa ja Disco Inferno, uuden iloisen teatterin Saturday Night Fever. Mikähän oli Saturday Night Fever musikaalista se. Jatketaan disco-osaston kappaleilla. Tässä on Norma Jean Wright ja hänen biisinsä Saturday.

Tämäkin kappale on syntynyt yhdessä Nile Rodgersin avustuksella. Todellinen diskoajan kultasormi hän. Norma Jean Ride ja Saturday. Nyt tanskalaista ysäripoppia. Wakefield on tämä artisti ja hänen lauantain etkoilubiisi kantaa nimessä Saturday Night.

0: Kyllä se tääkin kappale oli silloin 90-luvun puolella iso hitti. Tanskalainen Wakefield esitti tämän Saturday Night -biisin. No, kyllä tämä aika lailla yhden ihmeeksi sitten jäi. Juuri sellaista musiikkia, mitä tuolla Club Millenniumin puolella Juha Pulli saattaisi soittaa ja kävi ihan tarkastamassa, niin kyllä pari kertaa oli tämäkin biisi siellä jo soinut. Mutta mitä olisi Juhalla tarjota tänne lauantain puolelle meidän ohjelmaa sitten nostettavaa?
1: Vai että lauantai-aiheesta boogieta tarvisi tansseihin? No, tää oli mulle sinänsä helpponakin, koska mulle tuli mieleen vain ja ainoastaan yksi kappale. Mennäpä vuoteen 1983 Detroitiin. Laulaja Oliver Cheatman lyöttäytyi yhteen sikäläisten One Way Funk-bändin tuottajavelhojen kanssa, ja basisti Cardi Stapleyn käsittelyssä syntyi tämä boogie-funkin suurin mestariteos. Tämän biisin passokuvio ja vokaalit ovat niin täydellistä polttoainetta tanssilattialle, että niitä on kierrätetty musamaailmassa useaan otteeseen. Ne antoivat esimerkiksi elämän belgialaistuottaja Room 5:n Make Love-hitille, joka nousi brittilistan ykköseksi tasan 20 vuotta alkuperäisversion jälkeen. Ja tuossa uudessa versiossahan Cheatmankin pääsi itse takaisin parrasvaloihin. Mut nyt kuunnellaan kumminkin se aito ja alkuperäinen Boogie Woogie-kappale. Oliver Cheatman ja Get Down Saturday Night.

Joo, älähän mitään. Kyllä se taas pullin poika tuolta perjantai-illasta melkoisen kovan biisin meille tarjoili. Oliver Cheatham, Get Down, Saturday Night, ja täydellisesti osuu tämän illan teema, kun lauantai-lauluilla mennään. Ja toinen tunti ihan kohta lauantai-lauluja tarjolla, mutta lopetetaan tämä ensimmäinen tunti Olavi Virran esittämään kappaleeseen Lauantai-ilta, Tennessee.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Bulgariassa tänään räjähtänyt drooni oli maan puolustusministeriön mukaan samaa tyyppiä, jota Ukrainan armeija käyttää laajalti. Drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä lähellä Bulgarian Romanian vastaista rajaa. Kyseinen kaasuputki yhdistää Turkin ja Ukrainan. Bulgarian puolustusministeriön mukaan mikään ei viittaa siihen, että tapaus olisi ollut tahallinen. Lennokin jäännökset on analysoitu alustavasti. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä alkaa maanantaina. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Ilmastonmuutos haastaa hedelmänviljelyä Suomessa. Kuumuus ja kuivuus stressaavat esimerkiksi omenapuita. Isoa satoa kantavat puut eivät jaksa tehdä kukkasilmuja seuraavalle vuodelle. Pohjois-Savossa viljelijä Panu Hiekkalan luomutilalla menestyvät vanhat Neuvostoliiton aikaiset omenalajikkeet, jotka kestävät vaativia olosuhteita.
1: Haasteita riittää, että pelkästään se, että ajatellaan, että lämpötila kasvaa, niin se ei välttämättä kyllä vielä tarkoita sitä, että se viljelyllisesti on etua. Toki se antaa myös sitä kasvuvoimaa puille, mutta tarkoittaa sitä, että kastelujärjestelmät on ihan välttämättömiä. Ja sitten tosiaan talvella tämä äärikylmät on myös tullut, että se on iso riski hedelmänviljelylle.
0: Hiekkalan tila on tiettävästi Euroopan pohjoisin kaupallinen luomuhedelmätila. Tarhassa kasvaa noin 5000 omenapuuta ja 700 päärynäpuuta.
2: Uutiset toimitti Monna Tervo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Isojärven tie Multia, Pengerjoki, Petäjävesi. Suuntaa ei ole määritelty, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Isojärven tie Multia, Pengerkoski. Suunta ei ole määritelty.

sitten säätiedotusta. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tuulee paikoin sadetta ja tai sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa ja huomenna paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamusta alkaen pilvistyvää ja paikoin sadekuuroja. Yön alilämpötila on 8-13 astetta. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta. Heikkoa tai kohtalaista. Lännessä puuskaista lännenpuoleista tuulta, joka kääntyy huomenna lounaaseen. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen vähitellen selkenevää ja poutaa. Päivällä vaihtelee pilvisyyttä, iltaa kohti etelästä alkaen paikoin sadekuuroja. Yön alilämpötila on 6-10 astetta, päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Etelässä kohtalaista länsituulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa lounaistuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski-Lapissa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Vähitellen pilvistyvää ja erityisesti Pohjois-Lapissa lännestä alkaen sadekuuroja. Yön alilämpötila on 3-7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Aamusta alkaen kohtalaista etelänpuolista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueilla. Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa länsituuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan maakunnassa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Ja vielä varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Siinä meillä hiukan säätä ja sitten jatketaan Toni Laaksosen lauantaitansseja.

Toni Laakson lauantai-tanssien todellisen lauantai-teema lähetyksen toisen osion toisen tunnin käynnistää Mamban lauantai-ilta. Se on taas lauantai. Senhän se tietää myös tässä asioiva Holmala. Tämä on hänen kappaleensa Taas on lauantai, ja tosiaan tää tunti mennään vielä lauantai-aiheisten biisien parissa.

Se on kyllä hauskaa ajatella tätä nykymaailmaa siinä Sannin 2008-luvulla kappaleessa. Siinähän lauletaan heti kärkeet Netflix-sarjoista, mutta aina joskus se loppuu se Netflix, että se katsottava ei oikein keksi, mitä sieltä katsoisi. Sitten pitää mennä YouTube-videoita katselemaan. Tässä biisistä nimittäin sitten katseltiin YouTube-videoita. Sanni lauantai-iltana soi Toni Laaksonen lauantai-tansseissa ja eiköhän nyt oteta pieni muisteluretki menneeseen kesään tai menneisiin kesiin. Tämä nyt sopii useampaankin menneeseen kesään. Tässä on TT Puron takaa ja kesälauantai.

Hän on TT Purron takaja. Kappale on kesälauantai samoissa tunnelmissa. Mennään tässä seuraavassa kappaleessa. Biisi on aivan samoin nimeltänsä kesälauantai. Asialla tosin tässä tapauksessa Markus Törmälä ja FBI.

Markus Törmälä ja FBI Beat. Kesälauantai oli toi biisi, joka kuultiin edellä. Ja seuraavaksi Komiat pääsee lauantai-osastolle. He laulaa laulun Jätkän.

0: No eikä se nyt huonolta kuulosta tollainenkaan lauantai. Se oli Komiat ja Jätkän lauantai.
1: Tie 3, Tampereen läntinen kehätie, tarkempi paikka välillä Kalkun liittymä, Nokia, Myllypuron liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, suunta ei ole määritelty. Eli tie 3, Tampereen läntinen kehätie, tarkempi paikka välillä Kalkun liittymä, Nokia, Myllypuron liittymä, Tampere. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa ei ole määritelty. Ja tilanne ohi tosiaan Salossa. Tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Lakienmäen tunneli, Kruusilan liittymä. Siellä tilanne ohi.

Tämä on legendaarinen Drifters ja Saturday Night at the Movies. Itse olen oikeastaan tähän biisiin tutustunut sellaisen kaksikon kuin Robson and Jerome kautta Simon Cowellin löytämä laulaja kaksikko julkaisi pari levyä ja tuommoisia ikivihreitä sisällään ne pitivät ja tämän kaksikon kokoamalevyä tuli aikoinaan kuunneltu aika paljon ja sitten muun muassa tuo Saturday Night at the Movies-versiointi löytyi, mutta edellä kuultiin toki se alkuperäinen Drifters-versio. Jatketaan ikivihreiden ja klassikkolaulajien voimin. Tässä on Frank Sinatra, Saturday Night is the Loneliest Night of the Week.

no on kaverilla ollut ongelmat. Saturday night is the loneliest night of the week. Jos on Frank Sinatra lauantaisin sinulla ollut tylsää, niin miksi et olisi mennyt vaikka puistoon istuskelemaan ja katsomaan elämän menoa? Siellä ei ainakaan olisi täysin yksin pitänyt olla, koska se on täynnä eloa lauantaisin. Sen tietää myös Chicago-yhtye. Tämä on heidän kappaleensa Saturday Night in the Park.

hyvää yhtyä on Chicago nimeltänsä Saturday in the Park on kappale, joka heiltä kuultiin. Ei ehkä ihan yhtä paljon ole soittimia tässä seuraavassa mukana, mutta meininki on kuitenkin aika leppoisaa silti. Paavo et Zebrych, lauantai odottaa.

Sitten kun se ilta koittaa, niin sitten monilla saattaa menojalkaa vipattaa ja joskus on rahat niin vähissä, että joutuu vähän lainailemaan. Näin joutui tekemään Zen Cafea aikoinaan. Tässä on heidän tarinansa kappaleessa Lauantai.

lauantai-iltaa, tai oikeastaan lauantai-päivää voi viettää juuri tuolla tavalla leppoisasti laiturilla lokoillen. Paavo ja Zebry lauantai odottaa kappaleessakin näin toimittiin, mutta

Sen kafe ja lauantai. Tää taisi olla vielä kyllä markka-aikana, kun tästä tää laulu on tehty. Nykyään jos satasella joisi, niin saattaisi olla aika pahanmoinen rapula. Tapani Pertula on onneksi kuitenkin tullut palkkajuuri, niin ei tarvitse lainailla. Tää on Tilituli lauantaina.

0: Pietari Perttu. Tili tuli lauantaina.
1: Toivotaan.
2: Käännöstoive.
3: Yle Radio Suo.
0: Toni.Laaksonen, yle.fi on siis sähköpostiosoite, jonne voi jättää käännösbiisi toiveita. Ja kylläpä on sattunut hyvä tuuri, kun tänä lauantaina, kun on Toni Laakson lauantai-tanssissa soitettu näitä lauantai-aiheisia biisiä, niin on sattunut sellainen lauantai-aiheinen biisi myös tulemaan käännöstoiveena. Tomi Kristoffer Laaksola Helsingin Pasilasta toivoo tätä seuraavaa kappaletta. Katsoin juuri Rocketman-elokuvan, jossa Elton Johnin Saturday Night is Alright for Fighting soi hienosti. Muistelisin, että Muska on siitä oman versionsa tehnyt. Sitä toivoisin käännösbiisi toiveeksi. Kiitoksia paljon Tomi Kristoffer Laaksola tästä toiveesta ja Helsingin Pasilaan lähtee siihen naapuriin tämä kappale toiveen. Tässä on siis Muska. Elton John käännös on nimeltänsä lauantaina Jytää.

Tässä on Muska, lauantaina jytää. Se on Elton Johnin Saturday Night All Right for Fighting -kappaleesta tehty käännösversio, ja mystinen Tomi Christopher Laaksola oli tuota biisiä toivonut. Pistähän sinäkin käännösbiisi toivota tulemaan toni.laaksonen@yle.fi sähköpostiosoitteeseen. Rokettirollia myös tässä tarjoilee seuraavaksi Irvin Goodman. Tämä biisi on lauantai-illan draamaa.

0: Hän on Irvin Goodman ja kappale on Lauantai-illan draama. Viimeiset hitaat.
1: Yle Radio Suomi.
0: Ja Irvin Goodmanilla on muuten yksi toinen lauantaa-aiheinen kappale, josta kuullaan ihan kohta illan viimeisenä kotimaisena hitaana yksi versiointi, mutta sitä ennen viimeinen ulkomainen hidas tälle iltaa. Se on Nick Drake ja kappale Saturday Sun.

Kaunista, kaunista musiikkia esittää Nick Drake, Saturday Sun oli tää biisi. Illan viimeisenä kotimaisena hitaana Irvinin työmiehen lauantai-kappaleen versiointi. Tässä sen esittää Matti Johannes Koivu.

0: lauantai.
1: Illan viimeisenä kotimaisena hitaana Irvin Goodman tunnelmissa Matti Johannes Koivu, Työmiehen lauantai. Matti Johannes Koivu, Työmiehen lauantai. Toni Laakson lauantaitanssien todellisten lauantaitanssien päätteeksi lopetetaan kappaleeseen, jossa perinne ja nykyaika kohtaavat. Arkistojen aarteita on kaiveltu ja löydetty Olka Parikan ja Bertta Parikan esittämä lauluraita. Siihen Pauanne yhtye on tehnyt ympäröivän uuden maailman ja lopputulos on maaginen. Se oli yksi lauantai-ilta lopettaa nämä lauantaitanssit. Kiitos tästä. Ensi kertaa. Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina uhkaa jäädä tulevana talvena vaille yhtäkään toimivaa lämpövoimalaa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan maassa ei ole käytännössä yhtään toimivaa lämpövoimalaa Venäjän iskujen vuoksi. Serbiassa parhaillaan vieraileva Zelenski vaatii tiukempia pakotteita, jotta ohjusten osien päätyminen Venäjälle voidaan estää. Hänen mukaansa osia kulkeutuu Venäjälle jopa Ukrainan kumppanimaista. Grönlannin viranomaiset ovat antaneet amerikkalaiselle öljyyhtiölle tiukan varoituksen. Teksasilainen Greenland Energy Company on siirtänyt luvatta öljynporauskalustoa Grönlannin itärannikolle. Grönlannin luonnonvaraministeriön mukaan lupaa maihin nousuun ei ole myönnetty. Suomirokin legenda Eppu Normaali esiintyy parhaillaan viimeistä kertaa yleisölle.
1: Miksi kaikki kaunis on niin naivia? Ja markkinoiden voimissa vain drivea.
0: Jäähyväiskiertue päättyy Tampereelle. Loppuun myydyllä Ratinan stadionilla on noin 30 000 katsojaa. Paikalla eturivissä ovat myös tamperelaiset Simeon Saits ja Emma Kosonen.
2: Ihan superhyvä. Ihanaa, että tulee vähän erilaisia biisejä myös, niin sitten
3: jotakin. Jep, täydellistä. Näin kulutan aikaa, aukesi padot sitten ekan kerran.
4: Mikä teihin erityisesti puree Epuissa?
2: Kyllä ne on ehdottomasti ne sanat, sanotukset. Joo.
3: Sanotukset ja kitarat, niin ne on. Ja sellainen kiva lyriikka, mitä niinku on oivaltavaa lyriikkaa, niin se on hieno.
0: Simeon Saitsia ja Emma Kososta haastatteli väliajalla Linnea Pitkänen.
5: Ja vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Topi Syrjänen suunnisti parhaana suomalaisena viidenneksi maailmankapin miesten keskimatkalla Tšekissä. Naisten kisassa suomalaisista nopein oli ensimmäistä kauttaan aikuisten sarjassa kilpaileva Eeva-Liina Ojanaho, joka piti kivikkoisessa maastossa kuudenneksi parasta vauhtia. Helsingin suunnistajien edustaja Syrjäläinen jäi 1,5 minuutin päähän kisan voittajasta Thomas Krivdasta. Naisten keskimatkalla maailmankapia johtava Sveitsin Simona Ebersold jätti muut yli 2 minuutin päähän. Miesten ja naisten keskimatkoilla 10 parhaan joukossa oli 3 suomalaista. Miehissä oli Ojanaho oli 7. ja Akseli Ruohola 10. Naisten kilpailussa Marika Teini oli 8. ja Inka Nurminen 10. Huomenna Tšekissä on viestipäivä, jota voi seurata TV2. Kello 11.50 alkaen. Yleurheilun asiantuntija Aleksi Niemi uskoo Suomen joukkueiden mahdollisuuksiin.
6: Nämä maailmankapin viestit on aina todella tasaväkisiä ja Suomella on todella hyvä joukkue saada kasaan niin miehiin kuin naisiin. Fakta on se, että ne maat, kenellä on se ykkösankkuri, esimerkiksi naisessa Simona Ebersold, siihen ankkuriosuuden laittaa, joka pystyy niin kuin erottamaan itsensä muista fyysillä ominaisuudella, vaikka loppulenkin ratkaisuihin, niin ne on niitä ennakkosuosikkeja. Että vaikka nytten Lili Graber oli 9., joka oli toiseksi paras sveitsiläinen, niin kyllä mä Sveitsiä nostaisin siihen niin kuin ennakkosuosiksi melkein. Mutta Suomen joukkue on se tasaisen vahva niin miehissä kuin naisissa, ja tätä myötä niin todella hyvä voittosauma huomisiin viesteihin molemmissa sarjoissa.
5: Uinnin EM-kisat käynnistyvät maanantaina Pariisissa ja suurimmat suomalaisodotukset kohdistuvat 50 metrin rintauinnissa Veera Kivirintaan. Hän ui EM-hopeaa vuonna 2024. Toki Suomen joukkueessa on monia kiinnostavia uimareita, arvioi Yle Urheilun asiantuntija Ville Kallinen.
7: No, nuorista haluaisin nostaa etenkin naisten puolelta Alisa Soini. Varmasti tulee uimaa perhosuinnissa hyvin. Sitten pitkillä matkoilla Malla Hämäläinen. Varmasti yksi tosi mielenkiintoinen nimi. Ja sitten jos näistä kokeneemmista uimareista, niin ehdottomasti Veera Kivirinta ja sitten Matti Matson ja sitten varmaan vähän siinä välirajalla kokeneen ja nuoren rajalla, niin Tomas Koski.
5: Veera Kivirinnan ennätys on toukokuulta 30.26 ja hän uskoo, että Pariisissa Iida Hulkon Suomen ennätys 30.19 voisi rikkoontua, eikä se jää kiinni valmistautumisesta.
8: No, mun valmistautuminen on mennyt ihan hyvin. Paremmin kuin viime vuonna Singaporeen, vaikka Singapore ennenkin oli mennyt todella hyvin, että mä olin todella itse varma, kun menin sinne kisoihin, että nyt on tietty se, että suurin muutos varmaan, että kun mä sain vähennettyä tuota mun työaikaa. Eli mä tein ennen 100% työaikaa, nyt mä tein 75. Se nyt ei kuulosta kauhean isolle, mutta sillä on ollut aika iso merkitys mun tuohon arkeen ja varsinkin mun jaksamiseen. Et musta tuntuu, että on enemmän virtaa ollut ja pystynyt olla ehkä enemmän myös omaa itteensä taas, että ei ole aivan uupunut ja lopeen väsynyt. Niin siinä mielessä valmistautuminen on hyvin. Et siellä on tullut hyviäkin, isojakin valonpilkahuksia niin keskellä kautta.
5: Sitten palloilujen pariin. Naisten superpesiksessä Rauman Ferra voitti Jyväskylän Kirittarit 2-0 jaksot 3-1 ja 7-3. Naisten superpesiksen ensimmäisen pudotuspelikierroksen otteluparit ovat selville jo ennen huomista viimeistä kierrosta. Sijat 7-10 pelataan puolivälijäräkarsinnan paras kolmesta menetelmässä ja parit ovat Lipponaiset, Pöytyän urheilijat sekä Roihuttaret ja Kirittarit. Siis huomenna viimeinen kierros runkosarjaa. Miesten superpesiksessä 2 ottelua tänään. Alajärven Ankkurit Kempeleen Kiri päättyi 0-1 jaksot 2-2 ja 2-10. IPV Sotkamo Jymy 1-2 jaksot 1-3-3-1 ja kotiutuslyöntikilpailu 0-2. Vimpelin vedolla pisteitä 72, Sotkamo Jymyllä 58. Jalkapallon kansallisessa liigassa mestaruussarja saatiin käyntiin 2 ottelua. HPS KuPS päättyi 3-2 ja Oulun United Ilves 3-0. Ja näin vaan entisestään kärki tiivistyy, vaikka HJK:lla on pisteitä 39, Oulun United 31, KuPS 28 ja HPS nyt 27. HJK pelaa parhaillaan naisten Euroopan liigan karsintaturnausta Luxemburgissa ja on tappiolla PSV Eindhovenia vastaan 0-2. Jalkapalloveikkausliigassa FF Jaro VPS päättyi 1-3 ja me jatkamme urheilusta 22 uutisten jälkeen.
9: Radio meille toimitti Jouko Vuolle. Seuraavaksi uutiskatsaus tähän viikkoon selkosuomeksi.
10: Vuorossa viikon uutinen selkosuomeksi, toimittajana Merja Windia. Tällä viikolla on puhuttu paljon afrikkalaisesta sikarutosta. Virolahdella lähellä itärajaa on löytynyt villisikoja, jotka ovat kuolleet afrikkalaiseen sikaruttoon. Tautia ei ole aiemmin ollut Suomessa. Sen leviämistä yritetään estää laajoilla rajoituksilla. Nyt kerromme asiasta lisää. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty Suomesta ensimmäistä kertaa. Tautia löytyi viime viikolla villisioista Virolahdella. Toissapäivänä, eli torstaina, samalta alueelta löytyi lisää kuolleita villisikoja. Afrikkalainen sikarutto on vakava eläintauti. Sika tai villisika kuolee tautiin. Siihen ei ole hoitoa tai rokotetta. Ihmiseen sikarutto ei tartu. Virus kuitenkin leviää helposti ihmisen mukana. Ruokavirasto on määrännyt itärajalle tiukat rajoitukset, joilla afrikkalaisen sikaruton leviäminen yritetään estää. Tartunta-alueella ei esimerkiksi saa metsästää, tehdä metsätöitä tai ulkoiluttaa koiraa vapaana. Ydinalueella, eli kuolleiden villisikojen löytöpaikan lähellä, ei saa kerätä marjoja tai sieniä, eikä edes kävellä metsässä. Metsässä liikkumista on rajoitettu, jotta villisiat eivät pelästy ja siirry uusille alueille. Rajoituksilla halutaan myös estää viruksen siirtyminen esimerkiksi ihmisen kengissä tai koiran tassuissa. Rajoitukset voivat kestää yli vuoden. Ruokavirasto ja paikalliset tää viruksen siirtyminen esimerkiksi ihmisen kengissä tai koiran tassuissa. Rajoitukset voivat kestää yli vuoden. Ruokavirasto ja paikalliset metsästäjät käyvät parhaillaan läpi tartunta-aluetta. Tavoitteena on löytää kaikki kuolleet villisiat ja tutkia ne sikaruton varalta. Sen jälkeen ruokavirasto voi arvioida, miten laajalle alueelle tauti on levinnyt. Afrikkalainen sikarutto on kova isku Suomen lihateollisuudelle. Vaikka tautia on nyt löytynyt vain villisioista, sianlihan vienti esimerkiksi Kiinaan ja Japaniin on jo pysähtynyt. Vientikiellot voivat kestää useita vuosia. Tappioita tulee myös metsätaloudelle, koska hakkuut ja metsätyöt on kielletty rajoitusalueella. Viikon uutinen kertoi tällä kertaa afrikkalaisesta sikarutosta. Kerrataan vähän. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Löytöpaikan ympärille itärajalle on määrätty rajoituksia

0: joilla sikaruton leviäminen yritetään estää. Siat ja villisiat kuolevat tautiin, mutta ihmiseen se ei tartu. Sikaruton takia sianlihan vienti moniin Aasian maihin on keskeytynyt. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Kuulemiin.
1: Viikon uutisen toimitti Merja Vintia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Otetaan tähän alkuun vähän kuumaata. Kappale on Tuhoaisti.

0: Maa ja tuhoaisti tämä kappale. Jännä tämä yhtye, kun tämähän on niinku planeetta, tämä kuu, maa, mistä tämä nimi tulee, eikä siitä, että joku on niinku polttava. Mutta kyllä tätä on aina jotenkin näiden kappaleissa jotenkin rinnastaa semmoiseen polttamiseen, kun he laulaa siitä tulitikkojenkin tuhlaamisesta. Ja tämäkin oli tämmöinen tuhoaisti, niin aina jotain kärvähtää. En tiedä, oliko tämä tietoinen vai tiedostamaton valinta tämän yhtyeen tämmöiseen genreen. Näin niin kuin hukuttaa, ja se ei ole niin kuin vesiteemaa ollenkaan.
1: EU astui 2 vuotta sitten voimaan medianvapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa medianvapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
2: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
1: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.

Anja B. Tuhlaaja poika. Uikkareiden käyttö uimahallin saunassa on ollut aikaisemmin ankarasti kielletty, mutta Ylepä kirjoitti jutun siitä, että maailma muuttuu. Vuositakaperin Lohjalla uikkareita sai käyttää saunassa ja nyt Pirkanmaalla, Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Lempäälässä ja Valkeakoskella nyt sallitaan uima-asu saunassa. Perusteena tälle hommalle on se, että vesi ei ole enää niin klooripitoista, että aikanaan puhuttiin siitä, että se klooripitoisuus jotenkin höyrystyy sitten siellä saunassa ja se on sitten myrkytysaltista ja vaarallista, että sen takia ei ole enää, sen takia sitä ei parane pitää, että ihan ilkosillan kannattaa olla saunassa. Mutta toinen syy on ollut tietenkin bakteerit, että sillä likaisella uima-asulla tai muutenkaan, niin sillä ei parannisi siellä saunalla olla. Mutta tämä on ollut kuulemma yläkouluikäisten toive, että voisi mennä saunaan sitten uima-asussa. Mitäs olette mieltä? Pitäisikö saunomisessa pitää uikkarit päällä vai onko tämä nyt taas jotain uutta ja trendikästä? Tuleeko tästä joku ongelma? Laita WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666 ja kerro näkemyksesi. Mitä mieltä olet saunomisesta uimahallissa uikkarit päällä?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uimahallit ja uimahalleissa uimahallien saunat ja niissä uikkareilla saunominen on herättänyt hiukan tunteita. Eli Pirkanmaan monessa pitäjässä on nyt annettu lupa, että saunaan saa mennä sitten uima-asussa, koska yläasteikäiset ovat sitä toivoneet, koska aina on liikunnassa ollut näitä uimahallipäivejä ja sitten se on itse saattanut herättää sitten ujostusta, mennä sinne saunomaan ja sitten ottaa siellä uikkari pois. Tietenkin suihkussahan se pitää ottaa pois ja pitää peseytyä, mutta tämmöinen uusi linjaus on tullut ja Tampereella sitä noudatetaan, Valkeakoskella sitä noudatetaan, Nokialla, Kangasalla keskusteltiin asiasta, mutta päädyttiin, että ei sittenkään. Mutta jos Ilkosillaan haluaa vaikka uida uimahallissa, niin Suomessa on vielä yksi uimahalli, jossa se on mahdollista. Ja se on täällä Helsingissä Yrjönkadun uimahalli. Siellä on vielä perinteiset vuorot naisille ja miehille. Itse en ole vielä täällä käynyt. Sehän helmikuussa aukesi remontin jälkeen, mutta on paikaltaan kuulemma hieno ja tunnelmallinen ja historian havinaa sieltä piisaa. 70-luvulla tosiaan uimahalleja rakennettiin ennätysmäärä Suomessa, erityisesti Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen, koska Itä-Suomessa niitä järviä piisasi ja siellä oli klooritehdas siellä läheisyydessä, niin Kotiliisi on kirjoittanut hienon artikkelin uimahallihistoriasta, niin klooritehtaan myötä niitä sitten piisasi ihan hirveästi ja kloorin haju, sitäpähän me ei voida unohtaa. Niin sehän on ollut yksi syy, että saunaan ei mennä uima-asussa, että se kloori saattaa niinku tavallaan höyrystyä ja olla sitten vaarallista. Mutta Vammalan kupeessa pikkurisessa Kiikassa sinne rakennettiin vuonna 1968 uimahalli ja sinne viereiseen Keikyään 70, koska siinä vieressähän oli klooritehdas Finnish Chemicals, joka sitten työllisti paljon keikyäläisiä ja heilläkin oli tietenkin oma saunansa. Ja ennen vanhaa siis uimahallissa sai vihtoa. Ei enää. Että kyllä niin kuin tämmöisiä hygieniatarkennuksia on tullut. Tässä Anna Puu ja tarvin vielä yhden yön aikaa, mutta kertokaa mulle, mitä mieltä olette, saunaan, uima-asussa vai ilman? Tai pyyhkeen kautta?

Anna Puuja, tarvin vielä yhden yön aikaa. Mä tarvin vielä yhden uima-asun ja saunan verran aikaa. Hei, kiitos kaikista viesteistä, mitä tänne yhtäkkiä pätkähti. Koitan lukea täältä muutaman. Saksassa hotelleissa uimahallissa naisten ja miesten yhteissaunoja, jonne pitää tulla pyyhkeet palalle, mutta lauteilla voi sitten vies riisua. Sellainen tuli, että siellä on erilainen tapa. Siellä on myös saunassa Bademeister. Toivottavasti joskus pääsen kokemaan tämmöisen saksalaisen saunarituaalin, kun se Bademeister, joka siellä pyyhettä pyörittelee ja luo jonkun saunarituaalin, voisi kyllä hauska kokemus. Täältä tuli myös hieno havainto.

Sekin on hyvä. Eli kyllähän pyyhe ympärillä voi mennä saunaan ja sitten jatkaa siitä sitten suihkuun. Ja mikä siinä? Täällä tuli myös Tyyneltä hyvä viesti, että on ollut myös raivostuttavaa se vanhojen änkyrien mäkätys siitä uimapuusta. Eli semmoinen vähän niin kuin kyttääminen, että jos vahingossa niin kuin vaikka uinista käyt välisaunassa, niin tullaan sanomaan, että ei pitäisi olla uima-asua. Ja sitten pitää lähteä sieltä vähän hännystelen pois. Ja Tyyne nostaa täällä myös tärkeän havainnon, joka aina myös herättää tunteita, eli poikien uimasortsit. Että saako mennä uimahalliin uimasortseilla vai ei? Onko se niin tarkkaa? En tiedä, mitä olette mieltä. Täältä tuli juuri viesti Alkarilta. Saunaan mennään ilman vaatteita. Omituisia kulkijoita tuommoiset vaatteet päällä saunassa menijät. No se vaan saattaa olla. Ne on yläasteikäisiä ja kunhan hoitaa oman asiansa ja peseytyy, niin onko se nyt siinä justiinsa? Täällä reipas 60-vuotias, joka Kontula uimahallassa oppi uimaan, on sitä mieltä, että aikansa pitää yhteiskunnan seurata. Ja klooriahan vedessä varmasti on vähemmän. Kiitos vaan siitä viestistä. Otetaan hei, ettei tämä meidänkään meno tästä hiljene, niin otetaan Edu Kettusen kappale Kone älä hyydy. Sehän takia sitä uidaan mennäänkin.

Edu Kettunen ja Kone älä hyydy levyltä Eräänä yönä vuodelta 1989 tämä kappale. Edu on itse asiassa totennut, että hän ei ole sellainen taiteilija, että häntä ärsyttää sellainen. Hän kokee itsensä enemmän musiikin tekijänä käsityöläiseksi kuin taiteilijaksi. Mutta hän ei tee biisejä tehdäkseen taidetta, vaan sanoakseen jotain, mitä jotain itselleen tai joillekin muille. Että on itse asiassa herttaisin yhden tekevää, onko ne taidetta vai ei. Se on sitä, mitä mä teen. Ja jos saan siitä elantoni, niin sen paremmin. Näin Edu on totennut musiikkitekijät.fi-artikkelissa, missä Edu kertoo omasta musiikkiprosessistaan. Eli tämmöinen käsityöläinen tämä Edu on. Paljon herättää ajatuksia saunassa, uimapuun kanssa oleminen. Ja se on hyvä asia, että siitä on näkökulmia ja eri mielipiteitä. Siitähän me nyt tässä keskustellaan. Voiko uimaan mennä, voiko uimahalliin mennä uimapukku päällä saunaan? Onko siinä hirveästi bakteereita ja tälleen? Yle on tosiaan kirjoittanut tästä asiasta artikkelin ja sepä sitten mietityttää. Mutta kun Lohjassa vuosi sitten tehtiin tämä kokeilu ja linjaus, että uimapuvulla voidaan mennä uimahallin saunaan, niin siellä todettiin, että bakteerimäärät eivät ole olleet mitenkään korkeita. Eli ne on ollut samaa linjaa kuin aikaisemminkin, eli siitä ei ole tullut myrkkyjä. Ja sitten tämä kloorikysymys, josta 16 vuotta sitten arvuuteltiin, että onko kloripitoisuus ja sillä uimapuvulla sinne saunaan meneminen turvallista. Niin 16 vuotta sitten se kloripitoisuus oli korkeampi, mutta nykyään se kloori ei ole se ainoa puhdistustapa näissä uimahallien vesissä, että siellä käytetään muun muassa UV-valoa veden puhdistukseen, mikä on kiinnostavaa teknologiaa. Mutta me tässä pyöritellään sitä, mennäänkö saunaan ilman vaatteita vai vaatteilla. Jotkut toteaa, että sauna on sellaista, että porukassa mennään ilman asuja. Ja nykyihminen ehkä karsastaa sitä ajatusta, että mennään alasti. Antaa mennä asuissa. On Tampereelta ja saan käyttää uimasortseja puhtaita. Ja puhtailla mennään, niin mikä siinä, että ei siinä tule tuljeteltua fysiikkaa. Ja tämä toimii tälle tamperelaiselle henkilölle. Toinen viesti tulee, että iltoja. Kyllä uimahallin saunaan pitää mennä pestynä ilman uikkareita. Näin kirjoittaa Jukka. Kun puhetaan likaiset uikkarit, ei ne päällä puhdistus itsekään itsestään suihkussa. Niin ei hyvä. Jos ujostuttaa, niin voi käydä sitten omassa suihkussa. Niin, eli ei tukkaa sinne uimahalliin. Näin kirjoittaa seuraava. Sauna on naturel-paikka. Sauna on myös ok uikkareilla tai pyyhkeellä. Jos suihkun jälkeen sinne haluaa mennä. Peseytyminen on tärkeää ennen ja jälkeen. Se on hygienia ja ymmärryskysymys meillä kanssaihmisille. Terveisin nimimerkki 54-vuotias entinen kilpauimuri nuoruudessa, joka paleli treenien jälkeen saunalla teillä uikkareilla tai pyyhkeen kerran. Pidetään itsestä ja toisista huolta ja kunnioitetaan eri mielipiteitä. Suihkun kautta aina toisten ja oman terveyden vuoksi. Kiitos vaan 54-vuotias entinen kilpauimari tästä näkemyksestä. Otetaan tähän kohtaan Kaija K. Nuutos-kappale Kanarialintu.

uutta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu tässä. Kiitos tähän asti tulleista viesteistä tähän saunakeskusteluun. Iltaa studion lauteille. Sauna kulttuuriin ei oikein kuulu noin uikkarit saunatiloissa, kirjoittaa kuulija. Toki onhan noissa kaupallisissa saunoissa uikkarit pakollisia. Mökkisaunassa ei onneksi tarvitse näitä miettiä. Ja toki siihen rinnalle voitaisiin miettiä unisex-saunoja uimahalleihin. Eli uimahallit vaan kuulijoille kaikille. Uimahalli ja uimahallit kuulijoille. Hei, kiitos tästä viestistä. Ennen kuin mennään merisäähän, niin kuunnellaan vähän Remmiä ja Everybody Hurts.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Perämeri. Lännen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosassa oleva matalapaineen keskus täyttyy. Matalapaineen Norjan merellä alkaa muodostua osakeskuksia. Laaja korkeapaineen alue liikkuu hitaasti itään Puolan yllä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 7-9 metriä sekunnissa, illalla 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta. Aluksi 5-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Etelän ja Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan kaikilla merialueilla. Etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Iltaa kohti heikkenevää tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään, kello 21. Haapasaari, 16 astetta, tuuli lännestä 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 47 kilometriä. Kotkarankki, 16, länsi 3, selkeää 47. Orregrund, 15, länsilounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo, 17, länsilounas 7. Kalbodagrund, 17, länsilounas 12. Itätoukki, 15, länsilounas 11. Harmaja, 16, länsilounas 9, selkeää 19. Mäkiluoto, 16, länsilounas 8. Bokashär, 15, länsilounas 7, selkeää 43. Hanko-Tulliniemi, 18, lounas 7. Ryssärö, 17, länsilounas 8. Venö, 18, etelälounas 8. Yttö, 18, lounas 9, selkeää 29. Rajakari, 18, etelälounas 7. Fagerholm, 18, etelä 5. Vilsantti, 18, lounas 4, 45. Kotskasändöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge, 19, etelälounas 5, selkeää yli 20. Nyham, 18, etelälounas 8, selkeää 20. Märket, 19, länsi 6. Isokari, 18, etelä 7, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja, 17, etelä 8, puolipilvistä 20. Tahkoluoto, 16, etelälounas 4, puolipilvistä 50. Selkryn, 15, pilvistä 50. Bredsjäret, 15, etelälounas 8. Strömmingsbådan, 15, etelälounas 8. Palassaaret, 15, lounas 8. Kallan, 15, länsilounas 13. Tankkar, 15, länsilounas 12, selkeää 50. Ulkokalla, 15, länsilounas 6. Nahkiainen, 14, länsi 9. Raahe, 14, länsi 10, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari, 15, Luode 9, yli 20. Marjaniemi, 13, Luode 13, pilvistä 12. Kemi 1,
13, luode 13. Jaa jos 14 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyys 19 kilometriä. Ja tähän vielä puolustusvoimien ampumavälitiedotteet. 3. päivä 18 päivään puolustusvoimien logistiikkakeskus hävittää Kittilän hukkakerrossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä 3. päivästä alkaen 18 päivään kello 8-22. Vaarallisia alueita ovat lännessä Selkämäntypää, Partoselkä, Leppäkumpu, pohjoisessa Leppäkumpu, Katajaselkä, Iso Vitikko, idässä Kittilä, Sodankylä, Kunnanraja, etelässä Tarpoomapää ja Selkämäntypää. Vaara-alueen korkeus on 4200 metriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty. Kello 9:04. Tänne tulee Laura Haikala, sen jälkeen toiveiden yöitä, toiveita täyttämään. Otetaan tähän kohtaan vielä Jonne Aaron ja olettamukset.

0: Jäähyväiskiertue päättyy Tampereella tunnin kuluttua. Loppuun myydyllä Ratinan stadionilla on noin 30 000 katsojaa. Paikalla eturivissä ovat myös tamperelaiset Simeon Saits ja Emma Kosonen.
1: Ihan superhyvä. Ihanaa, että tulee vähän erilaisia biisejä myös, niin sitten jotakin.
2: Jep, täydellistä. Näin kulutan aikaa, aukesi padot sitten ekan kerran.
3: Mikä teihin erityisesti puree epuissa?
1: Kyllä ne on ehdottomasti ne sanat, et sanotukset, joo.
2: Sanotukset ja kitarat, niin ne on, ja sellainen kiva lyriikka, mitä niinku on oivaltavaa lyriikkaa, niin se on hieno.
0: Simeon Saitsia ja Emma Kososta haastatteli väliajalla Linnea Pitkänen. Sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti sähkön futuurihintojen perusteella. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat ovat nousemassa syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syys-lokakuussa hinta oli keskimäärin 5 senttiä. Taustalla vaikuttavat energiateollisuuden mukaan muun muassa heikentyneet vesivarannot, ydinvoimalaitosten vuosihuollot ja öljyn hinnan nousu. Britannian maineikkaasta kuninkaallisesta sotakoulusta on valmistunut ensimmäinen suomalaiskadetti. 22-vuotias Roni Nokelainen on yksi noin 250 kadetista, jotka valmistuivat eilen Sandhurstista.
4: Kyllä se on ehdottomasti se kansainvälisyys, että meitä on 34 eri maata, 34 eri kansallisuutta ja 40 eri ulkomaalaista täällä opiskelemassa meidän kanssa yhdessä, niin ne kontaktit, mitä tämän vuoden aikana tehnyt, niin on jotain aivan ainutlaatuista.
0: Sandhurstin alumneja ovat muun muassa kruununprinssi William ja entinen pääministeri Winston Churchill. Yhteistyö koulun kanssa on merkittävä asia myös Suomen puolustusvoimille, kertoi valmistujaisseremoniaa seurannut maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna yksittäisiä sadekuuroja tulemaan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa. Lämpötila on päivällä 15-23, Lapissa 11-17 astetta. Lapissa voi olla yöllä hallaa. Perämerellä varoitetaan aluksi kovasta tuulesta. Huomenna Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaista tuulenpuskista ja metsäpalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosissa.
5: Vielä lyhyesti urheilua toimittajana Jouko Vuolle. Suunnistuksen maailmancup keskimatkojen kilpailut tänään Tšekissä. Tomas Krivda vei miesten kisan Sibona, Eberscholt Sveitsistä naisten kisan, Krivda Tšekeistä, suomalaisista miehissä 30 joukossa Topi Syrjäläinen 5, Olli Ojanaho 7, Akseli Ruohola 10, naisissa Eeva-Liina Ojanaho 6, Marika Teini 8 ja Inka Nurminen 10. Huomenna kello 10.11.50 TV2 ja Areena, silloin vuorossa viestit. Naisten superpesiksen ainoassa ottelussa Fera voitti Kirittaret 2-0 ja nyt tiedetään ennen huomista kierrosta jo, että sijoista 7-10 pelattavien puolivärikarsintojen paras kolmesta ottelusarjossa kohtaavat lipponaiset ja pöytyän urheilijat, roihuttaneet ja Kirittaret. Miesten superpesiksessä Alajärven ankkurit taipui Kempeleen Kirille 0-1 ja IPV Sotkamo Jymyille 1-2. Vimpelin veto johtaa ennen Sotkamoa sarjaa. Kansallisessa liigassa aloitettiin mestaruussarja. HPS voitti Kupsin 3-2 ja Oulun United Ilveksen 3-0. Kärki vain tiivistyy mitalipelien kuumetessa. Ja naisten mestarien liigan karsintaturnauksessa Luxemburgissa PSV Eindhoven kukisti HJK:n 3-1. Veikkausliigassa FF Jaro taipui VPS:lle 1-3 ja näin Vaasan palloseura joitti ja nousi jaetulle kolmannelle sijalle Kupsin ja Interin jälkeen yhdessä AC Oulun kanssa. Ykkösliigassa SIK Akatemia taipui PK35-03 ja näin PK35 ykkösliigan kärjessä. Käpa Ekenäs IF päättyi 0-1 ja jääkiekon Tampere Cupin finaalissa Tappara taipui Jypille 1-2 ja Ilves voitti voittolaukauskilpailun jälkeen IFK pronssiottelussa 1-0. Tässäpä uutiset pähkinänkuoressa.

Onko kaikilla passit mukana? Onko hammasharjat mukana? No ei, vitsi, ei tänne ole tultu hampaita pesemään, eikä passiakaan kysytä ovella. Tervetuloa menomestaan. Seuraavan 2 tunnin ajan pailataan taas kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen kuumimpien pailubiisien tahtiin. Los del Rio käynnistää illan tanssit ja kaikkihan nämä muuvit osaa.

0: Macarena.
1: Ai. Tänä lauantaina teistä rakkaista bailajista huolen pitää meikäläinen Anna mun bailaa Keränen. Seuraavaksi upotetaan ainakin kuvitteellisesti varpaat kuumaan hiekkaan. Naikkarit näyttää mallia.

ekalla. Se oli Nylon Beat. Ja nyt on illan ekan toiveen aika. Sami kirjoittaa: Dear Menomesta, en kuulunut kohderyhmään, en ikäni enkä sukupuoleni osalta. En kuulu vieläkään. Kyllä sitä joutui vähän ujostelemaan, että

sellaisesta kovasti tykkäsin. Tätä pidettiin nuorten tyttöjen musiikkina. Taikapeili, kunnes kuolema meidät erottaa. Nämä konesoundit ja tyttöjen yhteislaulu vaan kuulostaa.

The Crash. Se oli Lauren Caught My Eye. Ja jos se oli digitaalista, niin tämän tahtiin voi vaikka aivan analogisesti vihellellä menemään. Ihana länsinaapurimme Kent ja Dom Andra.

rakastan, toivottavasti tekin. Se oli Kent ja Dom Andra. Ja nyt tarkistakaa, että takatukka on kammattu hyvin. Nahkatakin taskusta löytyy linkkuveitsi ja ehkä jotain muutakin kivaa, jolla voi sitten tarpeen tulle virittää pahiksille ansan. Menomestassa jammaillaan nyt seuraavaksi parinkin legendaarisen tyypin kanssa.

Kikkarapää, naisia metsästää. Aikamoinen hurmuri, tämä Michael Knight, eli Knight Rider, Stu Phillipsin alkuperäissävelmä, mutta tässä Michael Cassetten versiona. Sitä ennen kuin kuultiin Randy Edelmanin MacGyver.

Oh yeah, Blur ja Song 2. Seuraavaksi ravisuttaa sielussa asti. Menomestassa soi nyt AC/DC ja You Shook Me All Night Long. Toimiiko? Vai pelittäisikö paremmin toisenlainen meininki? Laita oma toive tulemaan osoitteessa menomesta@yle.fi.

komeasti tiluttaa Joe Perry, Aerosmithin ja Run DMC:n klassikkoyhteistyö Walk This Way. Ja tässä seuraavassa pop ja hip-hop paiskaavat kättä.

Hei, tuota pikaa pidetään parin minuutin uutistauko, mutta sen jälkeen jatketaan tansseja. Käykää vaikka vilkaisemassa kuuta, mutta älkää kadotko kauas.

Liikennetiedote tie 12246 eli Palvantie, Naantali ja tarkemmin Velkuan lossiranta ja Velkuanmaan lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Eli tie 12246 Palvantie, Naantali, Velkuan lossiranta ja Velkuanmaan lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Bulgaria kutsuu Ukrainan suurlähettilään kuultavaksi Bulgariaan tänään pudonneen droonin vuoksi. Asiasta kertoo Bulgarian ulkoministeriö uutistoimisto AFP:lle. Drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä lähellä Romanian rajaa. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut räjähdyksen vuoksi. Bulgarian tutkimuksissa selvisi, että drooni on samaa tyyppiä, jota Ukrainan armeija käyttää. Ukraina vakuuttaa, että se ei kohdistanut iskuja tarkoituksella Bulgariaan. Iisalmessa Pohjois-Savossa on hukkunut noin 30-vuotias nainen. Hätäkeskus sai hieman ennen kuutta tiedon veneestä pudonneesta naisesta, joka oli vajonnut pinnan alle. Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät paikkakunnalla asuneen naisen hukkuneena 2 tuntia ilmoituksen jälkeen, poliisi kertoo. Poliisi suorittaa asiassa kuolemansyyn tutkinnan. Lopuksi vielä Tampereelle, jossa Suomirokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppuun myydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi noin 30 000 katsojaa.

Eppu Normaali perustettiin Ylöjärvellä vuonna 1976. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa vuonna 1985, Tahroja paperilla ja Murheellisten laulujen maa. Tallenne tämän iltaisesta jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä.

tämän illan aikana ollaan jo kosketeltu toisiamme, mutta nyt tehdään se erityisen eläimellisesti. Bloodhound Gang antaa ohjeet. Tämä on The Bad Touch.

0: Näitähän tässä ollaan kaikki, eikö se on? Bloodhound Gang ja The Bad Touch. Ja nyt huomio Lappalanjärvi Kouvolassa. Sain viestiä, että 4 kaverusta viettää siellä parhaillaan mökkiviikon loppua. Ja kaverusten toiveena on Ice MC:n Think About The Way. Toivottavasti teillä on ollut tähän mennessä huippureissu. Seuraavaksi tulee teidän toive. Ice MC ja Think About The Way.
1: Nyt depan the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

No huhuh, nyt on erottista. Puhelin kouraan siis. Erotikin jälkeen menomestassa puhelua kaipaa blondi. Ja meille menomestaan ei valitettavasti voi soittaa, mutta sähköposti tulee kyllä perille.

Kyllä se vaan oli ennen vanhaa jännää. Kun puhelin soi, ei koskaan voinut tietää, kuka soittaa. Ja sitten kun itse soitti omalle kaverille, niin ei koskaan tiennyt, että kuka perheenjäsen sieltä mahdollisesti vastaa. Ja auta armias, jos perheenjäsenillä olisi samanlaiset äänet. Ei kuulkaa semmoista jännitystä enää nykyään saa oikein mistään. Ja hei, tuli mainittua tuo sähköpostiosoite. Se on menomesta@yle.fi. Ja jatketaan kasarin kuumilla gimmoilla. Hey kids of Menomesta, tässä tulee Kim Wilde.

0: Siis miksi nykyään kaikki aina bilettää? Miksi kukaan ei enää bailaa?
1: Menomesta. Sinulle, joka haluat myös bailata.
2: You are listening to the second Rasmus album, Playboys. When you hear the following sound, please turn the page in the booklet you received with the CD. Here we go.

0: kertaa, kun Rasmus-yhtyeen nimessä ei ollut sitä etuliitettä, the. Hey ladies ja playboys, kotimaista rockia olisi tarjolla lisää muutaman seuraavan biisin ajan, ennen kuin sitten käännetään taas sitä korolla rattia aivan toiseen suuntaan. Nyt kun kello liippaa jo 11:30, niin voi heittää kengetkin jalasta, vaikka käpyttelis asfalttia pitkin. Asfaltti ei enää polta, toisin kuin se tekee tässä tehosekoittimen biisissä.
1: Menomesta.

0: Etsintäkuulutus.
1: Espan puisto, Helsinki, 27.7.93. Tummiin vaatteisiin pukeutunut tyttö, istuit mietteissäsi puiston penkillä ja kuuntelit musaa Walkmaneestäsi. Näytit vähän surumieliseltä ja katsoit kaukaisuuteen. Pohdin, että mitähän mahdoit kuunnella. Pitkät mustat hiuksesi lepattavat tuulessa kasvojen edessä. Välillä katsahdit minuun päin. Hymyilin ja vastasit hymyyn. Olisinpa uskaltanut lähestyä. Nimimerkki tie ajatuksiin.
0: Etsintäkuulutus.

suojaa tie ajatuksiin. Ja nyt pistetään taas toviksi pyllyt liikkeelle. Menomestassa kahden biisin mittainen kumarrus yhdelle 2000-luvun alun kovimmista tuottajista. Timbaland in

Yes, I'm ready too. Sexy back, jonka mieluusti suomentaisin aina seksikäs selkä. Mutta eihän tästä mistään selistä lauleta. Justin Timberlake ja Timbaland. Ja jatketaan Timbalandilla. Hän saa tässä seuraavassa kaverikseen Nelly Furtadon kappaleen nimeltään Promiscuous.

Antin toiveena soi Galaya Freed from Desire. Laita sinäkin omaa viestiä osoitteeseen menomesta@yle.fi. Kello lähestyy 12:30 ja mulla on teille vielä pari biisiä ennen kuin tiemme erkanevat.

Everything but the girl missing ja tässä tapauksessa Todd Terry remix. Niin se on taas 2 tuntia hujahtanut kuin aivan varkain ja menomesta sulkee ovensa tällä erää 2 viikoksi. Niitä biisitoiveita saa kuitenkin laittaa tulemaan osoitteeseen menomesta@yle.fi. Ja minut löytää Instagramista nimellä Sipsi Annanen. Kiitos pupuset taas tansseista, on ollut niin kivaa. Olkaa kilttejä itsellenne ja toisille ja turvallista kotimatkaa.

Kiitos Anna Keräselle. Meno mestasta. Pian koittaa keskiyö, sitä ennen pari liikennetiedotetta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 Tammela, Somero, välillä Honkola, Somero ja Kyynärä, Tammela. Eli tie 2 Tammela, Somero, sattunut liikenneonnettomuus välillä Honkola, Somero ja Kyynärä, Tammela. Saan nähdä, edetäänkö toista liikennetiedotetta. Nyt taitaa olla niin, että jätetään tämä uutisten jälkeiseen aikaan, kuunnellaan mitä maailmalla on tapahtunut.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomirokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi illalla noin 30 000 katsojaa. Väliaikoinen yli 4 tuntia kestänyt konsertti päättyi kappaleeseen Kaikki häipyy, on vain nyt.

0: Pärjääkää hyvästi.
1: Eppu Normaali perustettiin Ylöjärvellä vuonna 1976. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa vuonna 1985 Tahroja paperilla ja Murheellisten laulujen maa. Tallenne tämäniltaisesta jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä alkaa maanantaina. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia.
2: Yle Uutiset toimitti Monna Terva. Ennen kuin mennään tuohon toiveiden yön kattaukseen, niin nyt liikennetiedot. Tie 4 Rovaniemen tie Sodankylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välille Vuojärvi ja Torvinen, eli Rovaniemen tie Sodankylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Vuojärvi Torvinen. 2 minuuttia yli keskiyön kello. Toiveiden yö alkaa tästä studiossa Laura Haikala. Ja jotta sinäkin voit siellä toivoa, on tärkeää kerrata yhteystiedot Toiveiden yöhön.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviestin. Numero sitä varten on 16149. Hintaa tekstarille tulee 40 senttiä. Kirjoita alkuun sana toive ja välilyönti ja toivekappaletiedot sen jälkeen. Siinä 3 hyvää tapaa laittaa tänne viestiä. Kurkataanpa listaan tilannetta. On nyt sillä viisin, että eka tunti on täynnä jo musiikkia. Toinen tunti vielä ammottaa. Tyhjyttää sinne alan seuraavaksi keräillä kappaleita. Eli kiitoksia vaan kaikille jo tähän mennessä toiveensa laittaneille. Kaiken kaikkiaan tänne tulee näin kesäisinä öinä usein 100, joskus ylikin toivetta. On selvää, että niistä suurin osa jää soittamatta, joten tähän voit jo valmistautua, että pienimuotoinen lottovoitto on. Ehkä on helpompi kuitenkin saada toive tänne, kuin voittaa lotossa. Silti. Toivoin teiltä toiveita tälle yölle. Tuossa alkuviikosta, kun olin yöradiossa, sillä ajatuksella, että nyt kun eput soittivat viimeisen keikkansa, mikä suomalainen yhtye tai kuka artisti voisi yltää vuosikymmeniä pitkään uraan. Nykyään se on harvinaisempaa liittyen vaikka levyyhtiöiden tuloshakuisuuteen. Eikä välttämättä tarvitse 50 vuoden uraa povata tai katsoa kristallipalloon tietään oikeaa vastausta. Mutta riittää, että sinulla olisi semmoinen kutina, että tämä artisti, joka on uransa alkupuolella tai ehkä siinä keskivaiheilla, eli nyt ei haeta niitä jo tähän mennessä pitkään uraan yltäneitä, vaan jotakin sellaisia, jotka on hiljan tulleet vasta meidän musiikki taivaallemme, niin keistä olisi tällaiseen upeaan vuosikymmenten uraan? Kenellä on avaimet? Ja näitä kappaleita soitan tässä muiden toiveiden ohella, eli tämä ei ole mikään jyräävä teema, vaan yksi semmoinen ajatus tässä muiden joukossa. Eli kaikki toiveet ovat edelleen tervetulleita, mutta myös tällä ajatuksella saa kirjoittaa. Näin on tehnyt myös Sirba G. Hei Laura ja leppoisaa yötä. Uskoisin, että upealla ja monipuolisella Paula Vesalalla tulee olemaan pitkä ja merkittävä osa ja ura Suomen musiikkitaivaalla. Hän on persoonallinen ja hyvin monipuolinen laulaja ja musiikin tuottajana ja säveltäjänä. Tekee hienoja biisejä itselleen ja monelle muulle. Nyt jo moni hänen lauluistaan tuntuu olevan oman aikansa evergreenejä. On yksi tämän nuoremman polven suosikkejani, jonka uraa seuraa mielenkiinnolla. Tämä yhtenä, mutta tällä hetkellä on hieno joukko nuoremman polven tekijöitä meillä tosi paljon. Mainita voisin Jenni Vartiaisen, Eleonoran, ilmeisesti Ellinoran, Jonan ja Dianran vain muutamina. Jäädään seuraamaan näitä hienoja taiteilijoita suurella mielenkiinnolla ja nauttimaan tulevasta. Se Paulan Uu Mama-biisi on makee. Ja esitti sen UMK-kilpailussa, jossa oli juontajana. Se oli niin makea biisi ja hieno koreografia ja teki hyvän fiiliksen. Olen aina ihan fiilareissa, kun sen kuulen. Öisin terkkuloin, Sirpa G.

Vesala ja Mama soi tässä Sirpan toiveesta. Vielä ei ole meikäläisen ääni ihan palautunut, mutta sinnepäin koko ajan ollaan menossa, jos siis ihmettelet tällaista alavireisyyttä. Tuossa kesäflunssa on jäljiltä vielä heikkona. Christian kirjoittaa seuraavaksi, että saako Wish You Were Here kappale ja Rednecks esittäjänä. On kyllä hyvä. 90-luvulta ja Kirsille terkut. Kiitos, kun oot siinä sydän. Terveisin Christian.

0: Suomessa astui 2 vuotta sitten voimaan medianvapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa medianvapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
1: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
0: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kari kirjoittaa, että kristallipallo näyttää vääjäämättä Arttu Viskarille pitkääkin pidempää artistin uraa. Kun Artun suurimmat hitit ovat saaneet osakseen jo lukemattomia soittokertoja, niin toiveeksi valikoituikin harvemmin kuultu Rautakauppias.
4: Taas aamuvuoro maalikonetta mä putsaan.

Kaari ennustaa Arttu Viskarille pitkää uraa. Se on kyllä helppo uskoa, kun ottaa huomioon, miten paljon Arttu Viskarin kappaleet saavat radiosoittoa nykyisinkin. Rautakauppiasta en itsekään ollut kuullut aikaisemmin. Veikkaan, että joku muukin tuolla oli kanssani samassa tilanteessa. Seuraava viesti. Vaimon kanssa 2 viikkoon ei olla nähty. Nyt tässä vastakkain. Soittakaa Black Dog Led Zeppelin kruunaisi illan. No eikö se vaimon näkeminen nyt kruunaa illan? No vitsi. Ihanaa, kun olette päässeet toistenne seuraan jälleen, joten tekisi mieli taas sanoa pusi hali hali, mutta se on varmaan siellä ihan taattu juttu.

0: Led Zeppelin ja Black Dog. Kello on 24 minuuttia yli keskiyön.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Arru on tehnyt laskelmia ja tämä on hänen mukaansa neljäs kerta, kun toivoo. Ja kuulemma Tonikaan ei soittanut tätä kappaletta, kun soitteli kuntakappaleita. Mutta toiveena siis Arrulla on Aarre Loukkolan Aitoa karvialaista. Ja kuulemma kertoo Arrun synnyinkylästä. Oli Pontikan keittoseutua.

Aarre Loukkola ja Kyläbändi esittivät Aitoa karvialaista kappaleen. Seuraavaksi toive, viesti. Täällä tulee harras toive. Turbo Negro, Get It On, Hartaana, Suvi, Vangi Valdresista ja Halihymiä.

0: Turbo Negro ja Kedin on.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillyt. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Tähän teemaan ehdotus artistia tulee myös Eskolta. Täällä viestissä kerrotaan, että mielestäni sopii teemaan tämä Tuure Kilpeläinen, vaikka Valtava aave. Olisi muitakin hyviä biisejä, tämä yksi kuitenkin ehdotukseni, joten kiitos. Eli tämmöinen osittainen teema meillä täällä Toiveiden yössä, artisteja, jotka voisivat yltää vuosikymmenten pituiseen uraan ja saavuttaa sellaista asemaa kuin vaikkapa juuri lopettanut Eppu Normaali.

Kaihonen ja Kaihon karavaani, vaeltava aave. Niin tässä puolittaisessa teemassa haetaan ehkä niitä uran alku- ja keskivaiheella olevia artisteja, jotka eivät ehkä ole vielä päässeet näyttämään kynsiään tai kaikkia korttejaan. Heillä on sitten povattavana erilaista tulevaisuutta. Eki kirjoittaa, että In Laura I Trust. Toiveena olisi saksalaisen europopin ysärihitti Coco Jumbo, Mr. President 96. Mitenkä olisi?

0: Mr. President Coco Jumbo. Kyllä mä tänä yönä ainakin kaksi eppujen biisiä voi soittaa. Olikohan Vellu yössä, kun soitti tässä pari yötä sitten, oliko 4 eppujen biisiä. Niitä on nyt tässä soiteltu ja paljon eput ovat olleet pinnalla, ymmärrän sen. Joten siitä syystä tämä. Mutta näitä tulevaisuuden toivoja soi myöskin tänä yönä. Se on ihan kiinnostavaa kuulla, mitä niistä ajattelette.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tämä tämmöinen osittainen teema koskee nyt kotimaisia artisteja, ulkomaiset sikseen. Ja sitten täällä seassa näitä ihan normaaleja toiveita, kuten Anska. Hän haluaisi kuulla Samuli Edelmanin kappaleen Päivä vain ja hetki kerrallansa, ja perusteluviesti kuuluu näin. Tänä samaisena päivänä, elokuun 9. isäni kuoli. Liian nuorena, harvinaiseen keuhkoverisuonitautiin 34 vuotta sitten. Myös silloin oli sunnuntai, kuten tänään, ja lisäksi vielä Barcelonan olympialaisten päätöspäivä. Laulun sanat ovat lohduttavat ja viisaat, päivä vain ja hetki kerrallansa. Pyydän hartaasti teiltä, että soittaisitte tämän Samuli Edelmanin herkän tulkinnan juuri tänään isäni muistoksi. Olemme vain silmänräpäyksen väläys miljardeja vuosia loistavien tähtien välissä.

0: Samuli Edelman, päivä vain ja hetki kerrallansa. Tällaisen herkän ja kauniin ajatuksen jälkeen on tietysti vähän rosoista laittaa mitään muuta kappaletta, mutta toiveiden yön luonteeseen ehkä kuuluukin myös se, että täällä seilaillaan vähän musiikkityylistä toiseen, joten ehkä se suodaan anteeksi ja Anska ei pahoita mieltänsä. Tuo oli kiva viesti, jonka kirjoitit. Seuraavaksi täällä lukee, nyt itse asiassa jäi odottamaan tämän henkilön nimeä, että ketkä oikein tätä toivoo, niin piti tämä hakea vielä tänne loppuun. Moi, ollaan veljen ja kaverin kanssa elämämme moottoripyöräreissulla. Tällä hetkellä Ristiinassa ja toivottaisin Sashin Ecuador-biisiä. Terkut tutuille ja loput kirjeessä. Toivoo moottoripyöräkerho lyhyet välit ja kumit katuun. Tämmönen porukka. Kiitoksia ja hyvää ja turvallista matkantekoa.
1: Y venga conmigo.

0: Chas ja Rodriguez. Kappale oli tietenkin Ecuador.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Moikka Laura. Kreikasta palattu tänään kuoppaista ilmatietä. Nauruhymiö tähän perään. En sitten tykkää noista ilmakuopista yhtään. No, nyt mökillä ja kaikki taas hyvin. Sauna lämpimäksi ja Yle Radio Suomi päälle. Se vastaa mökkielämää. Ihanalle vaimolleni haluaisin soittaa Elli May, mun ihminen -biisin. Ja samalla kiittää oikein mukavasta lomaviikosta. Rakastan sataa, aina vaan. Sinulle ja kaikille kuuntelijoille myös terveiset, toivottelee Jani Vesajärven mökiltä. Yhdyn tuohon ajatukseen, ettei tykkää ilmakuopista yhtään. Ne ilmeisesti on melko vaarattomia, eikä yksikään kone siihen ole pudonnut. Näin olen ymmärtänyt. Mutta kyllä se ottaa aina maahan pohjasta, kun ollaan niin monta kilsaa sieltä maanpinnan yläpuolelta ja tulee semmoinen hypähdys. Huvipuistolaitteet on sitten erikseen.

0: sen, sä oot mun ihminen.
1: Mun ihminen ja Elli May. Kappaleen soidessa kävin vähän katselemassa. Ilmeisesti modernit lentokoneet eivät tällaisen turbulenssin takia rikkoonnu, tai se ei ole niille niin kriittistä, mutta kyllä historiasta löytyy tilanteita, joissa vähän vanhemmat lentokoneet ovat sitten kärsineet jotakin rakenteellisia tilanteita, että on niin kuin rakenne rikkoutunut turbulenssin seurauksesta, mutta nämä modernit lentokoneet ovatkin aivan eri maata. Seuraavaksi Jaanan toive. Hei Laura, Marilyn, josta Juisakin lauloi aikanaan, kuoli traagisesti 4.8.62 vain 36-vuotiaana. Tuon aikaansa unohtumattoman kaunottaren ja seksisymbolin kappalet soitettiin taannoin, mutta Marilyn, jumperilla tai ilman, ansaitsee mielestäni toisenkin kappaleen eetteriin. Häntä voisi kunnioittaa kappaleella Wanna Be Loved By You. Biisi elää ikuisesti ja kappaleen nimi on ajankohtainen aina. Kaikkihan tahtoisi, että joku rakastaisi.

0: Diddly-dum. Boop-boop-be-doop.
1: Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, ehkä kuuluisin kappale häneltä. Olisi joskus kyllä kiva päästä katsomaan, millaista oli elämä tuolloin 50-60-luvulla ja millaista oli seksisymbolin elämä. Mutta voimme vain aavistella ja ehkä lukea siitä ja sitä kautta rakentaa kuvaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Teija kirjoittaa, että Komiat on ainakin nyt suosittu. Heiltä biisi Jätkän lauantai. Tulisiko heille pitkä ura? Näin pohtii Teija. No, Komiat yhtyä edustaa sitten erityylisuuntauksen artistiutta, mutta hyvin voisi nähdä, että he viettävät vuosikymmenet siellä kirkkaalla tähtitaivaalla.

0: Suomirokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi illalla noin 30 000 katsojaa. Väliaikoinen yli 4 tuntia kestänyt konsertti päättyi kappaleeseen Kaikki häipyy on vain nyt. Eppu Normaali perustettiin Ylöjärvellä vuonna 1976. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa vuonna 1985 Tahroja paperilla ja Murheellisten laulujen maa. Tallenne illan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevaan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Provinssin pääministerin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Turkki vaatii Venäjä ja Ukrainaa keskeyttämään iskut Mustalla merellä. Turkin ulkoministeri kertoo välittäneensä huolensa Mustanmeren aluksiin kohdistuvista hyökkäyksistä sekä Venäjälle että Ukrainalle. Uutistoimisto Bloomberg kertoi aiemmin, että Turkki rajoittaa kaupallista liikennettä Mustalle merelle. Päivällä pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä-keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 23 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa. Puuskaisesta tuulesta on varoitus Pohjanmaan maakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohitie 12246 eli Palvantie Naantali, tarkemmin Velkuan Lossiranta ja Velkuan maan Lossi. Eli tilanne ohi tie 12246 Palvantie Naantali ja Velkuan maan Lossi. Ja nyt sitten ensimmäinen Eppujen kappale tälle yölle. Tai no, tuossa myöhäisillassa Anna soitti Menomestassa kanssa Eppuja. Ne nyt ovat kovasti pinnalla hyvin ymmärrettävästä syystä. Ja Tomi on toivonut tätä kappaletta. Monia muitakin epputoiveita on tullut. Lupaan toisen vielä soittaa tämän yön aikana. Kohta menossa Unten maille alkaa viesti. Eppujen historia raapaisee syvältä. 84 aloitin lasten leirien vetämisen Raumalla – silloisessa Rauman maalaiskunnassa. Mantereenpään leireillä soi eput kaikkialla, joka teltassa. Vuoden 85 leirit räjäytti pankin. Sitten eput räjäytti varmaan jokaisen leiriläisen ja ohjaajan tajunnan. Leiriviikon viimeisen illan diskossa soi Erkan diskossa Eppujen hitaat. Jossain toivoa, kalkkiviivoilla on toiveeni, kirjoittaa Tomi Rastio.

0: kalkkiviivoilla kappale soi tässä Tomin toiveesta. Sitten on Karin toiveen vuoro. Eri Kari kuin aikaisemmin tietenkin.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
2: Ah.
1: Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Ja Karin mukana on myös Mari. Ei pidä unohtaa sitä, koska täällä on allekirjoitukset molemmilta. He ovat ajaneet pitkän ajomatkan ja sen ajettuaan he haluaisivat kuulla Heikki Salon Poika lavan takaa -kappale.

Heikki Salon kaverina oli Iiro Rantala ja tämä oli kappale Poika lavan takaa. Ja Eija ja Veikko kokeilivat onnea, niin ensimmäinen kappale toive ei mennyt läpi. En muista tarkkaa syytä. Saattoi olla, että ei löytynyt sitä biisiä meiltä. Ja sitten toinen heitto, Patricia Kaas ja Suki Norien. Ja he toivovat kaikille ihmisarvoista elämää myös heille, joilla ei ole ihan mitään. Ja tuommoinen käsillä tehty sydänhymiä tuonne perään. Tämä biisi meiltä löytyi, se soikoot.

Patricia Kaas tässä esitti kohtalokkaan kuuluisen kappaleen Suki Norien. Kiitos Eija ja Veikko. Jälleen kuullaan yksi kappale, jonka kuulija halusi nostaa tässä teemassa esille, että mikä suomalainen yhtye, artisti voisi yltää kymmenien vuosien pituiseen uraan. Kiia ehdottaa, että Ursus Faktori voisi olla sellainen ja kappale Sadettakin pintaan on hänen toiveensa. Uskon, että Ursus Faktori tulee olemaan vielä joskus Eppujen kaltainen bändi, kirjoittaa Kiia.

Ursus Factory sadettakin pintaan. Ja seuraava toivekin sivuaa tätä meidän aihetta. Kuulija kertoo, että hän toissapäivänä mietti, että mistä ollaan jääty paitsi. Eräs suomalainen artisti olisi kyllä vetänyt vertoja epuille, mutta valitettavasti lähti liian pian. Kirka. Olisiko Leijat hyvä kiila tuohon, miltä tulevaisuus näyttää, muistuttamaan, että eihän sitä koskaan tiedä. Kiitos taas kerran tästä sinun ihanasta yöshowsta. Olen kiitollinen. No kiitos, kiva kuulla. Ja tuo on kyllä, voin yhtyä tuohon ajatukseen, että on monia Kirkan ohella artisteja, jotka lähtivät liian pian ja heiltä olisi voinut odottaa vielä pitkää uraa ja paljon lisää musiikkia.

0: Kirka ja kappale Leijät.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja toinen kuulija esittää toiveen myös tähän teemaan liittyen. Emma ja Matilda ovat vielä uransa alkutaipaleella, mutta lahjakkuuden perusteella heillä on toivon mukaan vuosikymmenien ura edessä musiikin parissa. Toivekappaleen heidän viimeiset hitaat yön tunnelmiin ja rauhoittumiseen sopien.

Emma ja Matilda, viimeiset hitaat. Oli se niin tai näin, että nämä teidän ehdottamat artistit, jotka ovat uransa alkutaipaleella tai keskivaiheella, niin heidän artistiutensa elinkaari on se muutama kymmen vuotta tai ei. Joka tapauksessa me voidaan olla yhtä mieltä siitä, että Suomesta löytyy paljon lahjakkaita muusikoita. Ja kaikkien tarina menee sitä omaa reittiä. Ei tämä ole kilpailu. Mutta oli hauska ajatella ja pohtia tulevaa, koska silloin kun Eppu Normaali aloitti, saattoi meistä ihmisistä, jotka elimestä aikaa, tuntua siltä, että tämä on yksi niiden muiden joukossa, eikä sillä tavalla ehkä pompannut esille muiden joukosta. Mutta jotkut pääsevät vähän juoksemaan pidemmän matkan. Seuraava kappaletoive ei tule tästä teemasta. Päivi kirjoittaa, että toiveissa 10 years after ja I woke up this morning. Kohta lomalaisetkin joutuvat tottumaan aamuherätyksiin. Toivottavasti sentään kulta vierellään saavat sen tehdä, toisin kuin tämä solistiparka. Suloista suviyötä niin studioon kuin kaikille valvojille. Terveisin Päivi.

0: 10 years after. I woke up this morning, kello on 1.37 ja kuuntelet Yle Radio Suomen toiveiden yölähetystä täällä Yle Radiossa, studiossa Laura Haikala.
1: Yle Radio Suomi.
0: Hei Laura, tuohon teemaan liittyen toivoisin, että Vilma Jäällä tulee olemaan pitkä ura. Pidän hänen äänestään ja musiikkityylistään. En tiedä, löytyykö sinulta uusinta kappaletta Manalan mailla, joka on huippubiisi, mutta tehty ilmeisesti pelitraileriin. Hän kirjoittaa Topi ja ehdottaa myös toista biisiä, mutta kyllähän tuo Manalan mailla meiltä löytyy, niin soitetaan se.

kappale on irti teemasta, mutta loput biisit kyllä istuvat sinne. Ja Maria S. kirjoittaa, että hyvää yötä sinne studion, Laura. Yhtye, jolle voidaan povata pitkää ikää, on ehdottomasti Saimaa. Voisimme nyt kuunnella vaikka kappaleen Muistan sen niin albumilta Vol, eli volyymi 6 vuodelta 2024. Saimaa yhtyeellä on omaperäinen ja tarttuva soundinsa, kuten Eppu Normaalilla on ollut omansa jo 50 vuotta. Kiitos Maria toiveesta. Mä veikkaan, että moni kuulija yhtyy tähän ajatukseen.

Vilma Jää ja Manalan Mailla oli tässä toive, joka esitti Topi. Ja seuraava myös liittyy tähän teemaan niin kuin monet muut. Onkohan nyt niin, että mä seuraavat kaikki? No yksi

0: Saimaa, muistan sen niin. Mulla tulee Saimaan kappaleista usein mieleen Ultra Praaja. Hyvin voin nähdä tuollaisen vuosikymmenten uran päättäjäiskonsertin, jossa tämäkin kappale soi ja ihmiset laulaa mukana.
1: Kaatuuko retkeilijän kanootti Tosi TV:ssä vahingossa vai käsikirjoittajan käskystä? Miten pitkälle nälkää ja kylmää voidaan käsikirjoittaa? Retkeily realityn hämyistä verhoa saapuu Metsä-Suomeen raottamaan Fanni Mikkonen, jonka kynästä on lähtöisin moni televisioruudussa nähtävä tehtävä tai uskalias kompurointi. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Voimme olla varmasti montaa mieltä siitä, mitä tarkoittaa alkuura ja uransa keskivaiheella oleva yhtye tai artisti, missä kohti menee raja. Seuraava yhtye on jo ollut toiminnassa yli 30 vuotta, joten voisin sanoa, että se on jo sitten niin kuin ainakin keskipitkän matkan juoksu ollut se, mutta ihan hyvä silti nostaa esille. Tämä yhtyekin on pitänyt jossain vaiheessa vähän hiljaisempaa eloa ja sitten taas aktivoitunut, että semmoista aaltoliikettä ollut heilläkin. Onneksi yhä toiminnassa ja elossa koko yhtyeen tämmöinen elinvoima, niin me saadaan nauttia siitä tänäkin päivänä. Matilda kirjoittaa, että luulen, että Ekotrippi jaksaa 50 vuotta. Heillä on jo yksi ihana biisi. Matkustaja on jo klassikko. Löytyy niillä muitakin kivoja biisejä, mutta tämä on kyllä tosi ihana. Ja kun kuvittelee mielessään, niin yrittää päästä niihin maisemiin, joita tämä laulu maalailee, niin saa kiinni ihan uudesta otteesta. Tai jotenkin uusi maailma aukeaa, kun saa itsensä sinne aseman laiturille.

Ekotrippi ja kappale Matkustaja. Yövuorossa on tyttöjä, ainakin ovat siis laittaneet tänne viestiin. Ja laitetaanpa heille nyt piristykseksi sitten kappale, jota he haluaisivat kuunnella Niilon viimeiseen tanssiin ja kaikille muillekin yötyön sankareille menkööt tämä. Niilon kaverina kappaleella on myös Juno.

0: Yövuoron tytöille soi Niilo ja Juno viimeiseen tanssiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mikko on sitä mieltä, että toiveiden yössä soitettu liian vähän eppuja eilen ja toissa päivänä. Toivottavasti tänään kuullaan vähintään kolmasosa ajasta eppuja, mutta symbolisesti ja itse oikeutetusti illan viimeisenä tai ensimmäisenä biisinä Toivon kaikki häipyy on vain nyt. Tuo oli Keikkojen viimeinen kappale ja Jäähyväiskiertueen tunnus, kirjoittaa Mikko. No ihan noin paljon eppuja nyt en aio soittaa. Tämä on varmaan 7. eppu Toiveiden yössä tällä viikolla, mutta mukavaa muistaa heidän uraansa tällä tavoin ja päättää tämä yö myöskin eppujen kappaleella. Kiitoksia Eppu Normaali. Kiitos kaikki kuulijat. Kaikki häipyy on vain nyt.

0: Suomirokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi illalla noin 30 000 katsojaa. Konserttiin osallistunut Teuvo Pyykkö.
1: Tuossa kun seurasit näitä viimeisiä, alkoi, en tiedä, varmaan leisi joku roska silmään mulla. Niin Torvinen se varmaan näki, se heitti mulle pyyhkeen tähän sitten. Että,
2: Ihanaa, sitä ei pestä koskaan.
1: Ei. Tähän vuodatetaan loput kyyneleet tähän näin. Mutta muistot jää
3: kyllä,
1: elää.
3: Kyllä.
1: Näillä pääsee pitkän aikaa vielä.
0: Katri Tapola haastatteli. Tallenne illan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Nigerissä, Länsi-Afrikassa yli 20 ihmistä on kuollut, kahden linjat on törmättyä toisiinsa. Asiasta kertoo maan liikenneministeriö. Ministeriö kertoo, että onnettomuudessa loukkaantui lisäksi lähes 40 ihmistä. Maan virallisen uutistoimiston mukaan onnettomuus tapahtui perjantaina. Uutistoimisto kertoo, että toinen linja-autoista kuljetti sotilaita. Liikenneministeriön mukaan valtaosa turmassa kuolleista oli niin ikään sotilaita. Onnettomuuden syistä on aloitettu tutkinta. Sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti sähkön futuurihintojen perusteella. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat ovat nousemassa syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syyslokakuussa hinta oli keskimäärin 5 senttiä. Taustalla vaikuttavat energiateollisuuden mukaan muun muassa heikentyneet vesivarannot, ydinvoimalaitosten vuosihuollot ja öljyn hinnan nousu.
4: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
5: Yle, Radio Suomi.
6: Kiitoksia vielä toiveiden yöstä. Tuli tosi paljon toiveita ja jäi myös soittamatta monia sellaisia biisitoiveita, joissa pohdittiin näitä tulevaisuuden vuosikymmeniä ja niitä artisteja, jotka jaksavat pitkän matkan kulkea ja tehdä musiikkia. Aina se ei ole itsestä myöskään kiinni, vaikka kovasti haluaisi, niin elämän realiteetit on monesti sellaiset, että pitää muuttaa suuntaa. Seuraavaksi kuullaan musiikkia Yle Radio Suomen soittolistalta ja tuossa noin varttia yli kuullaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma uusinta. Sen jälkeen lisää musiikkia ja kolmen uutisten jälkeen sekahaku uusinta ohjelma.

0: Ave Maijanen ja Ikävä.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupes tulla koulusta viestejä, että poika on perseillyt. Niin voisi sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.

0: Share ja Believe.
1: Yksi sellainen aika kovassa nosteessa oleva yhtiö, joka tietysti on jo ehkä keskimatkallaan urassaan, mutta silti mainittavan arvoinen, niin soitettava täälläkin. Ricky Tick Big Band ja itsestään selvää. Ainakin minusta tuntuu, että heille voisi povata yhä vain valoisampaa tulevaisuutta.

selvää. Rikki Tikki Big Band, itsestään selvää. Median vapaus Euroopassa on heikentynyt viime vuosina, näin siitä huolimatta, että EU:ssa sovittiin 2 vuotta sitten kaikkia jäsenmaita sitovasta median vapaussäädöksestä. Millaisessa paineessa Euroopan mediakenttä ja toimittajat nyt ovat? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Sara Saure ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko. Ohjelma on uusinta käsittääkseni.

0: Pukeutuneet Tšekin television ja radion toimittajat muodostivat ihmisketjun Tšekin radiotalon eteen Prahassa kesäkuussa. Saksofonisti säästi päivän mittaista lakkoa, jonka Tšekin yleisradion toimittajat pitivät vastalauseena suunnitellulle rahoitusmallin muutokselle. Oikeistopopulistinen hallitus haluaa siirtyä lupamaksuista budjettirahoitukseen. Sen pelätään vaarantavan yleisradioyhtiön riippumattomuuden ja johtavan joukko irtisanomisiin. Huoli EU-maiden medianvapaudesta on kuultu myös Brysselissä. 2 vuotta sitten astui voimaan Euroopan medianvapaussäädös, niin sanottu EMFA. Suurinta osaa sen säännöksistä alettiin soveltaa tasan vuosi sitten. Säädöksen toteuttamisessa moni jäsenmaa kuitenkin laahaa. Pahnan pohjimmaisena tulee Kreikka, joka on maailman lehdistön vapausindeksissä EU-maista heikoin. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi kuulemme Sara Sauren raportin Kreikasta. Tämän jälkeen EU:n medianvapautta työkseen seuraava asiantuntija arvioi medianvapauden ja medianvapaussäädöksen toteutumista unionissa ja mitä hänestä nyt pitäisi tehdä, ettei säädös jäisi kuolleeksi kirjaimeksi. EU-maista Unkari on uudessa vaiheessa, kun 16-vuotisen Viktor Orbánin ja hänen puolueensa valtakauden jälkeen media pyristelee irti menneestä poliittisesta talutusnuorasta. Unkarilaisprofessori kertoo, miten irtikytkentä Orbánin ajoista sujuu Orbánin Fidesz-puolueen hävittyä huhtikuiset vaalit. Lopuksi vielä suomalaisprofessori avaa, miten meillä Suomessa median vapauden suhteen menee. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. EU-komissio halusi turvata tiedotusvälineiden vapautta, moniarvoisuutta sekä toimittajien ja heidän lähteidensä suojaa median vapaussäädöksellä. Lisäksi mediamarkkinoiden keskittymistä haluttiin torpata. Tehtävää riittäisi silti etenkin Kreikassa. Sara Saure jatkaa Ateenasta.
1: Istuin täällä Ateenan Pnyx-kukkulalla, joka oli antiikin aikana demokratian symbolinen kokouspaikka. Esimerkiksi valtiomies Perikles on pitänyt täällä puheitaan. No nyt, näillä sijoilla voi miettiä sananvapautta tämän päivän Kreikassa. Etenkin, koska Kreikka on sijoittunut viime vuosina maailman lehdistövapausindeksissä EU-viimeiseksi.
2: Kreikan 86. sija lehdistövapaustilastossa on osoitus, että kriittisellä journalismilla on useita sudenkuoppia. Mediakenttä on monipuolinen, eikä Kreikassa ole muodollista sensuuria, mutta viestimien toimintaympäristöstä löytyy useita painostuksen muotoja. Ei ole kulunut kuin puoli vuosisataa siitä, kun media oli pakotettu toimimaan Kreikassa täydessä hallinnon valvonnassa. Sotilasjunta hallitsi Kreikkaa 7 vuotta ja murskasi vastarinnan järjestelmällisesti. Juntan kaaduttua vuoden 1975 perustuslaki takasi sananvapauden ja mediasta tuli demokratian tärkeä rakennuspalikka. Aristoteleen yliopistossa Thessalonikissa kriittistä medialukutaitoa opettava Chris Avramidis on toimittaja ja vallavahtikoira. Opetustyön ohella Avramidis osallistuu Atenassa Kreikan keskustaoikeistolaisen hallituksen tiedotustilaisuuksiin. Hän edustaa Jakobinia, joka on useassa maassa toimiva vasemmistolainen poliittinen viestin. Avramidis on itse yksi esimerkki siitä, miksi Kreikka sijoittuu kehnosti lehdistönvapausindeksissä. Viime talvena hän sai Kreikan hallituksen tiedottajalta kanneuhkauksen esitettyään kysymyksen kuolonuhreja vaatineesta turvapaikanhakijoiden veneonnettomuudesta. Toimittajien vaientamiseen tähtäävät niin sanotut SLAP-kanteet ovat eräs median pelottelukeino. EU on hyväksynyt SLAP-direktiivin, joka tarjoaa suojakeinoja etenkin rajat ylittävissä siviilikanteissa.
3: Η Ελλάδα άργησε να υιοθετήσει την νομοθεσία ενάντια στη SLAP. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι συνάδελφοί μας τρώνε μηνύσεις και συναδέλφισές μας. Προσέχουμε τα λόγια μας στη δημοκρατία. Δεν θέλω να πω τίποτα μηνύσιμο, γιατί ζούμε στη χώρα των ΣΛΑΠ.
2: Κρέκα on pahasti myöhässä direktiivin saattamisessa lainsäädäntöön. Toimittajia vastaan nostetaan jatkuvasti kanteita. Elämme demokratiassa, jossa on varottava sanojaan. Mitään, mistä voi seurata SLAP, ei haluta lausua ääneen. Chris Avramidis kiteyttää haastattelussani. Avramidisin oma uhkaustapaus ehti saada laajan huomion. Toimittajat ilman rajoja -järjestö vaati hallituksen tiedottajaa peruuttamaan uhkauksensa, jota pidettiin kopiona Donald Trumpin pelikirjasta. Tapauksesta on tehty myös kysymys EU-parlamentissa. Jopa Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis joutui myöntämään, että poliitikot eivät voi ajaa toimittajia takaa mitättömästä syystä. Toinen riski lehdistönvapaudelle on poliisiväkivalta. Avramidis luettelee 3 kollegaansa, jotka ovat saaneet vuoden sisällä valokranaatin osuman päähänsä mielenosoituksissa työskennellessään. Väkivallan uhka nousee esille myös EU:n arviointivälineessä. Se mittaa median vapausriskejä eri EU-maissa. Kolmantena ongelmana Avramidis näkee vakoilu- ja salakuuntelutapaukset. Niin sanotussa Predator-skandaalissa monia kreikkalaisia toimittajia, poliitikkoja ja viranomaisiakin on seurattu haittaohjelmalla nykyhallituksen kaudella. Eräs salakuunnelluista toimittajista kääntyi oikeuden puoleen käynnistäen Kreikassa ja EU:ssa vilkkaan keskustelun vakoiluohjelmistojen käytöstä. Kreikan pääministerin tuolloinen neuvonantaja nosti myös Predator-skandaalia tutkineita journalisteja vastaan syytteitä kunnianloukkauksesta. Syytteet kumottiin oikeudessa. Entä miksi Kreikassa jalkapallojoukkueilla ja TV-kanavilla on tapana päätyä laivavarustajien omistukseen? Vastauksen antaa Chris Avramidis.
3: Όταν έχεις ένα μουμέ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχεις ένα παραπάνω διαπραγματευτικό χαρτί στο χέρι σου, είτε αυτό αφορά κρατικούς δρόντες που είναι μεγάλοι brokers.
2: Τιέδωτοσβαλινέν ομίσταμινεν voi tarkoittaa ylimääräistä neuvotteluvalttia käsissä. Niin valtiollisten toimijoiden suuntaan, jotka ovat merkittäviä rahoituksen välittäjiä, kuin myös muiden bisnesten suuntaan, Chris Avramidis kertoo. Hän mainitsee myös niin sanotun kanavaomistajien veron, jonka maksamista hallitus on siirtänyt useina vuosina väliintulollaan laivavarustajien hyväksi. Kun julkista rahoitusta ohjataan medioille, jotka suhtautuvat hallituksen politiikkaan myötämielisemmin, on tematiikkaan vaikuttaminen valtavirran mediassa yleistä. Toimittaja Nikos Tsibidas on työskennellyt 25 vuotta Kreikan yleisradioyhtiö Ertissä, joka on henkilöstöltään maan suurin mediatalo. Kreikassa yleisradioyhtiö on suoraan kulloisenkin hallituksen valvonnassa. Nikos Tsibidas on tietoinen, että kreikkalaisten luottamus tiedotusvälineisiin on yksi EU:n alhaisimmista. Vastuu tilanteen muuttamisesta kuuluu Tsibidasin mukaan toimittajille.
4: Μια επανεκπαίδευση των πολιτών στο τι πραγματικά σημαίνει δημοσιογραφική δουλειά, ελευθερία του δημοσιογράφου.
2: Kansalaisia tulisi kouluttaa uudelleen siihen, mitä journalistinen työ, toimittajan vapaus sekä tutkiva ja kriittinen journalismi todellisuudessa tarkoittavat, Nikos Tsibidas toteaa. Hän palaa vielä vuoteen 2013 ja talouskriisin aikaan, jolloin silloisen pääministeri Adonis Samaraksen hallitus sulki yllättäen Kreikan yleisradioyhtiön. Perusteluna oli Ertin kalleus ja epäläpinäkyvä organisaatio. Kreikkalaiset pitävät päätöstä yhä vakavana iskuna sananvapaudelle ja demokratialle. Nikos Tsibidasin mukaan se oli samalla hyökkäys julkisia hyödykkeitä vastaan. Tiedonvälitys ja yleisradiotoiminta oli helppo kohde, jota kansalaiset pitävät kenties vähemmän tärkeänä kuin puhdasta vettä tai terveydenhuoltoa. Ertin omistajaohjauksesta vastaa 4 ministeriötä.
4: Οπότε όταν έχεις αυτό το θεσμικό πλαίσιο, σίγουρα έχεις έναν κυβερνητικό έλεγχο. Όμως η ΕΡΤ μέσα από τα χρόνια και με συνδικαλιστικούς αγώνες και με την προσωπική στάση των εργαζομένων.
2: Τällaisessa järjestelmässä hallituksen vaikutusvalta on väistämättä suuri. Sensuuria ja poliittista puuttumista on ilmennyt erityisesti viime vuosina. Ammattiliittojen ja työntekijöiden sitoutumisen ansiosta olemme kuitenkin onnistuneet vakiinnuttamaan aseman riippumattomana instituutiona. Pyrimme huomioimaan ohjelmistossa kaikki näkökannat. Joskus tässä onnistutaan täysin, toisinaan osittain. Kaikista huolimatta ERT edustaa poliittisia näkemyksiä monipuolisemmin kuin yksityiset kanavat, Nikos Tsibidas kuvailee. Kysymys EU:n medianvapausasetuksesta ja sen tähänastisesta avusta Kreikassa vetää Ertin toimittajan murheelliseksi.
4: Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Ούτε υπάρχει κάποιος, ούτε έχω ακούσει για κάποιον έλεγχο γιατί δεν εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο της μέρος.
2: Koko asetusta ei ole juurikaan pantu täytäntöön. Enkä ole kuullut, että kukaan tarkastaisi, miksei säädöstä noudateta suurimmalta osin. Nikos Tsipras pelkistää tilanteen. Jos EU:n medianvapausasetusta sovellettaisiin johdonmukaisesti, tilanne Kreikassa olisi hänen mukaansa aivan toinen.
0: Kreikasta raportoi Sara Saure. Kuten Saran jutusta edellä kuultiin, Kreikan medianvapaustilanne on kehno. Mutta entä muu Eurooppa? Kokonaiskuvan saamiseksi otin yhteyksiä Brysseliin Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustajaan.
5: Yes, so my name is Julie Majerzak and I am the RSF representative to the EU institution and based in Brussels.
0: Julie Majerzak seuraa työkseen Euroopan mediakenttää. Hänen mukaansa maailman mitassa Eurooppa on yhä alue, jossa median vapaus on parhaiten turvattu.
5: Europe is still the region of the world where press freedom is best protected and most strongly defended.
0: Majerzak, Toimittajat ilman rajoja -järjestöstä huomauttaa kuitenkin, että vaikka medianvapaustilanne Euroopassa on yhä suht hyvä, kehitystrendi on huonoon suuntaan.
5: But the trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
0: Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuoreessa indeksissä 23 Euroopan maassa medianvapaus heikkeni, kun 17 parani. Tämä on Julie Majerzakin mukaan huolestuttavaa, koska liike on nyt väärään suuntaan.
5: Europe is still globally leading, but the movie, but it's moving in the wrong direction. And I just want to add that this deterioration should be taken very seriously, because if the EU or EU member states no longer defend press freedom, who will?
0: Jos EU ei pidä huolta median vapaudesta, niin kuka pitää? Majerzak kysyy. Hän jatkaa listaamalla tukun eurooppalaistoimittajien usealta suunnalta tulevia paineita.
5: We see increasingly hostile rhetoric and media bashing, including from political leaders. We see physical attacks against reporters.
0: Majerzakin mukaan toimittajat ja mediakenttä kohtaavat vihamielistä retoriikkaa sekä hyökkäyksiä myös poliittisten johtajien taholta. Lisäksi mielenosoituksissa raportoimassa olevia toimittajia vastaan on fyysisesti hyökätty.
5: Online harassment and in some case surveillance using spyware.
0: Toimittajia vastaan on käyty myös oikeusjutuin ja nettihäirinnän keinoin. Joissain tapauksissa toimittajia on urkittu myös erinäisin vakoiluohjelmin. EU:n medianvapaussäädös luotiin torjumaan juuri näitä Julie Majerzakin esiin nostamia asioita. Sen puolesta EU-maista äänestivät kaikki muut paitsi Unkari. Majerzakin mukaan ongelma on, että säädöksen käytännön toteuttaminen on edennyt monessa jäsenmaassa hyvin hitaasti.
5: Implementation is still really incomplete. We have only 3 countries, Denmark, Sweden and Finland, which are fully aligned with the law.
0: EU-maista vain 3, Tanska, Ruotsi ja Suomi, noudattavat säädöstä täysimääräisesti, Majerzak kertoo. Julie Majerzak tähdentää, että Euroopan medianvapaussäädös on osa EU-lainsäädäntöä, eikä sen noudattaminen ole vapaaehtoista, vaan kaikkia sitovaa.
5: And applying the EMFA is not optional. It's a legal obligation. It's a binding and directly applicable legislation.
0: Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja arvelee, että monella maalla EMFAn eli EU:n medianvapaussäädöksen noudattamista jarruttaa silkka poliittisen tahdon puute, koska aikaa säädöksen jalkauttamiseen on ollut yli 2 vuotta.
5: The problem is not a lack of time, and in many cases it's a lack of political will, and this is not acceptable.
0: Julie Majerzakin mukaan EU-komission pitäisikin ryhtyä toimiin niin sanotun rikkomusmenettelyn kautta, jotta vastenhankaisimmat EU-maat saataisiin ruotuun ja noudattamaan medianvapaussäädöstä.
5: So I think it is now time that the European Commission move to the next step and launch some infringement procedure against the most reluctant member states.
0: Rikkomusmenettelyssä EU-lakeja noudattamatonta jäsenmaata voidaan varoittaa ja lopulta jopa rangaista EU-tuomioistuimessa ja sakottaa. Median vapauden kannalta huolestuttavimmat maat löytyvät Itä- ja Etelä-Euroopasta. Julie Majer-Sack nostaa esiin edellä mainittujen Unkarin ja Kreikan lisäksi Kyproksen, Bulgarian, Maltan, Italian, Kroatian ja Romanian.
5: In countries such as Greece, Hungary, Cyprus, Bulgaria, Malta, Italy, Croatia as well, maybe Romania.
0: Viimeaikaisin huolestuttavin kehityssuunta median vapauden kannalta on Julie Majer-Sackin mukaan tapahtunut vallanvaihdon myötä sekä Slovakiassa että Tšekissä.
5: In Slovakia, the comeback of Fico is really problematic and the reform of the public media services he launched is very problematic.
0: Slovakiassa populistinen ja Venäjä-myönteinen Robert Fico aloitti julkisen palvelun mediassa uudistukset, jotka Majer-Sackin mukaan ovat median vapauden kannalta ongelmallisia.
5: In Czech Republic, the return of Babiš is also problematic for public media service.
0: Sama vaara on hänen mukaansa naapurimaassa Tšekissä, jossa valtaan palasi oikeistopopulistinen Andrej Babiš. Unkarissa 16 vuoden ajan pääministeri Viktor Orbán teki mediasta propagandansa välineen. Kun Orbán hävisi huhtikuiset vaalit, toiveita on herännyt, että vaalivoittaja Peter Mayer Tisza-puolueineen veisi Unkarin median vapauden aikaan. Otin aiemmin tällä viikolla yhteyksiä Unkarin mediakentän ja medialainsäädännön hyvin tuntevaan asiantuntijaan kysyäkseni, millaisessa vauhdissa median irtikytkentä Orbánin äänitorviajoista on.
6: Gábor Poják, I am professor of media law and media policy at the Eötvös Loránd University in Budapest.
0: Gábor Poják työskentelee Budapestissa medialainsäädännön professorina Eötvös Loránd yliopistossa. Hän seuraa työkseen Unkarin mediakenttää ja nyt Orbánin jälkeisenä aikana siinä riittääkin seurattavaa, sillä muutokset ovat hyvin nopeita.
6: Everything is changing now very quickly and everything is temporary.
0: Professori Poyakin mukaan on vaikea vielä arvioida, miltä Unkarin mediakenttä näyttää vuoden päästä, sillä nyt ollaan jonkinlaisessa välivaiheessa. Muutosvauhti Orbánin jälkeisenä aikana on ollut paikoin niin nopea, että se on yllättänyt kokeneen asiantuntijankin.
6: What is very interesting, and that was a huge surprise for me and for all observers, that the previous Fidesz-affiliated media is collapsing very quickly.
0: Gábor Poyákin mukaan Orbánin 16 vuoden aikana rakentama valtava mediaimperiumi romahtaa nyt silmissä. Tavalliselle unkarilaiselle meneillään oleva muutos on näkynyt konkreettisesti heinäkuusta, kun Unkarin julkisen palvelun television ja radion uutistoiminnat keskeytettiin toistaiseksi. Unkarin TV pani ruutuun suorasukaisen anteeksipyyntötekstin. Julkisen palvelun media ei saa valehdella. Me pyydämme anteeksi, että teimme niin monien vuosien ajan. Mustalle pohjalle kirjoitetussa ruututekstissä sanottiin myös, että julkisen palvelun mediassa on meneillään nyt muutos sen varmistamiseksi, että se säilyy riippumattomana ja uskottavana. Professori Gábor Poják pitää Unkarin TV:n julkista anteeksi pyyntöä merkittävänä. Hän tähdentää, että julkisen palvelun mediatalo ei toiminut kuten laki olisi edellyttänyt, vaan siitä tuli osa Orbánin Fidesz-puolueen propagandakoneistoa. Selvän pesäeron tekeminen propagandan aikaan on symbolisestikin tärkeä hetki, kuten myös sen sanominen, että Unkariin luodaan nyt uutta demokraattista, eurooppalaista, todellista julkista palvelua, professori Gábor Poják sanoo.
6: It was very important to have a symbolic moment to say that this propaganda era is finished now and what is coming will be a real public media in terms of...
0: Tulevan uudistetun uutistoiminnan ensimmäisistä nimityksistä on jo kerrottu. Uutisten on määrä jatkua kuun puolivälissä. Professori Pojak soisi, ettei Orbanin ja Fidesz-puolueen propaganda-ajan toimittajia nähtäisi eikä kuultaisi Unkarin TV:ssä eikä radiossa. He eivät professorin mukaan olleet oikeita toimittajia, vaan propagandisteja, jotka tiesivät valehtelevansa kansalle. Unkarin historiassa tämä on suurin mahdollisuutemme koskaan rakentaa demokraattinen yhteiskunta demokraattisesti toimivalla julkisuudella, professori Gábor Pojak sanoo toiveikkaana.
6: This is

0: että yleensä määritellään, niin sanotaanko oikeudellisia tai muita esteitä tai sääntelyitä, niin on verrattain vähän ja soveltamiskäytäntö on hyvää, mutta sitten tässä toisaalta Suomessa keskeisiä ongelmia on tiedotusvälineiden omistuksen keskittyminen, eikä on muutama iso toimija ja sitten toisaalta on myös tällainen tietynlainen välillä ilmapiirisen suhteen, että toimittajien tuottama journalistinen tieto ei ole, sitä jopa vähätellään, niin siinä on osittain niitä keskeisiä ongelmia, että perinteisillä mittareilla hyvä, mutta sitten taas on paljon tällaista pinnan alla olevaa ongelma.
1: Entä Riku Neuvonen, kuinka iso ongelma tällainen toimittajien kohtaama häirintä tai suoranainen painostus meillä Suomessa on?
0: Se on kohtalaisen iso ongelma, että tästähän on aika paljon tutkimustakin tehty, että toimittajat kohtaa aika paljon tällaisia ihan niin kuin viestejä sosiaalisessa mediassa, että sähköpostilla ja on myös tällaista maalittamaksi katsottavaa toimintaa, jossa tuodaan esiin toimittajan liittyviä tietoja tai sitten kehotetaan ottamaan toimittajan yhteyttä ja muutenkin vähätellä ja muuta, että tätä tapahtuu ja se on kohtalaisen yleistä, mutta sama juttu kuin asiantuntijoiden ja muidenkin tämän keskustelun kohdalla, niin tämäkin on aika paljon aihe riippuvaista. Maahanmuutto, ravitsemus, jossain määrin rokotukset ja ylipäätään tästä yhteiskunnasta aiheesta, mutta sitten myös tällaista jopa, miten nyt sanoisin, tänne elintapoihin liittyvät aiheet, niin ne herättää vahvasti tunteita ja aiheuttaa tällaisia organisoituja ja kampanjoitakin.
1: Riku Neuvonen, mitä Suomessa meidän pitäisi nyt seurata tarkasti, jotta me säilyisimme median vapaudessa niin korkealla kuin tähän astikin?
0: Yleisesti niin tällaista yhteiskunnasta ilmapiiriä, eli miten suhtaudutaan tällaisen luotettavan tietojen ja journalistien tieto nyt. Sitä saa kritisoida ja pitää kritisoida, mutta se on sama juttu kuin tieteellisessäkin tiedossakin, että siinä lähtökohtana on se, että siihen sisältyy se kritiikki ja itsensä korjaavuus. Ja toinen juttu on just tämä median omistuksen keskittyminen, että siinä pitäisi olla koko ajan hereillä, ettei ne äänet koko ajan kapenee ja päädy suunnilleen samoihin käsiin. Ja kolmantena voisi sanoa, että mikä Suomessa on vahva vahvuus on ollut, niin on nimenomaan Yleisradio, että toki siitä kaikilla on oma mielipide, mutta se kertoo osittain siitä, että Yleisradio on onnistunut, että jos kaikkien mielestä kaikki sinänään arvostaa, mutta sitten löytyy jotain kritiikkiä, niin se on aina hyvä merkki, että onnistuu pikkasen suututtamaan kaikkia.
1: Näin totesi julkisoikeuden professori Riku Neuvonen Tampereen yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Hormusin salmelle, etenkin Omaniin. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.

ja kappale nimeltään Jos. Kello on pian varttia vaille 3. Sunnuntai varhainen aamu on edennyt siihen hetkeen, että vielä muutama kappale ja sitten 3 uutisten jälkeen sekahaku uusintaa, jonka aikana Haikala lähtee tutimaan. Tänään on muuten Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä. Ja oikein mukavaa sellaista. Nautitaan kaikki suomalaisesta taiteesta siis tänään sunnuntaina.

0: Goldilocks ja Teija, My Religion.
1: EU:ssa astui 2 vuotta sitten voimaan medianvapaussäädös. Tästä huolimatta Euroopassa medianvapaus on heikentynyt viime vuosikymmenen aikana, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja Julie Majersak.
2: The trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
1: Millaisia riskejä media nyt Euroopassa kohtaa? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.

Ilta jokaisen hymyn takana oli tuo edellinen kappale. Pet Shop Boys ja Go West on seuraava toive. Kappale, joka tavallaan on vähän jo saanut uudenlaisen merkityksen, tai ehkä sen merkitys ja vaikutus on sitten hälventynyt maailman poliittisten tapahtumien johdosta. Tiedä häntä. Vielä ennen uutisia kuullaan myös Muskaa ja Krokotiili Rock.

Pet Shop Boys, Go West. Ja niin kuin luvattua, niin Muska ja Krokotiili Rock, jos vielä sukat jaksaa pyöriä jaloissa, niin tästä sitä hyvää musiikkia taustalle.

0: Italian Sisiliassa lentoliikenne Catanian kansainvälisellä lentoasemalla käynnistyi eilen tulivuori Etnan viimeisimmän purkauksen jatkuessa. Lentoliikennettä kentällä on jouduttu perjantaista lähtien rajoittamaan läheisen Etnan rajun purkauksen vuoksi. Osa lennoista on yhä peruttu tai viivästyy. Lentoyhtiö Finnairin on määrä lentää varhain tänään Cataniaan. Yli 3300 metrin korkeuteen kohova Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori. Britannian mainekkaasta kuninkaallisesta sotakoulusta on valmistunut ensimmäinen suomalaiskadetti. 22-vuotias Roni Nokelainen on yksi noin 250 kadetista, jotka valmistuivat tällä viikolla Sandhurstista.
1: Kyllä se on ehdottomasti se kansainvälisyys, että meitä on 34 eri maata. 34 eri kansallisuutta ja 40 eri ulkomaalaista täällä opiskelemassa meidän kanssa yhdessä, niin ne kontaktit, mitä tämän vuoden aikana tehnyt, niin on jotain aivan ainutlaatuista.
0: Sandhurstin alumneja ovat muun muassa kruununprinssi William ja entinen pääministeri Winston Churchill. Yhteistyökoulun kanssa on merkittävä asia myös Suomen puolustusvoimille, kertoi valmistujaseremoniaa seurannut maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmoistaan tunnetun taiteilijan Tove Janssonin syntymästä tulee tänään kuulua.